0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Vedeli ste o tom, že OSN vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. Aj preto sme si dnes pozvali charitatívneho pracovníka, riaditeľa humanitárnej organizácie ADRA, ale aj vášnivého cestovateľa a dobrovoľníka Stanislava Bielika. Vítajte, dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Som vás asi predstavil komplexne, ale vy dokonca ste vyštudovaný záhradkár, vášnivý horolezec možno v minulosti a ešte aj viac?
2: No hej, ja som študoval strednú záhradnickú školu, čo som nejaký čas aj robil a myslel som, že už nikdy to robiť nebudem a potom sa mi to v tej humanitárnej oblasti oplatilo, pretože som mohol to využiť pri niektorých projektoch. Hej, venoval som sa športu, horolezectvu a turistike a skialpinizmu a takýmto veciam. Trošku som taký adrenalinový typ a možno, že to je s tým aj spojené potom, že človek ide aj do nejakých takých humanitárnych kríz a do takých vecí. No okrem toho mám vyštudovanú teológiu, takže ja som pracoval v cirkvi dlho a tam som sa práve venoval mladým ľuďom a dobrovoľníctvu a potom som prešiel do humanitárnej oblasti, kde v tom podstate pokračujem.
1: Čiže aj komunitný život, to všetko zmapujeme práve dnes. Pri mikrofóne Richard Šimegi, zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Host panorámy.
1: Našim hosťom je Stanislav Bielik, ktorý je charitatívnym pracovníkom, riaditeľom humanitárnej organizácie ADRA tu na Slovensku, vášnivým cestovateľom. Mimochodom, ADRA pôsobí v 130 krajinách sveta a teda aj Stanislav Bielik sa venuje humanitárnej pomoci, realizujú projekty rozvojovej spolupráce, organizujú dobrovoľnícku činnosť, ale dokonca pomáhajú, ak sa nemýlim, aj seniorom v domovoch sociálnych služieb a teda na Slovensku pomáhate aj ľuďom v sociálnej núdzi. Tak ešte raz dobrý deň. Vítajte.
2: Ďakujem.
1: Keby sme vás mali predstaviť, tak by sme mali možno že začať záhradkárstvom, ako sme aj spomínali, horolezectvom, skialpinizmom, ale aké boli začiatky tej humanitárnej pomoci, pretože naozaj kedysi v minulosti, a to hovoríme možno pred 20-30 rokmi, sme mali možno 10, 15, 20 tisíc aj neziskových organizácií, alebo takých združení, ktoré sa venujú pomoci, dnes ich už máme takmer 50 tisíc, dokonca som sa dočítal, že možno až 60 tisíc, ťažko to asi všetko spočítať, že jednoducho je to rozdiel. Však začínať alebo pomáhať, byť dobrovoľníkom alebo byť v charite a byť pritom vtedy a dnes.
2: Je to určitý rozdiel. Vidíme tu veľký rozvoj tejto formy služby medzi ľuďmi. Je veľmi zaujímavé, že keď tie krízy rôzne prichádzajú, tak vtedy sa práve ukazuje, koľko ľudí je ochotných sa zapojiť, koľko ľudí je ochotných proste pridať ruku k dielu alebo niečo podporiť, darovať a tak. Hej, ja som začínal takým možno zvláštnym spôsobom. Ja som skončil vysokoškolské štúdium práve vtedy, keď bola nežná revolúcia 89-90 a mal som ísť na vojenskú službu ešte. No ale vtedy už prišli tie možnosti, že môže byť na miesto vojenskej služby civilná služba. A tak ja som si vybral tú civilnú službu, lebo ja som trošku taký ako pacifista, aj keď chodím po tých frontových liniách, ale vždy som takto nejako nastavený. Takže ja som si jednoducho vybral, že radšej budem slúžiť humanitárnej pomoci a vtedy humanitárna organizácia ADRA poskytla tú možnosť, že som mohol tam odslúžiť civilnú službu.
1: A bolo to čiže taký... tam ste už videli, alebo teda možno, že... sa tak nadýchali aj tej energie, že v podstate naozaj, že vy vydáte zo seba toľko toho tej energie, ale príjmete ešte oveľa viac?
2: No, tam to bolo vlastne také, že mne sa veliteľ na vojenskej správe najprv vysmial, že teda bojíte sa vojny, tak preto chcete ísť na civilku, ale realita bola taká, že ja som sa s tou humanitárnou pomocou dostal do Sarajeva, ktoré vtedy bojovalo, bola vtedy tá vojna v Juhoslávii a bolo tam veľa takýchto ťažkých situácií. Boli sme v Abcházsku pomáhať a v ďalších proste krajinách, kde to bolo ozaj o frontových líniách. Takže paradoxne som sa vyhol vojenskej službe, ale dostal som sa bez zbrane na front. A to ma istým spôsobom ako poznačilo, aj nasmerovalo na celý život, lebo som si pozrel, ako tá bieda vyzerá, úplne in natura a proste to vo mne ostalo.
1: Niekto možno by povedal, že teda áno, pomáhate alebo aj pomáhame ľuďom v zahraničí a čo na Slovensku, že ľudia tu nepotrebujú pomáhať, ale my sme hovorili, že pomáhate aj na Slovensku. Ja mám taký pocit, že niekedy naozaj, nehovorím, že všetci, ale dosť ľudí u nás sa má naozaj dobre, oveľa lepšie ako teda možno pred rokom 89, ale nejak si to nevieme vážiť alebo čím to je?
2: No určite pre nás je to tak, že keď sa pohybujeme v tých oblastiach, kde to je ozaj bieda, tak a porovnáme to s tým, čo žijeme my tu na Slovensku, tak my sa fakt máme dobre. Ja keď sa vrátim z Afriky alebo z Blízkeho východu alebo z nejakej takejto oblasti, tak manželka mi hovorí, ty si 2 týždne úplne akože v pohode. Hej, že úplne podvedome si človek váži to, že ráno sa zobudí a že je ticho, že není v noci nejaká strelba, alebo že ráno sa človek zobudí, sadne k stolu, má si čo dať do úst. To si mnohí neuvedomujú. Na druhej strane treba ale povedať, že na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí sú tiež v núdzi a tie nožnice sa ako keby otvárajú medzi tým, aké je množstvo podpory, ktorú môžeme získať pre pomoc a počtom ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú. Takže určite my sme radi, že sú ľudia, ktorí chcú podporovať pomoc na Slovensku. A zase aj sme vďační za ľudí, ktorí majú citlivé srdce, pretože vidia, že mimo toho Slovenska je mnohokrát oveľa ťažšia situácia.
1: Ja som spomínal teda tú podporovú pomoc v domovoch sociálnych služieb, ale nie len tam. My budeme hovoriť o jednom takom zaujímavom zariadení, ktoré síce mimo nášho regiónu, je to na východnom Slovensku vlastne, budujete alebo teda pripravujete. Pretože naozaj, keď človek sa narodí, a to si predstavme, nielen ako nevidiaci, nielen ako nepočujúci, ale ešte má ďalšie nejaké mentálne alebo fyzické postihnutie alebo kombináciu viacerých, tak potom si asi uvedomíme, že naozaj to sú osudy, ktoré tam sa nedá povedať, že niekto za to môže.
2: Áno, my ako humanitárna organizácia nie sme ani vlastníkom, ani prevádzkovateľom žiadného takéhoto zariadenia, ale to, čo my robíme, robíme taký support pre tieto organizácie, ktoré sa venujú klientom. Získavame a distribuujeme pre nich materiálnu pomoc alebo posielame dobrovoľníkov a tak. No a toto konkrétne zariadenie, o ktorom sa bavíme, je v Červenici pri Prešove a tam je vlastne jediná špeciálna internátna škola na Slovensku, ktorá sa venuje deťom, ktoré sú súčasne aj slepé, aj hluché, alebo majú len nejaké pozostatky zraku a sluchu a k tomu sa pripájajú ešte rôzne telesné handicapy, mnohé sú na vozičku a tak. A toto zariadenie je v veľmi ťažkej pozícii, pretože o tieto deti sa postarať je veľmi zložité. My sme tam sa rozhodli, že im pomôžeme vybudovať nový pavilón, kde budú triedy a kde postavíme aj takú malú hydroterapiu, pretože tam je problém aj s bezbariérovosťou vôbec sociálnych zariadení, sprchy a takýchto vecí. A hlavne je tam problém, že nevedeli z jednej budovy do druhej prejsť tie deti, takže do telocvične sme ich nosili na vozíku, čo už asi v 21. storočí nie je úplne celkom to, čo by sme chceli na Slovensku mať. Takže tento projekt teraz sa snažíme podporovať. Ľudia nás podporujú, takže nám prispievajú napríklad na jednu tehlu cez takú zbierku a podobne a snažíme sa to dať dokopy, aby sa dobrá vec podarila, aby sme tam tie podmienky zlepšili.
1: A teraz úplne ináč zmeníme tému alebo prostredie, čo tak vybudovať nejakú farmu niekde úplne inde v Afrike, v nejakej krajine, kde povedzme podmienky sú úplne iné ako u nás a zase je to iná skúsenosť. Takže čo mám na mysli?
2: Hej, no určite máte na mysli. Áno, my sme vybudovali jednu farmu v Ugande. Získali sme na to projekt Slovagejdu a vďaka tomuto projektu sme tam v utečeneckom tábore, kde žije 139 tisíc utečencov, čo je...
1: Tak to je neuveriteľné. Čiže takmer 140 tisíc.
2: 140 tisíc ľudí si predstavme, že žije. To je u nás jedno obrovské mesto. A títo ľudia žijú v takej celej oblasti, predstavme si to ako taký okres. Uganda má veľmi zvláštny spôsob, ako sa venuje utečencom. Oni prichýlili najviac utečencov v Afrike, viac ako 1,5 milióna utečencov aktuálne oni hostia, ale týchto ľudí nedržia v nejakých táboroch a stanoch, ale držia ich v takých oblastiach, je ich 9, kde tí ľudia dostanú kus pôdy a možnosť postaviť si tam obydlie, to nazvíme skromné, veľmi to je chatrčka prikrytá celtou z hliny a títo ľudia proste majú kúsok pôdy. A my sme tam postavili farmu a na tej farme máme taký tréningový program, kde učíme tých zdatnejších farmárov, vždycky ich je 50 a tých 50 farmárov, každý z nich má 10 susedov, takže cez jeden ten program my 500 rodinám pomôžeme. Hovoríme tomu, že nerozdávame potraviny, jedlo, ale rozdávame motyky a semienka.
1: A to sa aj hovorí však, že keď chcete niekomu pomôcť, tak nie dať mu teda nejakú konkrétnu sumu alebo niečo, ale skôr ho naučiť niečomu však, že čo teda ho dokáže uživiť.
2: No a práve tento program je aj miestnou vládou veľmi vysoko oceňovaný, práve preto, že tí ľudia proste dostanú nástroje na to, aby sa obživili sami, pretože tá krajina nie je schopná o nich sa postarať. V minulosti teraz posledný krát, keď som tam bol, tak sme boli za veliteľom toho tábora, vždycky s ním udržiavame nejaké kontakty a ten človek, keď ma zbadal medzi dverami, tak mi hovorí, prosím vás, dúfam, že ste mi neprišli povedať, že aj vy odchádzate. Pretože tým, že OSN skrátilo všetky tie dotácie, po rozhodnutí americkej administratívy tam ako tie zdroje vyschli, tak tie organizácie jedna za druhou prichádzali a im oznamovali, že teda odchádzajú a že pomáhať ďalej nebudú. A tak oni sú v obrovskej kríze. Tak sme vďační, že tam vedieme jeden program, ktorý proste pomáha ľuďom, aby sa postavili sami na vlastné nohy a je to veľmi milé pre mňa, keď idem cez ten tábor a vidím, že tu je už pekná záhrada, tam je pekná záhrada, tento človek už na tržnici má svoj stánok a už tam predáva nejaké svoje produkty a tak. A toto je veľkou pomocou, pretože poviem to ešte pekne, keď tí ľudia sa nedokážu uživiť na tej pôde, oni utečú do mesta. V tom meste nemajú prácu, takže sú na tom horšie, ako boli, keď mali tú pôdu a keď v tom meste sa nevedia udržať, tak utekajú z krajiny. A druhú polovicu toho príbehu už poznáme. Takže my s tomu hovoríme, že v podstate sa snažíme riešiť utečenectvo skôr, ako sa stane a pomôcť tým ľuďom, aby oni prežili tam, kde je to pre nich najprirodzenejšie a kde je pre nich aj najjednoduchšie sa uživiť.
1: Našim hosťom dnes je Stanislav Bielik a my budeme aj ďalej hovoriť o humanitárnej pomoci. Občas sa mu...

0: Hosť panorámy.
1: Našim hosťom dnes je Stanislav Bielik, charitatívny pracovník, vášnivý cestovateľ, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA na Slovensku. Ale povedzme si aj trošku viac o ADRA. Ja som sa dočítal, že pôsobí v 130 krajinách sveta a teda vznikla pred približne 50 rokmi v Spojených štátoch amerických.
2: Hej, vznikla a rozšírila sa vlastne po celom svete a my na Slovensku už máme viac ako 35-ročnú tradíciu, takže my tiež máme niekoľko 10 ročí už odslúžené v tejto pomoci a pre nás je veľkou oporou to, že fungujeme ako medzinárodná sieť. To znamená, do ktorejkoľvek krajiny, kde máme zastúpenie, keď prídeme, tak máme tam partnerov, s ktorými sa dá pracovať.
1: Čo to znamená, že napríklad keď vybuchne nejaká utečenecká kríza alebo vojnový konflikt, alebo nie, proste môže byť zemetrasenie niekde a tak ďalej, že vlastne všetky tieto, dá sa povedať, organizácie alebo síly, nazvime ich jedným slovíčkom, sa spoja dokopy. Je to teda asi obrovská logistická operácia však, aj si v spolupráci so štátnymi orgánmi, alebo medzinárodne sa dajú dokopy a teda sa distribuuje a rozdeľuje, kto kam pôjde a kde teda je schopný pomôcť.
2: Hej, my máme taký medzinárodný emergency team. Zaujímavosťou je, že minulý rok mal tréning tu na Slovensku, takže sme tu mali 39 ľudí, ktorí sú špecialisti na tie emergency situácie a nacvičovali sme aj v teréne proste takúto aktivitu, zásah, keď sa niečo stane. No a teraz dám to napríklad. Hej, teraz v Libanone niečo sa udialo, tak znova sa tam spustil ten emergency response, odpoveď na krízu a vďaka tomu, že ten systém funguje medzinárodnou spoluprácou, tak tí ľudia, niektorí, ktorí boli treba aj vyškolení na Slovensku, oni sú povolaní a keď majú možnosť, tak do 48 hodín sú na mieste a potom už koordinujú tú humanitárnu pomoc a prácu s tým miestnym tímom. A to sú vyškolení špecialisti, niektorí na PR prácu, niektorí na komunikáciu, niektorí na tú terénnu prácu. Oni proste tam prídu a ten tím zasahuje na mieste. Je to veľkou pomocou, pretože žiadna krajina nemá nejaký špecializovaný tím kompletný, ktorý by bol schopný hneď nastúpiť, ale v rámci tej medzinárodnej spolupráce sa toto dá.
1: A tam je vidieť, ako keď sa chce, že sa dá spolupracovať, však aj dosiahnuť výsledok, pretože tam ide vlastne o ten čas v prvom rade.
2: Hej, vždycky hovoríme, že ten, kto pomáha najrychlejšie, tak pomáha najviac.
1: Výborne. My sme boli vlastne v Afrike, tam aj zostaneme, pretože vy nám môžete porozprávať o jednom príbehu žiakov alebo detí jedného robotníka na farme utečencovi teda z Konga. Hovoríme o sponzorovaní školného pre deti. Čo to znamená konkrétne?
2: No, ono to celé začalo takým jednoduchým príbehom. Na našej farme máme takého jedného robotníka, ktorý proste tam chodil robiť a on sa volá Kambale, je z Konga. On má dve deti a jemu sa stala taká vec, tragédia. Prišiel o manželku. V tom utečenskom tábore dodnes nikto nevie, že za akých okolností a čo sa vlastne stalo, ale on ostal s dvoma deťmi malými, chlapcami. A my sme to dlho ani nevedeli, že ako on to vlastne má, len niekedy sa ponáhľal domov a tak. A potom sme sa dozvedeli, že tie deti v podstate sú doma same, lebo on ide do roboty. A ten jeden chlapček ešte nemal ani 2 roky a ten druhý 4. Takže to bola taká zvláštna situácia, tak mu hovoríme, prosím ťa, Kambale, prídi s tými chlapcami sem, však ty tu robíš na farme, tak nech tu oni sú. A oni naozaj začali tam chodiť s ním do práce, tam sedeli a potom jedného dňa on prišiel s takou myšlenkou, že ja by som ich chcel dať do školy, aby som mohol chodiť do práce, ale potreboval by som internátnu školu, lebo ako o tie deti sa treba starať. A tak slovo dalo slovo a to boli vlastne prvé adoptované deti, ktoré, no ja som si ich adoptoval a som sa teda dohodol s jedným človekom, ktorý má takú internátnu školu, že teda pôjdu do Kampaly, do hlavného mesta, do tej školy, tam budú bývať, tam bude o nich postarané a my im budeme prispievať na to, aby to školné oni zvládli. No a potom to nejak tak pokračovalo a skrátim ten príbeh. Dneska sú v tom zapojené 3 školy v utečeneckom tábore, jedna škola je v hlavnom meste v Kampale A v rámci tohoto programu dnes podporujeme viac ako 150 detí. Každé to dieťa má svojho donora na Slovensku nejakú rodinu. Tie deti si ľudia proste vyberú. Trošku to tak znie, hej, ale máme katalóg týchto detí s príbehami, takže človek si tam načíta to dieťa, odkiaľ je, čo je jeho problém a tak. A v tých školách máme kontakty na tých sociálnych pracovníkov, ktorí sledujú situáciu tých rodín, vyberú také dieťa, ktoré naozaj si to nemôže dovoliť, ani základné školné, a týmto spôsobom sa tým deťom pomôže, aby mohli chodiť do školy. Možno ešte taká zaujímavosť, podporujeme školu, ktorá ako jediná tým deťom dáva aj obed. Takže dostanú jesť, a poviem to celkom neskromne, pre niektoré deti je to jediné normálne jedlo počas dňa, že prídu do školy, takže je to taká motivácia chodiť do školy aj sa najesť, ale s prázdnym bruchom sa ťažko učí a tam tá podvýživa je veľmi na vysokom percente, tam skoro 40% detí trpí podvýživou. Nie preto, že by hľadovali oblasti, kde my sme, tak tam nie je sucho, to je západ pri hranicách s Kongom v Ugande, ale problém je tam jednostranná výživa. Tie deti jedia kukuričnú kašu trikrát denne 12 rokov. A je to 12-ročné deti sú niektoré, ktoré nejedli v živote nič iné poriadne ako kukuričnú kašu, takže z toho je taká podvýživa. No, sú to takéto problémy, takže oni keď prídu do školy a dostávajú normálnu stravu, tak je to veľká pomoc.
1: A to je zarážajúce, že vlastne tieto príbehy, alebo teda to, že keby ste vedeli deti, ako hľadujú deti v Afrike, že nám to hovorili pred 30, 40, 50 rokmi, že stále to žiaľ platí.
2: Hej, stále to žiaľ platí v určitých oblastiach na severe Ugandy. Ja hovorím o Ugande, lebo tam to dôverne poznám. Hej, máme nejaké projekty v Kenii, boli sme v Ruande, nejaký čas sme robili projekt a teraz nám beží aj v Tanzánii. Ale proste to je ako cez kopírák, že v tých oblastiach, kde je sucho, tak je to veľký problém, a druhý veľký problém sú lokálne kadejaké konflikty, ktoré vyháňajú ľudí z domov. A proste to je, čo človek to príbeh a každý druhý smutný. Takže hej, to je spôsob práce, ktorý je dôležitý si uvedomiť. A možno ešte takú vec poviem, že ľudia majú niekedy predstavu, že aké strašné horibilné sumy to musia byť na toto, ale ja vám chcem povedať, že podporiť jedno dieťa, aby mohlo chodiť do školy a každý deň malo stravu, znamená dať mu 20 eur.
1: Tak to je až neuveriteľné.
2: To je, a v meste je to 35 eur, lebo tam sú iné podmienky a tak, ale proste ja si hovorím, že to je ako ja 20 eur viem minúť, len tak sa obrátim v obchode a neviem, čo som kúpil.
1: Hej, častokrát to ani nepotrebujeme.
2: A častokrát vôbec to nepotrebujeme.
1: Alebo to vyhodíme, ako sme hovorili. Tak budeme hovoriť napríklad aj o dobrovoľníctve, dobrovoľníckej činnosti, pretože práve tento rok 2026, bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. Možno aj to, ako sa stať dobrovoľníkom, alebo keď má niekto ilúzie a možno, že to má zidealizované, aká je vlastne povedzme realita, na čo všetko sa musíte aj po tej psychickej alebo fyzickej stránke pripraviť, aj to nám povie Stanislav Bielik, dnešný host. Zostaňte s nami.

0: pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Hosť panorámy.
5: Našim hosťom je Stanislav Bielik a hovoríme o humanitárnej pomoci. Dobrovoľníctvo, vysielanie dobrovoľníkov naozaj z celej Európy do nízkopríjmových krajín. Čo všetko vlastne na to potrebujeme, alebo vôbec kto sa môže stať dobrovoľníkom? Je nejaké vekové obmedzenie, alebo aké sú podmienky?
6: Keď hovoríme o dobrovoľníctve, treba povedať, že je niekoľko úrovní toho dobrovoľníctva. Mnohí ľudia sú dobrovoľníkmi a nič si to neuvedomujú. Robia niečo dobre pre druhých ľudí a to je presne ono. A je veľa ľudí, ktorí sú schopní slúžiť ako dobrovoľníci, ja neviem, jeden deň v týždni alebo niekoľko hodín v týždni niekde, niekedy systematicky, niekde nesystematicky a príležitostne. Takže to je jedna forma. Keď sa niečo stane, tak vždycky sa prebudí armáda dobrovoľníkov spiacich, hej, ktorí sú ľudia, ktorí proste výjdu, oni zatelefonujú, povedia, mám čas, prídem, pomôžem a tak ďalej. Najlepšie sme to videli, keď vypukla tá ukrajinská kríza, tak proste na hraniciach zrazu sa objavili množstva dobrovoľníkov a v podstate dobrovoľnícke organizácie tam vtedy, poviem to, symbolicky hasili celú tú situáciu a boli sme tam 4 mesiace, 24 hodín denne a vždy sme mali dobrovoľníkov, ľudí, ktorí prišli, prihlásili sa, povedali, zaškolili sme ich za 2 hodiny a proste tí ľudia tam fungovali. Čiže to je jedna forma dobrovoľníctva. Druhá forma dobrovoľníctva je taká, že ľudia sa rozhodnú na dlhodobejšiu nejakú dobrovoľníckú službu. Môže to byť aj na Slovensku a my organizujeme po Európe, ale aj po svete. A v rámci týchto programov, ktoré sú, že tí ľudia sú vyslaní ako dobrovoľníci niekde, je to už trošku zložitejší proces. Ide o to, že toho človeka my vždycky pripravíme na to, že do jakej krajiny ide čo. On musí prejsť výberovým konaním, pretože my nevysielame dobrovoľníkov, ktorí by tam prišli a robili nejaké pomocné práce. Oni keď už sú niekde vyslaní, tak odchádzajú tam s nejakou expertízou. Teda ten človek tam príde a robí tam niečo, čo tí miestni by nevedeli alebo nemohli urobiť.
5: Hej? Čiže hovoríme povedzme o špeciálnych zručnostiach, nielen jazykových znalostiach, ale napríklad niekto v odbore IT je špecialistom, niekto je zdravotník a tak ďalej.
6: Áno, áno. Keď tí ľudia tam prichádzajú, tak prichádzajú, aby tam pomohli v nejakej oblasti, kde oni to miestni. My im proste neberieme prácu, my tam nepošleme murárov, lebo však murárov oni majú. Ale snažíme sa tam poslať ľudí, ktorí môžu pomôcť s managementom, ktorí môžu pomôcť s PR, s nejakým fundraisingom, s písaním projektov, s nejakými finančnými znalosťami. Teraz máme vyslaných dobrovoľníkov v Ugande, dievčatá, ktoré pôsobia v škole a učia učiteľov IT technológie, pretože ani učitelia nevedia, čo by mali tak asi robiť s počítačom a podobné veci. Vysielame dobrovoľníkov, aktuálne pripravujeme dobrovoľnícke vyslanie do nemocnice, kde tam prídu proste buď medici, alebo ľudia s nejakým stupňou toho vzdelania zdravotníckého, pomôžu im ovládať prístroje a podobné veci. Čiže toto sú už také špeciálne veci, špecifické a pre týchto dobrovoľníkov sa snažíme, aby oni mali samozrejme pokryté náklady s tým, že oni pracujú síce zadarmo, ten svoj čas tomu venujú. Väčšinou to je minimálne 6 mesiacov a rok býva úplne bežne. A títo ľudia absolvujú teda výcvik a keď tam idú, tak tam systematicky pomáhajú tak, aby posunuli nejaké veci dopredu. Takýto program existuje, je podporovaný aj Slovenskou agentúrou pre rozvojovú pomoc Slovagaidom, kde vysielame Slovákov. A sme súčasťou aj európskych projektov, kde v konzorciu s ďalšími organizáciami vysielame ľudí do celého sveta ako odborníkov. My konkrétne z Adry zo Slovenska posielame ľudí do Srbska, do Albánska. Teraz máme v Bosne jednu dievčinu, mali sme ľudí v Libanone, do Ugandy posielame viacero dobrovoľníkov, aktuálne máme dievčinu v Tanzánii. Takže keď tí mladí ľudia chcú jeden rok svojho života proste zasvetiť niečomu takémuto, tak je príležitosť sa do takéhoto programu zapojiť a určite je to niečo, čo nasmeruje ich život úplne niekde inde, ako si možno mysleli na začiatku.
5: Čiže aj keď niekto povedome to takto otvorene, možno, že alebo nahrubo myslí na svoju kariéru, na svoje teda budúce uplatnenie, ale je možno, že absolventom školy je nejaký špecialista, zatiaľ nemá prácu, tak isto by mal vlastne šancu, možno, že takto by nabral nejakú prax?
6: Hej, väčšinou je to tak, že mladí ľudia, keď skončia vysokú školu, tak si dajú taký ako rok pauzy a to býva ten rok dobrovoľníctva, že si to potrebujú triasť v hlave, že čo ja idem vlastne v živote robiť a tak. A je to jedinečná príležitosť niekam vycestovať, niečo vidieť a vidieť ten svet aj trošku z tej odvrátenej strany, kde sa to až tak neleskne. A keď sa tí ľudia stade vrátia, tak väčšinou ich to poznačí na toľko pozitívne. Teraz myslím, že si hovoria, dobre, ak budem pokračovať v komerčnej oblasti, tak ostane ten človek citlivý na tieto témy, alebo väčšinou si nájde nejakú prácu v nejakej nekomerčnej oblasti, pretože to cíti, že toto je dôležité.
5: Lebo je jedna vec čítať o niečom však, alebo vidieť to v televízii, v nejakom dokumente a iná vec je byť na mieste však a zažiť to na vlastnej koži.
6: Určite tie zážitky sú veľmi dôležité, pretože to úplne iným spôsobom sa človek na to pozerá. My tých dobrovoľníkov chodíme navštíviť monitorovacie cesty, robíme, aby sme videli ich podmienky. Treba povedať, že aj organizácia, ktorá ich prijíma, musí byť certifikovaná. My proste tú organizáciu musíme pripraviť na to, že čo to znamená prijať toho človeka, čo musia pre neho zabezpečiť, ako on musí mať vytvorené podmienky, aby mohol pracovať a tak ďalej. Že to nie je, že niekoho niekto pošle a no, on sa teraz bude rozkúkávať.
5: A tam si nájde ubytovanie.
6: Tam si nájde čosi.
5: Niečo si vytelefonuje.
6: Hej, čiže aby to bolo efektívne, tak musí byť dopredu jasné, aká pozícia má byť, čo toho človeka sa čaká. Takého človeka my hľadáme, ktorého oni potrebujú a potom akože s kým on bude pracovať, kto bude jeho ako keby šéf, s ktorým on spolupracuje, aby v tom období, kedy on tam pracuje, on odovzdal maximum zo svojej odbornosti a posunul tú organizáciu niekam dopredu. Čiže není to dovolenka.
5: Samozrejme.
6: Niekedy je to zložité, niekedy je to ťažké. Máme niekedy také, ako poviem vám, sa nám stalo, že sme mali dve dievčatá ako dobrovoľničky v jednej škole v Ugande, prepukla ebola a človek nakazený ebolou prišiel do tej školy. Takže ebola bola zrovna na tej škole, kde my sme mali dobrovoľničky a môžem vám povedať, že hrklo vo mne, jak v starých hodinách, jak sa hovorí. A riešili sme teda na počkanie, že čo urobiť, aby sme ich čím skorej ako stade dostali a vôbec dostali z krajiny v zdraví a tak. Takže niekedy sú to takéto ako hraničné situácie. Hej, že si človek hovorí, no toto nám ozaj nebolo treba, ale ako robí sa to, človek nikdy nevie, čo príde.
5: Zostaňte ešte s nami a so Stanislavom Bielikom, akú pomoc potrebujú, humanitárnu pomoc a je tu ľudia na Slovensku, alebo ako súvisí aj pomáhanie s hejterstvom, to je zaujímavá téma, aj tomu sa budeme venovať už o chvíľu.

0: Hosť panorámy.
1: Našim hosťom dnes je Stanislav Bielik. Hovoríme o dobrovoľníctve, o humanitárnej pomoci. Ako sa vyrovnať napríklad s hejterstvom a s touto situáciou alebo s touto oblasťou vôbec, ako ochota ľudí pomáhať s týmto súvisí? A tu sa už dostávame aj ku konfliktu a vojne na Ukrajine. Čiže ako s tým súvisí? Sú teda ľudia, ktorí povedzme hejtujú tých, ktorí pomáhajú?
2: No, toto je taká zvláštna téma, veľmi zvláštny fenomén. Viete, povedal by som, že tá ukrajinská kríza je typickým príkladom toho, ako sa to vyvíja. Keď to všetko začalo, tak bolo obrovské nadšenie a ochota pomáhať zo strany všetkých ľudí a nikto nespochybňoval, že tá pomoc je potrebná a tak ďalej. Tým, že sa ten konflikt naťahoval, tak už začali byť ľudia unavení, čo je normálne a prirodzené. Ale potom do toho vošiel taký fenomén, my sa teda ako organizácia humanitárna dištancujeme od akýchkoľvek politických debát a proste neradi odpovedáme na otázky, čo si myslíte o tom a o tom. A lebo našim zámerom je pomáhať. My to máme ako to mám povedať, ako keď sa stane nejaká tragédia, povedzme autonehoda, hej, a prídu tam zachranári a policajti a hasiči, no tak zachranári sa nepýtajú, že kto je na vine, ale že kto je zranený. A kto je na vine, to vyšetrujú policajti. A my sme v pozícii tých zachranárov, čiže my sa pýtame, kto je zranený, a nepýtame sa tých ľudí, aké sú farby pleti, náboženstva, z ktorej krajiny sú a koho volili. Hej, to proste ako sú neadekvátne otázky a preto na ne neradi ani odpovedáme. Ale to, čo mňa veľmi mrzí, že postupom času, a povedzme to rovno, sa začala tu našíriť kadejaká propaganda, taká onaká, teraz nebudem menovať aká, lebo asi ľudia sú masírovaní z jednej, z druhej, z tretej strany.
1: A rôzne konšpirácie, hoaxy a tak ďalej.
2: A všetko možné s tým spojené, hej. A toto vyvolalo takú atmosféru rozdelenia spoločnosti a aj rozdelenie v názore na to, či treba pomáhať a netreba pomáhať. A môžu si za to sami a ja neviem čo. A to sú proste veci, ktoré spôsobujú veľký problém pre nás ako humanitárnych pracovníkov, pretože pomáhate a niekto tú pomoc ako potrebuje zhejtovať. Hej. A najsilnejším príkladom bola teraz v zime, keď bola tá situácia, že teda bola krutá zima a bol útoky na energetiku na Ukrajine. My sme boli jednou z organizácií, ktorí sme pomáhali zrealizovať tú pomoc cez zbierku Teplo pre Ukrajinu, o tom ste asi počuli. To bol úžasný projekt, ktorý nás prekvapil o tom, že strašne veľa ľudí stále je citlivých a že tí ľudia chcú pomáhať. Hej. Tam vôbec nebol predpoklad, že sa dokáže vyzbierať také množstvo peňazí, aké sa vyzbieralo. Predpokladalo sa, že ak sa za mesiac vyzbiera 300-400 tisíc, takže budeme šťastní. Nakoniec sa vyzbieralo skoro 1,5 milióna eur a zapojilo sa do toho 28 tisíc ľudí skoro.
1: Takže to znamená, že tá otázka, alebo teda vôbec ochota pomáhať je stále živá.
2: Áno, že ten dobrý človek nevyhynul, hej, na Slovensku a keď je nejaká potreba, títo ľudia zareagujú. Ale to, na čo chcem nadviazať, je, že toľko špiny a hejtu, koľko bolo na stránkach kvôli tejto zbierke, voči ľuďom, ktorí pomáhali, akože to som nezažil a musím povedať, že sa to hanbím. Je, pretože je to fakt ako strašne nepríjemné. Ja som presvedčený o tom, že každý človek má v sebe nejakú túžbu pomáhať a každý si má právo vybrať. Hej, ak, ja zvyknem ľuďom hovoriť, lebo diskutujeme niekedy s ľuďmi, že tam pomáhate, tam a prečo nie, tam a tak. Tak hovorím, pozri sa, keď ty máš srdce citlivé pre deti v Afrike, tak máme na to takýto projekt. Keď máš srdce citlivé na ľudí trpiacimi vojnou na Ukrajine, tak máme na to takýto projekt, môžeš podporiť toto. A keď chceš podporiť niečo na Slovensku, tak tuto sú deti alebo tu sú seniori, ktorých my podporujeme, môžeš podporiť toto. Len prosím vás, nehejtujete jedni druhých. Ale skúsenosť ukazuje. že väčšinou hejtujú ľudia, ktorí nepodporujú nič. A ten, kto podporuje aspoň niečo, chápe, že niekto druhý podporuje zase niekoho iného.
1: A zase nemôžeme podporovať všetci všetkých a podobne. No. Čiže samozrejme, že treba
2: To je sloboda donora.
1: Presne tak, treba si. A je to asi podobné, že keď by sme chceli, aby niekto sa správal tak, ako my sa správame, pretože my sme o tom presvedčení, že to, čo my robíme, je to najlepšie a všetko ostatné nie je. Čiže problematika je, moja rada je taká, že vypnúť napríklad na čas, dať pauzu aj sociálnym sieťami, keď to sa takisto nedá, pretože vlastne potrebujeme aj dostávať informácie, aj cez ne dostávame informácie a podobne, alebo komunikujeme skôr aj so svojimi najbližšími. Aj. Čiže je to zložitá problematika, ale keď
2: máme ešte teraz, doplníme ešte takú zvláštnu skúsenosť, že v poslednom čase nám chcú ľudia darovať a podporiť, ale s prosbou, prosím vás, nikde o tom nepíšte.
1: Čiže nechcú byť zverejnení.
2: Hej, pretože my nepotrebujeme vypisovať a vysvetľovať komu si čosi, že prečo sme dali tam, alebo onam, alebo prečo sme dali na deti a na starých a tak. Pretože akási taká nekultúra v tomto národe sa začína rozvíjať, že tí, ktorí nechcú pomáhať, tak aspoň hejtujú tých ostatných a možno, že si týmto svedomie chlacholi aj ja neviem. Hej,
1: ale je to možno, že aj to zdravé. Taký svetový trend, alebo skôr možno tiež viem o niektorých ľuďoch, ktorí povedzme sú miliardári a nechcú ani, aby o tom nejako sa písalo, zverejňovalo, že pomáhajú, dávajú možno miliardy alebo 100 milióny dolárov či eur na takú pomoc, že jednoducho pre nich to stačí, oni vedia, že pomáhajú a nepotrebujú, aby sa to zverejňovalo. Tento rok je vyhlásený OSN za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. A našim hosťom bol riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA, aj vášnivý cestovateľ, karitatívny pracovník Stanislav Bielik. Tak ďakujem pekne a ešte pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
1: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
0: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
2: Portréty.
0: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
3: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
0: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Západ. Kapela Hraj. Výchová hudba v Rádiu Regina.
1: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Štvrtkový večer je tu opäť a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, to jest hodinka v spoločnosti noviniek a zaujímavostí z dychovej hudby. No a aby sme to uviedli na pravú mieru, moje meno nie je ani David Krajčí, ani Mirka Záhumenská a nie, nepočúvate žiadne pirátske vysielanie Rádia Regina.
2: Presne tak, od mikrofónu sa vám dnes prvý prihovoril môj kolega a zároveň trochu aj dnešný host, moderátor hitparády Top 20 SK na Rádiu Slovensko, Dodo Kurilák, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa teda pracovať s Davidom žiadna novinka, ale byť v tejto relácii je naozaj premiéra. Ďakujem za pozvanie.
2: No a ak sa chcete dozvedieť, prečo Dodo Kurilák zavítal aj do našej relácie a okrem toho, aj ako bolo počas uplynulého víkendu na oslavách 160-ky Vajnorskej dychovky, zostaňte s Reginou až do 21. Pozdravujú vás David Krajčí
1: a Dodo Kurilák.
0: Rádio Regina Západ, Kapela Hraj.
2: Ak ste pravidelnými poslucháčmi nielen Rádia Regina, ale aj ostatných okruhov Slovenského rozhlasu, určite vám neuniklo, že spolu s Dodom Kurilákom mám tú česť spolupracovať na hitparáde Top 20 SK v Rádiu Slovensko. Dodo, tak priblíž ju trošku, prosím, aj našim poslucháčom, o čo tam vlastne ide.
1: Veľmi rád. Najprv ja mám tú česť spolupracovať s tebou ako zvukovým technikom. Hitparáda Top 20 SK vzniká na základe hranosti slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách. To znamená, že vždy za celý týždeň sa zráta tá hranosť, ktorá pesnička koľkokrát zaznela a potom sa určí rebríček, no a potom my prezentujeme ten rebríček vo vysielaní v hitparáde Top 20 SK.
2: Kedy sa to vysiela?
1: Vysiela sa to v sobotu po 19. hodine, ale samozrejme aj vo web archíve na radioslovensko.sk to poslucháči môžu nájsť.
2: Rovnako ako aj našu reláciu Kapela Hraj. No a asi tam tej dychovky nebyť tohto nášho prasovného spojenia, veľmi kreatívneho, ktoré si naozaj cením, tak by tam asi tá dychovka bežne nezaznievala.
1: To určite nie, ale z reakcií teda môžeme povedať, že bolo to úžasné osvieženie pre poslucháčov a aj pre samotných tvorcov. Zámerne nehovorím konkrétne, o čo ide, lebo ty to povieš.
2: Skôr ako sa dostaneme k pointe tvojej návštevy v Kapele Hraj, prezraď mi, čo ty a dychová hudba. Ty máš totiž okrem moderátorských aktivít aj tie spevácké. Poslucháči Hot Jazzového orchestra Bratislava Hot Serenaders napríklad veľmi dobre poznajú tvoj hlas, ale existuje v tvojom živote aj nejaké spojenie s dychovkou?
1: Samozrejme, u koho nie? No, na strednej škole v rámci maturitného plesu sme ako študenti chceli ušetriť za hudobnú skupinu a za polnočné prekvapenie, tak sme my ako trieda, ročník na strednej priemyselnej škole výroby hudobných nástrojov v Krasliciach.
2: To je dôležité povedať, áno.
1: V Českej republike vytvorili vlastnú dychovú hudbu a o polnoci sme my boli polnočné prekvapenie a hrali sme asi polhodinový blok Tá naše písni česká, tá je tak hezká, tak hezká.
2: Jej.
1: A tak podobne.
2: A si hral na niečo, alebo si iba spieval?
1: Hral som na trombón.
2: Wow.
1: A spieval.
2: My sme spolu nedávno teda spáchali v hitparáde jeden netradičný počin. Ty si ma tak trošku vyhecoval k tomu, aby vznikla dychovková verzia jednej z pesničiek z rebríčka Top

0: Dodo, čo na to hovoríš?
1: No, ja hovorím, že je to absolútne skvelé, verím, že aj vám, milí poslucháči, sa to páči. A reakcie autorov originálnej verzie Shortyho a Petra Pana inak na seba nenechali dlho čakať. Vypočuť si ich môžete v archíve na webe STVR v hitparáde Top 20 SK.
0: A našťastie tie reakcie boli pozitívne, ešte aby som dodal.
1: Ako inak?
0: Nevyhrešili nás za to. Výborne, Dodo, ja ti ďakujem, že si aj touto výzvou pomohol obohatiť svet populárnej i dýchovej hudby. No a teším sa na naše ďalšie spoločné, možno aj dýchovkové výmysly.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, veď vďaka vám už mám vždy v pondelok a štvrtok medzi 20. a 21. hodinou o program postarané. Ďakujem za pozvanie, majte sa pekne.
2: Rádio Regina Západ, kapela Hraj.
0: Tak, toľko výlet do sveta populárnej hudby a najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách a teraz už poďme do Vajnor. Svoju 160-ku tam počas uplynulého víkendu oslavovala vajnorská dýchovka dvojdňovým programom plným dobrej hudby, krojov, vína a folklóru, čiže so všetkým, čo k tejto bratislavskej mestskej časti patrí. S Mirkou Záhumenskou sme na podujati nesmeli chýbať a našim prvým respondentom bol starosta Vajnor Michal Vlček.
3: Máte tu 160-ročnú dýchovku, ktorá je naozaj raritou. Ako sa vám darí ju podporovať a aké vôbec sú možno vízie tých ľudí, ktorí sú dnes jej členmi?
4: V prvom rade sa nám to darí vďaka všetkým ľuďom. Vďaka náčencom, ktorí majú zakotvené vo svojich srdciach vajnorskú kultúru, vajnorské tradície. A myslím si, že dnešná akcia a dnešná 160. výročie vajnorskej dýchovky je toho priamým dôkazom, že to nie sú len nejaké slova, že to nie sú len frázy, ale je to realita. My sme na to naozaj nesmierne pyšní, sme na to nesmierne hrdí a veľké poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sú tým nasledovníkmi, ktorí vajnorské tradície, vajnorskú kultúru a vajnorskú dýchovú hudbu podporujú, ktorí ju nie len udržiavajú, ale ktorú zároveň šíria ďalej. A ja si zo srdca želám a prajem, aby takýto následovníci, takýto náčenci boli aj v budúcnosti. A možno jedného dňa oslavíme ďalšiu 160-nicu.
3: Ja viem, že asi byť takým satelitom toho hlavného mesta alebo byť takou možno perifériou, že je také trošku špecifické postavenie pre tú samosprávu a pre to, akí ľudia sa sem sťahujú, akí tu žijú, alebo teda ktorí odtiaľto pochádzajú, majú tu korene dlhoročné, generačné. Sú tie rozdiely medzi tými ľuďmi a ich vzťahom k tým tradíciám a možno aj k tej dýchovej hudbe z vášho pohľadu rozdielne?
4: Je to naozaj pravda, že my sme jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta a zároveň sme niečím iný, pretože aj vo svojom názve sme prezývaní Vajnory, dedina v meste a my naozaj takou dedinou sme. A myslím si, že aj to je ten spôsob života, ktorý láka aj nových ľudí, nielen našich obyvateľov, aby zostávali vo Vajnoroch, aby zostávali tu ich rodiny, ale zároveň, aby prichádzali aj noví obyvatelia do Vajnor, aby sme mali dobrých susedov. A to je práve ten spôsob dediny, ten dedinský spôsob života, ten vidiecky, ten komunitný spôsob života, ktorý ich sem láka a ktorý si považujú a ktorý si vážia. A my si vážime, že Vajnory takými stále sú.

0: Hneď na úvod oslav v sobotu 16. mája som sa zvítal s kapelníkom jubilujúcej vajnorskej dychovky Petrom Pokrivčákom a ani som sa nenazdal a bol som zatiahnutý do organizátorskej šatne. V jednej ruke mi, ako inak, okamžite pristal pohár dobrého vajnorského vína, v druhej som však stále pevne stískal mikrofón, s ktorým som vyspovedal jednu z organizátoriek, okrem iného aj vedúcu folklórneho súboru Technik Ľubku Meškovú, ktorá mi ozrejmila, ako to s tým folklórom vo Vajnoroch majú.
1: No musím povedať, že folklór vo Vajnoroch vždy bol, aj bude, pretože sme už jediná mestská časť, ktorá stále ten folklór má. Folklór má u nás veľmi silné tradície aj vzhľadom na to, že máme krásny vajnorský ornament, ktorý je zapísaný v UNESCO a máme tu dva spolky, ktoré sa stále venujú folklóru. Okrem teda dychovky, ktoré má dneska výročie, máme Vajnorský okrašľovací spolok a máme podobenku z Vajnor, ktorá zastrešuje deti. Takže kto sa chce venovať folklóru vo Vajnoroch, tak nech sa páči, zastrešujeme všetky vekové kategórie.
2: S tou dychovkou náhodou nejaká spolupráca aj dnes možno niečo neuvidíme?
1: Určite uvidíte, aj budete počuť a je to spolupráca práve Vajnorského okrašľovacieho spolku s Vajnorskou dychovkou, ktorí úzko spolu teda spolupracujú. Nielen preto, že sú teda oslavy, ale aj pri všetkých ostatných vystúpeniach, ktoré spolu majú, pretože podobenka má svoju vlastnú ľudovú hudbu a zase Vajnorský okrašľovací spolok spolupracuje s dychovkou. A tá dychovka tu vždy bola jedna ruka vlastne s tým vajnorským folklórom. Má tu svoje trvalé miesto. Aj vždy dúfam bude mať.
0: No a hneď po Ľubke Meškovej prišiel rad na moderátora celého podujatia Igora Hraška. Hoci je rodákom z Martina, dnes už je z neho hrdý vajnorák, ktorý ma dokonca vyškolil v miestnom náreči.
2: Počul som, že princíty vajnorák, takže odkiaľ?
3: Nie princíty, ale donzíty. Ale podľa niektorých starých vajnorákov, že už enem polodonzíty. Áno, pôvod mám v Martine, vyštudovaný v Košiciach, takže toho folkloru som sa dotkol v podstate vo viacerých regiónoch.
2: A vidím na sebe, máte krásny vajnorský kroj. Aj keď je človek možno teda rodený z iného kúta Slovenska, dá sa stať, dajme tomu, že aj tým vajnorákom ozajstným, tak, že si ten kroj až môže nakoniec obliesť a reprezentovať tie miestne tradície?
3: No, ja som už tým nasiak. Pretože som tu v podstate od roku 2012, čo už je teda dosť dlhý čas a pre folkloristu je to dostatočný čas na to, aby sa vedel adaptovať. Takže už som pričuchol aj k tomu nárečiu čiastočne. Samozrejme, ešte to neúplne dokonalé, to nikdy nebude. Takisto ako som, keď som pôsobil na východe, tiež to nebolo dokonalé, ale človek sa vie určitým spôsobom prispôsobiť a minimálne teda ten hudobný folklor a spevácky, tak určite musí byť dodržané to, čo je tradičné v tej danej lokalite.
2: A čo dychovka? Aj tá sa nejak podarila nainfikovať do vašich hudobných preferencií?
3: No, dychovku akceptujem ako súčasť našej tradičnej ľudovej kultúry, ale ako by som povedal ortodoxný folklorista, tak preferujem tradičnú našu sláčikovú alebo gajdošskú muziku.
2: A konkrétne táto vajnorská, čo by ste tak možno zaželali do tých ďalších rokov?
3: No, v prvom rade ďalších nasledovníkov, pretože to je vždy dôležité a už sme to aj videli tu na najavisku. Mladé detské dýchové hudby sú práve tí, ktorí sú pokračovateľmi a verím, že aj naša vajnorská dýchovka bude doplňať stále takýchto mladých nadšencov, ktorí inklinujú naozaj k tej dýchovke a budú to v podstate prezentovať aj do budúcnosti a učiť povedzme ďalšie.

0: sobotu 16. mája sa ako prvý predstavili Šípkari. Dýchová hudba zo Zuž Vrbenského, po nej hrala jedenástka z Ivanky, nechýbal vajnorský okrašľovací spolok a samozrejme jubilujúca vajnorská dýchovka. Jej kapelníkom bol niekoľko rokov aj klarinetista Matej Papán.
1: Mňa do vajnorskej dýchovej hudby zavolal pán kapelník Titus Pielny, lebo on nás viedol v základnej umeleckej škole, vtedy ešte Ľudová škola umenia na Halkovej ulici, kde bol aj 40 členný detský dýchový orchester a tých lepších nás potom stiahol sem do vajnorskej dýchovej hudby a prvýkrát som možno hral s vajnorskou dýchovou hudbou alebo s vajnorankou vo svojich 11 rokoch a odtedy sa nejak naše životy preplietajú.
0: Bolo to vlastne tak, že on mal možno trošku takú liaheň tam na tej Halkovej a detská z celej Bratislavy stiahoval do tých vajnor, alebo aj konkrétne vo vajnoroch bola nejaká taká dobrá muzikantská základňa?
1: Pravda, že mal tam liaheň, ale z žiakov si vyberal on sám, ako niekedy to bolo, že učitelia chodili ešte do škôlok alebo na základnej škole a vyberali si žiakov podľa toho, na čo sa hodia, či na tanec, alebo na husa, alebo na dýchové nástroje, rovnako to robil aj Titus Pilný a chodil napríklad tu vo vajnoroch po škole, kde si vyberal žiakov a mal dokonca veľmi veľa muzikantov, ktorí sú teraz vo veku, dáme tomu 40 do 60 rokov, ktorí boli z vajnor. A pravda, že aj chodilo veľmi veľa muzikantov z Bratislavy a z okolia Bratislavy, z ktorých stiahol.
0: Bolo to tak aj v tvojom prípade, že pozreli na teba, chýba nám klarinet, budeš hrať na klarinet, nebol možno tvojim celoživotným snom, ja neviem, teremín alebo cymbal?
1: Určite nie, ja som chcel byť kozmonaut, ale môj otec bol muzikant, ktorý tiež od okolností hrával na klarinet a saxofón a tým, že on bol ešte za komunistov dosť prenasledovaný, tak mal takú milú predstavu, že muzikant, keď budeš, tak stačí ukázať, tu máš, zahraj a hraj a nepotrebuješ tomu červený preukaz. Nebolo to tak, hej. Mal som s tým aj ja problém už ako dieťa, lebo som bol napríklad pionier a musel som chodiť pochodovať na pionierske pochody na 1. mája a podobne. Ale takže tak som sa dostal prostredníctvom môjho otecka na klarinet a saxofón.
0: Kapelníkom si bol v akom období?
1: To bolo v období, keď ja som študoval na vysokej škole na Filozofickej fakulte hudobnú vedu a súčasne som pracoval v Slovenskej televízii, o čom som sa dneska rozprával, kde som pracoval ako pomocný hudobný dramaturg a robil som napríklad relácie Zahrajte mi takúto, kde v 96. alebo 7. sme nahrali dokonca s Vajnorankou reláciu Zahrajte mi takúto, kde ja som robil aj scenár a súčasne som aj hral. A nejak potom ma poprosili, či by som sa robil kapelníka. Robil som kapelníka, hádam, neviem, 4-5 rokov. Až do také smutné udalosti, keď mi umrel môj mladší brat a vtedy som potreboval prehodnotiť svoje nejaké hodnoty ostatné a čo ďalej v živote. Takže, ale s Vajnorankou som ostal ďalej spätý a ďalej som spolupracoval.
0: Dnes sa tvoj muzikantský život naplňa gym. Stále hráš?
1: Pravda, že stále hrám. Hrám aj v dýchových hudbách, či už v Šarfianke, alebo v Rakúsku hrám. Súčasne máme Dixielandovú kapelu Magdala Dixieland Band a hrával som v big bandoch a rôznych jazzových kapelách, takže ja nie som profesionálny hudobník, chodím do práce každé ráno, robím manažera, ale na to, aby som si vedel odventilovať svoje myšlienky a hlavu, potrebujem preto hudbu, lebo ako sa hovorí, potrava pre naše telo je jedlo a potrava pre našu dušu je hudba.
0: A keby si mal možno tak zhodnotiť ten význam a prínos toho vajnorského do toho svojho muzikantského života?
1: Bolo by to veľmi hodnotné a by som povedal také ťažiskové, lebo osobitne pán Titus Pilný, ktorý nás viedol, bola to osobnosť nielen ako kapelník a muzikant, ale ako pedagóg. Hej. Naozaj s vajnorskou dýchovou hudbou sme pobehali kus Európy, kus Slovenska a zažili sme kopec krásnych vecí, ktoré nás posúvali a formovali v našich životoch ďalej.
0: A tak na záver, keby si mal ešte niečo zaželať do tých ďalších rokov vajnorskej dýchovke, čo by to bolo?
1: Predovšetkým veľmi veľa mladej krvi, lebo toto dnes chýba a treba rovnako strašne veľa makať a podpriemer sa nikdy neuživí, takže naozaj veľmi veľa pracovitých mladých muzikantov, ktorí budú dbať na kvalitu, ale predovšetkým na tie tradície, bez ktorých to nejde.

0: Na oslavách nechýbal, jednak na pódiu a aj medzi divákmi, dychovkárom známy vajnorák, trúbkár Tonko Jendek. Zišli sme sa v predsáli kultúrneho domu pri výstave fotografií z histórie vajnorskej dychovky.
1: Teraz sa napríklad na čo pozeráme? Tu si taký mladý, krásny, švarný, nie že by si teraz nebol, ale...
2: To je 120. výročie dychovej hudby Vajnorák. Na školskom dvore, to je tu kúsok odtiaľto. A tu máme fotku zo 110. Tu som začínal úplne. To je 50 rokov dozadu. 120. a ostatné tu nevím, už tie 130. 140.
1: Keby si mal tak skomentovať tých 50 rokov, ktoré stále, povedzme, že prežívaš s vajnorskou dychovkou, tak v akom stave muzikantskom, dajme tomu, ťa to našlo a akého muzikanta to z teba vyrobilo?
2: Tu som robil prvé kroky s dychovou hudbou Vajnorák, pán kapelník Fero Fekete, tu je na fotke niekde. Tu som robil prvé kroky, no a odtiaľ som prestúpil do Vajnoranky, Titosovi Pilnému. Z Vajnoranky už potom Križovianka, Trnavan a tak postupne som sa vytratil z Vajnor. A dostal som sa sem na 150. a 160. výročie vlastne. Tí 130. a 140. som nejak sa flákal inde.
1: Takže dá sa možno povedať, že tí muzikanti vajnorskí boli možno atraktívne pre tie kapely ostatné?
2: To si tak dobre nespomínam, ja len viem, že tu boli také dva tábory. Bola tu dychová hudba Vajnorák, tá veľká, čo bola taká liaheň tých mladých muzikantov vlastne, všetkých, čo sme tu aj teraz účastnení. A tí lepší si potom, títo spilní si zobral k sebe a potom sa na nás znievala dychová hudba Vajnorák. Myslím si, že Vajnoránka v tom čase bola jedna z dychových, ako Trenčianska 12-ka, ktorá patrila k špičke na Slovensku vtedy ako dychové hudby.
1: Keby si mal ešte tak zaspomínať na osobu Titusa Pilného. Ja som počul, že on bol taký svojrázny, trošku taký prísny pedagóg, tak ako to s ním bolo?
2: Bol veľmi prísny a ja som vlastne sa od neho naučil, keď som ja viedol dychovú hudbu Vyštučanku 6 rokov, tak som vlastne používal jeho metódy, som sa snažil, lebo on nikdy nekričal. On bol ticho na skúška, on len zdvihol ruky, tam aj muchy prestali lietať. To bola taká disciplína, že taký príbeh mám jeden, došiel Karol Tučnovič na výpomoc do Vajnoránky a keď to videl, aká tu je disciplína a skončila skúška, tak povedal, že môžem ísť už na toaletu. On 2 hodiny držal, proste sa bál vypýtať na toaletu, on skoro umrel. Jak sa bál Titusa, ako mal rešpekt pre ním, neže bál, mal rešpekt. Každý mal pred ním rešpekt, totiž to bolo také, že keď prišiel niekto na skúšku neskoro, on to len strhol, došlo 7-5, o 7 bola skúška, strhol skladbu a bol ticho, nič nepovedal nikomu. A teraz ten dotyčný sa musel sám dovtipiť, že sa postavil a povedal, že prepášte, došiel som na skúšku, bol som tam a tam, ospravedlňujem sa. A Titus len na to zareagoval, v poriadku, skúška je do 9, do 9-10. Keby mali do problémy, sa baví s Kamilom. Pokračujeme. Absolútne, že geniálne to robil.
1: Ty si určite zažil s tou vajnorskou muzikou aj nejednu veselú historku. Tak prosím ťa, keby si mal len jednu vybrať, tak ktorá by to bola?
2: A najradšej spomínam na to, keď sme išli, chodili sme hrávať profesorovi Šerbanovi do Nemecka, trumpeťák, som sa na veľmi vždy tešil. A jedenkrát si kúpil pán kapelný Titus Pilný nového na Uávy furgoňa a prerobil to na také obytné, taký karaván, ako tak sme s tým sme išli, ale roztrhol sa nám klinový remeň na Uávy, niekde v Nemecku už, tak sme vymieniali na diaľnici remeň aj s Karolom Tučňovičom a dali sme opačne vrtulu na chladeň. A ideme 10 km 5 Uávy a prehrata 110 stupňov. Čo sa deje? Pozeráme, nechali sme to vykladnúť, ideme ďalej zase. Až sme to nakoniec zistili po nejakých 100 km, že vrtula sa točila proti javi, proti náporu. A potom sme to opravili. A keď sme išli domov, ešte rýchlo poviem, pán kapelník zaspal a mal to v zábehu tú javi a povedal, v jazdách 90 nesmieme ísť. Ja kapelník zaspal, tak čo to dalo? 120. A sa čudoval, že sme tak skoro došli. Rekom, dobre sme išli.

0: oslavy 160. výročia Vajnorskej dychovky už sú, dá sa povedať, takmer za nami. V pozadí nám ešte hrá posledná kapela Vracoviaci. Peter Pokrivčák, kapelník Vajnorskej dychovky, no tak ako to hodnotíš?
1: Musím povedať, že veľmi, veľmi dobre. Počasie bolo do poslednej chvíli také dramatické, nakoniec sme sa rozhodli umiestniť celé podujatie donútra, do kultúrneho domu. Chvála Bohu, že ho máme, že sme mohli takú mokrú variantu zabsolvovať a myslím, že mi dostalo to taký úplne iný ráz. Akože možno prišlo menej ľudí, ale zas tí, čo chceli, prišli a dopadlo to nad očakávanie.
0: Dnes je ten kultúrak, tuším, taký plnší trošku ako včera a spätná väzba nejaká od divákov, poslucháčov, návštevníkov?
1: Veľmi sa im páčilo. Dobre, že sme vlastne na záver dali tie moravské kapely, ktoré sú evidentne magnet, takže ľudia prišli minimálne na nich a musím povedať, že aj ten naše vystúpenie, ktoré bolo vlastne predposledné včerajšieho večera, tak dopadlo nad očakávania. Čo mi Vajnoráci hovorili, takže si zaspomínali na tie staré zlaté časy, keď Vajnorák, Vajnoránka mala že 40 členov a znelo to parádne a myslím, ďaká, že výpomociam včerajším a tým vlastne bývalým muzikantom, ktorí sa k nám pridali, fakt to dopadlo dobre.
2: Vy ste sa v podstate pripojili k miestnym vinárom, ktorí tu majú podujatie pravidelne v tomto období a spojili ste ako keby príjemné s užitočným. Povedali nám to niektorí návštevníci, že vlastne tí vinári akoby tak predvarili tých poslucháčov, aby vytrvali a vypočuli si tú dobrú dychovku. Čiže toto hodnotíš ako dobrý ťah?
1: Určite rozhodne. Keď sú to solo akcia Vína v parku, tak vtedy vlastne tiež je tu nejaká hudobná produkcia a je to tak akože synergia, hudba, víno, to vždy to dobre spolu znie a vždy to funguje. A musím povedať, že nám akoby, ak sa hovorí po anglicky, warm up, že nám zahriali tých ľudí a normálne prišli nadšení, čapkali, tlieskali, bolo to super. Fakt, veľmi prajné publikum.

Milí poslucháči, a to už bolo všetko z dnešného výletu na oslavy 160. výročia vzniku Vajnorskej dychovky. Na záver však pre vás máme ešte jednu smutnú správu. V útorok 19. mája nás vo veku 74 rokov opustil pozaunista, skladateľ, aranžér a dirigent Pavel Zajáček. Jeho tvorbu pre dychovky a dychové orchestre si s Mirkou Záhumenskou pripomenieme v stredu 27. mája o 17.30 v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy na vlnách Rádia Regina Západ. Za pozornosť vám ďakuje a pre dnešok sa lúči David Krajčí.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Svätá Rita je jednou z najobľúbenejších svetíc. Sviatok tejto talianskej svetice pripadá každoročne na 22. mája. Včera si teda svätú Ritu pripomenula na Slovensku najmä rehoľa Augustinianov, ktorá je aj ich patronkou. Známa je predovšetkým ako patronka neriešiteľných situácií, zúfalých a stratených príčin, ako aj patronka manželstiev. V Košiciach je svätej Rite zasvetený aj kostol, ktorý spravujú práve bratia Augustiniáni. V kostole nájdete aj relikvie, kostičky z ruky tejto svetice, ktoré priviezli na Slovensko Augustiniáni z mesta Kaša. V dnešnej relácii si preto pripomenieme význam tejto svetice pre dnešného človeka. Zostaňte naladení s Rádiom Regina a príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Sviatok svätej Rity patronky beznádejných situácií, zúfalých a stratených príčin, ako aj patronky manželstiev, pripadá na 22. mája, a tak včera sme si ju mohli uctiť. V Košiciach v kostole svätej Rity si ju veriaci včera uctili svätou omšou a dnes sa konala u bratov Augustinianov aj odpustová slávnosť. Svätá Rita je tak v Košiciach aj v podobe relikvie pre všetkých, ktorí sa k nej utiekajú v trápení, či už v manželstve, alebo v rodine. Hovorí augustiniánsky brat Juraj Pigula.
1: Svätá Rita dodnes, by som povedal, že a neustále inšpiruje ľudí cez svoj príbeh, taký pohnutý príbeh vlastne svojho života. A zaujímavosťou je, že vlastne ona prešla také všetky aj tie štádia také života, od mladej dievčiny zasnúbenej, vydatej cez to, že stratila manžela, tak ako žila ako vdova, potom dokonca ešte aj ako mniška. Takže oslovuje mnohé generácie ľudí a hlavne svojimi postojmi a tým takým príbehom, ktorý sa spája s tým, že stratila manžela. Svätej Rite zavraždili manžela a jej postoj, ktorý zaujala hneď po tejto vražde, bol ten, ktorý možno hneď tak človeku inštinktívne nenapadne. Teda postoj odpustenia. A ten jej postoj nerozumeli ani jej deti, ani celá rodina, ktorá chcela samozrejme tradične nejakú pomstu, vendetu, ktorá bola taká prirodzená, bežná. A tak je to asi aj taký inštinkt prirodzený človeka, že keď vám niekto proste niečo urobí, tak chcete sa mu oplatiť, chcete to pomstiť nejakým spôsobom. Aj keď potom človeku príde, no tie moje hodnoty, postoje, no vlastne chcel by som aj odpustiť. Tak svätá Rita v tomto je naozaj taký veľký príklad, pretože ona poznala aj vrahov, s veľkou pravdepodobnosťou ich videla dokonca, keď odchádzali od mŕtvého tela jej manžela a nikdy to neprezradila a dokonca verejne povedala tie slova odpustenia. A toto sa dotýka dnešného človeka, pretože každý človek v tých svojich vzťahoch, vo svojich rodinách máme neustále tie problémy. Práve s týmto nastávajú problémy súrodenecké medzi rodičmi a deťmi a tak ďalej. Mnohé problémy v rodinách, ktoré svedčia o tom, aké je ťažké odpustiť. A teda príbeh svätej Rity, ktorá zostáva takmer sama a potom až tak zázračne dokáže zmieriť rodiny medzi sebou, čo je akože ďalšia dôležitá vec. Jedna je odpustenie, druhá je, že dokáže klopať na tie ľudské srdcia, aby predsa nezostali v tomto svojom takom zatvrdlivom postoji jednu voči druhému tej pomsty a nenávisti, ale aby si sa dokázali zmieriť, aby si dokázali podať tie pravice. A to sa v kaši udeje.

0: a svätá Rita možno rozumie potom aj tomu svojmu takému poslaniu, že toto, ten nejaký taký zázrak toho odpustenia, zmierenia sa udial a teda ona môže v tom pokračovať a môže sa modliť možno za tie rodiny, za svojho manžela, potom za svoje deti, ktoré jej zomierajú na mor a teda aj ona musí odpustiť aj Bohu a zmieriť sa s tým vlastne, že stratila to najcennejšie, čo mala v živote a vlastne všetko stratila. Stratila manžela, stratila rodinu, stratila deti. Tá blízka rodina sa aj k nej nechcela najprv nejako tak ani nielen prihovoriť, ale ani priznať. Takže v tom vlastne bola v takej beznádejnej situácii a preto mnohí nazývajú takou utešiteľkou v tých beznádejných situáciách alebo prihovorkyňou v tých beznádejných situáciách, lebo naozaj bola bez žiadnej opory, mohla sa spoliehať jedine asi na Božiu pomoc. A tá prišla v podobe tohto, môžeme povedať, až zázraku, že čo sa udialo v tom čase v Kaši.
1: A tento príbeh aj dnes oslovuje. Avšak svätá Rita nebola len manželkou a matkou, ale aj mníškou. V tom čase mníšky chodievali medzi ľudí a v tej starostlivosti o chorých boli známe aj mníšky z Kaše. Starali sa o nich v kláštoroch, chodili do domácností, no a svätú Ritu nazývali aniel.
0: Aniel milosrdenstva v tom jej postoji k druhým v ich trápeniach a sim bolesti, pretože rozumela veľmi dobre tej bolesti, pretože sama prežila to vo svojom živote veľa, ale pred smrťou 15 rokov dostala ešte stigmu, čo je ako ďalšia vec asi taká veľmi silná, je taký typický znak aj toho, že mala stigmu, je taký osteň, ktorý má v čele. Medzi sveticami ju hneď rozoznáme, pretože je jediná, ktorá má nejaký trň alebo nejakú takú ránu na čele. A to je vlastne stigma, ktorú dostala na jeden veľký piatok 15 rokov pred smrťou, keď sa modlila pod krížom a chcela zdieľať to Kristovo utrpenie tiež vo svojom živote, možno ešte silnejšie, ešte viac. A tak ďalšia fáza jej života je taká mystická, môžeme povedať, že je pripútaná na lôžko a trpí a toto vlastne odovzdáva tak Bohu. A tak sa stáva takou naozaj ženou, ktorá potom mnohých sprevádza práve v ich utrpení, v ich situáciách beznádejných.
1: A je to tak dodnes. Otec Juraj Pigula sám stretol takýchto ľudí v Kaši, keď pôsobil v Taliansku a spovedal v tomto meste.
0: Veľmi veľa ľudí, ktorí prišli poďakovať za rôzne milosti, ktoré dostali od svätej Rity, uzdravenia od rakoviny, cez uzdravenia vo vzťahoch. Spomínam sa na jedného chlapca, ktorý nenávidel svojho otca, ktorý vďaka obyčajnému obrázku svätej Rity, ktorý našiel na zemi, tak sa rozhodol, že ide za ním a žil hrozný život, čo sa nedá sa ani rozprávať presne o tom. Vlastne ten rozhovor trval dosť dlho, keď mi vyrozprával celý ten svoj život, ale a rozhodol sa ísť a našiel ho v nemocnici. Posledné dni vlastne ho sprevádzal na smrteľnej posteli. Takže sú to zázraky, ktoré aj môžeme povedať, že je to náhoda. Prečítať si obrázok, kde je nejaká modlitba odpustenia, zmierenia a potom sa rozhodnúť ísť za svojim otcom takto, že milujem ťa, hej, syn môj, a povedať to otcovi, on tak to ako pre muža okolo 40-ky je to naozaj veľká vec, hej.

Svätá Rita, ktorú sme si mohli uctiť na jej sviatok včera 22. mája aj v Košiciach v augustinianskom kostole svätej Rity, je utešiteľkou v beznádejných situáciách. So zázrakmi svätej Rity má skúsenosť aj primátor talianského mesta Caša Mario de Carolis, ktorý bol v Košiciach pri príležitosti privezenia ostatkov alebo relikvie svätej Rity. Mesto Caša patrí totiž k najväčším putnickým miestam v Taliansku. Dnes je centrom úcty svätej Rity a miestom zmierenia. Primátor Caše mi vyrozprával svoju osobnú skúsenosť a príbeh, ktorý sa vďaka svätej Rite skončil dobre. Ja a moja rodina sme mali vždy veľmi dobrý vzťah ku svätej Rite, aj ku blahoslavenej matke Tereze Faše, ktorá žila v Caši, ktorá bola predstavená komunity v tomto storočí. Je významnou historickou osobnosťou spojenou so svätou Ritou. Bol som dokonca sám svedkom takej zvláštnej udalosti. Práve keď ste sa na to opýtali, tak sa mi silno a dojímavo vynorila v mysli. A primátor Caše pokračoval v tomto príbehu takto. Čiste náhodou dnes ráno mi volala jedna osoba, s ktorou sa veľmi priatelíme. Ten priateľ je moderátorom v jednom dôležitom rímskom rádiu. A v jeho rodine medzi dvoma zaťmi bol veľmi silný až nenávistný postoj. A celé to eskalovalo až do legálnych bitiek. Keď zomrel vlastník tohto rádia, tak medzi dvoma dedičmi, ktorými boli práve tí dvaja zaťovia, vznikla naozaj veľká vojna. A už to vyzeralo tak, že celé rádio, ktoré má 80 zamestnancov a rodín, ktoré sa na tom zúčastňujú, skončí. Aj mnohé národné denníky o tom písali. Jeden z nich, práve ten môj priateľ, aj so svojou rodinou prosil, či môže prísť do Caše sa modliť. Viackrát prišiel modliť sa k svätej Rite, lebo celý tento proces trval 8 až 10 rokov. Celá rodina prišla do Caše, pomodlili sa k svätej Rite, no a o týždeň na to sa pokúsili urobiť tieto dve rodiny zmierovacie stretnutie. Toto stretnutie ale dopadlo ako úplná katastrofa. Rozbilo sa medzi týmito rodinami už úplne všetko, alebo tak to aspoň vyzeralo. A ten môj priateľ z tohto stretnutia vybehol kamsi do hôr, plačúc, lebo vyzeralo to tak, že všetko padne, a keď vytiahol vreckovku, aby si osušil oči, vypadol mu obrázok svätej Rity, ktorý mu týždeň predtým dala matka predstavená v Caši, keď som ho tam sprevádzal. Pomodlil sa k svätej Rite a poprosil ju: pomôž mi ty, lebo z našej strany už to nemá riešenie. Pár minút potom zavolal tomu druhému zaťovi, aby sa stretli len oni dvaja. Pozreli si do očí a on mi potom povedal, že videl v jeho pohľade toho chlapca, s ktorým sa stretli pred 10 rokmi. A v tom okamihu celá tá nenávisť opadla a dokázali znova naštartovať svoje vzťahy. Od toho momentu sa všetko napravilo. Ich vzťahy sa vrátili do doby pred 10 rokmi. A tie rodiny sa zmierili, preto nemôžem to nazvať inak ako zázrak svätej Rity.

0: V medenom relikviári v tvare ruže sú vystavené kostičky z ruky svetice. Po omši a slávnosti v novom kostole v Košiciach sa stretávam s arcibiskupom talianskej diecézy, do ktorej patrí aj mesto Kaša, s monsignorom Renátom Bokardom. Zaujíma ma, prečo je svätá Rita aktuálnou sveticou a čo môže podľa neho ponúknuť súčasnému veriacemu na Slovensku, ale aj človeku dnešného sveta a dnešnej doby. Odkaz svätej Rity nás vedie priamo k evanjeliu a preto je vždy aktuálna. A jej príbeh nám hovorí o odpovedi na Božie volanie a Boží plán. Rozpráva nám o kresťanskom živote, ktorý je žitý v praktickom rozmere duchovného života. Rozpráva nám aj o rôznych stavoch života, pretože svätá Rita bola aj mladé dievča. Potom bola manželka, matka, vdova a aj mníška. Čiže žila takým životom, ako žijeme my všetci, možno trochu tragickejším, ale myslím, že každý z nás môže u nej nájsť niečo zo svojej skúsenosti.
1: S talianskou
0: delegáciou prichádza do Košíc aj rektor Baziliky svätej Rity, páter Bernardino Pinciaroli. Význam svätej Rity pre augustiniánsku rehoľu mi vysvetlil na anekdote zo svojho kňazského života. Bol v mnohých talianských mestách, v Ríme, v Boloni, Miláne, no a vo všetkých týchto mestách bol práve farárom vo farnostiach svätej Rity. Stále som v úžase na každom tomto mieste, ktoré som prešiel a žasnem nad zbožnosťou a úctou ľudí k tejto svetici. Naša augustiniánska rehoľa má v nej silný, oporný bod, pretože je súčasťou našej spirituality. Je dobrým vzorom, pretože augustiniáni v Kaši sú od roku 1200 a ona je plodom augustiniánskej prítomnosti. A aký význam má tento akt, príchod relikvií pre augustiniánsku komunitu na Slovensku v Košiciach? Je to takmer zázrak. Už len samotná prítomnosť našich spolubratov tu v Košiciach. A môžem povedať, že je to zázrak svätej Rity. A ja si želám a dúfam, že svätá Rita bude čoraz viac vnímaná ako ochrankyňa, model pre rodiny. A že sa stane vzorom, ako žiť ten rodinný život milujúc, aj keď znamená to niekedy milovať, aj v ťažkostiach. Aj keď to znamená obetovať trochu zo seba samého.
2: E offrendo se stessa per il bene della famiglia.

0: Hudobné horizonty.
1: 1. augustiniáni prišli na Slovensko do Košíc práve z talianského mesta Kaša, rodiska svätej Rity, ktoré je najväčším pútnickým miestom v Taliansku a dnes je aj centrom úcty svätej Rity. V Košiciach je preto tejto svetici zasvetený aj augustiniánsky kostol, hovorí augustinián Juraj Pigula.
2: To spojenie teda medzi Kašou a teda rodiskom svätej Rity a našou komunitou augustinov na Slovensku teda od začiatku nejako fungovalo. Ja keď som vstupoval do kláštora, si pamätám, že ako kandidát sme brali strašne veľa tých špagiet z kláštora mnišského od našich sestier z Kaše. Stále sme tam chodili, sa stále modlievali za nás, za túto misiu tu na Slovensku, novú augustiniansku. A potom nás stále podporovali aj mužská aj ženská komunita z Kaše tým, že sme dokázali kúpiť tento terén okolo, tu na vrchu, kde sme postavili potom kláštor svätého Augustína. A teraz vlastne aj vďaky za toto, za ich podporu, sme sa rozhodli, že kostol, ktorý by mal akože stáť, a ktorý by mal byť augustiniánsky, mal byť asi kostol svätej Rity. Z vďaky aj preto, aby sme naďalej možno odovzdávali tú spiritualitu svätej Rity, ktorá si myslíme, že je stále príťažlivá, že oslovuje a že je veľmi evanjeliová, teda že predstavuje takú evanjeliovú radosť, ktorú treba šíriť. Postupne stále niekto z mladých tiež odpoveda na toto volanie, vníma, že tá charizma augustiniánska ho nejakým spôsobom oslovuje, to spoločenstvo, náš spôsob apoštolátu služby, tak vidíme, že pomaličky sa rozrastáme. Sme jediná komunita na Slovensku. Rozumiem, že možno nás ešte málo poznajú v iných možno častiach aj Slovenska, pretože hlavne pôsobíme asi viac menej na východnom Slovensku alebo v Košickej arcidiecéze. Takže to sú naše také možno limity, ohraničenia, ktoré máme. Ale postupne Pán Boh, hej, takto by som povedal, že nám doprial aj to, že sa rozrastáme.
1: Okrem toho, že augustiniánsky kostol je už pár dní zasvetený svätej Rite, ukrýva vzácne relikvie tejto svetice, odkaz svätej Rity je aj zaznamenaný v knihe, ktorú napísal práve augustinián Juraj Pigula a volá sa Sedem cností svätej Rity. Aj tam sa o tejto aktuálnej svetici dozvedáme viac. O tom, ako ju autor opisuje a vidí, si povieme ešte v tejto relácii. Zostaňte s nami.

0: svätá Rita, matka, manželka, vdova, mníška a svetica. Jej relikvie sú prítomné už aj v Košiciach, v kostole svätej Rity, ktorý je v areáli augustinianskej rehole a je to už prvý kostol na Slovensku, ktorý je zasvetený práve tejto svetici. Dnes sme už hovorili o tom, prečo je táto svetica aktuálna pre dnešného človeka, no a zoznámiť sa s ňou ale môžeme aj prostredníctvom knihy, ktorú napísal augustinián Juraj Pigula.
1: Predstavujeme ju ako ženu pokoja, ženu viery, ženu modlitby, ženu odpustenia, ženu nádeje, ženu utrpenia a nakoniec ako ženu lásky. Takže knihu som stával trošku takto, že stále som sa snažil niečo zo Svätého písma, z Evanjelia alebo zo Svätého písma priniesť a na základe nejakých slov teda z písma som sa potom odrazil do života svätej Rity. Takto som sa snažil stále to konštruovať spolu s nejakými príbehmi zo života, ktoré sa mne udiali osobne a ktoré akože tak som prepojil so svätou Ritou, alebo ako ja vnímam vlastne svätú Ritu. Mal som takých, ako pri svojej tej takej činnosti, povedzme kazateľskej, keď chodíme predstavovať svätú Ritu alebo rozprávať o svätej Rite, som mal už pripravených takých 5 bodov o svätej Rite. A postupne som si uvedomil, že vlastne sú aj cnosti svätej Rity, keď hovorím o nej ako žene viery, lásky, nádeje, tak vlastne však sú to teologické cnosti. A potom som pridal možno nie kardinálne cnosti, ale iné, ktoré sa mi zdali tiež také jej prednosti. Lebo cnosť znamená nejaká virtuozita, teda človek, ktorý napríklad hraje na husle, keď sa naučí veľmi dobre, už mu to ide, akože prirodzene. A tak sa mi zdá, že aj svätej Rite to išlo tak akože veľmi, veľmi už potom ľahko. Či už modlitba, alebo že odpustenie. Človek, ktorý sa natrénuje v odpustení, mu už potom možno nie je také ťažké odpustiť, ako človek, ktorý možno to nikdy netrénoval. Je to nejaký habitus, niečo, čo proste človek postupne si natrénuje. A podobne je to aj s utrpením. Si myslím, že človek, ktorý trpí viackrát, si natrénuje vlastne aj ten postoj k tomu utrpenia, vie ho prijať, vie ho interiorizovať, znútorniť, premeniť, tak potom sa stane, môže sa stať taký virtuóz. A teda môže sa stať aj cnosť, to, že človek vie prijať to utrpenie. Duchovné
0: horizonty. Rehoľa augustinianov prežíva posledný rok veľkú radosť aj preto, lebo z jej rodiny si kardináli vybrali súčasného pápeža. Svätá Rita nás teda učí prijať utrpenie, ponúka nám, ako môžeme žiť každodenný život, vedieť odpustiť a aj keď je to pre mnohých snaha na celý život, treba to skúsiť znova a znova. S týmto odkazom sa končia dnešné duchovné horizonty, ktoré boli o matke, manželke aj svetici menom Rita, ku ktorej môžeme prichádzať a vyprosovať milosti už aj v Košiciach. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová, vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko smeruje do horších ekonomických časov preto, ako sa správa Európska únia.

0: trikrát drahší plyn ako napríklad v USA. Ťažko sa takto bude firmám konkurovať v tom globálnom prostredí. A to platí aj o Slovensku.
1: Poslanec Marián Vyskupič z SAS odmietol, že by za slabým ekonomickým rastom boli externé faktory.
2: Ekonomika nerastie, dane sú najvyššie. Zoberte si, 24% je firemná daň. Najvyššia zo všetkých postkomunistických krajín.
1: Ukrajinskou metropolou Kyjev otriasol skoro ráno rozsiahly raketový a dronový útok. Podľa náčelníka mestskej vojenskej administratívy Timura Tkačenka útok zasiahol najmenej 4 štvrte. Jedna osoba zahynula a minimálne traje ľudia utrpeli zranenia. Poľská armáda preventívne aktivovala letectvo. Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Oznámil to na sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho neospravedlniteľného správania sa voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Hoci Francúzsko podľa neho nesúhlasí s postupom flotily, ktorý vraj prináša žiadny užitočný výsledok a iba zaťahuje diplomatické a konzulárne služby, nemôže tolerovať ohrozovanie, zastrašovanie alebo týranie svojich občanov, a to navyše zo strany verejného činiteľa. Ben-Gvíra za jeho správanie kritizoval aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister zahraničných vecí Gideon Saar. Rozostavaná budova vo filipínskom meste Angel City sa v nedeľu ráno zrútila a tamojšie úrady sa domnievajú, že pod troskami mohlo uviaznuť 30 až 40 osôb. Doposiaľ sa podarilo zachrániť 8 ľudí a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť. Hlavnú cenu 79. ročníka Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes Zlatú palmu získal film Fjord rumunského režiséra Christiana Mungia. Oznámila to v sobotu večer porota prestížneho podujatia. Víťazná snímka hovorí o politickej polarizácii a podľa samotného tvorcu zachytáva príbeh ľavicového fundamentalizmu. Hlavné úlohy stvárnili Sebastian Stan a Renate Reinsveová ako rumunskí evanjelikáli, ktorí sa presťahujú do Norska. Krátko na to im však sociálne služby odberú deti za telesné tresty. Hádzanári Tatrana Prešov sa ujali vedenia vo finále play-off najvyššej súťaže. V prvom zápase série hranej na 3 víťazstvá zdolali bojnice 39-35. Z pohľadu hostí hodnotí Šimon Mičnevic.
3: Začiatok sme moc nezachytili, tam dávali nám veľa golov z rých protiútokov. Aj celkovo ten prvý polčas tá obrana nebola moc akože dobrá, ale som rád, že sme sa dokázali vrátiť do toho zápasu a v podstate až do konca zápasu to bolo viac menej vyrovnané.
1: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica zvíťazila nad Novými Zámkami 36-29. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Uzavretý tunel Sitina a radary pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel Šibeník na D1 je už naopak po jarnej údržbe opäť plne prejazdný. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosnula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radar vás nameria vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom voz z mesta a na viazde do Sečoviec z Dargova. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
7: Pondelok 25. mája vyjde prvá encyklika Leva 14. s názvom Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
6: Nestačí zanechať lepší svet, treba vychovať lepších ľudí, vyzval pápež počas pastoračnej návštevy v talianskej Acerre.
7: Svätá stolica na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvala na morálny záväzok chrániť civilistov v konfliktoch.
6: V nedeľnú slávnosť zoslania Ducha Svätého bude pápež predsedať Svätej omši v Bazilike Svätého Petra o 10. hodine.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová

0: a Zuzana Klimanová. Pápež v sobotu 23. mája do poludnia absolvoval pastoračnú návštevu Acerri, mesta v juhotalianskom regióne Campania, ktorú plánoval navštíviť už pápež František v máji 2020 pri príležitosti výročia encykliky Laudato Si, no kvôli pandémii to nebolo možné. Leo XIV. Pripomenul utrpenie obetí environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako Zem ohňov, Terra dei Fuochi, a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji. V príhovore sa oprel o videnie proroka Ezechiela o vyschnutých kostiach a zdôraznil, že aj krajina poznačená smrťou môže znovu ožiť mocou Božieho ducha.
1: Termín Zem ohňov označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kasertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Priemyselný a vysokokarcinogénny odpad bol mafiou zakopávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi troma obcami tejto oblasti. Ľudia tu čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov. Pápež sa na obyvateľov Acerri obrátil slovami.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care.
0: Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením, spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Je potrebné skoncovať s kultúrou privilégií, arogancie a nezodpovednosti, ktorá tejto krajine rovnako ako mnohým iným regiónom Talianska a sveta spôsobila toľko škody. Nech Duch Svätý vanie zo všetkých strán a inšpiruje nové formy hlásania, spolupráce, environmentálnej a sociálnej obnovy.
0: Pápež Leo XIV. V Acerre vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro.
2: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità.
1: Vezmime si každý na seba zodpovednosť, rozhodnime sa pre spravodlivosť, slúžme životu. Spoločné dobro má prednosť pred záujmami niekoľkých jednotlivcov, pred stranickými záujmami, či už sú malé alebo veľké.
0: Svätý Otec v stredu počas generálnej audiencie začal katechézy o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu, o konštitúcii, o posvetnej liturgii, Sacrosanctum Concilium. Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila. Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal Leo XIV.
2: È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia.
1: Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatostí a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia. To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premienila na život a vyžadovala verný spôsob existencie schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení.
0: Svätá stolica zdôrazňuje naliehavú potrebu dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a chrániť civilistov, pričom upozorňuje na narastajúce útoky na náboženské objekty a zdravotníckych pracovníkov. Vo svojom vystúpení pred Bezpečnostnou radou OSN Svätá stolica zároveň vyjadrila etické obavy z nových vojenských technológií a vyzvala na budovanie mieru prostredníctvom dialógu.
1: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal v utorok 19. mája Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť. Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, zdôraznil kardinál Parolin.
0: V uplynulú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV vyzval, aby sa aj v ére umelej inteligencie zachovala komunikácia rešpektujúca pravdu o človeku.
1: Tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov pápež venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. Pápež v čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Pripomeňme, že pápež Leo XIV. V máji zriadil Vatikánsku komisiu pre umelú inteligenciu.
0: Leo XIV. V uplynulú nedeľu zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie.
1: Pápež vo svojom príhovore účastníkom Vatikánskej konferencie chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti.
0: Počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná na slávnosť na nebo vstúpenia pána, ktorá sa v Taliansku slávila v uplynulú nedeľu, pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svetcov i tzv. Svätých od vedľajších dverí.
1: Vo štvrtok 21. mája prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založené na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru.
0: Pápež Leo XIV. V pondelok 18. mája prijal v Ríme Arama I., katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
1: Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehra. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV. V odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine, založené na Kristovej láske. Odpoveď Svätého Otca bola zverejnená v májovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva Bazilika Svätého Petra.
0: Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória Specola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok 19. mája popoludní si prezrel priestory pracoviska, vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity i laikov.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Dobré ráno, východniari.
4: Stano Hurtých a Kristýna Bertičová vás zdravia na vlnách Rádia Regina Východ od tejto chvíle. Vysielanie Rádia Vatikán sa skončilo, no a na našich vlnách sa začína nedeľné dobré ráno. Aj dnes nás čaká pohľad do histórie, budeme hovoriť aj o počasí, o športe a pozveme vás aj na niektoré zaujímavé kultúrne udalosti v našom regióne. Želáme vám pekné nedeľné ráno.
3: Dobré ráno, východniari.
5: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy...

0: Vstávate s Rádiom Regina Východ. V tejto chvíli je 6 hodín 21 minút, no a v kalendári 24. máj. 24. mája sa v histórii udialo viacero významných udalostí. Spomeňme niektoré z nich.
1: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
0: Tak napríklad 24. mája 1543 zomrel poľský astronóm a matematik Mikuláš Koperník, tvorca priekopníckej heliocentrickej teórie. V roku 1616 chorvátsky veľmož Sigrid Kolonič s pomocou ozbrojených obyvateľov obsadil mesto Šamorín. V roku 1881 sa v Trnave narodil významný hudobný skladateľ, pedagóg a zberateľ ľudových piesní Mikuláš Schneider Trnavský. V roku 1941 počas druhej svetovej vojny sa odohrala bitka v Dánskom prielive, ktorý nemecká bojová loď Bismarck potopila pýchu britského lodstva, krížnik HMS Hood. V roku 2002 v Bratislave slávnostne otvorili 111 metrov vysokú budovu Národnej banky Slovenska, ktorá bola v tom čase najvyššou stavbou na Slovensku. No a práve 24. mája sa oslavuje Európsky deň národných parkov, ktorý pripomína vyhlásenie prvých európskych národných parkov vo Švédsku v roku 1909. V dnešnom historickom kalendári si spomenieme aj na rodáka z východného Slovenska, popredného ekonóma a vedca Ladislava Rendoša, od úmrtia ktorého práve dnes uplynie 34 rokov. Ladislav Rendoš sa narodil 9. októbra 1924 v Dúbrave v okrese Spišská Nová Ves. Po absolvovaní štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na tejto fakulte ako pedagóg. Neskôr prešiel do obchodných podnikov a na povereníctvo obchodu. Z hospodárskej praxe sa vrátil do pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti. Postupne získal všetky vysokoškolské a vedecké tituly. V roku 1971 sa stal rektorom Vysokej školy ekonomickej. Ku každej činnosti, ktorú vykonával, prechovával veľkú lásku. Vedecko-publikačná činnosť Ladislava Rendoša obsahuje 15 samostatných knižných publikácií a stovky vedecko-náučných článkov, publikovaných v odborných časopisoch doma i v zahraničí. Ako pedagóg presadzoval väčšie uplatňovanie mladých odborníkov vo vysokoškolských pedagogických funkciách a v profesorských zboroch. V roku 1984 sa Ladislav Rendoš pred rozhlasovým mikrofónom vyznal zo svojej najväčšej lásky.
2: Vravíte, čo je moja najväčšia láska? Je to slovo veľmi frekventované. Maliari ho štetcom vyjadrujú a skladatelia hudbou a majstri pera slovom, tak čo ja? Ale to chceme zúžiť na pracovnú oblasť. A tam sa to prejavuje prístupom k práci i zodpovednosťou a náročnosťou samého na seba. Vedecká práca je realizáciou snu. Takisto, ako aj práca pedagogická. Potom to všetko krásne, čo poskytuje život sám. Prírodu, pokračovateľov, vnúkov, matku, ženu. Ale asi som vám všetko nepovedal. Je toho oveľa viacej.
1: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: Presný čas je 6 hodín 28,5 minúty a na druhej strane linky už meteorológ Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajem vám pekné nedeľné ránko.
2: Dobré ráno, prajem aj ja.
1: No a veru, že vyzerá, že dnes bude pekné počasie, ako sme mali aj včera, ale vy viete viac, či je to tak.
2: Áno, tak máme prevažne malú oblačnosť na východnom Slovensku. Samozrejme, zrážky sa nevyskytujú a z tých ranných minim, ktoré sme mali pred takou hodinkou a pol, nám už začína teplota pomaličky stúpať pri tom prevažne slnečnom počasí. Keď sa na to pozrieme bližšie, tak v Poprade máme 10 stupňov, Kežmarok a Tatranská Lomnica 9, Štrbské Pleso 8, Skalnaté Pleso 12 stupňov, nemrzne ani na Lomnickom štíte, kde sú 4 stupne nad nulou, Plaveč 7, 11 stupňov hlási Bardejov, 13 Prešov, 10 máme v Stropkove a v Medzilaborciach, Jakubovany a Čaklov 14 stupňov, Kamenice na Cirochov 10, Vyšná Slaná 9, 15 stupňov máme aktuálne v Silici a v Moldave nad Bodvou, Gelnica 9, Košovská Hola 10, 15 stupňov hlásia Košice a Trebišov a najteplejšie máme v Somotore, kde je takmer 17 stupňov Celzia.
1: No ako sa táto situácia bude vyvíjať, aký nás teda čaká deň?
2: Dnes bude do našej oblasti od západu až severozápadu zasahovať tlaková výš, budeme v teplom vzduchu. A síce večer nás čiastočne ovplyvní okraj studeného frontu, ktorý bude pokračovať ďalej na juh až juhovýchod, ale v podstate dovtedy očakávame prevažne slnečné počasie, potom neskôr popoludní k večeru môže byť kde tu zväčšená oblačnosť a nejaká tá výnimočná prehánka sa úplne nedá vylúčiť, ale myslím si, že na drvivej väčšine vo zemi to zostane bez rážok. Maximálna denná teplota pomerne vysoká na daný dátum 25 až 30 stupňov Celzia, to znamená, že bude mať o nejaké 2-3 stupne teplejšie, ako bolo včera, ale pod Tatrami môže byť lokálne o čosi chladnejšie. Oteplovať sa bude aj v 1500 metroch, popoludní tam bude až okolo 16 stupňov a v priebehu dňa sa rozfúka severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: No, to až večer ten vietor, ale počas dňa je asi príjemný čas na nejakú prechádzku, no aj asi na opaľovanie, keď už hovoríte o tých 30-kách.
2: Áno, tak je to vysoko nadpriemerná teplota vzduchu, taký dlhodobý normálna. Toto obdobie je v tých najteplejších oblastiach na juhu okolo takých 23 stupňov Celzia a tých 30 stupňov to už nie je ďaleko od teplotných rekordov, takže možno na nejakej stanici sa k ním priblížime, tak možno to budeme potom v neskorších stupoch aj referovať, ale teda naozaj je to nadpriemerne vysoká teplota na aktuálnu ročnú dobu.
1: Poďme sa pozrieť ešte na výhliadku budúceho týždňa, aký nás teda čaká.
2: Áno, tak viac menej vyzerá to, že bude taký ustálený, bude prevládať slnečné počasie, len prechodne môže byť zväčšená oblačnosť napríklad pondelok alebo potom v priebehu stredy štvrtka, ale len prechodne tam budú také nevýrazné fronty, opäť niečo podobné ako dnes, že nás okrajom trošku zasiahnu. A síce najmä tam vyzerá, že štvrtok by sa mohlo ochladiť, ale teda minimálne ten pondelok, útorok, streda bude nadpriemerne teplo, dokonca môžu byť ojedinele prekonané aj teplotné rekordy. V útorok a v stredu možno nejakých v tých najteplejších oblastiach zaznamenáme aj 31-32 stupňov Celzia. V pondelok by to mohlo byť do 29 stupňov. A najmä v denných hodinách, najmä v Košickom kraji bude pofúkovať severný vietor s rýchlosťou do 25, prechodne možno v nárazoch aj okolo 50 km za hodinu.
1: Ďakujem pekne za všetky aktuálne informácie. Ja som sa rozprávala s meteorológom Štefánom Dlhošom a želám vám príjemnú nedeľu. Do počutia.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
1: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
0: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
2: Zvony nad krajinou.
0: Povestiami opradený vrch Maginhrad, jeden úrad, 4 kultúrne domy, 3 cintoríny a slamené sochy. 200-ročný mlyn s unikátnym ležatým kolesom a vzácny maľovaný kazetový strop v ranogotickom kostole z 15. storočia.
3: Nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.
0: Do obce Veľké Teriakovce vás pozýva Mariana Kovačichová. Dnes po 11. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.

Zostávate s Rádiom Regina Východ. V tejto chvíli je 6 hodín 39 minút. Dnes je 24. máj, no a práve 24. mája meniny oslavujú nositeľky mena Elena a Vanessa. Dnešným meninovým oslavenkyňam želáme preto všetko najlepšie a samozrejme pozdravujeme a blahoželáme aj dnešným narodeninovým oslavencom. A všetkým vám hráme nasledujúcu pieseň.

0: Myšlienky na dnes.
1: V túto rannú hodinu nedeľnú sa k vám prihovorí aj rehoľná sestra Hermana.
2: V evanjeliu dnešnej nedele nachádzame učeníkov za zatvorenými dverami. Sú spolu, ale nie sú pokojní. Strach ich uzavrel. Možno poznáme také chvíle aj my. Keď sa človek navonok usmieva, no vo vnútri nosí neistotu, únavu alebo strach. A práve do takéhoto priestoru prichádza Ježiš. Nie s výčitkou, že ušli, nie s otázkou, prečo zlyhali. Prichádza do prostred a hovorí: pokoj vám. To je prvý dar z mŕtvych vstalého Krista. Pokoj, ktorý nevzniká z ideálnych okolností, ale z jeho prítomnosti. Pamätám si jednu vigíliu Turíc spred niekoľkých rokov. Kostol, kde som bola na liturgii, bol naplnený svetlom, spevom, modlitbou. Evanjelium zaznievalo vo viacerých svetových jazykoch. Každý hlas bol iný a predsa všetko vytváralo jednotu. V tej chvíli som si uvedomila, že Duch Svätý nerobí z ľudí rovnakých ľudí. On robí z rozdielných ľudí jedno spoločenstvo. Nepotrebuje uniformitu, potrebuje otvorené srdce. Aj starobilá sekvencia, ktorú dnes cirkev spieva pred evanjeliom, Duchu Svätý príď z neba, je modlitbou človeka, ktorý vie, že si nestačí sám. Spieva sa v nej: príď oče chudobných, darca darov vzácnych, svetlo srdca. Je to nádherná pravda. Duch Svätý neprichádza iba tam, kde je sila a istota. Prichádza tam, kde človek cíti svoju chudobu, svoju prázdnotu, svoju potrebu Boha. Ježiš v dnešnom evanjeliu dýchne na apoštolov a povie: príjmite Ducha Svätého. Ten istý dých, ktorým Boh na počiatku vdýchol človeku život. Turíce sú novým stvorením. Boh nechce iba opraviť človeka. Chce ho oživiť znútra. A možno práve dnes potrebujeme viac než čokoľvek práve tento Boží dých. Do našich rodín, vzťahov, spoločenstiev, do unaveného srdca, ale aj do cirkvi. Nie každý hluk, nie každé slovo, ale ducha, ktorý prináša pokoj, odvahu a svetlo. Turíce nám pripomínajú, že kresťanstvo nie je len spomienka na Ježiša. Je to život s Duchom Svätým dnes. Boh nie je vzdialený. Vstupuje aj cez zatvorené dvere. A stále hovorí: pokoj vám.

Pekné nedeľné ránko vám želáme z rádia Regina Východ. No a keďže nedeľa je oddychový deň a oddychovať sa dá aj aktívne a s kultúrou, vypočujte si naše niektoré tipy. Tento týždeň patril dobrovoľníctvu. Festival dobročinnosti Klub Fest sa začína dnes o 11. predstavením činnosti košických charitatívnych klubov v kasárniach Kultúrparku v Košiciach. Až do večerných hodín na vás čakajú koncerty, cirkusová show, ale aj predstavovanie dobrovoľníckych organizácií. Kradovaná a Zamira je názov rozprávky s pesničkami, ktorú si dnes od 15. hodiny môžete pozrieť na Kežmarskom hrade. Vstupy do hradu sú každých 20 minút a čaká na vás príbeh študovaného zbojníka Kradovaná v podaní divadla Ex Teatro. Bábkové divadlo Košice dnes o 14.30 a o 16.30 uvedie najnovšiu hru Maugli v réžii Petra Palíka. Aj vy sa môžete vydať po stopách Maugliho ľudského chlapca, ktorý žije medzi zvieratmi v džungli. Bude to napínavé. No a opera Národného divadla Košice dnes o 19. hodine uvedie druhú premiéru Verdiho opery La Traviata. Tragický príbeh lásky dámy s kameliami Violety a Alfreda sa na scénu opäť dostáva v réžii Antona Korenčiho.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
0: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že mier s Iránom je takmer dohodnutý a otvorí sa aj Hormuzský prieliv. Premiér Robert Fico podporil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, ktorého odvolanie požaduje líder národniarov Andrej Danko. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a teplota 24 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.

0: Izraeli a vyjednávania pokračujú. Iránska štátna tlačová agentúra Fars však trvá na tom, že Hormuzský prieliv zostane pod kontrolou Iránu a Trumpove vyhlásenia sú, citujem, v rozpore s realitou. Agentúra AP odvolávajúca na dobre informovaný zdroj tvrdí, že dohoda má obsahovať deklaráciu o ukončení vojny, otvorenie Hormuzského prielivu, ukončenie americkej blokády iránskych prístavov a dvojmesačnú lehotu na vyjednávania o iránskom jadrovom programe. Tesne potom, ako Trump na sociálnej sieti oznámil, že dohoda je blízko, živé vstupy novinárov spred Bieleho domu prerušila streľba. Only for the two sides to remain far apart. FBI oznámila, že páchateľ začal strieľať na kontrolné stanovište pri Bielom dome. Agenti paľbu opätovali a útočníka postrelili. Po prevoze do nemocnice zomrel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády Robert Fico vo videu na sociálnej sieti jednoznačne podporil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého odvolanie požaduje predseda SNS Andrej Danko.
2: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
1: Premiér tiež oznámil, že v pondelok zasadne koaličná rada, po ktorej sa stretne s Andrejom Dankom aj Tomášom Tarabom. Začiatkom týždňa je v pláne aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Nedostatok zdravotníckeho personálu je na Slovensku dlhodobý a komplexný problém. Zdravotnícki pracovníci tvrdia, že nezáujem mladých ľudí o toto povolanie je z viacerých dôvodov. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že situáciu rieši.
3: Nevhodné pracovné podmienky či nedostatok kapacít v odbore ošetrovateľstvo na univerzitách. Aj toto sú faktory, ktoré vyháňajú mladých ľudí zo zdravotníckeho systému. Pokračuje riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober.
4: Ten dopyt po štúdiu tu je vysoký. To je opäť otázka na regulátora a na štát, akým spôsobom vie podporiť univerzity, aby dokázali doslova sa nafúknuť a prijať ešte viac ľudí, ale oni nepotrebujú sa len nafúknuť, ale oni potrebujú mať aj kvalitných vyučujúcich a učiteľov.
3: Sestra pri lôžku z Národného ústavu reumatických chorôb Monika Nováková naopak tvrdí, že mladí ľudia prácu sestry nechcú robiť, pretože ju vnímajú ako náročnú.
5: Títo mladí ľudia, oni povedia, že ale ja chcem aj žiť. Nechcem chodiť len do práce.
3: Zároveň dodáva, že pracovné podmienky v niektorých nemocniciach na Slovensku sú nevyhovujúce.
5: Častokrát sa tie sestry nemajú ani miestnosť, kde by sa slušne najedli, alebo prezliekli, alebo majú nedostatok materiálu. Proste musia si šúlať tampóny, alebo šetriť rukavice, šetriť leukoplast.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD si situáciu uvedomuje.
6: Ak si tvrdíme, že to, že je tu nedostatok rádovo v tisícoch sestier, že sa to dá vyriešiť nejakým opatrením dnes, zajtra alebo o mesiac, tak to jednoducho nie je pravda. To, čo je dôležité, je udržať súčasných študentov tu doma na Slovensku.
3: Doplňa, že pomôcť by mala stratégia ľudských zdrojov, ktorá obsahuje 47 opatrení, z toho 16 sa týka samotných sestier. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: V Brne sa konala púť zmierenia, ktorá si pripomína 32-kilometrový pochod smrti Nemcov vyhnaných z Brna po druhej svetovej vojne. Tento rok ju sprevádzalo napätie. Súbežne sa totiž v druhom najväčšom českom meste poprvý raz za 76 rokov konajú aj sudetonemecké dni. Na záver podujatia sa stretli podporovatelia aj odporcovia zjazdu. Námestím zneli ostré prejavy a česká hymna.
7: Brno počas víkendu zaplnili rôzne skupiny ľudí. Nemci, ktorí si pripomínajú osud svojich predkov, Česi, ktorí upozorňovali na udalosti, ktoré odsunu predchádzali, motorkári, ktorí hlučne narúšali záver púte, aj mladí ľudia v pestrofarebných parochniach, ktorí do Brna prišli na anime festival. Keď približne 2000-ový sprievod dorazil na Mendlovo námestie, všetci dali hlasne najavo svoju prítomnosť.
8: Mne tá akce nevadí. Už je hodne let po válce a vlastne si myslím, že to nikomu neškodí.
7: Povedal mi jeden z obyvateľov Brna. Sudetonemecké dni však odmieta vláda aj čas spoločnosti. Kritici argumentujú kolaboráciou sudeckých Nemcov s nacistami a povojnovými udalosťami. Jeden z odporcov zjazdu hovorí...
9: Ja nechcem nejak agitovať, ale ja som tak rozrušený. To je proste tak strašný.
7: Festival Meeting Brno, pod ktorý podujatie patrí, naopak podporili českí opoziční politici aj senát. Jeho predseda Miloš Vystrčil pre Slovensko.

0: Český rozhlas povedal.
1: To, co bychom měli vést, je právě ten dialog, protože teprve v okamžiku, kdy se začneme bavit, tak je možné si vysvětlit, že jedna věc je to, co se stalo, kde to kolikrát opravdu bylo hrozné, neodpustitelné. Na druhé straně to neznamená, že další generace budou nenáviděny a že nebudou schopny spolu komunikovat.
0: Napětí okolo podujatia zvýrazňuje aj vandalismus. Pamětník pochodu smrti niekto z piatka na sobotu pomaľoval hakovými krížmi. Polícia páchateľa stále hľadá. Z Brna Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Kyjev sa v noci stal terčom rozsiahleho ruského vzdušného útoku. Moskva na útok použila balistické rakety aj drony. Kyjevský starosta Vitali Kličko informoval, že údery zabili najmenej jedného človeka. Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Ide o reakciu na jeho neospravedlniteľné správanie sa voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Desiatky tisíc ľudí sa v sobotu zišli v centre Belehradu na demonstrácii za vypísanie predčasných volieb, ktorú zvolali študenti stojaci na čele protivládneho a protikorupčného hnutia v Srbsku. Americká armáda uskutočnila v sobotu vojenské cvičenia vo Venezuele prvýkrát, odkedy americké jednotky zajali prezidenta Nicolasa Madura 3. januára. Venezuela uviedla, že išlo o evakuačné cvičenia s cieľom pripraviť sa na núdzové zdravotné situácie či katastrofy a manévre schválila.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v 5. zápase na turnaji. Česku podľahli 2-3 a prípadný postup do štvrťfinále majú stále vo svojich rukách. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
4: Česi vo federálnom derby 3-krát viedli o gól, slovenskí reprezentanti dokázali 2-krát vyrovnať. Na presný zásah vo ženilka odpovedal Hrivík a na Kautovu gólovú koncovku Chromiak. Na šťastný gól Korčuľov v podaní Červenku sme však už zareagovať nestihli. Tréner Vladimír Orsák.
5: Nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko čo k derby patrí.
4: Tabuľku našej B skupiny vedie 14 bodová Kanada, o bod menej má druhé Česko. Našim reprezentantom patrí tretie miesto s 11 bodmi na konte. Dnes večer nás čaká ďalší zápas, od 20:20 vyzveme Kanadu. Stretnutie vám priblížime naživo v rádiu Slovensko. Na štvrtú priečku poskočili Nóri po prekvapujúcej výhre 3-2 nad Švédmi. Trom korunkám patrí až 5. miesto. V ďalších včerajších zápasoch Dánsko vyhralo nad Slovinskom 4-0, Švajčiarsko nad Maďarskom 9-0, Lotyši zdolali Američanov prekvapujúco 4-2 a Nemci zvíťazili nad Rakúšanmi 6-2.
3: Carolina zvíťazila v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom 3-2 po predĺžení. Stav série je tak vyrovnaný 1-1. Juraj Slavkovský nebodoval. Futbalisti Komárna sa udržali v Nike lige. V odvete baráže v Zlatých Moravciach zdolali druholigový Zvolen 3-0 a zvrátili prehru 0-1 z úvodného stretnutia. Prvé dva góly strelil obranca Ondřej Rudzan.
6: Štěstí, splněný cíl, úspěch a úleva určitě. Tady ty pocity převládají a jsme rádi, že úspěšně to je za námi a že jsme tu ligu nakonec udrželi, protože těch 8 dní posledních to bylo neuvěřitelné.
3: David Strelec si v drese Middlesbrough v budúcej sezóne nezahrá v anglickej Premier League. Jeho tým prehral vo finále baráže s Hallom 0-1. Majorka s obrancom Martinom Valientom vypadla do druhej španielskej ligy. V záverečnom 38. kole najvyššej súťaže síce zdolala Oviedo 3-0, no v tabulke skončila na zostupovom 18. mieste. Hádzanári Prešova sa ujali vedenia vo finále play-off najvyššej súťaže. V prvom zápase série hranej na 3 víťazstvá zdolali Bojnice 39-35. Najlepším strelcom bol domáci Timienko Bogdanič, autor 11 gólov.
7: Veľmi ťažký zápas. Musím gratulovať Bojnicam na ten veľmi pekný zápas. My sme tu dobre otvorili, potom bohužiaľ sme spadli v odbrani. Neviem čo, koncentrácia, neviem čo spadlo. Bojnice to dobre odehrávali v útoku a hralo sa potom gól na gól.
3: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica zvíťazila nad Novými Zámkami 36-29.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 11,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Pozor si dajte, medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi zosunula sa tam cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Vo Veľkých Kapušanoch opravujú cestu druhej triedy a Čičarovskú ulicu. Prejdete tam striedavo. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
8: Presne tak, dobré ráno, vstávate s rádiom Regina Východ aj v nedeľu rannú hodinu. Dnes so Stanom Hurdychom a Kristínou Bertičovou. Zostaňte s nami.
2: Dobré ráno, východniari.

0: Z Rádia Regina Východ vám želáme pekné nedeľné ránko. No a v tejto chvíli pôjdeme za slnkom, teda na juh nášho kraja do regiónu Gemer. Zavedie nás tam Slávka Ivančová, ktorá sa rozprávala s archivárom Štefanom Plačkom. O akej obci budeme teda hovoriť?
1: Gemerská obec, ukrytá medzi kopcami slovenského Rudohoria, kde sa popri šume lesov ozýval kedysi aj zvuk papierenských strojov a kde sa narodil muž, vďaka ktorému dodnes poznáme najkrajšie slovenské rozprávky. Reč je o Slavošovciach, Pavlovi Dobšinskom, ktorá má bohatú históriu, zaujímavé pamiatky a výraznú stopu v slovenskej kultúre.
2: No a podobne ako mnohé gemerské dediny, aj Slavošovce boli dlhé stáročia predovšetkým poľnohospodárskou obcou.
1: Áno, poľnohospodárskou a lesníckou obcou. Obyvatelia obrábali pôdu, chovali dobytok a využívali bohatstvo okolitých lesov. Práve drevo a vodná energia miestnych potokov sa však neskôr stali základom pre rozvoj remesiel a priemyslu.
2: Dodnes sa tento región spája s evanjelickým vierovyznaním, takže tu bol nejaký ten zásah v 16. storočí práve aj do obce?
1: Áno, máte pravdu, evanjelická cirkev tu zohrávala významnú úlohu nielen v duchovnom živote od 16. storočia, ale aj o vzdelávaní a kultúre. Dominantou obce sa stal evanjelický kostol, ktorý má síce stredoveké základy, dodnes patrí medzi najvýznamnejšie historické stavby v Slavošovciach.
2: No a kedy zaznamenala obec ten najväčší rozmach?
1: V 18. a najmä v 19. storočí. Slavošovce sa totiž stali významným centrom papierenskej výroby. Prvé zmienky o výrobe papiera pochádzajú už z roku 1759. Spočiatku išlo o malé dielne, no postupne sa výroba rozrastla. Rozhodujúci krok prišiel v roku 1817. Keď podnikateľka Johana Gürkyová prestavala miestny železný hámor na moderný papierenský mlyn. Jej podnikanie prinieslo do obce nový hospodársky impuls. O niekoľko desaťročí neskôr zaviedla v Slavošovciach aj jeden z prvých moderných papierenských strojov v Uhorsku. A vďaka tomu sa miestna papiereň zaradila medzi najvýznamnejšie podniky svojho druhu v regióne.
2: No papiereň presiahla aj hranice regiónu.
1: Áno, papier zo Slavošoviec sa postupne vyvážal do mnohých krajín Európy a obec sa stala dôležitým priemyselným centrom Gemera. Papierne poskytovali prácu stovkám ľudí z celého okolia a výrazne ovplyvnili aj vlastne hospodársky život celého regiónu.
2: No Slavošovce nie sú známe len priemyslom.
1: Áno, ich meno je navždy spojené aj s jednou z najvýznamnejších osobnosti slovenskej kultúry, Pavlom Emanuelom Dobšinským. Narodil sa tu v roku 1828 v rodine evanjelického učiteľa. Dobšinský sa neskôr stal evanjelickým kňazom, spisovateľom a najmä zberateľom ľudových rozprávok. Práve jemu vďačíme za to, že sa zachovali mnohé príbehy, ktoré dnes poznajú generácie detí, od rozprávok o zakliatých princeznách až po príbehy o múdrych pastieroch či čertoch.
2: A má obec zachovaný aj jeho rodný dom?
1: Rodný dom Pavla Dobšinského dnes stojí priamo v centre obce a nachádza sa v ňom pamätná izba, ktorá približuje jeho život, jeho literárnu tvorbu a jeho prácu pri zbieraní slovenských ľudových rozprávok.
2: Región Gemer je spojený s rôznymi technickými pamiatkami, takže aj v Slavošovciach by sme niečo našli?
1: Áno, takú nezvyčajnú technickú pamiatku, a síce železničný tunel pod vrchom Homuolka. Budovali ho počas druhej svetovej vojny ako súčasť plánovanej železničnej trate, ktorá mala spojiť Gemer so Spišom. Trať však nikdy nebola dokončená a tak tunel zostal nevyužitý. Dnes patrí medzi vyhľadávané turistické zaujímavosti regiónu. Dnes sú Slavošovce pokojnou gemerskou obcou, ktorá si stále uchováva svoju historickú atmosféru. Starý evanjelický kostol, rodný dom Pavla Dobšinského, tradícia papierenskej výroby a aj zaujímavé technické pamiatky pripomínajú, že táto obec má za sebou bohaté a pestré dejiny.
3: Kříž svoj neseme, poudie dlouha, dojdeme, když nám touha.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro dal vo firme výpoveď a prichádza deň, keď musí odísť. Nečakal však, že to príde tak rýchlo.
2: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
3: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
2: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
1: Miriam sa medzitým snaží vyriešiť konflikt so Stelou, no tá rozpráva úplne inú verziu príbehu svojho pôrodu. Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.30.
0: Portréty.
1: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
4: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová. Dnes po 15. Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.

0: stávate s Rádiom Regina Východ a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na športové udalosti dneška.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: Stará Ľubovňa tento víkend hostí MSR kadetov vo volejbale. Miestna športová hala dnes ponúkne stretnutia o konečné umiestnenie. V Košiciach sa dnes začína tenisový turnaj ATP Challenger Košice, ktorý bude trvať až do 31. mája. Ak si ho chcete pozrieť, nech sa páči, NTC Košice na Popradskej 84E. V Kežmarku sa dnes skončí domáci šampionát žiakov základných škôl v repičachu mládeže. V majstrovstvách Slovenska môžete vidieť v aréne Kežmarok.
1: Rádio Regina Východ, šport.

0: Zvony nad krajinou.
1: Teraz vás zavedieme do veľkých Teriakoviec v okrese Rimavská Sobota. Emeritný biskup Milan Kryuda zaviedol Marianu Kovačechovú na skutočne magické miesto. Navštívili vzácny kostol, gotický kostol z 15. storočia v Malých Teriakovciach, ktoré sú dnes súčasťou Veľkých Teriakoviec. A čím je táto historická pamiatka výnimočná a aké ukrýva tajomstvá?
2: Celkom komplikované otvárať, takže zlodej by mali naozaj ťažkú robotu.
3: Tak ja mám tu vždy ťažkú robotu, lebo takéto kovanie, aké je tu, nie je v inom kostole nikde. Ešte otvára sa to ako tak, ale keď sa to má zatvoriť, tak je to problém. No tak ideme.
2: Teraz tým obrovským kľúčom. Z ktorého roku je ten kľúč?
3: No to neviem, ale možno pôvodný. Dvere sú pôvodné tieto, takže je to tak, no nech sa páči.
2: Je to nádhera. Pred nami je presklená podlaha. To sú nejaké pôvodné základy?
3: Okolo roku 2000 tu robil výskum a vtedy vlastne sa zistilo, že tento kostolík nebol presne takto, ako je teraz, ale tu práve, kde je vchod teraz do chrámu Božieho, tak tu bol dakedy oltár. Tu bol oltár. A toto vlastne ostalo tu presklenené, že tu bolo to tzv. Presbyterium. Ale v rokoch, a to je tu napísané, 1795, to je napísané okrasným písmom Švabachom a je to napísané po slovensky alebo slovakizovanou češtinou, že tento kostol sa prestavoval a vtedy sa prestavil opačným smerom, takže tam, kde bol vchod do kostola, je teraz zamurovaný vchod, tam je oltár a kostol sa zväčšil, lebo evanjelické služby Božie boli charakteristické v tej dobe tým, že boli pomerne dlhé. Normálne trvali 2 aj 3 hodiny. A ľudia, keď prišli do kostola, tak chceli sedieť, nechceli stáť.
2: Pozerám sa teraz na vešiaky.
3: To sa nachádza vo veľmi málo kostoloch našej cirkvi, keďže ľudia chodili do kostola v tomto regióne v krojoch predtým a chlapi mali pokrytú hlavu klobúkom alebo čiapkou baranicou, tak bol taký zvyk, a to dodnes sa dodržiava, že keď ide muž do kostola a pred tým, ako vôjde do kostola, si dá z hlavy pokrývku dole, dá si ju do ruky, príde do kostola, pomodlí sa a potom tieto vešiaky vlastne slúžili na klobúky alebo na tie baranice, čo nosili.
2: A dobre, že si ich dali dole, pretože by nevideli tú krásu nad hlavami. Nad nami je presne 102 unikátnych maľovaných kaziet. Ktoré motívy sú z hľadiska farnosti a histórie najvzácnejšie?
3: Tak tie kazety sú trojaké. Ak si všimnete nad oltárom, to sú tie obdĺžnikové. Tu, ako stojíme vlastne v tej lodi kostola, sú tiež, to sú z iného obdobia, ale ako je kazateľňa a po oltár, tak sú najvzácnejšie kazety 6-uholníkové, ktoré pochádzajú z prvej polovici 16. storočia. Čiže toto je najvzácnejšie v tomto kostole. Nikde inde na Slovensku, žiadnom kostole sa toto nenachádza.
1: Príbeh tohto vzácneho miesta je len začiatok. Zostaňte naladení na Reginu a po 11. si vypočujte celú reláciu Zvony nad krajinou, venovanú Veľkým Teriakovciam. Počúvať pozýva redaktorka Mariana Kovačechová.

0: O športe sme už v našom rannom vysielaní dnes hovorili. No a poďme sa teraz pozrieť na šikovného športového tínedžera. Pochádza zo stolnotenisovej rodiny. Tomuto športu sa okrem jeho starého otca venuje aj jeho ujo, ktorí ho sprevádzajú na športovej ceste. Talent, disciplína i pravidelné tréningy priviedli Trebišovčana Rastislava Šveca začiatkom mája až k získaniu titulu majstra Slovenska staršieho žiactva. 14-ročný žiak cirkevnej základnej školy s materskou školou svätého Juraja v Trebišove si zo šampionátu odniesol okrem titulu z dvojhry aj ďalší titul vo štvorhre a tretie miesto v zmiešanej štvorhre. S týmto talentovaným športovcom Radislavom Švecom sa zhovárala o jeho športových začiatkoch Lívia Godová.
1: Pamätáš sa na ten moment, kedy si držal stolnotenisovú raketu?
2: Ani moc nie, lebo stolný tenis hrám od 7 rokov tak aktívne, takže to už je dlhá doba celkom. Detko, vďaka tomu, že trénoval aj v Topočanom a pôsobil ako reprezentačný tréner kadetov, zapáčil sa mi ten stolný tenis, lebo to je taká rýchla hra, veľmi ma to baví.
1: No a teraz si sa vrátil z majstrovstiev Slovenska s takým krásnym úspechom. Je to vôbec taký tvoj najväčší úspech, alebo boli už nejaké väčšie úspechy?
2: Asi si to v tejto dobe vážim najviac, lebo zahistil mi to stupenku na majstrovstvá z Európy do Portugalska. Som rád, že sa mi to podarilo, lebo aj pred 4 rokmi som naposledy tiež vyhral tento titul, ale v najmladších žiakoch. Len teraz to je už tak trikrát ťažšie, lebo v najmladších žiakoch stačilo prejsť jednu loptičku na druhú stranu a vyhral som bod a teraz treba tak minimálne 7 loptičiek.
1: Nielen dvojhra, pretože takisto ty si obsadil aj vo štvorhre prvé miesto a tretie miesto v zmiešanej štvorhre.
2: Áno, ale tak tá dvojhra je pre mňa asi najväčší úspech, lebo to je proste hrám sám za seba ako jednotlivec, takže to si najviac vážim, ale štvorhra je tiež ako pekné umiestnenie a mixa tiež. No.
1: Ktorý zápas bol najnáročnejší z tých majstrovstiev?
2: Ja by som povedal asi, že finále, lebo vo finále som prehrával 1-0 na sety a prehrával som tiež totiž 10-7. Otočil som to na 12-10, to som bol tiež veľmi rád, bol stav 1-1 a ďalší set som tiež prehrával 10-7, tak som otočil na 2-1, potom som to už dotiahol do konca a vyhral som 4-1 vo finále. Treba trošku superovi vstupnúť do hlavy, aj proste uvoľniť tú hru, pozbudiť sa a nakopnúť tú hru moju, aby som to proste vyhral.
1: A čo je v tomto športe také najdôležitejšie? Rýchlosť, alebo nejaké to sústredenie, alebo práve tá psychika?
2: Ja by som povedal, že najdôležitejšia asi psychika, ale tak samozrejme treba mať aj tú techniku, aj pohyb, lebo stolný tenis, niekto povie, že to je len pinkanie loptičkou, ale tí, čo sa do toho vyznajú a vedia, tak proste úplne treba tam všetko vedieť. Mať aj postrech, aj pohyb, všetko.
1: Teba trénuje detko a on je asi aj taký tvoj najväčší podporovateľ.
2: Detko, áno, detko je podporovateľ a sponzor zároveň.
1: Ako často trénuješ?
2: Snažíme sa každý deň, len teraz to je ťažšie, lebo teraz mám primárky na strednej škole, ešte aj kvôli hudobnej niekedy, lebo chodíme na husle.
1: Plánuješ sa tomuto športu venovať tak prioritne aj v tej budúcnosti, alebo ako to vidíš?
2: Určite áno, sa chcem tomu venovať aj naďalej, keďže teraz asi prestúpim do klubu SKS Ružomberok, kde by som mal hravať prvú a druhú ligu.
1: No a pred tými samotnými zápasmi pociťuješ povedzme nejakú trému, alebo naopak nevnímaš ten nejaký tlak?
2: Podľa toho, proti komu idem hrať, lebo keď viem, že idem proti lepšiemu superovi, som ja, tak hram tak uvoľnenejšie a niekedy to ide viac, niekedy menej, ale tak keď idem niekoho so slabším, tak určite ho nemôžem poceniť, lebo to potom zhoršuje mi aj psychiku aj všetko a mám takú väčšiu trému potom. Po trénovaní to príde už samo, keď proste sa človek tomu venuje od narodenia, tak už by to malo pri samo tie úspechy.
1: Tohto nádejného stolnotenisového hráča trénuje jeho detko, Jozef Kudrec starší.
3: Keď Rastík mal 8-9 rokov, ja som vtedy bol v pozícii reprezentačného trénera Slovenskej republiky kadetov. Pracoval som ako na funkcii trénera v SKS Topolčany. Dcera za mnou chodievala s Rastíkom aj do Topolčan. Prvé kroky viedli tu, že v Trebišove sa naučil držať raketu. Potom, keď ja som sa vrátil z Topolčan, tak sme začali s tréningom a v priebehu roka a pol sa Rastíka stal majster Slovenska kategórie najmladšieho žiactva. A som videl, že z neho môže byť niečo.
1: Aké je to viesť vlastného vnuka?
3: Keď to porovnám oproti pôsobenia v Topolčanoch, je to lepšie. Niekedy na ňoho musí človek aj zvýšiť hlas, kdežto u tých cudzích detí by som si to nedovolil.
1: Ste prísnejší.
3: Prísnejší a možno, že to pomohlo asi, lebo tréner tým, že je prísnejší, to nie preto, že je naštvaný, ale preto, že chce pomôcť. Chvála Bohu, sa mi môj cieľ splnil. Si vybojoval miestenku na majstrovstvá Európy mládeže v júli v Portugalsku.
0: s talentovaným športovcom a hráčom klubu EŠK-ST Sokol Vojčice Rastislavom Švecom sa zhovárala Lívia Godová.

0: Už len 4 minútky nás delia od 8 hodiny rannej a to znamená, že nedeľné dobré ráno je na konci. Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú a zároveň sa s vami lúčia Stano Hurdých a Kristýna Bertičová. O 8 si môžete vypočuť príbeh pre toto miesto, no a potom Božie mlyny s Martinou Vaškovou. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: 8 hodín. Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Zlatá horda na kolenách.

0: Musíš sa lepšie kryť, syn môj.
1: Naučím sa to, otec.
0: Najvyšší čas. Onedlho pôjdeme s mladým uhorským kráľom do boja.
1: Tak to, otec.
0: Takýto výpad som od teba ešte nečakal, syn môj.
1: Nedávno ste mi ho ukázali.
0: Veď hej. Myslím, že z teba bude dobrý bojovník.
1: Sám ste pred chvíľou vraveli, že sa musím ponáhľať, že sa chystáme do boja.
0: Veru, náš kráľ Štefan V. si tu na Šarišskom hrade vybudoval kráľovskú rezidenciu. Tým ešte žije aj jeho otec, kráľ Belo IV. Patrí mu označenie mladší uhorský kráľ. Škoda, že sa nevedia dohodnúť, si môj.

0: spevnení sa začala na jeho príkaz?
1: Presne tak. Presne tak. Kráľ dovolil šľachte a mestám stavať murované kamenné hrady a mestské hradby, za čo získali mnohé privilégia. V celom kráľovstve bolo postavených možno až 150 kamenných hradov. Aj vďaka ním by sme už dnes dokázali mongolské vojská zastaviť.
0: Mongoli nevedia dobíjať opevnené hrady, otec?
1: Ale iste vedia, vedia. Ale čas ich súri, zdržali by sa. Ich taktika boja je v rýchlom vpáde do krajiny na koňoch, kde lukmi vystreľujú šípy na všetko, čo sa hýbe.
0: Je ťažké sa im ubrániť?
1: V Európe sme neboli na spôsoby boja pripravení. Preto z mongolských stepí rýchlo postupovali. Keď mongolské vojská prekročili verecký priesmík, ako mohutná rieka sa rozliali po veľkej uhorskej nížine, ťažko im bolo vzdorovať. Hlavné vojsko Bela IV., ktoré sa postavilo proti Mongolom, bolo 12. apríla 1241 porazené na hlavu. Krajina bola spustošená, prepukol hladomor. Ešte šťastie, že krátko po ich prvom vpáde zomrel veľký mongolský chán a jeho velitelia sa ponáhľali domov. Uchádzali sa totiž o jeho titul a postavenie.
0: Ak sa raz vrátia do Uhorska, opevnené hrady nám dlho nepomôžu, otec.
1: Kráľ Belo IV. Udelil mestám aj ďalšie privilégia. Nie nadarmo mu prischla prezývka druhý zakladateľ kráľovstva. Hneď po Svetom Štefanovi.
0: Aké privilégia?
1: No, tak napríklad. Podporil banské podnikanie. Pozval do krajiny kolonistov. Na výstavbu hradov a opevnení si zavolal talianských kamenárskych majstrov. Ale dôležitejšie je to, ako si bude počínať v boji naše vojsko. Preto náš kráľ povolal najlepších vojenských poradcov, rytierov rádu svätého Jána.
0: Ak by nás predsa len Mongoli napadli, ako by sme sa im ubránili?
1: Karpatské priesmyky do Uhorska by bránili posádky hradov a vojensky silní kolonisti, ktorí k nám prišli. Ak by mongolské vojská prenikli do kráľovstva, vo východnej časti Uhorska by sa naše vojská stiahli do hradov, aj so všetkými zásobami. Hlavnou líniou obrany bude Dunaj. Mongolské vojská prídu k rieke, vyčerpané pochodom a bojovými výpadmi, ktorými ich cestou prekvapíme. A tam bude čakať hlavná uhorská armáda a odohrá sa rozhodujúca bitka. Ne. Ale dnes sa ešte presvedčím, či si nezabudol narábať so šabľou. Aby kráľ Štefan V. nepovedal, že som svojho syna Juraja Bakšu nepripravil na vojenské ťaženie. Braň sa, synku!
0: Musíte sa lepšie kryť, otec!
2: Nechala som si vás zavolať, mešťan Henrich z Krakova. Ako dcera uhorského kráľa Belu IV. A krakovsko-sandomierská kňažná, manželka Boleslava Hamblivého, dostal som do vlastníctva Podolinec a okolie. Predpokladám, mešťan Henrich, že už cestou sem ste si všimli, ako je po mongolskom vpáde mesto a jeho okolie rozvrátené.
3: Vaša milosť, vojvodkyňa Kunigunda, prechádzal som vypálenou uhorskou krajinou, kde na mnohých miestach ani tráva ešte nezačal rásť.
2: Tí, ktorí prežili hrôzy Mongolov, zomreli na strašný hladomor. Naša krajina je ľudoprázdna. Preto bude vašou úlohou dosídliť mesto i okolie. Priviesť sem ľudí, aby tu chceli žiť a pracovať. Preto vám, mešťan Henrich, podľa magdeburského práva doživotne darujem šoltýstvo Podolinca a okolia.
3: Veľa dôstojná kráľovská milosť. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aj keď...
2: Viem. Do zničenej krajiny sa cudzinci nebudú ponáhľať. Obzvlášť, keď sa stále povráva, že sa Mongoli znovu vrátia. Spolieham sa na vás, Richtár.
1: V občianskej vojne medzi kráľovským otcom a synom momentálne ťaháme za kračí koniec. Iba tak si viem vysvetliť náš ústup až do Fekete Halomu, sem, na Čierny vrch.
0: Od malička

0: Nás učili, že nie len povinnosť káže nasledovať pána v dobrom i v zlom.
1: Áno, pravda. A tak sme na tomto hrade, v ďalekom Sedmohradsku, všetci Bakšovci. Ja, ty i tvoji bratia.
0: Ubránime ho pred obliehaním armády kráľa Béla.
1: Len škoda, že sa pritom preleje toľko uhorskej krvi.
0: Mali by si to uvedomiť aj naši králi.
1: Tichšie. Tichšie, syn môj. Nám neprichodí poznať, prečo si kráľovský otec so synom vliezli do vlasov. Našťastie sa v celej krajine obaja pridržiavajú taktiky proti očakávanému vpádu mongolských vojsk.
0: Myslíte výstavbu hradov? Ale iba tie by na obranu nestačili.
1: Novinkou je zavedenie kuší do výzbroje. Kráľ Belo IV. Si vraj najal 1000 strelcov z Benátska. Hromadná výroba kuší bude možno tým najdôležitejším pri boji s Mongolmi.
0: Ale veď luky používajú aj naši nepriatelia.
1: Ale naše kuše sú väčšie a dokážu lepšie preraziť trup jazca i koňa. A navyše, ak na dobré ovládanie luka a meča je potrebné trénovať roky, na zvládnutie streľby z kuše stačí niekoľko týždňov. V prípade nebezpečenstva je preto možné povolať do vojska viac mužov, ktorí zvládnu výcvik za kratší čas.
0: Mongoli na rýchlych koníkoch nemajú brnenie alebo drôtené košele, nehovoriac o veľkom ochrannom štíte.
1: To vyzerá, ako by sme len čakali na jazdcov na koňoch z mongolských stepí, aby sme im dali poriadnu príučku.
0: Tešilo by ma to viac, ako prelievať vlastnú krv v bojoch medzi našimi kráľmi.
1: Pst, ticho, aby ťa nikto nepočul.

0: Mali sme šťastie, vaša kráľovská milosť. Keby sme prišli skôr...
1: Niekedy sa ponáhľať netreba. Môj podolínec je teraz v zajatí ohňa a násilia. Ale tuším, kto je za týmto tatárskym vpádom.
0: Myslíte na svojho synovca, kráľa Ladislava Kumánskeho?
1: Už za bratovho panovania, za kráľa Štefana, boli medzi nami napäté vzťahy. Týkali sa najmä zahraničnej politiky. Keď som ja obhajovala dobré vzťahy s Českým kráľovstvom, tak ako ich po mnohých diplomatických jednaniach stanovil náš otec, kráľ Belo IV. Nedarilo sa mi to celkom, ale s bratom sme sa ešte dokázali dohodnúť. Horšie to bolo po nástupe mladého Ladislava. Iste, prispeli k tomu aj povstania spišského rytiera Rolanda, ktoré som podporovala.
0: Kráľ Ladislav ich predsa utopil v krvi.
1: Utopil? Ale nezabudol. Kým pri prvom povstaní rytiera ešte na môj príhovor omilostil, pri druhom ho už nechal kruto popraviť. Pravda, naše vzťahy s kráľom sa rokmi zmenili.
0: Kráľovská milosť, naozaj si myslíte, že za vpádom tatárskych vojsk by mohol byť sám kráľ? Veď sú jeho nepriateľmi.
1: Ja Kunigunda som síce kráľova teta, ale v jeho očiach som tiež nepriateľka. A teraz sa mi takto pomstil. A nie len mne, ale aj ľuďom, ktorých ste, Richtár Henrich, sem dostali z rôznych častí Európy.
0: Všetko vyšlo na vnivoč. A pritom proti Tatárom už naši vojaci vedia dobre bojovať.
1: Práve preto som si istá, kto má v tom prsty.
2: Pozor, synu.
3: Vidím ich, otec. Mňa tak ľahko nedostanú.
2: Dnes to bolo o vlások. Videl som, ako na teba strieľali z lukov.
3: Šťastie, že som si na drôtenú košeľu natiahol kožený kabátec obitý železnými plátmi.
2: Brigandína ťa zachránila pred tatárskymi šípmi, syn môj. Aj za to vďaka nášmu kráľovi, Belovi IV. Všetko, čo postupne zaviedol, je kombináciou a nasadením štyroch druhov zbraní a vojakov. Strelcov z kuše, kopijníkov a ťažkej a ľahkej jazdy. Presviečame sa, že strelci z kuše chránení štítmi kopijníkov dokážu ochromiť výpady tatárskych jazdných lukostrelcov. A ťažká jazda rozbije tatárskych ľahkých jazdcov v panike, cválajúcich na koňoch. Kumánska ľahká jazda potom dokončí víťazstvo prenasledovaním utekajúcich Tatárov.
3: Na moje gusto sú príliš divokí. Nezná bohovia, ktorí ešte stále žijú v stanoch.
2: Ale keď naši vojaci odrazili prvé útoky Tatárov, práve Kumáni ich hnali a nemilosrdne kantrili. Preto aj Belo IV. A uhorská šľachta im pridelili sídla a autonómiu v Potisí.
4: Ako by aj kráľ Belo chcel, aby sa čosi z ich divokosti dostalo do žil Arpádovcov, keď už jeho syn a neskorší kráľ Štefán si vzal nevestu z kumánskej krvi. Ja mladý Ladislav ho nasledoval.
3: Hovorí sa, že nespáva len so svojou kumánskou manželkou.
4: No veď aj to je trňom v oku v Svätej stolici. No, tá ho dokonca vyzvala, aby sa Kumánov zbavil. Keďže ich vyhnal, oni sa vzbúrili.
2: Chystá sa proti ním bojovať.
4: Ja počul som, syn môj, ráta pritom s tebou, ako s veliteľom.
3: No škoda, že sa medzi sebou tak kantrime. Najskôr bojovali proti sebe králi Belo a Štefan, a teraz budeme bojovať proti Kumánu. Namiesto toho, aby sme sústredili všetky sily proti Zlatej horde.
2: Syn môj, si vojak. A hoci kráľ ťa povýšil na vrchného veliteľa, musíš počúvať.
3: Veď hej, otec, ale nepáči sa mi to.
1: Zlatá horda, Tatári, je znovu v Európe. Dve veľké armády sa pohli vo februári 1285.
0: V takej zime? Je to vhodný čas na vojenskú výpravu, excelencia?
1: Tatárom chlad neprekáža. V oblastiach, odkiaľ prišli, sú často aj nižšie teploty ako u nás. Výhody prevážili. Vojaci našli v sýpkach dostatok obilia. Uhorské rieky a močiare boli zamrznuté, takže im neprekážali v postupe. Zlatá horda beztrestne podnikla nájazdy do Poľska, východnej Európy, na Balkán či Kaukaz. Batuchán vyzval na podriadenie sa aj môjho nebohého otca, kráľa Bela IV.
0: Slúži mu k úcti, že sa odmietol podriadiť a poskytnúť horde podporu pri jej vpádoch do Európy.
1: Niektoré bitky s uhorskými vojskami Tatári prehrali. Ale keď kumánske vojska z Valašska napadli uhorské, považoval to vojvodca Zlatej hordy Nogaj za prejav našej slabosti a rozhodol sa zaútočiť. Našťastie kráľ Ladislav odrazil tento útok Kumánov, takže teraz sa bude môcť sústrediť na Zlatú hordu. Môže sa pritom oprieť o svojich veliteľov Juraja Bakšu, Omodeja Abu a Rolanda Boršu. V každom prípade sa na nás rútia tatárske vojska, od ktorých nič dobré čakať nemôžeme. Pripravte sa, Richtár! Smerujú aj na Podolinec.
0: Ctihodná kráľovná, dúfam, že ich naše vojsko zastaví a konečne vyženie z Uhorska.
1: Zhromaždite všetkých bojaschopných mužov. Ja sa budem modliť u najvyššieho.
5: Za svoje hrdinstvo v boji si sa stal vlastníkom veľkých majetkov na zem Plíne a Šariši. Získal si šľachtický prídomok Juraj zo Solimaru. Musíš dokázať, že si zaslúžiš byť vrchným veliteľom kráľa Ladislava Kumánskeho.
3: Na vlastnej koži pocítia všetko, čo ste ma naučili, otec. Doteraz sme napádali len menšie tatárske oddiely. Viem, že nezabudli bojovať, ale sú vyhladovaní a nedokázali dobiť ani jeden náš hrad, kde sme ukryli potraviny.
5: Áno. Ale teraz ťa čaká veľká bitka. Ak v nej Tatárov porazíme, v Uhorsku by mohol byť konečne pokoj.
3: Otec.
5: Nepokúšajme osud, syn môj.
3: Človek nikdy nevie. Ale nie o tom som chcel, otec. So svojím familiárom Tomášom, synom Hipolita, sme nedávno bojovali s Tatármi nedaleko hradu Regec, kde som sa zranil a spadol z koňa. Vtedy mi Tomáš dal svojho koňa a tým mi zachránil život. Odvtedy som ho nevidel. Ak by sa mi niečo stalo a nájdete Tomáša, nezabudnite ho odmeniť, otec.
5: Spoľahni sa. Ale teraz už myslí na to, že nás čaká ťažká skúška.
3: Len ďalšia v poradí, otec.
1: Richtár Henrich, hoci počas tatárskeho vpádu na Podolinec zhorela šoltýská listina, obnovila som ju a pridala som vám aj les medzi Podolincom a Hniezdnym.
0: Vážim si vašu dôveru, ctihodná kráľovná.
1: Aj keď môjim celoživotným poslaním je kláštor sestier Klarisiek v Starom Sonči, ako dcéra kráľa Bela IV. A krakovská a sandomierská kňažná, zaujímam sa i o to, čo sa deje v Uhorsku. To, čo teraz robí môj synovec kráľ Ladislav IV. Kumánsky, škodí našej krajine.
0: Povráva sa, že podnecuje Tatárov k vpádu do Uhorska.
1: Rozhodol sa potrestať všetkých, ktorí sa odvážili ísť proti nemu. Takto nechal Tatármi napadnúť náš Podolínec či vypáliť Spišskú kapitulu. Je v konflikte s kresťanskou cirkvou. Dvakrát ho vyobcovali, no aj napriek tomu stále pije a neviazane smilní s mladými kumánkami. Kultúrou a zmýšľaním je viac nomád zo stepy ako kresťanským kráľom.
0: Uhorská šľachta už má svojho kráľovského nástupcu.
1: Viem, Ondreja Benátskeho. Uvidíme, kto napokon usadne na uhorský trón.
5: Tatári napadli Malopoľsko. Obliehajú Krakov. Okrem rabovania chcú oslabiť aj poľského veľkovojvodu Leška II. Čierneho.
3: Ale ten utiekol s rodinou a s prievodom do Uhorska a požiadal nášho kráľa Ladislava IV. Kumánskeho o pomoc.
5: Preto práve teba si môj kráľ poveril výpravou do Poľska.
3: Dúfam, že to bude posledná bitka s Tatármi. Už dostali toľko výpraskov. Verím, že je len otázkou času, kedy sa stiahnu a vrátia sa do stepy.
5: Áno. K tvojmu vojsku sa pridávajú aj posily z Podolínca a Kežmana.
3: A tiež Poliaci.
5: A tiež Poliaci.
3: Vidím na ich tvárach odhodlanie konečne skoncovať s Tatármi.
5: Nech nám Pán Boh pomáha.
1: Blahoželám k víťazstvu, vrchný veliteľ Juraj Bakša zo Solivaru.
3: Ďakujem, vaša excelencia. Zlatá horda už nie je taká početná a silná ako na začiatku. V bitke pri Sandeči, pri Starom Slonči, sme ju porazili. Dokonca sme zabili aj jej veliteľa.
1: Dôverne poznám tie miesta. Nedaleko je môj kláštor sestier Klarisiek. Dúfam, že ešte stojí a mojim mníškam sa nič nestalo.
3: Môžem vás ubezpečiť, vaša výsosť, že im nik z tých pohanov nestihol skriviť ani vlas na hlave.
1: Zachránili ste Poľsko i veľkovojvodu Leška II. Čierneho.
3: Nezabudol na moje zásluhy a venoval mi obec Bieloglovu nedaleko Sandeča.
1: Prepáčte, vrchný veliteľ. Ešte stále ste v službách Vladislava IV. Kumánskeho.
3: Vaša excelencia, v poslednom čase sa od kráľa odvrátilo mnoho šľachticov, dokonca aj moji bratia, ktorí mu od začiatku verne slúžili. Hlavným dôvodom ich odchodu bolo, že viac ako na Uhrov myslel kráľ na Kumánov.
1: Alebo Kumánky, nie?
3: Je to o ňom známe, vaša ctihodnosť.
1: Čo vás pri ňom ešte stále drží, veliteľ?
3: Som vojak, excelencia. Celý život nepoznám nič iné ako život v armáde. Kráľ Ladislav IV. Kumánsky má mnohé nedostatky, o ktorých ste hovorili, ale podobne ako jeho predchodcovia, kráľ Beloš IV. Či kráľ Štefan V., má dobrú predstavu o výhodách i slabinách vojenskej taktiky Tatárov. Viedol aj mnohé vojenské výpravy proti odbojnej šľachte a ako jeho vrchný veliteľ viem, že všetky bitky proti tatárskym vojskám vyhral. Rovnako ako dokázal potlačiť všetky domáce povstania.
1: A keď mám na osobnosť kráľa Ladislava Kumánskeho iný názor, v tomto s vami súhlasím, veliteľ Juraj Bakša zo Solivaru.

0: Tak ako si, môj? Celý čas som ťa povzbudzoval v službe kráľovi Ladislavovi IV. Kumánskemu. Bol by som posledný, ktorý by ťa od toho odrádzal, ale predsa. Tvoji bratia už od neho odišli.
1: Pýtate sa ma ako kráľovná kňažná Kunigunda.
0: Čo si jej odpovedal?
1: Pravdu. Povedal som, aký bol kráľ Ladislav ako veliteľ, že vyhral všetky bitky proti Tatárom i odbojnej šľachte.
0: A čo povieš mne, synak?
1: Tiež pravdu. Uhorská šľachta ponúkla korunu Ondrejovi Benátskému. Takže aj ja opustím kráľa Ladislava a budem prisahať vernosť budúcemu kráľovi.
0: Rovnako ako aj tvoji dvaja synovci. Ladislav a Donč.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zlatá horda na kolenách. Redakčne pripravila Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Jakub Mechýr, Eva Cibulová-Rišáková, Adam Török a Lukáš Maťuvka. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám pekné nedeľné ráno. Manželky grécko-katolických kňazov nestrážia len teplo rodinného krbu a vytvárajú rodinné zázemie, ale majú aj svoje sny, túžby či ambície. Nevždy sa im však popri starostlivosti o rodinu a faru podarí naplniť ich. V dnešných Božích blinoch vám predstavíme pani Danku Kirešovú, manželku grécko-katolického kňaza, ktorí spolu žijú a pôsobia vo farnosti v obci Miňovce. Počas materskej dovolenky začala písať ikony, založila ikonopiseckú dielňu svätého Juraja a dokonca organizovala ikonopisecké kurzy. Kňazskú rodinu Kirešovcov z Miňoviec navštívime v dnešných Božích mlynoch. Počúvať ich vás pozýva Martina Vašková.

0: Ikona nie je krásny obraz ani podsta móde. Nie je prvok výzdoby nášho bytu, talizman pre šťastie ako podkova nad dverami či lapač snov nad posteľou. Každý ikonopisec chce, aby sa pri jeho ikone hlavne modlilo, nie iba ju obdivovalo. A to je prianím aj Danky Kirešovej.
1: Ikony by boli stále blízke, keďže bola som aj aktívna veriaca. V podstate chodila som stále do chrámu, takže stále som sa s tými ikonami stretávala. Vždy som rada kreslila a stále som mala túžbu, aby som sa naučila písať ikony. A v podstate potrebovala som na to kurz. Až keď som sa vydala za manžela grécko-katolického kňaza, tak na našej prvej farnosti sa mi naskytla možnosť absolvovať kurz, ktorý bol dosť intenzívny. Tam som si napísala svoje prvé tri ikony. Od toho momentu sa v podstate tomu venujem stále. Vo voľnom čase.
0: Prvá ikona bola aká?
1: Prvá bol mandilión.
0: Je to nezabudnutelná ikona?
1: Myslím si, že áno. Dokonca sa aj medzi niektorými ikonopistami traduje taký príbeh, že ten mandilión by mal byť ako prvý.
0: Aby sme posluchačom vysvetlili, čo je to ten mandilión?
1: Mandilión je otlačok Kristovej tváre na šatke a potom sú už v podstate rôzne verzie. Buď ju držia anjeli, alebo je len čisto tá šatka a veľká Kristova tvár.
0: Dnes ikonopisecké kurzy vediete vy. Vy ste sa na tých kurzoch, ktoré ste absolvovali, naučili všetko, čo ste o písaní ikon potrebovali vedieť, alebo ste si potom aj doplňali informácie nejakým samoštúdiom?
1: Všetko, čo som potrebovala vedieť na to, aby som urobila ikonu od začiatku do konca, som sa naozaj dozvedela na kurze a takisto sme si to tam aj vyskúšali. Čiže to bolo pre mňa naozaj takým štartovacím bodom, že nechýbala mi žiadna zručnosť. Mohla som v tom pokračovať, ale čo sa týka možno nejakých ďalších informácií a vecí, tak ešte som si nejaké zisťovala, nejaké som ešte naštudovala z kníh a takisto možno na nejaké finty som prišla aj sama, ktoré používam.
0: Akými technikami sa teda ikony píšu, respektíve akú techniku používate vy?
1: Používam v podstate čistú tradičnú techniku, kde sa používajú len čisto prírodné materiály a je známa po stáročia. Najviac pre ňu je typické to, že sa používa vaječná tempera, čo je vaječný žltok s vodou a s pigmentami.
0: Ešte sú aj nejaké iné techniky?
1: Sú ikonopisci, ktorí používajú iné materiály. Hej, že už si niektoré materiály náhradia tými novodobými lakmi, lepidlá, iné farby a podobne. Hej, že nie idú už čisto len v tomto prírodnom smere, ktorý tu bol po stáročia, ale už nahradzajú nejaké veci novými.
0: A to je tá stará technika, tá vaječná tempera.
1: Áno, tá vaječná tempera je úplne tá stará technika, tá prvá, s ktorou sa tie ikony začali robiť a robili sa dodnes. A tiež sa aj tak hovorí, že táto technika má zaručenú stálosť farieb. Keďže my poznáme ikony aj 500-600 ročné a stále na nich vidíme farby a odtiene, tak vieme povedať, že naozaj by sa mali tie farby zachovať.
0: Dnes môže písať ikony ktokoľvek. V minulosti písali ikony kto?
1: V minulosti to boli väčšinou kňazi, mnísi. A bolo to hlavne aj z toho dôvodu, že ikona je duchovné dielo a oni mali ideálny priestor na to, aby to duchovno ikone dali, lebo trávili celé dni v modlitbe, v rozjímaní, v tichu a z toho potom vychádzalo to, že sa venovali tým ikonám, písali ikony aj celé dni a mali na to veľa času a to duchovno pri tej ikone musí byť, lebo tá ikona naozaj je zobrazením svätých postav, svätého písma, takže neodmysliteľne to k tomu patrí. A preto to bolo v minulosti hlavne tak, že sa tomu venovali títo ľudia a potom trošku neskôr prišlo obdobie, kedy sa začínali tomu venovať aj obyčajní ľudia, ktorí mali talent. Preto aj mnoho ikon v našich drevených chrámoch je práve od týchto ľudí, nie od tých mníchov z kláštorov a podobne, ale skôr od umelcov, ktorí sa tomu venovali.
0: Hovorili ste, že mní si dali tej ikone duchovno. Dávate to duchovno ikone aj vy, alebo aj v podstate ona vám? Je to taký obojstranný proces?
1: Myslím, že áno. Je to obojstranné a snažím sa aj ja. Hoci myslím si, že stále na tom duchovne mám ako pracovať, lebo stále vnímam nejaké nedostatky a podobne. Ale vždy sa snažím, aby som bola vyspovedaná, aby som pristupovala k svätému prijímaniu. A takisto, aby bola pri ikone prítomná modlitba, či už pri samotnej ikone, že si niečo spievam alebo v duchu sa modlím, alebo potom aj takou formou, že proste si zapnem nejaké spevy, aby to tam stále znelo. Ale takisto myslím si, že to prichádza aj z tej opačnej strany. Počula som také svedectvo. Človek sa učil písať ikonu len z čisto umeleckého hľadiska a nebol veriaci. A keď tú ikonu dokončil, tak rozprával o tom, že skutočne sa začal akoby zamýšľať nad duchovnými vecami, že tá ikona ho k tomu trochu priviedla.
0: Príklne sa môžeme modliť, môžeme si, keď ju píšeme zapaliť aj sviečku, ako to vidíme tu v tomto vašom ateliéri. A asi aj sa dať k ikone by sme si nemali v nejakom zlom psychickom rozpoložení, keď sme, ja neviem, unavení, smutní, nahnevaní, rozčúlení, pohádaní s niekým.
1: Áno, presne. A ani sa to nedá. Fakt sa to nedá. Zažila som to už párkrát, že naozaj. A takisto, aspoň ja veľmi často využívam taký čas na ikony, kedy mám kľud. A to je hlavne večer. Keďže mám deti a až vtedy mám ten priestor, že ma ani nič nevyrušuje, nemusím odbehovať a podobne, mám ticho, tak väčšinou takto.
0: Vy sa na tú ikonu dívate väčšmi duchovne alebo umelecky?
1: Myslím si, že aj. Sú momenty, kedy je to umelecké, ale sú momenty, kedy je to naozaj duchovné. Možno tak asi najviac, najsilnejšie je aj pre mňa je taká už moja malá tradícia, že keď tú ikonu dokončím, sa na ňu naozaj tak popozerám, tak si ju uctím Boskom. Vtedy je to pre mňa také, že áno, je to dokončené a že už si to môže ísť svojou cestou. Hej.
0: Akými cestami alebo kam putujú vaše ikony?
1: Tak veľmi veľa ikon je u nás doma. Všade možne, asi v každej miestnosti máme po 2-3. Potom, keďže som tie ikony začala robiť a chcela som aj nejako potešiť blízkych, tak celá rodina, rodičia, babky, svokera, súrodenci. Potom mnoho ikon v podstate putuje, keď ideme niekam na sviatky, niekomu na oslavu, na svadby. Proste keď potrebujeme dať nejaký taký vzácnejší dar a manžel je kňaz, tak toto je náš taký dar hodnotný, ktorý chceme darovať tým ľuďom. Ale už sa stalo aj párkrát, že hlavne farníci, ktorí o mne vedia, tak prídu a poprosia, aj, že u niekoho chcú obdarovať, potešiť a dokonca mala som aj takých, ktorí proste veľmi tužili, že oni chcú takú ikonu, takže aj takto.
0: Podľa čoho vyberáte pre konkrétnych ľudí ikonu, keď napríklad chcete niekomu venovať vašu ikonu, ktorú ste napísali? Lebo už som počula aj takú teóriu, že niekedy si tá ikona akoby vyberá človeka.
1: Je to možné. Pri niektorých ľuďoch viem asi, čo sa im páči, alebo medzi rečou, keď niekedy boli u nás, tak videla som, že ich pohľad zostal na nejakej ikone a o tom, čo je také už možno zaužívané pravidlo, keď ideme na svadby, tak je to vždy svätá rodina. Väčšinou sa takto snažíme to orientovať, aby to bolo aj trošku tematicky pre tú rodinu, ako nejaký začiatok, ako nejaký bod, od ktorého potom pokračujú. Pozri.

0: Počúvate Božie mliny, ktoré dnes patria rozprávaniu o ikonách, pretože už pár rokov ich píše manželka grécko-katolíckeho kňaza z Miňoviec v okrese Stropkov Danka Kirešová. Založila si aj ikonopisickú dielňu svätého Juraja, v ktorej organizovala aj kurzy písania ikon u nich doma na predošlom pôsobisku na fare v Topoli. Pri našom stretnutí ma zaujímalo aj to, čo ľudí na ikonách z jej pohľadu najviac oslovuje.
1: Myslím si, že aj keď turisti prichádzajú a niekedy sa o tých ikonách rozprávame, tak mnohí z toho západného obradu sú prekvapení hlavne z toho, že tie ikony majú v sebe skryté i mnoho symboliky. Že farby niečo znamenajú konkrétne, ohnutia rúk, kam pozerajú tí svätí, takisto čo držia alebo čo sa okolo nich nachádza, sú veľmi prekvapení z toho, že naozaj všetko má svoj význam. Takže s tým som sa tak asi najviac stretla, že to ich prekvapilo, že to nie je len obyčajný obraz svätého, ale všetko, čo je tam zakomponované, má ešte svoje vysvetlenie.
2: Pri písaní ikon sa dodržiava istý kanón písania ikony. Aké sú teda základné pravidlá, alebo možno aj tie také tajomstvá a tie symboly, ktoré my nepoznáme, ale môžeme si na tej ikone všimnúť?
1: Tak takým najväčším základom v podstate je, že nesmieme meniť farby. Hej, že každá farba niečo znamená a najviac to vysvetľujem na ikonostase, keď sa ľudia pozerajú na tie veľké hlavné ikony Bohrodičky a Krista, aby si všímali rúcho. Ľudia sú zvyknutí zo západného obradu, že Bohrodička je väčšinou v modrom, je to mariánska farba podobne. A je tomu v podstate aj u nás tak, lebo keď sú mariánske sviatky, kňaz má na sebe modré rúcho, ale modrá farba na ikonách znamená niečo iné. Znamená akoby ľudskosť, človečenstvo a červená farba znamená božstvo. Preto Bohorodička má spodné rúcho modré, lebo bola prv človekom a až potom bola na nebo vzata, čiže má červené rúcho na vrchu. Ale keď sa pozrú na Krista, tam je to presne opačne. A tiež z toho istého dôvodu, pretože on bol prv Bohom, má červené na spodku a na vrchu má modré rúcho, lebo až potom sa narodil ako človek aj medzi nás. Takže majú to prehodené. Takže toto je možno taký najjednoduchší príklad, kde to hovorím pri farbách, že majú svoj zmysel. No a potom samozrejme musia byť dodržané veci, ktoré sú tam predpísané, čo jednotliví svätí majú mať v ruke alebo nemajú, či niečo na tej ikone naozaj robia, alebo sú to len postavy jednoduché. Tiež je veľmi dôležité, že na ikonách musí byť popis. To znamená písmo vypísané okolo svätého, sú to ich mená, väčšinou okolo hlavy napravo a naľavo, alebo potom, keď sú tam výjavy zo svätého písma alebo nejaké sviatky, tak je tam napísaný názov. Napríklad narodenie Ježiša Krista, vzkriesenie Ježiša Krista, ten popis tam musí byť tiež.
2: Môže byť ikona nepodarená, nevydarená, alebo tie kategórie estetiky a krásy sú niekde úplne inde pri ikonách?
1: Myslím si, že každá ikona je podarená. A možno to vychádza práve aj z toho, že ikona zobrazuje úplne niečo iné. Nie je to len obraz, na ktorý sa máme pozerať ako umelecké dielo.
2: Ale ikonopisec asi nie je umelcom v tom pravom slova zmysle?
1: Áno, lebo nie je to o tvorení, o mojom tvorení, vymýšľaní a podobne. Musím sa priznať, že napríklad mne to aj veľmi vyhovuje, pretože ja som nikdy nevedela vymýšľať alebo tvoriť alebo vytvárať nejaké nové obrazy. Aj práve preto ma napríklad neprijali na umeleckú školu, pretože ja som nemala takú tú fantáziu. Ja viem nakresliť, čo vidím, namaľovať. Ikony mi tiež veľmi vyhovujú, pretože majú svoje pravidlá, ale také veci tvorivé, fantázia, zadanie a vymyslite, toto mi nikdy nešlo.
2: Podlieha aj ikonopisectvo nejakým trendom, umeleckým postupom, novým technikám?
1: Myslím si, že áno. Aj z histórie je to vidieť. Bol napríklad jedno obdobie, kedy bolo veľmi moderné, že sa začali robiť ikony na plátno. Čo nie je zvykom, pretože ikony sa robia na drevené dosky. Potom sa to opäť vrátilo, ale z toho obdobia sa nám zachovalo zo pár ikon, aj vzácnych ikon na plátne. Potom niektorí ikonopisci využívajú trošku iné materiály alebo techniky. Takisto niektorí začínajú akoby viac umelecky. Vidno na tých ikonách ich podpis, hej, že ich maľujú trošičku iným štýlom a tak. Je to už vidieť v tejto dobe viacej, hlavne kvôli tomu, že mnoho ľudí študuje umeleckú školu. Pokiaľ viem, stretnú sa tam s ikonami v istom semestri, kedy ich robia a v podstate potom si idú tou svojou cestou.
2: Pri ikonách sa spája to umenie s duchovnom. Čo vám ich písanie dalo z toho duchovného hľadiska? Otvoril sa aj vám možno trošku iný svet, alebo je to svet, ktorý ako manželka kňaza dobre poznáte a tam ste proste doma?
1: Som doma. Áno. Veľmi ma to napĺňa. Manžel sa smeje, že konečne si našla, čo ťa baví a čo si chcela, lebo ja som ho mnohokrát atakovala tým, že cítim sa nenaplnená, chcem proste pre niečo byť a podobne, a nie, že by ma materská nenaplňala, ale mám pocit, že každá žena sa stretla s tým, že počas materskej hľadala niečo, čo by z nej urobilo trošku niečo iné ako ženu v domácnosti, a práve to mi to ikony dali. A čo sa týka možno nejakého duchovného rastu, stále si myslím, že mám kde rásť, aj určite chcem, ale som doma.
2: Pri mikrofóne grécko-katolícky kňaz otec Lukáš Kíreš. Čo hovoríte vy na ikony vašej manželky?
3: Ikony mojej manželky sú pekné, budeš až nádherné. Naozaj z nich prúdi taká duchovnosť a má moju plnú podporu práve v tomto, lebo je to činnosť, ktorú nevykonáva každý, ale naozaj človek musí mať na to ten duchovný základ i ten talentový základ. Naozaj ja poviem, že po takom veľmi dlhom hľadaní manželka sa našla práve v tom, a toto ju baví, takže naozaj ja ju v tomto podporujem naplno, ako sa dá.
2: Veriaci východných cirkví sa s ikonami stretávajú v chrámoch v podstate od malička. Dokážeme ešte stále žasnúť nad ich krásou a mystikou? Aj vy napríklad?
3: Áno, tak ako ste povedali, že naozaj tá ikona stále človeku niečo dáva. Ak by ste sa na ňu pozreli 100-krát nájdete niečo úžasné, lebo tá ikona má svoju nielen tú umeleckú hodnotu, ale má aj tú duchovnú hodnotu, ktorá naozaj toho človeka dokáže osloviť v každom momente, v každej chvíli, z každého uhla pohľadu. Keď by sme sa trošku presunuli do minulosti, tak môže si uvedomiť to, že viera sa ľuďom odovzdávala práve ikonami, práve tým tou obrazovou formou. Keďže ľudia nevedeli čítať ani písať, tá gramotnosť bola na veľmi nízkej úrovni, viera sa musela odovzdať nejakým spôsobom, a tá východná tradícia, byzantská tradícia, práve ľuďom odovzdávala vieru touto obrazovou formou, tými ikonami.
2: Vaša manželka píše ikony, ešte vás nelákala, že by ste si to skúsili aj vy?
3: Čo sa týka písania ikon, keď som bol v seminári, tak v seminári som to skúšal, myslím si, že to bolo v druhom, ale v treťom ročníku, ale nedopracoval som sa ku koncu tej ikony, keďže naozaj na písanie ikon potrebujete mať čas, potrebujete mať tam talent a potrebujete tie všetky veci, ako si dávať tak dokopy. A pri dnes už možno pri mojom povolaní a pri mojich tých všetkých starostiach a pri deťoch, a som rád, že tá svoja manželka stieha, nie ešte ja.
2: Vás osobne na ikone čo najviac upúta, zaujme, a možno ako prvé?
3: Na ikone, teraz po tých možno tých skúseností, aké manželka píše tie ikony, a zaujme ma najmä to výraz tých farieb, ktoré sú tam použité. Lebo častokrát môžeme vidieť tie farby, ktoré sú také jednoduché, ľahké, a farby, ktoré sú výrazné, ktoré človeka upútajú na prvý pohľad. A potom, čo je ešte druhá taká zaujímavosť, teraz ma to akurát napadlo, častokrát si práve na ikonách všímam tvár. Tvár je to, čo tej ikone naozaj dáva ten taký ráz toho, o čom tá ikona vypoveda.
2: A keď si napíšeme ikonu, alebo ikonu si zadovážime, je to požehnaním pre domov? Je ochrancom toho domova a všetkých tých, ktorí v ňom bývajú?
3: Samozrejme, každá jedna svetenina, ktorú doma máme, je požehnaním pre náš domov. A čo sa týka ikon, maličká osveta toho, moja manželka to robí, osveta toho, aby ľudia sa k týmto ikonám vracali. Viete, keď možno niekedy, keby si pozreli nejaké staré filmy alebo v múzeách nejaké staré drevenice, ľudia stále mali doma ikony. Ľudia si potrebovali ten chrám, kde si preniesť domov. A je to veľmi pekné, aby sú ľudia aj dnes takto prenášali, lebo kúsok toho chrámu, kúsok toho neba mať kde si doma. To je pekné. Lebo naozaj Boh patrí všadik. Aj domov, aj do chrámu. Všadik, aby bol blízko nás. Zachrán!

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Manželov Danku a Lukáša Kirešových, ktorí žijú so svojimi deťmi v kňazskom manželstve na fare v Miňovciach, spája obdiv a láska k duchovnému, ale aj kultúrnemu dedičstvu našich predkov, ku ktorému patria aj ikony, ktoré pani Danka píše. Verím, že vám ich rozprávanie spríjemnilo dnešné ráno i rozšírilo obzory poznania ohľadom ikon. Božie mliny sa končia, z Košíc vám želáme príjemnú nedeľu a už o malú chvíľu vás pozývame započúvať sa do priamého prenosu nedeľných služieb Božích z Evanjelického kostola v Istebnom. Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Do počutia opäť o týždeň.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má dlhodobo nedostatok zdravotníckeho personálu, problémom sú najmä nevhodné pracovné podmienky. Ruské útoky na Kyjev si v noci vyžiadali najmenej 4 životy. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a teplota 24 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nedostatok zdravotníckeho personálu je na Slovensku dlhodobý a komplexný problém. Mladých ľudí vyháňajú zo zdravotníckeho systému napríklad nevhodné pracovné podmienky. Pokračuje sestra pri lôžku z Národného ústavu reumatických chorôb Monika Nováková.
2: Častokrát sa tie sestry nemajú ani miestnosť, kde by sa slušne najedli, alebo prezliekli, alebo majú nedostatok materiálu. Proste musia si šúlať tampóny, alebo šetriť rukavice, šetriť leukoplast.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SDS situáciu uvedomuje.
3: Ak si tvrdíme, že to, že je tu nedostatok rádovo v tisícoch sestier, že sa to dá vyriešiť nejakým opatrením dnes, zajtra alebo o mesiac, tak to jednoducho nie je pravda. To, čo je dôležité, je udržať súčasných študentov tu doma na Slovensku.
1: Pomôcť by mala stratégia ľudských zdrojov, ktorá obsahuje 47 opatrení, z toho 16 sa týka samotných sestier. Krajská prokuratúra v Bratislave opäť napadla všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Podľa prokuratúry ide o vážne nedostatky vo viacerých ustanoveniach v rámci regulácie parkovania. Protestom prokurátora sa má na budúci týždeň zaoberať Bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré podľa predloženého materiálu plánuje protestu nevyhovieť. Prokuratúra pripúšťa, že sa obráti aj na súd. Po nočných ruských útokoch na Kyjev hlásia podľa najnovších informácií najmenej 4 mŕtvych.

0: Policajti palbu opetovali a útočníka zasiahli. Po prevoze do nemocnice muž zomrel. Svetové agentúry uvádzajú, že úrady ho identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca. Na severe Austrálie zahynul muž po útoku žraloka. Podľa denníka The Guardian sa incident stal v plitkej časti veľkého bariérového útesu asi 50 kilometrov od Queenslandu. Oblasť je obľúbenou destináciou pre rekreačné rybárčenie a potápanie. Útoky žralokov sú vzácne, ale často k ním dochádza práve v plitkých vodách blízko útesov pozdĺž pobrežia Queenslandu. Minulý víkend zomrel muž, ktorého napadol žralok pri ostrove Rottnest nedaleko Perthu. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Sitina, cesta pri Šamoríne, poďme na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Cesta medzi Šamorínom a Báčom je pre triatlon neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzajte cez Mierovol, Hnice a Blatnú na ostrove. Obmedzenie naplánované do 16. hodiny. Medzi Ilovou a Hornou Porubou prebieha bežecké podujatie. Pri prejazde zvýšte opatrnosť a rešpektujte pokyny organizátorov. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 11 prikrásne nad Kysucou. Pri krajnici sa tam pohybujú geodeti. Radar vás nameria na vjazde do Bohdanoviec, Košíc a v Maduniciach obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vážení poslucháči, dnes na svetodušnú nedeľu vysielame evanjelické služby Božie z dreveného artikulárneho kostola cirkevného zboru v Istebnom v Liptovsko-Oravskom senioráte. Liturguja slovom Božím poslúži zborová farárka v Istebnom Alena Ďurčíková. Spolu liturguje Viera Šimová Šoltés z cirkevného zboru v Párnici. Na orgáne hrá Martin Kováčik. Báseň prednesie Dávid Madera. Spolúčinkuje hudobná skupina Jemu všetko. Spolu budeme spievať piesne číslo 165, 167, 171, 181, 173 a antifóny 44 a 43. Zopakujem čísla piesní 165, 167, 171, 181, 173 a antifóny 44 a 43.

Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, dnes si pripomíname narodeniny kresťanskej cirkvi, ktorej počiatky siahajú k udalosti zoslania Ducha Svätého na učeníkov. Tešíme sa, že cirkev je dodnes živým spoločenstvom, v ktorom Duch Svätý pôsobí skrze nás ľudí a vedie nás k pravej viere a zmocňuje ku skutkom lásky a pomoci. Služby Božie začneme predspevom Najsvätejší.

S radosťou a vďakou spomíname si dnes na veľké veci, ktoré si učinil s nami. Pane Bože a Otče náš, keď si podľa

Otcovi a vy ste vo mne ako ja som vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje a kto mňa miluje,

0: Ako odozvu na počuté evanjelium budeme teraz spoločne vyznávať všeobecnú vieru kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho,
1: Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom,

sa všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

0: Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, tak ako si vo svojich životoch pripomíname dôležité udalosti, rôzne výročia, najmä tie radostné, narodeninové, aj kresťanská cirkev dnes slávi sviatok zoslania Ducha Svätého na apoštolov, kde nachádzame aj počiatok cirkvi, jej vznik. Stalo sa tak v 50. deň po vzkriesení Pána Ježiša, o 10 dní po jeho vstúpení na nebesá. Pán Ježiš dal svojim učeníkom inštrukcie, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale očakávali zoslanie Ducha Svätého. V Skutkoch apoštolských 2. kapitole nachádzame opis udalostí zoslania Ducha Svätého a dôsledky jeho príchodu. Všetci, ktorí boli na sviatky letníc zhromaždení v Jeruzaleme, mohli počuť veľké veci Božie, každý vo svojej rodnej reči. Veľké veci boli tie, ktoré sa udiali počas posledných týždňov, a to, že Ježišovi z Nazareta Boh poslal dlho očakávaného Mesiáša, ktorý bol ochotný vziať na seba hriechy celého sveta a vyniesť ich na drevo kríža, zomrieť za hriešnikov a vykúpiť ich pre večný život. Duch Svätý skrze slová učeníkov o Pánovi Ježišovi vzbudil vieru v ľudských srdciach, a tak sa začala formovať kresťanská cirkev. My si v dnešný deň pripomíname tieto dôležité veci počiatkov cirkvi, ale zároveň sa chceme potešovať Božím slovom, ktoré nás uisťuje o tom, že Pán Ježiš je skrze Ducha Svätého aj s nami. Pomáha nám veriť, žiť v kresťanskej múdrosti a dáva nám svoj pokoj. Skloňme sa k modlitbe. Nakloň sa ku mne, dobrý Pane. Ku Tvojej tvári zdvihnem dlane, Ty do nich slovo položíš. Brieždi sa, okolo mňa tíš. Rozumnosti ma úč hneď z rána, múdrosti, čo je v slove daná, nech viem sa správne rozhodnúť. V úlohách dňa mi radcom buď. Na večer nech dám odpočet, že nezmýlil ma tento svet. Vediac však, že nie z vlastnej sily. Hradby pravdy ma ochránili. Pravdou ma k sebe vedieš, viem. V pokore za to ďakujem. Amen. Z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si dnešný text, ktorý máme napísaný v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo veršoch 26. a 27. takto. Ale radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milí poslucháči, bratia a sestry, ak má dieťa milujúceho rodiča, cíti sa pri ňom dobre a bezpečne. Rado sa drží jeho ruky, lebo vie, že sa mu pri rodičovi nič nestane. S úľavou kladie svoju hlavu na rodičovské plece, aby tam našlo svoj oddych a pokoj. Ale raz vyrastie a bude musieť kráčať životom bez tej stálej rodičovskej prítomnosti. A myslím, že pomyslenie na to je určitý stres, ktorý v srdci dieťaťa vyvoláva nepokoj, strach, neistotu. Radosť a upokojenie prináša vedomie, že rodičovi môže kedykoľvek zavolať, vypýtať si jeho radu, oprieť sa o neho vo chvíľach skúšok, či sa mu vyžalovať. Tak môže dozrieť v dospelého, ktorý bude rovnako konať vo vzťahu k svojim deťom. Toto platí, ak je vo vzájomnom vzťahu láska. Pán Ježiš neraz hovoril svojim učeníkom, že príde čas, kedy nebude s nimi fyzicky na zemi. Predpovedal im svoje utrpenie, smrť a aj svoje vzkriesenie. Vedel, že sa vráti späť k Otcovi do nebeskej slávy, a chcel, aby si to aj oni uvedomili. No nie len to. Povedal im, že nezostanú sami. Namiesto seba pošle Ducha Svätého, ktorý ich bude sprevádzať, aby vedeli, po akých majú kráčať cestách. V tom je usmernenie, aby išli podľa Božej vôle a naplňali úlohu, do ktorej boli povolaní. Duch Svätý ich bude učiť všetko, čo budú potrebovať ako zvestovatelia evanjelia. Tak ako aj my neraz na mnohé veci zabúdame, aj učeníci mohli stratiť niť, ako sa hovorí, a nepamätali by na všetko to, čo ich Pán Ježiš počas svojho pozemského života naučil o Pánu Bohu, o živote v obetavej láske a podobne. Preto ich Pán Ježiš chce vystrojiť Duchom Svätým, aby im bol radcom, keď nebudú vedieť, čo ďalej, ako sa rozhodnúť v živote, alebo aj ako obhajovať učenie Pána Ježiša pred svetom. Na inom mieste o Duchu Svätom čítame, že bude utešovať, keď budú nasledovníci Pána Ježiša v rozličných trápeniach a ťažkostiach pre svoju vieru. A tak Ducha Svätého posiela Pán Ježiš ako svojho zástupcu pre všetkých, ktorí ho milujú, veria v neho a chcú ho nasledovať. Milí bratia, milé sestry, my veríme, že Duch Svätý stojí aj za tým všetkým, čo máme napísané v Božom slove, v Biblii. A preto máme istotu pravdy v tom, čo je napísané o Pánovi Ježišovi. Aj nám samým Duch Svätý pomáha, aby sme verili v Pána Boha a pripomína nám to, čo Pán Ježiš konal, čo učil, aby sme ako tí, ktorí sa vydali na cestu za ním, mohli kráčať bezpečne a s istotou. Tak ako dieťa, ktoré má svoju istotu v rodičovskej láske. Neraz vidíme a zažívame, aký náročný je život. Čo všetko nám prináša, do akých situácií sme postavení, s čím všetkým sa musíme popasovať. A hoci dnes svet ponúka tak mnoho možností materiálneho zabezpečenia a akože istoty, my vieme, že je to ako domček z karát, ktorý sa veľmi rýchlo zosype, keď príde niečo nečakané, niečo, čo bolestne zasiahne do nášho života, alebo keď pocítime stratu možno tých, ktorí nám boli oporou, či stratu niečoho, v čom sme nachádzali radosť a zmysel života. Veľakrát sme svedkami toho, že nič, čo máme, ani to, kým sme, nám nemôže zaručiť trvalú radosť a pokoj v srdci, pretože je to postavené na krehkých základoch pominuteľnosti, opotrebovateľnosti a dočasnosti. Cítime, že potrebujeme niekoho, kto by nás viedol, uisťoval o svojej prítomnosti, potešoval tak, aby sme mali v srdci radosť aj pri slzách. Potrebujeme niekoho, kto by nám dokonale rozumel, a to aj v takých chvíľach, kedy nielen, že nám iní nerozumejú, ale ani my sami sebe. Vieme, že potrebujeme niekoho, kto by bol našou oporou a istotou aj vtedy, keď všetko naokolo buráca, keď strácame pevnú pôdu pod nohami, keď nás valcuje strach, ktorý nám nedáva spávať. Niekoho, pred kým by sme mohli ukázať celé svoje vnútro bez toho, aby sme sa báli odmietnutia, pohrdania alebo odsúdenia. Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, Duch Svätý spĺňa všetky tieto kritériá a Pán Ježiš zasľubuje, že ho posiela, aby zastúpil jeho fyzickú prítomnosť svojou duchovnou prítomnosťou v našom svete. Skrze neho nám Pán Ježiš dáva svoj pokoj, ktorý sa nerovná pokoju v tomto svete. Boží pokoj je iný než len neprítomnosť vojen či konfliktov. Nie je totožný s mierom, počas ktorého máme relatívny kľud, ale nikdy nevieme, čo sa môže stať už zajtra. Boží pokoj je istota v srdci, v ktorej vieme, že nie sme v tomto svete sami ale je s nami náš Pán a záchranca skrze Ducha Svätého. A keby sa aj dialo čokoľvek, že by bol narušený náš vnútorný kľud, môžeme sa oprieť o Božie zasľúbenie, v ktorom nachádzame silu a útechu pre svoj život. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, aby sa nebáli a nestrachovali. Čakali ich rozličné skúšky viery, ktoré neboli ľahké, lebo neraz mohlo ísť aj o ich život. V evanjeliách by sme našli výstrahy, že pre vieru v Krista budú predvolávaní na súdy, budú zatvorení do väzenia, nebudú mať jednoducho ľahkú cestu pre zvestovanie Božieho slova. Nemali sa nechať zastrašiť, ale mali svoju istotu vložiť do Božích rúk a tam nájsť pokoj. A to isté máme robiť aj my. Máme sa potešovať zasľúbením Pána Ježiša, že bude s nami skrze svojho ducha až do konca tohto sveta. Nevieme, čo všetko nás čaká v živote. Nevieme, čomu budeme ako veriaci v Pána Ježiša Krista vystavení, možno aj v našich rodinách, v práci, či v iných životných postaveniach, či situáciách, kedy budeme potrebovať vnútorný pokoj a aj oporu, či múdrosť pre naše rozhodnutia, ako aj potešenie v konkrétnej chvíli. Dovoľme Pánu Bohu, aby nás naplnil svojim pokojom, pravým pokojom, ktorý prevyšuje ľudský rozum, je nepochopiteľný, ale je skutočný, reálny. Vykročme do nového obdobia života s vedomím, že Pán Boh je s nami, miluje nás a chce nás viesť svojimi cestami, ktoré síce bývajú náročné, ale nimi nás vedie do večného života. Tešme sa v týchto dňoch zo vzniku kresťanskej cirkvi a buďme aj my otvorení pôsobeniu Ducha Svätého, prijímajme jeho vedenie, žijme v Božej múdrosti, podávajme sa mu, aby aj skrze nás mohol pôsobiť v tomto svete a prinášať pokoj. Amen. Skloňme sa teraz k modlitbe. Dobrotivý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že hoci si sa vrátil do slávy svojho nebeského Otca, zoslal si Ducha Svätého do nášho sveta a založil kresťanskú cirkev. Doteraz nechávaš tohto ducha pôsobiť, aby sme tak, ako aj Tvoji učeníci, ani my nemuseli kráčať týmto životom sami, ale pod Tvojim vedením. Uvedomujeme si, ako veľmi potrebujeme Tvoju pomoc, prítomnosť toho, ktorý by nás usmernil, keď nevieme, ako kráčať ďalej životom, keď potrebujeme múdrosť pre naše rozhodnutia, alebo aj vtedy, keď sa cítime slabí a osamelí, či nepochopení, alebo túžime po skutočnom pokoji. Vieme, že ani v cirkvi bez Tvojej pomoci nedokážeme byť dobrými svedkami evanjelia. Prosíme, zmocňuj nás svojim duchom, veď po správnych cestách a udeľuj nám svoj pokoj, ktorý nám zostane v srdci aj uprostred búrok života. Zostan s nami, Pane. Amen. Vypočuj našu modlitbu, keď k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Prijmite požehnanie. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána. Amen.

Iba v ňom môže viera rásť, a tak dnes, zajtra znova, Hospodin bude dušu pásť na pastve svojho slova. Uhasí ono večný smet z prameňa živej vody, k pokoju inej cesty niet, len čo Pán po nej vodí. Či príde búrka, krupovitie, k dôvere ono pozýva. Krehké je naše ľudské bytie, no v slove večnosť prebýva. Ním duša pomazaná znova, žiť bude v dome Hospodina, v radosti, k službe pohotová a oblečená v sláve Syna.

Ty nás i celé kresťanstvo, svätým evanjeliom povolávaj, zhromažďuj, osvecuj, posvecuj a v jedinej pravej živej viere zachovávaj, aby sme i v našom prostredí boli svedkami svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Privedi naše pokolenie k pokániu a k viere v Neho, aby všetci vzývali Tvoje meno a tak boli spasení.

Nachádzame sa v našom drevenom artikulárnom kostole, ktorý patrí medzi posledných 5 pamiatok tohoto typu na Slovensku. Je to veľmi vzácny kostol, ktorý má svoje počiatky v roku 1686 a môžete ho kedykoľvek navštíviť. Je vzácny aj tým, že tu máme kazateľnicu z roku 1686, na ktorej sú sošky štyroch evangelistov. Tieto sú žiaľ už len kópiami, pretože náš kostol bol vykradnutý v roku 1991. Oltár je z roku 1698, je darom rodiny Kelemeši a máme na ňom na oltári obraz Svätej Trojice a tiež máme kalich, ktorý nám pripomína, lebo je z dreva, že naše srdcia majú byť naozaj zo zlata. Nech toto platí o nás všetkých.

Milí poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božie na prvú slávnosť svetodušnú z dreveného artikulárneho kostola cirkevného zboru v Istebnom. Liturgovala a kázala zborová farárka Alena Ďurčíková. Spolu liturgovala Viera Šimová-Šoltés z cirkevného zboru v Párnici. Na orgáne hral Martin Kováčik. Prenos technicky pripravili Marian Cibula a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám ešte požehnanú a príjemnú slávnostnú nedeľu a svetodušné sviatky praje Zuzana Vrťová.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálne zariadenie pre seniorov v Prievidzi zvýši ceny za ubytovanie a stravu. Nitriansky samosprávny kraj chce do konca roka opraviť cesty druhej triedy. Nedeľa je slnečná, neskôr miestami zväčšená, oblačnosť za 24 až 31 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Zajtra sa zíde koaličná rada a premiér Robert Fico sa tiež stretne s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti. Robert Fico zopakoval, že predseda SNS navrhuje odvolanie Tomáša Tarabu za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však podľa neho nepripravuje.
2: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
1: Andrej Danko reagoval, že politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program a ak to tak nie je, majú právo vymeniť ministra.
3: Ja v tom nevidím nič zle. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. A v pondelok jasne adresujem výzvu predsedovi vlády, na ktorú mám právo zo SNS žiadať výmenu ministrov za SNS.
1: Klienti zariadenia pre seniorov v Prievidzi budú platiť za ubytovanie a stravu viac peňazí. Navýšenie úhrad do 30 eur za mesiac pri oboch typoch služby odôvodnilo zariadenie vyššími ekonomickými oprávnenými nákladmi. Premietne sa do nich očakávaný nárast cien potravín, energií, pohonných látok či náklady na personál. Príslušné všeobecné záväzné nariadenie schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní. Norma nadobudne účinnosť v júli, hovorí riaditeľka zariadenia pre seniorov Mária Znášiková.
4: Každoročne prehodnocujeme minuloročné výdavky v rámci ekonomicky oprávnených nákladov, na základe ktorých sa potom zvažuje zvyšovanie sum úhrad za sociálnu službu. Preto bolo zhodnotené, že je potrebné na obidvoch stranách aj za stravovanie, aj za ubytovanie zvýšiť tieto sumy, pretože tie výdavky naozaj rastú medziročne.
1: Nitriansky samosprávny kraj chce v tomto roku ukončiť rekonštrukcie ciest druhej triedy. Informoval o tom predseda kraja Branislav Becík.
5: V týchto dňoch sa ukončuje cesta druhej triedy Drženice, hranica kraja s Banskobystrickým krajom. No a budúci mesiac by sme chceli prejsť na ďalší úsek, najdlhší úsek, ktorý ešte nie je spravený, cesty druhej triedy, a to je dolný.

0: za teológ Jozef Jančovič.
1: Mladá cirkev, ktorá sa rodí, je naplnená Duchom Svätým a práve krásne to Lukáš v Skutkoch apoštolov vyjadruje, že Duch Svätý, tá Božia sila, ženie učeníkov, mužov a ženy v tom čase, aby ohlasovali Ježiša Krista. Prezentuje Ducha Svätého ako plameň, vystavia cirkev na nohy. A práve tá sila, ktorá viedla Ježiša Krista, bude viesť aj učeníkov.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Naši reprezentanti prvýkrát na turnaji prehrali vo včerajšom 5. zápase v B skupine vo Friburgu, podľahli Čechom 2-3. Pokračuje obranca Samuel Kňažko.
3: Toto bol plne taký viac menej play-off zápas, keďže sa strašne veľa bránilo a strašne veľa sa hralo aj po rohoch a nebolo tam ani moc striel, až potom sme mali v druhej tretine takú pasáž, že sme mali veľa striel a veľa šanci a aj v tej tretej tretine to bolo také, že sme mali podľa mňa viac navrh a oni dali potom tú jednu šancu a tým pádom vyhrali zápas.
0: Dnes o 20:20 naši hokejisti nastúpia proti Kanaďanom. Duel naživo odvysiela Rádio Slovensko. Na Slovensku je slnečno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Denná teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe, postupne miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
0: Cesta prvej triedy medzi Šamorínom a Báčom je pre triatlon nepriazná v oboch smeroch do 16. hodiny. V Seredi je pre cyklistické preteky uzavreté námestie Slobody, Parková ulica a ulica SNP a na ceste medzi Ilavou a Hornou Porubou je bežecké podujatie pri prejazde z výšte opatrnosť.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na dirigenta Pavla Zajáčka, ktorý zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením 75 rokov. V relácii Túto hudbu mám rád som ho privítal pred 5 rokmi pri príležitosti jeho 70-ky.

a spoločne so mnou sa na vás teší aj Pavel Zajáček. Iste ho všetci dobre poznáte, predovšetkým ako dirigenta, ktorý vedie či už vlastný bigbandový orchester, ale kým ešte existoval Bratislavský tanečný orchester Československého rozhlasu, neskôr premenovaný na Big Band Rádio Bratislava, bol dirigentom aj tohto telesa. Pavel však má dlhé roky aj svoju menšiu hudobnú skupinu známu pod názvom Zajace a je tiež hudobným skladateľom a skvelým aranžérom a trombonistom. A trombón, alebo iným slovom tiež pozávna, je hudobný nástroj, ktorý sa mi napriek tomu, že som Pavla uviedol už ako dirigenta, aranžéra a vedúceho kapely, spája s jeho menom, alebo možno skôr s jeho tvárou prvotne. Neviem prečo, ale zapamätal som si ho, i keď sme sa vtedy ani nerozprávali, z prvého dňa prijímacích skúšok na Bratislavské konzervatórium. Stál tam na chodbe s pozaunovým futrálom v ruke, čakajúc, ako aj my ostatní, kedy ho pozvú pred prijímaciu komisiu. No a dnes som si ho pred prijímaciu komisiu vás poslucháčov pozval na kus reči ja. Teda ešte raz, mojim hosťom v túto hudbu mám rád je Pavel Zajáček a toto je jeho autorská pieseň práve so skupinou Zajace.

0: Vítej, Pálko, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sa ti vybavilo teraz pri počúvaní tejto piesne v hlave?
1: Bratislavská líra. Lebo toto je skladba zo série Bratislavských lír, kde sme boli so skupinou Zajace asi 6-krát. A toto bola jediná skladba, ktorú nespieval Karol Klajdáč alebo Darinka Kopáčiková, ale spieval ju Pálko Varga. Takže toto sa mi vybavilo.
0: No od vtedy uplynulo 38 rokov, lebo to bol rok 1983. A ste sa umiestnili nejako s ňou?
1: S touto nie, ja som mal úspech skôr s piesňou Líky proti láske, tu spieval Karol Klajdáč a tam som dostal vtedy cenu za hudbu. Pre nás to bolo dosť významné, lebo my sme predtým natočili platňu Prima Tip a postupne sme sa tak dostávali do povedomia a teda úspechom bolo samozrejme pre nás každé účinkovanie na líre.
0: Kedy si zakladal skupinu Zajace?
1: Zajace vznikli veľmi skoro, keby som to mal tak zobrať názvom, nie, lebo to sa volalo všelijako ináč. To zakladal náš brat a to bolo ešte v roku 1966. A neskôr potom, až v 70. roku sme začali nahrávať. Prvú pieseň som nahral pre rozhlas, to bola pieseň Papagaj, teda vlastná skladba. A ja som potom sa vrhol na tento štýl, že komponovať len svoje vlastné skladby a tam vznikol aj názov Zajace na tú platňu a postupne sme začali doprevádzať rôzne festivály, vystupovania sme mali. Najprv sami, potom neskôr v poslednom období Karola Duchoňa, posledné 2 roky sme robili aj s ním a mali sme aj zájazd v Rusku.
0: Zajace bola rodinná skupina, hrali ste v nich 4 súrodenci?
1: Áno, najstarší bol Jozef, ten bohužiaľ už nežije. Peter, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Marian, to je bubeník, ten hral aj v Big Bande Rádio Bratislava. No a ja ako aranžér a skladateľ týchto piesní.
0: Čiže potom si prevzal vedenie kapely po bratovi?
1: Áno, tak Jozef samozrejme tomu patrí najväčšia zásluha, lebo on nás postupne pritiahol do tej kapely. Hrávali sme v podstate na tých akciách v Plaveckom štvrtku a na širokom okolí na Záhorí, na rôznych plesoch, zábavách, aj svadbách. Proste všetko tam bolo, ale bola to taká dobrá prax pre mňa v rámci tých dýchových nástrojov a potom som ja postupne v tom 70. roku prevzal vedenie nad Zajacmi.
0: Ty si v poradí druhý najstarší zo súrodencov?
1: Tretí som.
0: Tak ešte je starší jeden?
1: Ešte je starší, Peter.
0: A všetci ste sa živili hudbou?
1: Nie. Len ja a Marian, ktorý teda je bubeník a aj učí na konzervatóriu v Bratislave. A Peter, ten je stavebný inžinier, a Jozef bol energetik, projektant.
0: Mali ste aj pieseň Keby som mal sestru?
1: Áno, to bola prvá lírová skladba. Text napísal Peter Berloviš, tak zrejme vychádzal z tej situácie, v akej sme boli. My sme boli len chlapci, ešte jeden bol, bohužiaľ ten zahynul tragicky, ale vždy sme boli len chalani, tak
0: sestru ste nemali.
1: Peter nám napísal taký text.
0: Peter Brhlovič.
1: Nie.
0: No, zahráme si okrem muziky, ktorú hráš, respektíve hrajú Zajace, alebo ktorú si skomponoval tak ďalej, aj inú muziku. Teraz si navrhol, že ako druhá by mohla zaznieť skladba americkej skupiny Chicago, ku ktorej si zrejme vzhliadal vtedy a asi sa ti teda páči dodnes.
1: Určite. To boli také moje prvé vzory Chicago alebo Blood, Sweat and Tears. Tam som objavoval krásu tých dýchových nástrojov, ktoré mám rád a ktoré som neskôr potom aj tieto skúsenosti využil aj pri aranžovaní pre veľký orchester, pre Big Band alebo pre symfonický orchester. Mne sa páčili ich skladby, lebo mali bohatú harmonickú štruktúru aj príjemné melódie, tak mi sa to veľmi páčilo vtedy.

0: To bola skupina Chicago, ponúkol vám ju môj dnešný host Pavel Zajáček. Najznámejší je ako dirigent, skladateľ, hudobný aranžér, ale celkom pôvodne prvotne vyštudovaný trombonista.
1: No, ešte ťa doplním. Ja som začal študovať alebo učiť sa na nejaký hudobný nástroj v Malackách, to bola ľudová škola umenia, teraz sú to zúšky. Tak tam som začal na akordeón chodiť, čiže ja som s tým som začínal a 5 rokov som chodil na akordeón a v poslednom 9. ročníku základnej školy som si pribral pozavnu a tam som potom nastúpil na konzervatórium v Bratislave a učil ma pán profesor Beneš, ktorého aj ty určite dobre poznáš.
0: A ten akordeón si využil potom aj niekedy pri svojom hraní aj v Zajacoch?
1: Áno, aj teraz stále, napríklad keď zabruslím do relácie repete, tam som doma Mariny napríklad robil akordeón. Áno.
0: No si rodák z Plaveckého štvrtku, to je na Záhorí. Dodnes tam bývaš?
1: V Plaveckom štvrtku ja som sa nenarodil. Nie? Som sa narodil v Modre.
0: Ale žili ste teda v Plaveckom štvrtku?
1: A v Plaveckom štvrtku sme žili od môjho 5. roku. Takže áno, patrím k Plaveckému štvrtku. Mama bola pôvodom z Plaveckého štvrtka, otec bol od Trenčína. Ešte taká zaujímavosť, že mama bola za Slobodná Zajíčková a hľadala tak dlho, až kým si našla Zajačka. takže potom sme tam dostali príjezd starých rodičov a aj, ja som si tam potom aj postavil dom a dodnes tam žijem.
0: Takže veľmi si ani nemusela meniť priezvisko potom.
1: Nie.
0: Len Zajáček.
1: Zajáček, Zajíček.
0: A Zajáček, to Plavecký štvrtok je už blízo Moravy, v podstate je to Záhorie, tak je to vlastne také české meno Zajáček.
1: Je aj pôvod je taký, že otec pochádzal z Moravy a oni ho zrejme nejakým spôsobom poslovenčili. Najhoršie je na tom to, že nás si strašne mýlili. Mama mala ešte brata, ktorý mal 8 detí a to boli Zajíčkovci. Oni tiež mali kapelu tam v častej Dolanoch a tak ďalej. Tak Zajíčkovci, to sa dosť ľuďom plietlo, že kto čo hral a kedy.
0: Nevedeli, kto kedy príde hrať
1: zábavu. Tak, no.
0: Tí, ktorých bolo 8, tak tí boli asi drahší, lebo vás toľko nebolo.
1: No áno. Ale v jednom období nás bolo aj 7-8.
0: Áno. Ale už nie sú rodenci, už ste mali tam.
1: Nie, tam extra, už boli iní, samozrejme. Oni boli čistokrvní Zajíčkovci.
0: A tiež si Pavel, nie Pavol.
1: Pavel som.
0: No a ten trombón ťa prečo tak chytil a nie tá harmonika, že si išiel na konzervatúru, nie na harmoniku, ktorú si už teda študoval 5 rokov, ale na trombón si bol v podstate začiatočník teda?
1: Áno, tak jeden rok v tom 9. ročníku v ZDŠ-ky som si pribral tento nástroj a tak ma trošku oslovil pán učiteľ, čo ma učil na zúške, že máme tam aj dýchovku a neviem čo, že by sme aj potrebovali takýchto dýchárov. No tak som začal hrať a celkom dobre mi to asi išlo, tak za ten rok som sa pripravil na to štúdium konzervatória a zobrali ma.
0: Trombón nie je typický solistický nástroj, takže plánoval si teda hlavne zrejme hrávať v nejakej kapele alebo teda v orchestri. Či sú aj solistické skladby pre trombón?
1: Určite je využiteľný vlastne po všetkých stránkach. Aj ako v sekciách, napríklad v Big Bande, kde máme 4 pozávny, dajme tomu, alebo basový trombón tiež. Ale existuje veľa literatúry pre solové party pozávny s klavírom alebo s orchestrom.
0: Bol si potom členom Točeru, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda tej slovenskej verzie Točeru?
1: Ja som nastúpil v roku 1976 pôvodne, hneď ako som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil. Prijímal ma vtedy pán dirigent Brož, ktorý bol šéf dirigentom a ešte tam bol Jaroslav Matušík. Tak pre mňa to bolo niečo nové, väčší zvuk a tak ďalej. Keď s niektorými ľuďmi som sa už poznal z tých rôznych festivalov, kde sme aj my so Zajacmi hrávali, alebo potom aj z nahrávania. No a od nich som sa strašne veľa naučil, teda myslím od tých našich dirigentov, čo sa týka aranžovania, začal som postupne aj pre ten Big Band písať, alebo pre Točer vtedy.
0: Až si sa stal aj jeho dirigentom.
1: Potom som sa stal dirigentom, dokonca až šéf-dirigentom. Po skončení vysokej školy, tak potom, keď pán Matušik odišiel do dôchodku, tak som prebral ten orchester na vyše 2 rokov, to tuším trvalo. Bolo to pekné obdobie, lebo my sme sa snažili potom využívať aranžmány aj mnohých mladších autorov, ktorí boli aj v kapele, ale aj tak zvonku, Dráfi, alebo Fero Turak, alebo ktorí, čo písali, Andrej Turok tiež, takže sme nahrávali také zložitejšie skladby, instrumentálne a popri tom samozrejme aj spievané veci.
0: A dnes si ešte zahráš na trombóne?
1: No my ešte s bratmi hrávame, áno. Máme Karola Malého ako speváka a Jano Dávid, ktorý hrával v Zajacoch tiež trúbku, tak si zahráme a máme občas akcie.
0: No ja som ťa požiadal, aby si priniesol teda nejakú trombónovú skladbu. Bude to zrejme z klasickej hudby.
1: Je to autor francúzsky Defay a napísal Danse profane. A ja som s touto skladbou končil ako na záverečnom koncerte VŠMU a tým som ukončil vlastne svoju púť školskú. A toto som vlastne prepísal skladbu pre pozavnú a klavír a namiesto klavíra som dopísal kompletný big band.

0: Túto skladbu hral Pavel Zajaček, môj dnešný hosť. Túto hudbu mám rád. Hovoríš teda, že hrávaš na trombóne stále, aj cvičíš, alebo už len hrávaš? Potrebuješ ešte aj dnes
1: cvičiť? No, sem tam si musím pocvičiť, lebo keď nahrávam, čomu sa venujem ešte dodnes, tak potrebujem mať nejaký nátisk, ale menej už samozrejme. Chlapci sú v kapele mladí a mám dobrých pozornistov, takže oni zahrajú všetko. Ale ja si hlavne zahrám na tých akciách, čo hráme s bratmi. Takže my máme zo pár takých akcií veľké plesy a sem tam zabehneme aj tuto vedľa susedom do Rakúska.
0: Zahrať si.
1: Áno.
0: No, dnes sa ale venuješ veľké časti svojho hudobníckeho života aranžovaniu skladieb. Je vás veľa aranžérov na Slovensku?
1: Aranžérov pre tento typ hudby, čo ja robím, asi nie až toľko. Lebo tieto veľké obsadenia nechce skoro nikto robiť. Či je to už ešte Big Band, samozrejme ako tak, a v jazze, že poznáme Jaka Pčica alebo Alojza Bodo, tak oni perfektne píšu. Ne? Takže to je úplne v pohode. Nechcú napríklad písať, pokiaľ viem, pre veľký dýchový orchester, okrem Adama Hudeca, ktorý zase je v tomto veľký expert, ale proste tých záujemcov nie je až toľko. No. Ale ja som využil takú tú bohatú skúsenosť z toho točru a neskôr z Big Bandu Rádio Bratislava, že som sa venoval týmto veciam. Veľa som sa naučil od tých mojich predchodcov a postupne som spájal Big Band aj so symfonickým orchestrom a tam som napísal strašne veľa vecí tiež.
0: Aranžér vlastne dáva tvár tým jednotlivým skladbám, pretože aj pri obyčajnej pesničke máme mnoho skladateľov, ktorí vymyslia iba melódiu a potom to spracovanie je na aranžérovi, čiže ako tá skladba znie, tá konečná verzia, tak to je vlastne zasluha aranžéra.
1: Ja sa vždy pozerám na to z takých dvoch pohľadov. Je napríklad možnosť, keď sa robí nejaká relácia, je to pre strednú vrstvu ľudí alebo teda pre ten mainstream, tak ako napríklad sme robili repete, tak tam sa nedalo veľa vymýšľať alebo prerábať, alebo preharmonizovávať. My sme tomu hovorili, že teda dáme tej pesničke nové šaty, lebo prišli iní speváci, iné tóniny, ináč sa to muselo posadiť v tom orchestre, tie party. Takže to je jeden pohľad aranžerský, ale druhý je taký, že najlepšie, keď máš úplne len melódiu s akordami a teraz vytvor celú tú pieseň, vystavajú a tak. Tak toto ma najviac baví, takéto veci.
0: A nevytlačajú vás, aranžérov v dnešnej dobe z hry, už počítače?
1: No vytlačajú, samozrejme, ale tie skúsenosti ten počítač nemá a rukopis tých aranžérov nikto nenahradí. Ja sám som odolával dlho notačnému programu Sibelius, som písal všetko ručne, klasicky, teda stará garda, nie? Ale život ma donútil pred nejakými 4 rokmi, že kúpiť si ten program, aby som písal všetko do počítača. A tam sa už sklbí tá technika s tou skúsenosťou.
0: Takže
1: je to veľká výhoda.
0: Je to
1: veľká výhoda, lebo tie počítače už tiež vedia všeličo urobiť. Napríklad sekciu trumpiet rozdeliť 4, stačí jedným kliknutím len. To nie je moc dobré vždy. Takže je lepšie, keď ten človek konkrétny, ktorý má s tým skúsenosť, napíše, ako to má byť.
0: Čiže koľko ti trvá zaranžovanie jednej skladby?
1: No takej bežnej, keď som to robil ručne, tak som niekedy urobil aj 2 denne za dorepete. Ale tuto na tomto notačnom programe ešte nie som až taký rýchly, ale tam zase to perfektne dá, môže si to aj vypočuť. A tak to mi trošku dlhšie trvá, ale potom už, keď človek nadobudne tú prax, tak také bežné pesničky sa dajú aj za pol dňa urobiť.
0: Teraz si zahráme známu pieseň V slovanských dolinách, ale bez spevu Karola Duchoňa, aj bez textu Luboša Zemana, iba s melódiou Petra Hanzeliho. A bude to teda v aranžerskom spracovaní tvojom. Teda
1: áno, áno. To sme nahrávali ako poctu Karolovi Duchoňovi k jeho 70-ke. Tiež mal výročie.
0: Nedožitej
1: teda, áno. A rád som to urobil aj preto, lebo sa pozrám aj s autorom hudby, túto skladbu vytvoril Peter Hanzeli. A som bol rád, že môžem jemu takú poctu vzdať tiež, aj potom Karolovi, aj Luboš Zeman zase dal tomu ten správny text. A dali sme dokopy vlastne môj taký štúdiový orchester so symfonickým orchestrom Rádia Bratislava.
0: Áno, je to taká kombinácia symfonického telesa s Big Bandom.
1: Áno, je tam rytmika, je tam Big Bandom, áno.
0: Takže takto znie v aranžerskom spracovaní môjho dnešného hostia, Pavla Zajačka, pieseň V slovenských dolinách.

0: Veľké big bandy sú na Slovensku dnes už asi skôr vzácnosťou ako pravidlom. Ako to vyzerá s tvojim orchestrom Pavla Zajáčka, pretože viem, že ho máš a že s ním ešte vystupuješ, pracuješ s ním?
1: No je to príležitosť, ak máme nejaké ponuky, tak sa dáme dokopy, ale nemáme takú nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, tak ako to bolo v rozhlase, aj keď veľa hudobníkov ešte z Big Bandu Rádio Bratislava u mňa hrá, ale je to vlastne tak, že na telefón, ako sa hovorí. Ale tak existujú mnohé orchestre. By som spomenul, však u nás vznikajú, a čo som rád, teda big bandy aj v iných mestách, ako je Bratislava. Aj v Nitre je big band šikovný, má v Prešove, v Košiciach. Ja som zase tomu teším, že to je tak.
0: Sú.
1: Len oni sú v tých svojich regiónoch a nie sú možno až tak známe, možno, ale sú tam slušní hráči a dnes to je, tí muzikanti mladí sú vzdelanejší, ako sme my bolo, kedy boli. Majú viacero možností, majú dobrú literatúru, môžu hrávať tie základné swingové melódie už od malička. No, ja som sa to všetko musel učiť, opísať si z magnetofónu. Ešte z tých starých kotúčových magnetofónov som opísoval skladby pre nás, dajme to tomu.
0: Takže nepoznajú oni
1: dnes
0: teraz
1: to je už
0: taký iná, spôsob práce.
1: Dnes to je už v inej polohe. No.
0: A myslím si, že dnešná mladá generácia má ešte záujem o swingovú muziku, pretože úplne iná hudba znie predovšetkým z éteru a okolo nás.
1: Čo som spomínal, tieto orchestre, tak tam je dosť mladých ľudí, naozaj.
0: Len aby aj toľko publika bolo, nielen hráčov.
1: Áno, hlavne aby mali možnosť kde sa prezentovať, aby aj tie skladby, aby sa aj hrali v tých našich rozhlasoch.
0: Za našich študentských čias bolo priam trestné hrať populárnu hudbu, keď sme študovali klasiku. Ty si dokonca na to aj doplatil.
1: Ja som na to doplatil, ale celkom dobrým spôsobom, no tak všetko zlé je na niečo dobré. Je tým, že som teda hrával, okrem toho štúdia na konzervatóriu, tak ako pán doktor Nováček povedal, že som dostal letenku zdarma, tak som jeden rok stratil, ale ujala sa ma škola konzervatórium v Žiline a na tie časy veľmi rád spomínam a tam naopak, tam nás podporovali, sme mohli hrať. Akurát som musel popísať taký revers pánovi profesorovi Ďatelinkovi, že budem sekať dobrotu a že teda budem sa učiť hlavne a všetko ostatné až potom bude. Ale to boli veľmi krásne študentské roky v Žiline.
0: Ale dnes je už predsa len iná doba. Prelínanie žánrov je dnes dokonca veľmi časté a až osviežujúce. Priam za priekopníka by sme mohli považovať aj Luciana Pavarottiho, ktorý bol svetovým tenorom a postavil sa na javisko so spevákmi, ktorí keby nemali pred ústavy mikrofón, by ich nebolo ani počuť. Ale takto vznikli krásne nahrávky, krásne dvojice.
1: Alebo u nás v tejto branže instrumentalistov, u nás je Jurko Bartoš napríklad vynikajúci, ktorý odohrá aj klasickú hudbu, odohrá aj jazz, odohrá všetko možné. A to je tým, že tiež chodil do školy, ale hral aj so swingovým orchestrom a všetko sa naučil a všetko sa dá robiť spolu.
0: Je to len na užitok, keď muzikant má aj klasické vzdelanie a potom hrá, môže hrať naozaj aj všetky žánre hudby, ktoré ho bavia. No aj ty si priniesol jednu nahrávku, ktorú si zrealizoval vraj iba nedávno a je to tiež taká fúzia popu s klasikou.
1: Je to skladba, ktorú naspieval pôvodne Pavarotti a Bon Jovi. To bolo, sa mi zdá, že koncert pre Libériu a túto skladbu si vybral Karol Konárik, čo mal tiež nedávno oslavu 70-ky a spolu s ním si tam zaspieva Miška Kukurová a v závere potom aj Miro Dvorsky. Takže je to taká fúzia tej populárnej hudby, ale je to pekný, veľký orchester nakomponovaný a dúfam, že sa bude páčiť táto skladba.
0: A už sa to aj hralo niekde v éteri?
1: Ešte nie, ešte to CDčko nevyšlo. Toto bude premiéra.
0: Dokonca to bude premiéra. No tak to som rád, že premiérujeme túto nahrávku, ktorú priniesol so sebou môj dnešný host, Pavel Zajáček. Pieseň má názov v slovenčine
1: Dážď nás chová.
0: Čiže podobný ako originál.
1: Let it rain, áno.

0: To boli speváci Michaela Kukurová, Karol Konárik a Miroslav Dvorský v slovensko-talianskej verzii piesne Dážď nás schová, ktorú pôvodne spievala dvojica Bon Jovi a Luciano Pavarotti. Pre uvedenú slovenskú trojicu spevákov ju takto zaranžoval môj dnešný host Pavel Zajáček. Pali, ty si bol ako dirigent a aranžér v 90. rokoch aj súčasťou televíznej hudobnej relácie Repete, ktorá dosahovala obrovský divácky ohlas. Dušou toho bol predovšetkým Ivan Krajíček. Ako si spomínaš ty na tie časy?
1: To bol taký pokus, v tom 93. tuším to bolo, urobiť nejaký program. A prvýkrát sme išli do Piešťa nahrávať túto reláciu len tak bez divákov. Napriek tomu potom, keď vyhlásili v rozhlase v Piešťanoch, že to bude, tak Dom umenia sa zaplnil skoro z polovice. Tam sme potom chodili dosť často. Čiže ten jeho cit pre výber, že čo naši ľudia potrebujú, získala si podporu Danky Mintálovej, ktorá bola dramaturgička v Slovenskej televízii. No a ohromný úspech malo hneď to prvé uvedenie Repete, takže potom to gradovalo postupne až do nevydaných rozmerov, lebo napríklad silvestrovské Repete, kde sa ešte nepísali SMS-ky alebo neviem čo, tam chodili len korešpondiaky, lebo listy tam bolo v tom osudí, kde zrebovali nejaké ceny pre tých divákov. 160 tisíc listov, to bolo neuveriteľné na tú dobu.
0: Taký retro návrat sa už asi sotva podarí, možno niekomu zase až o 100 rokov.
1: Áno, tak mnohí speváci potom sa znovu dostali do povedomia, tak bola taká vlna, že ľudia chceli počuť tie pesničky v tej slovenskej verzii s tými slovenskými textami. Bolo to trošku odpoveď aj na to, že po 89. že možno sme sa viac dali na produkciu tých zahraničných skladieb v angličtine, takže možno aj tam bola taká reakcia.
0: Áno, vtedy po otvorení hraníc sem prišlo všeličo hodnotné, ale ano. Strašne veľa braku takisto. Takže to bola taká tá zvláštna doba. Aj váš rodičovský dom bol teda plný hudby, keď všetci súrodenci ste boli muzikanti. Kto vás vlastne priviedol k muzike? Kto mal na tom záujem? Rodičia? Ano. Teda
1: tak najprv to boli rodičia. Otec trošku hrával na akordeóne a on dbal na to, aby sme chodili všetci do hudobnej školy, takže dával nad nami taký ochranný štít a ako to bolo medzi tými prvými povinnosťami. A keď sme prišli domov a cvičiť a tak, tak sme museli...
0: A rozdelil, kto bude na akom nástroji hrať?
1: To ani
0: a
1: nie.
0: Si vybrali.
1: To už si každý asi vybral. Jozef ten na klavír začal, ja teda potom na tom akordeóne, Peter na husle. A Marian ten bol klarinetista, potom vyštudoval fagot, ale popri tom stále bicie robil.
0: Aj rodičovský dom tvojich detí bol tiež plný hudby?
1: Áno, je to tak celkom... Prirovnám to k tomu, že my sme soboty, nedele, bo tak dosť času si hrávali tak len na dvore a aj ľudia sa tak vedeli trošku pridať a popočúvať, takže my sme si hrávali veľa. U nás je to tak teraz, že Katka má dve deti a tým, že sa ona venuje hudbe, tak samozrejme vedie k tomu aj svoje deti. Ona vyštudovala konzervatórium v Bratislave a potom univerzitu vo Viedni a vyštudovala orgán, zborové dirigovanie a cirkevnú hudbu. Mm. A tomu sa teda venuje najviac aj teraz. Vedie tam zbory, dva dospelácké, tuším, má tri detské, takže dosť sa venuje tomu. A detičky chodili samozrejme s ňou stále na tie vystúpenia. A starší Paul, ktorý je po mne trošku menom, že? Tak ten chodí už teraz na gymnázium s hudobným zameraním. A on sa venuje... je ako klavirista, ale okrem toho má aj komponovanie a aj jazzový smer. Akurát boli teraz u nás a spomínali, že ten jazz sa mu veľmi páči, že tak možno niečo bude z neho aj do takéhoto smeru. Miška, druhá dcera, sa venuje takisto hudbe, tiež chodila na klavír, aj si rada zahra, ale ona vyštudovala niečo iné. V Trnave vyštudovala fakultu masmediálnej komunikácie a potom na univerzite vo Viedni publicistiku a management. Ovláda dobré reči, nemčinu aj angličtinu, takže je taký svetobežník ona viac menej. Reči ich naučila v podstate manželka, lebo vôbec aj celú výchovu. Bolo kedy mala na starosti viac manželka, lebo ja som mal toho Neurekom kapela, Big Band. A musím spomínať aj VV systém napríklad, to bola ďalšia činnosť moja. Bolo toho dosť, takže by som aj poďakoval manželke za tú starostlivosť, že mala to vtedy na krku všetko ona.
0: Vy ste boli štyria bratia, ale ty máš dve céry. Takže...
1: Ja mám dve céry, takže... a jedna má syna a céru, druhá je slobodná zatiaľ.
0: No ale hudba teda zostala.
1: Áno, a ona...
0: Akurát, že chlapčenskú kapelu nemôžu založiť.
1: Áno, áno, je to tam a okrem toho ten Katkin manželom tiež spieva v Dom Kantoraj, to je prestížny rakúsky zbor v Gráci, pôsobiaci, takže je to hudobná rodina tiež.
0: Hovoríš, že dcera teda vyštudovala orgán, takže zahráme si teraz niečo aj z tejto klasickej literatúry.
1: Niečo od Bacha si môžeme dať. Katka začala študovať vlastne prvé dva ročníky v tom Gráci ako hudbu, hlavne Bachovu.
0: Takže dáme si tokátu, známu tokátu a fúgu Bachovu.
1: Myslím si, že to môžeme dať.
0: Tu poznajú určite.
1: Aspoň kúsok, áno.
0: Tu poznajú určite všetci poslucháči, aj tí, ktorí vyslovene klasickú hudbu nesledujú. Takže tu je aspoň ukázka.

0: Palko, o niekoľko dní ťa čaká okrúhle jubileum 70. Ubehlo to, nedávno si mal 17. Zípšen jar, bol dezár. Ako by zaspieval Udo Jürgens.
1: Áno.
0: Koncert k jubileu si nepripravil?
1: No, ja som sa od toho vzdal tento rok, pretože vzhľadom k tejto situácii naozaj asi to nemalo význam nejak pripravovať. Predpokladám, že ak by som teda urobil niečo, tak by som tam chcel mať aj aspoň plnú sálu a urobiť jeden pekný koncert aj s náhrávkou. Tak myslím si, že urobím taký, že 70 plus 1. Uh-huh. Čiže tak si to aspoň skladby aj to všetko by som mal aj pripravené, len fakt, že kvôli tejto situácii COVID-19, tak som sa radšej tento rok toho vzdal.
0: Samozrejme, nikto nemohol vedieť, ako to bude pokračovať, kedy to skončí, kedy sa bude opäť dať koncertovať a tak ďalej, takže samozrejme.
1: Ale máš pravdu, ináč to strašne rýchlo utieklo, aj keď sa veľa udialo, ale ten život beží fakt, čím je človek starší, tak to beží dosť rýchlo a čoraz rýchlejšie.
0: Pochodil si s hudbou aj svet?
1: Áno, boli sme jednak aj s kapelou Zajace. Sme boli v Rusku, kde sme pochodili veľa miest. Tam bol aj zájazd s Karolom Duchoňom vtedy. Potom sme boli aj sami. Takisto s VV systémom som bol v Rusku dvakrát. V Nemecku sme učinkovali s kapelou. S Big Bandom Radio Bratislava, tam boli nejaké vystúpenia v Rakúsku. No a najvýznamnejší taký zájazd by som asi spomenul, to boli také spojené orchestre Big Bandu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Bol to taký koncert veľmi výnimočný, lebo sme doprevádzali významné mená svetového charakteru. To bol Ray Charles, Liza Minnelli, Shirley Bassey. Mm-hmm. Ja som tam vtedy hral na pozávnu. Aj keď už som dirigoval, ale ešte som teda sa do tej zostavy zmestil ako pozávnista. A bola to veľmi cenná skúsenosť. Ray Charles mal svoju rytmiku, ale všetko ostatné, vrátane celého 80-členného orchestru, bol vlastne z rozhlasu.
0: No, ano. Tak to bola parádna akcia.
1: Áno.
0: No a na čom pracuješ teda ešte teraz? Mal si dosť času na aranžovanie? Aranžoval si, alebo si robil niečo iné?
1: Aranžujem samozrejme stále, lebo dosť sú požiadavky na zaranžovanie od mnohých. Robil som teda spomínaného Karola Konárika, 8 skladieb. To boli s veľkým obsadením. Potom robím aj pre, to bude hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave alebo v Banskej Bystrici pre veľký dýchový orchester, takže tam mám veľa objednávok, tam som urobil asi okolo 40 skladieb veľkých. No a potom robím také menšie už pre toho môjho vnuka, klavírne skladbičky nejaké som mu napísal.
0: Áno,
1: super. Pre Katke, pre zbor tiež som napísal a týmto sa zaoberám.
0: Keď má takého detka, že mu píše skladby.
1: Áno, tak nech tam má aj odo mňa v tom repertoári.
0: Takže si rád, že si sa v živote orientoval na hudbu.
1: Áno, ja som veľmi rád. Iné by som ani nechcel. A som rád, že sa to tak spojilo vo mne aj taká práca, zároveň aj hobby. A že sa môžem len venovať len tomuto. Dúfam, že ešte keď mi bude dožičené, že budem môcť niečo napísať a niečím ešte potešiť.
0: Tak želáme ti zo srdca, aby to tak bolo. Osláv ten svoj dvojjediný sviatok, pretože budeš mať aj meniny, aj narodeniny
1: v jeden deň.
0: Si Pavel, narodeniny sme už spomenuli, sú 70. Tak nech si ešte dlho zdravý, tvorivý, šťastný.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým posluchačom pekný deň prajem.
0: No a na záver ešte si zahráme Raya Charlesa, ktorého si ponúkol tiež, keďže sme o ňom teraz hovorili, že si mal tú česť a možnosť ho sprevádzať osobne na koncertnom pódiu. Takže na záver Raya Charles.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, to bola spomienka na Pavla Zajáčka z roku 2021, keď bol hosťom tejto relácie pri príležitosti svojich 70. narodenín. Zomrel v utorok tento týždeň, mesiac pred dovršením svojej 75-ky. Česť jeho pamiatke.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Miesto, kde zo slamy vyrastajú sochy a rieka stráži tajomstvá starých mlynárov. Unikátny kostol, ktorý nad hlavami ľudí ukrýva presne 102 maľovaných príbehov. Bájny vrch Maginhrad a 4 rôzne svety spojené do jedného jediného srdca. Čo všetko sa stane, keď sa spoja veľké Teriakovce, malé Teriakovce, Vrbovce a osada Krásna, ktorá oslavila 100 rokov od svojho osídlenia? Prečo táto obec nie svetovo, no bije rídzou tradíciou? V nasledujúcej hodine zistíme, ako vonia poctivý domáci syr na salaši pod Maginhradom a prečo deti láka záhada starého žltého domu. K počúvaniu rozhlasových potuliek nad obcov Veľké Teriakovce vás pozývajú Branislav Caban a Mariana Kovačechová. Moje prvé kroky v obci vedú na obecný úrad. Idem za pánom starostom.
2: Dobrý deň,
1: prajem, pán starosta Norbert Keľo, vy ste zastupujúcim starostom, takže som vás zastihla v takej vašej novej úlohe. Vy máte pod palcom teraz 4 rôzne svety spojené do jednej obce, Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce, Vrbovce a Krásna. A každá tá časť má svoju históriu. Čo je takým spoločným tmelom, ktorý drží pevne pokope tieto 4 časti?
2: Pekne vás vítam. No, ten tmel je veľmi taký zrádny kvôli tomu, že každá tá obec sa bije o tie investície a teda keď v jednej obci sa urobí tá druhá žiarli, čo je asi normálne. Snažíme sa však, aby tie financie a investície smerovali do každej obce. Momentálne sme zameraní na obec Vrbovce, kde dlho plánovaný chodník vstupuje do fázy realizácie. Sú tam určité problémy, ale to ako vždy býva, sa snažíme nejak spolupráci s občanmi odstrániť.
1: Čo sa zaujímavosti obce týka, tak máte 3 cintoríny a 4 kultúrne domy. Stíhate sa o to aj starať?
2: No, je to náročné, ale tak ako vravíte, 4 kultúrne domy, čiže 4 kultúrne domy treba aj opravovať a prevádzkovať, čiže je to veľmi náročné, snažíme sa získať nejaké projektové dokumentácie a eurofondy na to. Musíme samozrejme zvoliť priority. Stredisková obec sú Veľké Teriakovce, čiže tento kultúrny dom bude mať aj prioritu pri opravách.
1: Veľké Teriakovce sú známe veľkými slamenými sochami. Pomáha takáto kreativita budovať u ľudí hrdosť na to, kde žijú?
2: Táto aktivita bola taká aktívnejšia v minulosti. Robilo nám to miestne občianske združenie Teriakovčan. Momentálne je trošku v útume, ale dúfam, že do budúcna sa nejako tá činnosť oživí a určite čokoľvek a ktokoľvek má snahu niečo urobiť, tak je to veľmi pozitívne a veľmi to vidno, pretože sme na hlavnej trase Rimavská Sobota Tisovec.

0: Minula som rieku a zastavujem sa pri dominante obce, pri historickom valcovom mlyne z roku 1800. Hoci jeho brány na teraz kvôli obnove mlčia, jeho duša žije ďalej. Stretávam sa tu opäť so zastupujúcim starostom, s Norbertom Keľom. Prezradí mi viac o tom, ako dali tento mlyn opäť dohromady.
1: Mlyn sa nám podarilo opäť opraviť. Čerpali sme podporu z ministerstva regionálneho rozvoja, z tzv. NRO príspevkov, v sume 80 000 eur. Išlo hlavne o hydroizoláciu muriva, opravu povrchových stien, nátery, okien, pretože to už vyzeralo veľmi zle. Je to stará budova z kameňa, ktorej zub času urobil nie dobre, čiže podarilo sa nám to znova na nejaký čas zachrániť.
0: Keď sa zastupujúci starosta pozerá na masívne 200-ročné múry, čo mu najviac dodáva energiu pokračovať v ich záchrane?
1: No, je to naša minulosť a je to taká dominanta obce s tým, že veľmi dúfam, že sa nám to podarí pre verejnosť nejako otvoriť a veľmi dúfam, že okolo sa nám podarí vybudovať aj cyklotrasu, ktorá ešte viac sem doženie návštevníkov a trošku zlepší ten turizmus.
0: Ja viem, že Keľovci sa hrávali v týchto priestoroch.
1: Bola to ruina, ktorá bola uzavretá. My sme si ako chlapci našli rôzne diery, kde sme sa pretiahli cez ne a pozerali sme, nejak sme to ešte vtedy nevnímali, čo je na čo, ale teda boli sme zvedaví, hrali sme sa na vojakov, na skrývačku, hej, a takto nejako si pamätám to detstvo.
0: V mlyne zachraňujete nielen architektúru, ale aj svetoznáme kiatické hračky.
1: Áno, keď vojdeme dovnútra, tak uvidíme, že je tu zbierka pamätihodnosti a predmetov z dediny a blízkeho okolia a sú tu aj spomínané kiatické hračky, ktorých tvorcom bol z krásnej pán Stehlík. Všetky predmety, ktoré boli predmetom zbierky, sa zachovali. Je ale potrebné to tu celé ešte trošku vypratať, vyriadiť, čiže ten stavebný ruch len nedávno ustal. S tým, že ako som spomínal, máme tu aj taký zoznam, kto boli darcovia a čo všetko sa tu nachádza. Je tu aj taká vedomostná hádanka po stenách pre deti a takisto sú tu aj fotografie, ako vyzeral mlyn, to, čo sa zachovalo.
0: Vonia to tu novotou. Existuje ale ešte nejaký potom posledného mlynára.
1: V historickej dobe mlyn prešiel na družstvo nejakým zoštátnením, potom to išlo na MNV. My sme to nejako potom vybavili na obec, aby sa to dostalo a v podstate viem, že keď sa prvýkrát začal mlyn opravovať, tak sa nejaký potomok aj ozval. Bol z toho taký potešený, že sa to rekonštruuje, že to nespadne. To sa týka tej výrobnej časti mlyna, čo sa týka tej obývacej, to je pravá strana mlyna, tak tam existuje potomok a ten dokonca tu býva za mlynom a za tým by sme sa teda mohli zastaviť, aby nám niečo viac povedal.
2: Ja sa stále nachádzam v starom historickom mlyne vo Veľkých Teriakovciach a so mnou je tu tentokrát Miroslava Vargová, dobrovoľníčka z občianskeho združenia Ozveny. Treba povedať, že ona a jej mama sa najviac zaslúžili o to, že tento mlyn sa nestal ruinou, k čomu už teda vôbec nemal ďaleko. Keby ste nám teda priblížili, v akom stave bol tento mlyn pred tými zhruba 20 rokmi, necelými 20 rokmi, keď ste sa pustili do jeho záchrany a čo všetko sa podarilo urobiť?
3: Tak sami to označujeme, že to bola záchrana v poslednej chvíli, nakoľko mlyn sa nachádzal naozaj v dezolátnom stave. Jednak teda bol zničený vrátane všetkých okien, dverí a podlah, ktoré sa tu nachádzali. Bolo to viac menej ohrozujúce život sa tu pohybovať. A zároveň v jednej časti bola aj narušená statika, čiže bolo to viac menej otázkou času, že či sa zvalí, alebo či nedôjde k nejakému úrazu tým, že mlyn sa naozaj nachádza v blízkosti cesty, je verejne prístupný, takže v tom čase naozaj sa ľudia okolo neho mohli pohybovať a bolo to nezriedka, že nejaké úlomky z neho odpadávali. Takže my sme to tiež považovali za záchranu v poslednej chvíli a veríme, že vďaka tej komplexnej rekonštrukcii sme mu predĺžili život o niekoľko desiatok, možno aj stoviek rokov. A napriek tomu je to ale teda viac ako 200-ročná budova, tak samozrejme pracuje a s tým súvisela teda aj tá nedávna akoby

0: obnova, ktorá nadviazala na tú komplexnú rekonštrukciu, lebo predsa len tie 200-ročné kamenné múry pracujú.
1: Čo všetko ste museli urobiť? Čo všetko sa muselo vymeniť? Čo všetko sa muselo opraviť?
0: Všetko, pretože mlyn v tom čase, kedy fungoval, napríklad nemal inžinierské sociálne siete poťahané, čo sa týka aj sociálnych zariadení, a prispôsobiť to dnešným štandardom, čiže naozaj sa tu budovalo od kanalizačných vodovodných sietí všetko. Rekonštrukciou prešiel od prízemia až po strechu a vrátane teda interiéru. Tým, že to je národná kultúrna pamiatka, tak vlastne všetky časti, ktoré boli ako tak zachované, museli byť teda zachované. Ktoré boli veľmi zničené, tak museli byť urobené duplikáty. Príkladom sú rôzne dvere s rôznymi ornamentami alebo zdobením, ktoré v istých častiach museli splňať napríklad bezpečnostné podmienky hasičov a podobne. Čiže sú to verné kópie, ktoré splňajú tie dnešné štandardy. To samozrejme sa odrazilo potom vlastne aj na tej cene pri tej rekonštrukcii.
2: Ja by som vás zastavil a skočil vám do toho.
1: Vidíme tu teda nejaké dvere. Tieto sú kópia, alebo je to...
0: Kópia. Kópia, určite kópia. A neviem, či ich zavriem. Zavriem. A rovnako všetky dvere, vlastne, ktoré sa vnútri v mlyne nachádzajú, vrátane týchto vstupných. Pôvodné dvere sa nachádzajú alebo sú umiestnené v časti, kde je turbína ako taká spomienka na tie časy, kedy sme mlyn prevzali. S tou prípravou projektu my sme začali niekedy v roku 2005, čiže už to bolo viac ako pred 20 rokmi, a potom samotná rekonštrukcia začala v roku 2008 a v roku 2009 bola ukončená.

0: Stále sa nachádzam v Mlyne. Tentokrát mi spoločnosť robí obecná poslankyňa a kultúrna pracovníčka Regina Špitálová. A ideme do inej časti Mlyna. Ideme po takých strmých schodoch. Strmých a pomerne úzkých. Vidím tu staré hrady, zrejme pôvodné. A dostávame sa do rozľahlého priestoru, väčšieho ako ten na prízemí, kde sme boli. Toto tu vyzerá, že by to bolo ideálne miesto na organizovanie nejakých kultúrnych akcií. Dialo sa tu niekedy niečo také v minulosti?
1: Samozrejme. Tento mlyn bol viackrát využívaný na rôzne kultúrne podujatia. Ako sme spomínali, tak tie občianske združenia, ktoré ho rekonštruovali, alebo to občianske združenie, potom ho prevádzkovalo a počas tých rokov tu robilo rôzne pekné podujatia, ku ktorým by sme sa chceli aj samozrejme vrátiť v dnešnej dobe. Boli to najmä slivkové hody, počas ktorých ukazovali, ako sa tradične spracúvajú slivky. Podľa receptov starých mám, napríklad varilo sa tu vonku v kotlíku lekvár, alebo sa ochutnávali rôzne špeciality, koláče zo slivák. Samozrejme, že k tomu patril aj folklór, nejaké vystúpenia miestnych folkloristov a podobne. Takže tento priestor bol využívaný, taktiež v tejto miestnosti, kde sa nachádzame, sa konali detské predstavenia. Je to vhodné na také menšie, ktoré majú radi priamy kontakt s detským publikom, čiže takisto by sme to chceli v blízkej budúcnosti využiť na nejaké detské divadelné predstavenia pre miestnych, ale aj ostatných ľudí. Napríklad Noc v Mlyne, ako sa koná Noc v galérii a múzeu. V tom istom čase sa konala tu Noc v Mlyne. Veľmi pekné podujatie.
0: Doteraz sme sa venovali hlavne minulosti, ale Mlyn začína novú kapitolu svojej existencie. Sú už nejaké plány, ako by ste ho v obci využívali do budúcnosti?
1: Tak samozrejme, môžeme byť iba radi, že tento mlyn tu je a že naozaj je takto zrekonštruovaný. A bola by naozaj veľká škoda, keby sa nevyužíval. Je potrebné ho sprístupniť najmä pre záujemcov, ktorí chcú vidieť túto expozíciu, aj celkovo mlyn, ako jeho históriu, ako niekedy fungoval. A veľmi vhodné sú na to aj tie podujatia. Vlastne je to pridaná hodnota, že v tom čase, keď prídu ľudia, vlastne vidia aj expozíciu a samozrejme aj niečo pekné zažijú. Čiže chceli by sme sa vrátiť naozaj k tým podobným podujatiam, ako napríklad nadviazať na tie slivkové hody a potom podobné, napríklad teraz ma iba napáda, že napríklad zabíjačkové hody alebo niečo také, čo sa spája s dedinou, s dedinskou kultúrou, s týmto našim regiónom, že takéto veci. Tiež aj tvorivé dielne, je tu taká miestnosť, ktorá je vhodná na tvorivé dielne, alebo je to v podstate taká zasadačka, ale to by vyhovovalo. Ja by som si vedela v tom predstaviť, že by sme robili nejaké tvorivé dielne, ktoré by boli zamerané na tradičné remeslá, ako napríklad modrotlač, podobné záležitosti, že by sme zavolali sem lektorov a ženy, nielen z Veľkých Tiriakovec, ale aj z regiónu samozrejme.

0: Doteraz sme sa teda rozprávali hlavne o tomto mlyne, o podujatiach, ktorými žil, ale dedina to nie je len mlyn. Sú tu vo Veľkých Teriakovciach a pridružených obciach nejaké spolky, ktoré vyvíjajú nejakú činnosť?
1: Áno, máme tu spolky. Sú to hlavne také tradičné obecné spolky, ktoré existujú už niekoľko rokov. Je to najmä dobrovoľný hasičský zbor, kde máme 19 aktívnych členov, teraz akurát boli na previerkach. Potom je to Slovenský Červený kríž, kde sa sú samozrejme ženy, hlavne Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý bude napríklad organizovať pálenie vátry. Potom máme vo Vrbovciach napríklad vznikla teraz jednota dôchodcov, ktorú vedie moja kolegyňa poslankyňa obecného zastupiteľstva Ľubka Hrušková. A napríklad neformálne sa tu stretávajú také šikovné ženy zrelé, ktoré spolu cvičia alebo meditujú. A všetci títo sa zapájajú vlastne rôznym podielom ku organizovaniu alebo aktívnemu životu v obci.
0: Takže vidíme, že to tu naozaj žije. Ja na úplný záver ešte využijem to, že sa nachádzame v tomto zrekonštruovanom mlyne a vidím tu zaujímavú expozíciu. Keby sme si priblížili niektoré nástroje, náradie, ktoré tu vidíme, toto bude zrejme vyhňa, dobre si to interpretujem?
1: Vyzerá to ako kovácka vyhňa, áno. Sú to predmety, ktoré sa používali priamo v tomto regióne. Venovali tu ich Teriakovčania. Väčšinou súvisia s tým, čo sa dialo v obci, čiže poľnohospodárske stroje a s tým súvisí aj výroba nejakých železných predmetov.
0: Prechádzame spolu s pani Špitálovou k ďalšiemu exponátu. Myslím, že toto je celkom také známe. Je to taký drevený, mohutný stroj.
1: Je to tkáčky stroj, na ktorom sa tkali klasické pokrovce. Je to farebný podlhovastý behúň. Sú prateľné, preto sú aj veľmi akože praktické. Ešte do dnešného dňa sa tomu venujú niektoré ženy.

0: Za starým mlynom v rodinnom dome býva pán Pavel Mišurák. Víta ma jeho psík, štvornohý priateľ a dokonca dvaja. Ahojte, hadam odídem s nohavicami celými. Dino, dobrý deň. Ja som Mariana Kovačechová.
1: No, počúvam máte vrady. My sme len si odkúpili ani nie mlyn, ale len obytnú časť, lebo to sú mlynie a rodinný dom. A ten rodinný dom nám predali do bývania rodičov, do služenice.
0: Ako si vy spomínate na detstvo v mlyne?
1: Tak my sme to odkúpili v 60 rokoch, takže tedy spomínam si dobre, to boli časy. Bývali sme aj 3 rodiny tam v jednej miestnosti. Ono tak sa stalo, že ľudia nemali kde, no tak sa takto zabývali a potom postupne oni si postavili domčeky a vysťahovali sa, takže nám ostalo to.
0: Tedy bol mlyn ešte funkčný?
1: Mlyn bol funkčný, takže že sa mlelo, ale nie na pohon turbíny, ale na elektrínu a viac sa potom už len šrotovalo. Takže v 70. roku končil mlyn.
0: Aj vám bolo smutno?
1: No tak nám tak nejako sused vedľa, on bol mlynárom, takže jemu bolo tu dosť smutno, keď sa to končilo, lebo prišli potom tie námestné mlyny veľké a oni to zobrali do prevádzky a už to ostalo len pre obyvateľov na šrotovanie pre vlastnú potrebu, pre zvieratka.
0: Máte nejakú špeciálnu spomienku na tento starý mlyn 200-ročný?
1: No, tá voda, keď vedľa mlyna pretekala, takže tam sa kúpalo, bola taká, ako my sme to volali, žleby, voda, hať bola, padala voda, no tak na tie dosky a dole to stekalo. No také spomienky, no, že prišli záplavy a pravda, voda tiež tlačila, takže, ale ona sa vyliala na polia, takže nebolo tak až ohrozené, lebo stále mlynári si piesok ťahali a dvorci zdvihovali hore, aby ochránili si svoj majetok.
0: A potešilo vás, keď ste videli takto zrekonštruovaný mlyn?
1: No tak zrekonštruujem to určite, ale to už pred 15 rokmi bol. Teraz sa znova obnovil, lebo aj za 15 rokov je to taký materiál, ktorý podlieha, nie že podlieha, ale vytvára nepríjemné veci. No.
0: Dobre sa vám tu žije?
1: Dobre sa žije, pravda, že? No, ako si zariadíme, tak aj máme, no tak je to.

0: Jedna časť veľkých teriakoviec sa volá Krásna. Sú to lazy a Krásnej ešte stále žijú potomkovia pôvodných obyvateľov. Ako to s Krásnou, ktorá naozaj krásna je, naozaj je? Takto sa pýtam obyvateľky.
1: Marcela Gečová a z Krásnej pochádzam ako Bencová.
0: Aká je história tejto časti veľkých teriakoviec?
1: No v roku 1922 sa predávali pozemky po Grófke z Oždian a obyvatelia Sklenovca, ktorí bývali na Lazoch, sa rozhodli kúpiť si tieto pozemky a presťahovať sa sem.
0: A cítite sa tam aj vy ako Grófka?
1: No, to už teraz. Tie časy pominuli.
0: Vaši prastarí rodičia si tam tiež v tom 1922 kúpili pozemok?
1: No, oni tam kúpili pozemky a gazdovali na tom a vlastne z toho žili. Pestovali obilie, chovali dobytok a z toho žili.
0: A vy ako pravnučka ešte žijete takýmto životom?
1: My už nie.
0: To už teraz tej doby sa minuli. No ale na Lazoch sa ako žije?
1: No nám sa žije veľmi dobre.
0: Pôvodným obyvateľom neprekážajú prisťahovalci, lebo tam si kupujú domčeky?
1: Nie, teraz veľmi menej tam prichádzajú mladí ľudia a žijeme všetci vo starosti.
0: Chýba vám tam niečo?
1: My sme spokojní. No viete, u nás sa veľmi dobre býva, už iba kvôli tomu, že sme mimo hlavnej cesty. Takže u nás je kľud, ticho, vtáčiky spievajú, krásne stromy kvitnú, kvietky kvitnú, tak je tam také pokojné bývanie.

0: Idem navštíviť najstaršiu pamätníčku vo Veľkých Teriakovciach. Ideme k pani Júlii Oravcovej. Dobrý deň, pani Oravcová, rád vás vidím. Dobrý deň, ja si sadnem k vám, ak dovolíte. Vy ste o Sejplaku, o Krásnej, napísali knižku. My ju tu máme pred sebou. Aj. Tu vlastne vidno ten starý Sejplak, aj nový Sejplak, ako to vyzerá teraz.
1: No tak, toto vidíte, toto sú tie domy.
0: Áno.
1: A tu mali ešte. A tento po celej dĺžke, toto boli chlievy. To bol spoločný chliev pre to množstvo tých kráv. A dve cesty viedli, tri cesty vlastne. Jedna cesta, aha, vidíte, tuto jede. Na Rybavskú sobotu. Toto bola cesta z kopca do Veľkých Teriakoviec. Tu je zastávka autobusová. Ale oni chodili aj krížom cez polia Teriakovské, napríklad do Cintorína, potom tam na Teriakovský Cintorín a my do školy. Potom ja z nákresov, čo fotky tedy ešte neboli, na čo mali, tak to potom hlavne Migaľová Elenka, tá už nežije, ale ona mala veda z toho také pamiatky. A potom to môj syn to ako fotku namaľoval.
0: Ako vlastne vznikla myšlienka napísať takúto knižku?
1: No to bolo veľmi zaujímavé. Ja som rada občas niečo, čo sa tam udialo, si aj poznačila treba do písanky ako študentka. A potom, keď som už bola ako matka vydatá, tak aj deti vždy chceli, že by som im rozprávala alebo napísala, že skade sme mi tam prišli a že ako sme tam začali žiť, keď tam nebol ani jeden dom. Na to v podstate nie taký, len čo patrili tým sluhom, čo sa starali o ten dobytok.
0: Žiadny rodinný dom tam nebol, tak ako dakedy, alebo chalupa, ako niekedy. Boli tam len tieto dlhé domy, také spoločné.
1: To boli takéto domy a to boli tak urobené, že napríklad tam, kde sú štyri, tak medzi dvoma bola, ako to sa volalo, piklet.
0: Aha.
1: A pre celý ten objekt bol tam pec. Bola tam jedna studňa pre celé to osadenstvo.
0: Tu ju aj vidíme vlastne na tom obrázku. Tam. Vahadlová studňa takzvaná.
1: Jedna studňa a jeden strom. To sa volalo tam drevená jahoda.
0: Moruša, povieme pre poslucháčov.
1: Ale to bol i taký zácny strom, že pod tým sa všetko dialo. Alebo gustudní bubeník chodil z Teriakovec, čo správy donášal. Lebo to patrilo všetko, ako Teriakovcom bolo aj my deti všetko.
0: Vy ste vlastne, vaši rodičia boli prisťahovalci z Klenovca. A bol nejaký rozdiel v náreči medzi vami Klenovčanmi, nazvem aj vás tak, a týmito starousadlíkmi Veľkoteriakovčanmi, lebo nebudem samozrejme tajiť poslucháčom, že aj ja pochádzam z Veľkých Teriakoviec, moja starka hovorila nárečím, vy ste ju poznali, ona napríklad nepovedala jeden, povedala Edon a podobne.
1: No,
0: čiže bolo to nárečie podobné aj na Krásnej?
1: Aj na Krásnej.
0: A mohli by ste niečo povedať v tomto tirejkovskom nárečí?
1: Tirejkovskom. Nikdy nepovedali všetko, ale šisko, alebo kde si išiel, kde tá ideš, také špeciálne natáral.
0: Ja použijem také slovo, ktoré možno niektorí poslucháči poznajú, niektorí nie, vy ho určite budete poznať, lojtra.
1: Lojtra bežne, nikto rebrík nepoznal.
0: Alebo lesa.
1: Lojtra, pravda.

0: hlas pamätníkov ma inšpiroval pozrieť sa ešte hlbšie do minulosti a vrátime sa teraz k písanému slovu. Som pred otvorenou kronikou obce Veľké Teriakovce a listujem v nej s človekom, ktorý stráži príbehy tých, ktorí tu žili pred nami, a pán Jozef Mačuda. Čo je pre mňa zaujímavé, že táto obec má vlastne hneď niekoľko kroník.
1: Áno, pokiaľ sa tieto obce nespojili do ako jednotnej, tak každá mala Vrbovce, Veľké Teriakovce a Malé Teriakovce. Z môjho pohľadu najviac sa mi páči Maloteriakovská kronika, pretože tam sú zachytené od 1800, ako pán učiteľ bol, a presne tam rozpísané kto. Ešte dokonca som zistil, že aj môj starý rodiča, kedy prišli, od koľko kúpili moja mama, že tá je tak do detailov krásne písaná do roku 1948.
0: Ktorá z tých kroník ponúka taký nejaký zásadný moment, niečo, čo ovplyvnilo chod obce?
1: Veľkoteriakovská takisto obsahuje tieto zápisky, ale Maloteriakovská tá úplne do detailov, presne tam bol nejaký požiar, vlak zrazil, a do detailov, ako keby to bolo teraz zachytené do detailov, ten pán učiteľ to ako zachycoval. Je to vynikajúce si to prečítať.
0: To keď má niečo pod palcom pán učiteľ, tak to musí byť precízne.
1: Áno, áno, áno. Asi tak to je.
0: A pre vás osobne, čo je v tých kronikách také najdôležitejšie, o čom by sme mali my ostatní vedieť?
1: Je tam hlavne to obdobie za prvej Československej republiky, by som povedal, že kedy ten učiteľ nielen učil deti, ale učil, dajme tomu, stromčeky štepiť, sadiť a takú osvetu, celkové osvetu robil na dedine. Živá duša tej dediny bol pán učiteľ.

0: Poďme sa pozrieť ale aj na významné osobnosti obce.
1: Tak máme tu viacerých. Taký nadregionálny význam má pán Rudolf Stehlík. Okolo 1994 začal sa venovať výrobe kiatických hračiek. Vlastne tie kiatické hračky už boli na zániku a on bol za posledným výrobcom týchto kiatických hračiek, ktorému dal iba taký návod, tie kresby, materiál, ako sa štie. Proste. Potom pán Stehlík, lebo som s ním spolupracoval, tak on v rôznych kronikách študoval, ako to má robiť. A vypracoval sa až tak, že do 2002 už začal predávať alebo odozdával svoje do úľuvu. A staďal vlastne išlo do celého sveta.
0: Ukážku kiatických hračiek nájdeme aj v 200-ročnom mlyne. Poďme k ďalším osobnostiam.
1: Ďalší taká osobnosť bol veľmi taký tichý pán Jozef Špitár. On takisto nepochádza od nás, ale väčšinu života prežil tu, pochádza z obce Zakamene a vlastne on stadial, jeho životná doba tam začala, bol ako vojak slovenskej armády, narukoval, prebehol na druhú stranu frontu a v tedašom Rusku a v Sovietskom zväze nastúpil do druhej paradizantnej brigády. Tam dostal ako taký dosť tvrdý výcvik. Zažil Duklu, tam zdá sa mi, že mu vybuchol granát, tak na jedno ucho nepočul, to je 100%, že nepočul. A tak išiel do centra povstania, tam vlastne oni ešte zabezpečovali ústup povstaleckých vojsk a prešiel do partizánskej brigáde. A ak si dobre pamätám, tu okolí Klenovca až do konca vojny ako pôsobil ako partizán.
0: Je medzi osobnosťami tejto obce aj nejaká žena?
1: No jedna ako súčasnička, ktorá žije v Prahe, venuje sa dejinám Romov a Sintov, najmä romskému holokaustu, pamäti preživších a tomu, ako sa tieto udalosti zapisovali do verejnej pamäti. Zároveň má literárne pozadie, písal poéziu, prózu v slovenčine, češtine aj romčine. Rodák z našej dediny Pavel Berky, to je vlastne brat Renátky Berkyovej, v súčasnosti takisto pôsobí v Prahe, venoval sa móde a keď si dobre spomínam, takej romskej móde do svojich strihov alebo farieb zameral sa na toto etnikum. Postupne od toho prešiel k kulinárstvu, vydal svoju prvú takú kuchársku veľmi krásnu knihu, ju aj sám ilustroval. Ešte máme menej známych ľudí, napríklad Ujo Zibrin, ten k záveru vojny robil rozvedčíka pre partizánov. Toto si možno trošku privlastníme, Miroslav Bárdy, maliar, ale narodil sa vo Veľkých Teriakovciach, ale detstvo prežil v Čerenčanoch a teraz v Banskej Bystrici, vlastne on je akademický maliar. A potom dokonca som sa dozvedel, že my sme tu ešte mali pána Štefana Lešku, ktorý sa narodil vo Vrúciach v oktobri 57, a my sme vôbec ani nevedeli. Bol filozof, sociológ, spisovateľ, prekladateľ a zároveň bol aj prvý šéfredaktor Prešpúrskych novín. A taká čerešnička na torte. Aj naša obec má nečakanú svetovú stopu. Matka Melanie Kleinovej, významnej priekopničky detskej psychoanalýzy, pochádza z Vrbovec nad Rimavou, ktoré sú súčasťou Veľkých Teriakovec. Naša obec možno nie je veľká počtom obyvateľov, ale je veľká svojimi príbehmi. A keď si pripomíname osobnosti, ktoré z nej vyšli alebo sú ňou spojené, vlastne si pripomenie aj to, kto sme a čo chceme odovzdať ďalej.

0: presúvam sa do susednej obce a o tom, ako funguje evanjelická farnosť aj v obci Veľké Teriakovce, sa idem popýtať bývalého biskupa, pána Krivdu. Pekný deň vám prajem. Ďakujem, môžeme otvoriť bráničku. Máme krásny deň, asi máte aj veľa povinností dnes.
1: Dneska je 40. deň po Kristovom vzkriesení a tak je cirkevný sviatok vstúpenia Krista Pána do neba, ale keďže je u nás na Slovensku pracovný deň, tak máme služby Božie len večer. Ale práve budeme mať o 5. hodine v Malých Teriakovciach, v tom kostolíku, ktorý je jeden z najstarších v tomto našom prostredí, ktorý máme na starosti.
0: Verím, že do toho kostola sa presunieme spoločne. Aká je evanjelická farnosť? Čula tu v tomto okolí, alebo máte ľudí, ktorých naozaj treba ako tie ovečky poháňať?
1: Tak tento región, žiaľ, Gemera Malohontu, je tradičný v tom, že hoci tu prevládala evanjelická cirkev augsburského vyznania, lebo boli tu aj bratrické vojska, husiti a tí vplývali na obyvateľstvo a keď prišli myšlienky doktora Martina Lutera, tak vlastne celé obce prešli spolu aj s kostolmi do evanjelickej cirkvi. Ale toto sa zmenilo hlavne, keď bol minulý režim za socializmu, tak vtedy v tomto okrese Rimavská Sobota alebo Rožňava to bolo také prísnejšie, tak to poviem, ako inde na Slovensku. Napríklad tu boli zavedené sľuby vernosti, takzvané, takže namiesto konfirmácií alebo v rímskokatolíckej cirkvi birmovky, deti išli zo základnej školy v 7. ročníku na miestny národný výbor, kde sľubovali vernosť najprv marxizmu, leninizmu a potom, keď chceli rodičia ich prihlásiť na konfirmačné vyučovanie, tak im už povedali, no ale vy už nemôžete ísť, lebo už ste slúbili vernosť a tým pádom v tomto regióne, napríklad v cirkevnom zbore Hrachove, posledná konfirmácia bola v roku 1972. No a potom ten útlm cirkevný bol veľký, lebo ľudia boli tak viac menej aj pre vieru prenasledovaní, čiže mnohí nemohli si dať cirkevne pochovať ani svojich rodičov, krsty prestali, sobáše cirkevné prestali. Proste ten režim veľmi negatívne vplýval na stav cirkvi, aj evanjelickej, tá bola vo väčšine vtedy, ale aj rímskokatolíckej. No a potom, keď sa zmenil režim, tak síce nastala náboženská sloboda, ale veľmi pomaly sa ľudia navracali do cirkvi.
0: Pán biskup a súčasníci uvedomujú si vôbec, keď vchádzajú do ranogotického evanjelického kostola z 15. storočia, do akého skvostu vchádzajú?
1: No, isté, že si uvedomujú, lebo ten kostol, hlavne vnútro toho kostola, pôsobí veľmi naozaj ako genu loci. To znamená, že človek sa cíti veľmi príjemne. Je síce ešte nie opravený, nie je to zreštaurované. Máme taký projekt teraz, práve sme pred podpísaním zmluvy s ministerstvom investícií, kde chceme zreštaurovať vstupné dvere, lavice, oltár, chór, vymeniť čindlovú strechu, ale to bude prebiehať, ak pán Boh dá, za niekoľko rokov. To sú peniaze z Európskej únie, ale ak sa to podarí, tak potom naozaj to bude veľký skôst v našom cirkevnom zbore a bude to určené aj pre turistov, lebo to je jedinečné, keď človek vidí napríklad určitú časť kaziet, ktoré sú na strope a keď si uvedomí, že nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.

0: krátkou cestou autom z vedľajšej dediny sme sa dostali k ranogotickému evanjelickému kostolu z 15. storočia. Prejdeme bráničkou okolo starého cintorína. Aký je tu najstarší hrob?
1: No to je veľmi ťažko povedať, ale keďže táto dedina nebola počtom až taká veľká, tak stále tento cintorín sa používa ako živý cintorín. Ale sú tu aj naozaj staré hroby, aj staré pomníky a všetky tie hroby, ktoré boli takýmito železnými kovaniami ohraničené, tak to boli takí bohatší gazdovia. Napríklad tu hneď pri kraji, táto už taká aj zrútený pomník je, a v kostole budeme vidieť tabuľu, že daroval v tej dobe okolo roku 1900 pre kostol 1200 korún. Čiže bola to zrejme vysoká suma peňazí, niečo sa z toho muselo opravovať a tak ďalej. A tu má vlastne hrob.
0: Pán Krivda, vy máte v ruke historický kľúč a naozaj vyzerá ako z rozprávky, ako keby sme išli nejaký poklad otvoriť. A v podstate tento kľúč aj otvorí poklad, otvorí bránu do úplne iného sveta. A my si povieme, čo hovorí história o vzniku tohto vzácneho chrámu. Tak poďme dnu.

0: celkom komplikované otvárať, takže zlodeji by mali naozaj ťažkú robotu.
1: Tak ja mám tu vždy ťažkú robotu, lebo takéto kovanie, aké je tu, nie je v inom kostole nikde. Ešte otvára sa to ako tak, ale keď sa to má zatvoriť, tak je to problém. No tak ideme.
0: Teraz tým obrovským kľúčom. Z ktorého roku je ten kľúč?
1: No to neviem, ale možno pôvodný. Dvere sú pôvodné tieto, takže je to tak, no nech sa
0: páči. Je to nádhera. Pred nami je presklená podlaha. To sú nejaké pôvodné základy?
1: Okolo roku 2000 sa tu robil výskum a vtedy vlastne sa zistilo, že tento kostolík nebol presne takto, ako je teraz, ale tu práve, kde je vchod teraz do chrámu Božieho, tak tu bol dakedy oltár. Tu bol oltár. A toto vlastne ostalo tu presklenené, že tu bolo to tzv. Presbytérium. Ale v rokoch, a to je tu napísané, 1795, to je napísané okrasným písmom Švabachom a je to napísané po slovensky alebo slovakizovanou češtinou, že tento kostol sa prestavoval a vtedy sa prestavil opačným smerom, takže tam, kde bol vchod do kostola, je teraz zamurovaný vchod, tam je oltár a kostol sa zväčšil, lebo evanjelické služby Božie boli charakteristické v tej dobe tým, že boli pomerne dlhé. Normálne trvali 2 aj 3 hodiny. A ľudia, keď prišli do kostola, tak chceli sedieť, nechceli stáť.
0: Pozerám sa teraz na vešiaky.
1: To sa nachádza vo veľmi málo kostoloch našej cirkvi. Historicky to bolo skoro v každom kostole, lebo keďže ľudia chodili do kostola v tomto regióne v krojoch predtým a chlapi mali pokrytú hlavu klobúkom alebo čiapkou baranicou, tak bol taký zvyk, a to dodnes sa dodržiava, že keď ide muž do kostola a pred tým, ako vôjde do kostola, si dá z hlavy pokrývku dole, dá si ju do ruky, príde do kostola, pomodlí sa a potom tieto vešiaky vlastne slúžili na klobúky alebo na tie baranice, čo nosili.
0: A dobre, že si ich dali dole, pretože by nevideli tú krásu nad hlavami. Nad nami je presne 102 unikátnych maľovaných kaziet. Ktoré motívy sú z hľadiska farnosti a histórie najvzácnejšie?
1: Tak tie kazety sú trojaké. Ak si všimnete nad oltárom, to sú tie obdĺžnikové. Tu, ako stojíme vlastne v tej lodi kostola, sú tiež, to sú z iného obdobia, ale ako je kazateľňa a po oltár, tak sú najvzácnejšie kazety 6-uholníkové, ktoré pochádzajú z prvej polovici 16. storočia. Ak sa dobre zadívate na jednu tú kazetu, čo je v tom zelenom, tak vidíte, že po latinsky je tam napísané, že kto to, aký majster vytvoril, tak Andreas Demko je tam napísané, ale tam je aj viacej napísané po latinsky. Čiže toto je najvzácnejšie v tomto kostole. Nikde inde na Slovensku, žiadnom kostole sa toto nenachádza.

0: V obci Veľké Teriakovce som samozrejme išla aj za najväčším zamestnávateľom, najvýznamnejším zamestnávateľom. No a privítal ma hlas ovečiek, tak sa nám prihovorte. Inžinier Norbert Kret sa stará nielen o tieto ovečky, ale celkovo, aby toto hospodárstvo fungovalo. Takže čo všetko tu nájdem?
1: Tak v rámci živočíšnej výroby chováme ovce, aj hovädzí dobytok. Z oviec je to plemeno Lakon, to nám produkuje mlieko. Mlieko, vlastne polovicu produkcie spracovávame vo vlastnej sírárni a druhú polovicu odovzdávame do Liptovskej mliekárne. Momentálne dojíme okolo 650 kusov bahníc, denný nádoj je cez 1000 litrov. Potom z ďalších plemien oviec chováme mesové plemena oviec Ile-de-France, Berry-Shaughnessshire a vlastne chováme aj syntetickú líniu Magingrad, to sú vlastne krížence plemien Dorper a Berry-Shaughnessshire. To máme zase na inom stredisku, na stredisku na Svetlej. Tie sú v počtoch nižších ako plemeno Lakon. Potom v rámci živočíšnej výroby tiež chováme hovädzí dobytok, výkrm bíkov, zhruba 600-700 kusov máme vo výkrme.
0: Práve z tejto farmy si môžeme zabezpečiť aj mlieko pre ľudí, ktorí sú alergickí na laktózu?
1: Mlieko od našich ovečiek má A2, A2 formu. To je vlastne lepšie straviteľné pre ľudský organizmus, aj menej zažívacích problémov je z tohto mliečka. A tiež teraz rozbiehame predaj kravského mlieka, tiež A2, A2 a taktiež kozie mlieko.
0: Zameriavate sa aj na etický a voľný chov hovädzieho dobytka a stoviek oviec na čistých pastvinách v regióne Gemer-Malohon, teda na ekologický chov zvierat?
1: Áno, ovečky máme vlastne v rámci ekológie, čiže musíme spĺňať určité podmienky pri tomto hospodárení a hovädzí dobytok je vlastne v neekologickom režime, tak tam je to oveľa jednoduchšie. Aj dopestovať obilniny v dnešnej dobe bez chemického ošetrenia je veľmi náročné, takže takto, ovečky sú náročnejšie na toto.
0: Vy ste mladý človek, ešte stále vám vonia družstvo?
1: Áno, mňa to baví od malička, takže keď človek má k tomu vzťah a robí to s radosťou, tak ho to aj naplňa.
0: Aj sa nám tie ovce prihovárajú. Ktorú časť tejto roboty vy máte najradšej, pri ktorých zvieratách?
1: Tak v rámci dobytka je to také viac adrenalinovejšie, pri tých ovečkách je to také kľudnejšie. Ale ja robotu nevyberám, ja porobím, čo treba.
0: Takže aj inžiniera nájdeme pri tej špinavšej robote?
1: Samozrejme, bez toho by to ani nešlo.
0: Pri Salaši môžeme zažiť aj kontaktnú zoo?
1: Áno, chováme tam dva somáriky, momentálne majú prirastok, malého somárika a taktiež párik lám.
0: Vedenie obce má v úmysle rozširovať Veľké Teriakovce a dať priestor mladým rodinám na výstavbu, možno vzniknú nové ulice. Určite aj turisti vítajú do Veľkých Teriakoviec, hlavne počas leta. Majú sa ale kde ubytovať alebo osviežiť?
1: Máme tzv. Domčeky, v ktorých sú rôzne kapacity ubytovania. Taktiež pri výstavbe sa myslelo aj na handicapovaných, takže aj takýchto ľudí vieme ubytovať. V rámci areálu je tu aj reštaurácia, ktorej sa dá chutne a dobre najesť.
2: Na jedlo síce nebol čas, ale do zákulisia kuchyne miestnej reštaurácie som na chvíľu nazrela. Pani vedúca mi prezradila, ktoré jedlo je u nich najpopulárnejšie.
3: Strapačky s trhaným divinovým mesom.
0: A to majú radi domáci alebo cezpoľní?
3: To majú radi všetci, lebo divina sa nedá len tak kúpiť.
0: Majú vaši návštevníci nejaké špeciálne požiadavky, že vypýtajú si, ja neviem, divinu s niečím, čo k tomu vôbec nepasuje?
3: Väčšinou cudzinci, keď už. Takže cudzinci áno a Maďari majú radi halušky, hej, aj kúperkeltu, ale myslím také riadne slovenské zo zemiakového cesta, čo je také trošku divné.
0: Patrí nejaké jedlo vyslovene k Veľkým Teriakovciam?
3: Vyslovene možno len tie halušky, skôr takéto, áno, tradičné jedla, ale akože vyslovene nie.
0: Vaša kuchyňa je vychýrená, takže domáci sobotu, nedeľu nevaria a radšej prídu sem za vami?
3: Vôbec už nikto podľa mňa nevarí, lebo máme v sobotu a nedeľu je najviac ľudí, áno. Či už idú s deťmi, hej, a hrajú sa tuto na ihrisku, alebo z nejakej turistiky, cykloturistiky, všetci sa u nás radi zastavia. Alebo aj takí, čo doma dlho spia a potom sa k nám prídu len napapať.
0: Všetci odchádzajú spokojní, len či sa aj vy stíhate nájsť?
3: Nejaký spôsob na jedenie si nájdeme, samozrejme. Hej. Áno.
0: To bola pani vedúca Ivana Fábová. Tak. Pekný deň.
3: Ďakujem a pekný deň aj vám.
2: od prestretých stolov plných tradičných dobrôd sa teraz vráťme opäť na farmu, ktorej príbeh vo Veľkých Teriakovciach začal písať pán Pavol Keľo so svojou manželkou ešte v roku 1992, keď s obrovskou odvahou založili gazdovstvo na skromných 12 hektároch dedovizne. Ich štyria synovia, Ivan, Pavel, Patrik a Norbert, už ako chlapci popri škole obetavo pomáhali rodičom s tvrdou robotou okolo zvierat. Dodnes svorne gazdujú a odkaz svojho zosnulého otca nosia v srdci pri každom jednom rozhodnutí. S Patrikom Keľom som sa rozprávala aj o počte zamestnancov.
4: V podstate ten počet zamestnancov sa v priebehu roka mení, ale v priemere je to niekde okolo do 50 ľudí. No v tom roku 92, aj keď je to už z dnešného pohľadu pomerne dávno, otec s mamou, musím povedať, že keď si to tak uvedomíme spätne, tak urobili odvážne rozhodnutie a teda dali sa na podnikanie bez nejakých vážnejších úspor. My sme nič neprivatizovali, nič sme nedostali zadarmo. Čiže normálne úplne jednoducho nejaké dve kravičky otec kúpil, jeden traktor a makať robiť, využiť svoje skúsenosti generačné, pretože starý otec, alebo teda generácie dopredu sme sedliacka familia, čiže máme to možno tak trošku v krvi, aby sme vedeli teda byť ekonomicky efektívni, tak musíme vedieť, ako hospodári, či na pôde, alebo so zvieratami. No a čas plynul a furt sme niečo pristavili, dobudovali a dnes je nejaký stav toho a samozrejme máme plány aj ďalej, takže tak.
0: Takže z tých dvoch kravičiek už je teraz stádo, čo všetko ešte nájdeme na tejto farme?
4: Tak pre nás je ten chov oviec absolútne dominantný. Máme v podstate nielen početnosťou, ale aj úrovňou plemenej hodnoty zvierat. Máme šľachtiteľský chov, produkujeme plemenné zvieratá a ten počet je zhruba niekde okolo necelých 1400. Produkujeme ročne zhruba 300 tisíc litrov mlieka. Časť z toho spracujeme na vlastné výrobky. Robíme aj klenovecký syrec, miestnu špecialitu ako ochránené zemepisné označenie výrobok. Je to certifikovaná výroba ako jediná na Slovensku.
0: Vy nemôžete zaspať na vavrínoch, tak ako váš otec s mamou začínali na starorodičovskej pôde s rozlohou 12 hektárov, tak vy už teraz idete stále dopredu a napríklad ponúkate výrobky aj pre alergikov.
4: Snažíme sa počúvať, čo ľudia pýtajú a ľudí s rôznymi potravinovými problémami, ťažkosťami, alergiami, intoleranciami alebo ako to možno nazvať, pribúda. Takže sa snažíme aj týmto spôsobom ponúkať čerstvé výrobky práve pre ľudí, ktorí inde nekúpia to, čo potrebujú.

0: Na hrad Maginhrad sa dá dostať z viacerých strán. My sme s archeológom Gemersko-Malohonského múzea Alexandrom Botošom vystúpali z Veľkých Teriakoviec. Trošku sme zadýchaní, bola to taká náročnejšia prechádzka, hlavne v poslednej fáze bol taký stupák, ale už sme tu a vidíme pred sebou nejaké valy. Podľa názvu Maginhrad by niekto možno čakal, že tu bude nejaký stredoveký hrad, ale evidentne to tak nie je. Ako to vlastne s tými valmi je?
1: S tým Maginhradom to nie je celkom vyjasnené vzhľadom na stav archeologických výskumov, ktoré boli na tejto lokalite vykonané. Nachádzame sa momentálne pri severnej časti tejto výšinnej polohy. Táto časť bola pre potenciálnych dobyvateľov tohto hradu, hradiska najjednoduchšie prístupná a z tohto dôvodu v tejto časti boli postavené dve mimoriadne široké priekopy o šírke takmer 20 metrov, medzi ktorými sa nachádza val. Toto opevnenie vlastne nie je známe, kedy bolo vybudované. Môžeme predpokladať, že buď bolo vybudované v období eneolitu, badenskej kultúry alebo v dobe bronzovej.
0: Čiže to znamená, že ešte predtým, ako tu stál nejaký hrad, o čom si možno ešte povieme, tak zrejme to osídlenie bolo oveľa staršie. Poviem to laicky, v praveku, je to tak?
1: Áno, je to tak. Tie najstaršie doklady osídlenia tejto výšinnej polohy Maginhrad pochádzajú z obdobia neolitu. Pochádzajú odtiaľto keramické fragmenty bukovhorskej kultúry. Takisto je doložené osídlenie v staršej dobe bronzovej hatvanskou kultúrou a predovšetkým v strednej a neskorej dobe bronzovej pilinskou a kiatiskou kultúrou.
0: My s pánom archeológom medzi tým ideme ďalej. Prekračujeme tieto mohutné valy a pred nami sa otvára nejaká plošina. Dá sa povedať, že vlastne tá plošina vyznačuje to niekdajšie hradisko?
1: Ťažko odpovedať na túto otázku vzhľadom na stav tých archeologických výskumov. Vlastne na tejto lokalite boli urobené zatiaľ len dva také menšie archeologické výskumy. Jeden bol vlastne vykonaný v súvislosti s výstavbou rozhľadne. Tam sme neobjavili žiadne archeologické nálezy. A tu, kde sa nachádzame, na tejto centrálnej plošine, sa nachádza taká kruhová prepadlina, odborne môžeme to nazvať ako terénnu depresiu. No a v jej mieste sme predpokladali nejakú existenciu nejakého zaniknutého objektu, tak sme tam urobili sondážne archeologický výskum. Zistili sme, že vlastne táto prepadlina je vysekaná do skalného podložia. Bola vysekaná za nejakým účelom, ale nepodarilo sa nám archeologickým výskumom preukázať, z akého dôvodu. Tam si dal niekto tú námahu, aby tam vysekal vlastne do tej skaly nejakú priehlbinu. Môžeme predpokladať, že sú to vlastne možno, že základy nejakej stavby, ktorá z nejakých dôvodov nakoniec nebola zrealizovaná. No a z istotou vieme povedať, že vlastne tento počin vlastne vysekania tohto otvoru do tej skaly sa udial niekedy v období 13. až 15. storočia na základe tých archeologických nálezov, ktoré sme tam objavili.
0: Ja mám taký zvláštny pocit z tohto miesta. Podľa názvu Maginhrad by som očakával nejaký stredoveký hrad, nejaké múry alebo pri zrúcanine aspoň zvyšky múrov, ale tu nevidíme doslova nič. Nachádzame sa na nejakej plošine, vidíme pred sebou mohutnú rozhľadňu, asi 16 metrov vysokú, ale žiadne múry, prakticky žiadne kamene. Ako to teda vlastne s týmto hradom je?
1: Opäť sa musím opakovať, že tento Maginhrad má v sebe viac otázok ako odpovedí. Je to pravda, na tomto hrade, v úvodzovkách hrade, nie sú známe žiadne múry alebo nejaké iné nadzemné konštrukcie.
0: Ale napriek tomu na mnohých portáloch vidno, že turistických portáloch špecializovaných, ľudia tam zdieľajú nejaké fotografie, kde vidíme niečo, čo múry pripomína. Čo si to vlastne fotia?
1: Neviem presne, z ktorej časti pochádzajú tie fotografie, ale tu vlastne na tejto centrálnej časti nie sú zachované žiadne kamenné múry. Preto je otázka, akú funkciu mala táto výšinná poloha. Je to určite strategické miesto, z ktorého sa ponúka vynikajúci výhľad na údolie Rimavy. Môžeme sa domnievať, či to bol nejaký hrad, hrádok, alebo len nejaký objekt s nejakou strážnou signalizačnou funkciou, napríklad len nejaká veža. Zatiaľ tieto otázky ostávajú nezodpovedané.
0: Čo sa týka ešte písomných prameňov, máme nejaké zdroje o tomto hrade?
1: No, tie písomné pramene sú veľmi skromné. Pokiaľ viem, tak jediný písomný záznam sa viaže k rokom 1453 až 1458, keď sa vlastne na tomto hrade alebo na tomto hrádku spomína existencia bratrickej posádky.
0: Zakončíme to ešte tým archeologickým výskumom, o ktorom sme sa rozprávali. Vy ste archeológ, viete to aspoň odhadnúť. Preskúmané je, z toho, čo som pochopil, veľmi malé percento plochy tohto hradu. Je možné, že nás tam čakajú nejaké prekvapenia?
1: Je to možné, vylúčiť sa to určite nedá. Vlastne tá poloha Maginhra bola osídlená v praveku vo viacerých etapách. Dokonca je tam známy aj nález železnej sekery Bradatice z veľkomoravského obdobia. To stredoveké osídlenie je jedna veľká neznáma, takže určite nejaké prekvapenia v prípade nejakého archeologického výskumu väčšieho rozsahu by nás tam mohli čakať.
0: Keď sa pozrieme tuto do okolia, nejaké zaujímavé archeologické lokality?
1: Tých archeologických lokalít je tam zaznamenaných viacej. Celé to údolie Rimavy, vlastne celý ten Malohont, bol pomerne intenzívne osídlený. Napríklad v blízkej obci Čerenčany je známa osada z doby bronzovej. V blízkosti Rimavskej soboty je napríklad známa, alebo bola archeologickým výskumom odkrytá osada z doby rímskej, ako aj stredoveká osada. No a tých lokalít je tam zaznamenaných viac, napríklad Rimavské Brezov, tam je takisto známe pohrebisko z doby bronzovej. V Rimavských Zalužanoch v miestnej časti Príboj sú napríklad známe vápenné pece z 19. storočia, takže naozaj ten región bol pomerne husto osídlený.
0: Naša návšteva na Maginhrade sa končí. Aby sme nešli tou istou cestou, ako sme naň vystúpali, tak sa budeme vracať smerom na Nižný a Vyšný Skálnik.
2: Hodina vo Veľkých Teriakovciach utiekla ako voda. Ochutnali sme poctivý domáci syr, objavili 102 maľovaných príbehov na strope kostola a spoznali ľudí, vďaka ktorým tento kraj žije. Dnešné putovanie pre vás pripravili moderátori Branislav Caban a Mariana Kovačechová. Spolupracovali hudobný redaktor Jan Fiala a zvuková majsterka Iveta Janáková. Reláciu vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v máji 2026.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko trvá na práve SNS žiadať výmenu na ministerstve, ktoré má zverené. Premiér tému bude riešiť zajtra. Rusko zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešník, vyslalo aj asi 600 dronov a 90 rakiet a striel. Zajtra jasno až polooblačno a teplota 22 až 32 stupňov. Pripravený je poludnejší prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo strany Smer SD zvoláva po pondelkovej koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS, stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.
2: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
1: Tomáša Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami, ktorého bude potrebovať aj pri znovu obnovení produkcie hliníka v Žiari nad Hronom. Šéf SNS Andrej Danko vo videu na sociálnej sieti povedal, že v pondelok jasne adresuje výzvu predsedovi vlády, na ktorú má právo z SNS žiadať výmenu ministrov za jeho stranu.
3: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zle. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť.
1: Tomáš Taraba v televízii TA3 reagoval, že Andrej Danko má všetky informácie o chode ministerstva, keďže tam má svojich nominantov a sú kvalitní. Dodal, že zonácia Vysokých Tatier je produktom prvého štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS. V projekte prečerpávacej elektrárne Málinec je podľa neho zapojený predseda Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ondrej Voda, ktorý je okresným predsedom SNS z Pezinka. Podľa Tomáša Tarabu dostal Filip Kufa od SNS ponuku byť ministrom životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov zúčastní. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa opäť stalo terčom rozsiahleho leteckého útoku Ruska. Moskva tiež vyslala na krajinu hypersonickú raketu stredného doletu Orešník. Úrady informovali o vyše 80 zranených a 4 mŕtvych.
4: 600 dronov, 90 rakiet a balistická strela s vysokým ničivým potenciálom je bilancia najnovšieho ruského útoku na Ukrajinu. Hypersonická raketa zasiahla mesto Biela cerkva pri Kyjeve. Nejde o prvý prípad, kedy agresori vypálili Orešníkov na kraj. V januári dopadla v Lvove na západe Ukrajiny, predvlani zasiahla Dnipro. Prezident Volodymyr Zelenský o najnovšom útoku ďalej informoval.
5: Tri ruské rakety namierené proti vodovodnému zariadeniu zničili trhovisko, poškodili desiatky obytných domov a niekoľko škôl. Bohužiaľ, nie všetky balistiky sa nám podarilo zostrieť.

0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti označil za výmysly, že minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Teraz musí podľa neho postaviť rozpočet na rok 2027 a bojovať za jeho schválenie.
2: Ak máme v tejto vláde hovoriť o personálnych otázkach na súvislosti s Národnou bankou Slovenska, musíme si počkať na definitívny trestný rozsudok o súčasnom guvernérovi Národnej banky Petrovi Kažimírovi. Ak však súd v odvolacom konaní potvrdí odsudzujúci prvostupňový rozsudok, neviem si predstaviť, že by mohol byť opätovne ustanovený za guvernéra.
1: Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal v televízii JOJ24 povedal, že podpora jeho kandidatúry na župana Prešovského kraja od Smeru SD je stále otvorená. Dodal, že je pripravený vzdať sa funkcie ešte pred krajskými voľbami, ak by si to vyžiadali jeho povinnosti v kampani. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio informoval, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe. Tieto vyjadrenia nasledovali potom, keď Donald Trump oznámil, že návrh, ktorý zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, bol z veľkej časti vyrokovaný. V Iráne obesili muža obvineného zo špionáže. Ide o prvú známu popravu za špionážny čin spáchaný v období počas vojny s Izraelom a Spojenými štátmi. Od začiatku konfliktu Irán zintenzívnil popravy za špionáž alebo spoluprácu s Izraelom a USA, hoci doteraz boli všetci popravení odsúdení za trestné činy spáchané ešte pred vojnou. Najmenej 24 ľudí prišlo o život a ďalších 50 utrpelo zranenie pri bombovom útoku na vlak s vojakmi v nepokojnej provincii Balúčistán v juhozápadnom Pakistane. Európska komisia chce podporiť domácich výrobcov hnojív a znížiť tak závislosť únie od dovozu zo zahraničia. Deje sa tak v dôsledku prudkého nárastu cien, ktorý spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu. Z oblasti Blízkeho východu pochádza až tretina celosvetového obchodu s hnojivami.
3: Európska únia sa obáva, že vysoké ceny vstupov by mohli narušiť výsadbu plodín a spôsobiť potravinovú krízu. Už teraz sú podľa Bruselu ceny hnojív vyššie o 70% v porovnaní s minulým rokom. Pomôcť by mal nový akčný plán. Ako povedal eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christoph Hansen, farmárom pomôžeme okamžite, keď im začnú chodiť účty. Komisia poskytne postihnutým poľnohospodárom ešte pred letom rozsiahly balík finančnej podpory. Brusel ho chce spolu s novelizovaným rozpočtom predstaviť na budúci mesiac. Zmierniť by sa mohli aj niektoré platné pravidlá, vysvetľuje europoslankyňa Katarína Rodnevedelová za Smer SD, po nej europoslankyňa Miriam Lexman z KDH.
4: Sme mali viac podporiť využívanie odpadu z maštali, to znamená normálne močovky a hnojak, pretože tu máme rôzne obmedzenia, ktoré hovoria o tom, aké množstvo dusíka a podobne môže byť v pôde.
5: Na druhej strane aj to, aby sme možno že znížili niektoré kritériá, ktoré sme nasadili tú látku príliš vysoko pre tých poľnohospodárov. Oni na túto sezónu ešte majú dostatok hnojív.
3: Cieľom únie je zabezpečiť dostatok hnojív na nasledujúcu sezónu. Znížiť závislosť od dovozu by mohol aj prechod na biologické hnojivá, pokračuje europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska.
6: Dá sa robiť aj organicky, dá sa robiť naozaj v nejakých regeneračných schémach, ktoré nie sú tak závislé od týchto chemických vstupov.
3: Farmári by mohli v nasledujúcom roku ušetriť na hnojivách 60 miliónov eur. Európska únia na rok pozastavila dovozné clá s výnimkou dovozu hnojív z Ruska a z Bieloruska. Zo Štrasburgu Martin Hýlek, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
7: Slovenskí hokejisti zaznamenali prvú prehru na turnaji. Vo svojom piatom vystúpení na šampionáte podľahli včera Česku 2-3. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
8: Naši hokejisti boli viac ako polovicu duelu lepším tímom, na víťazstvo to však nestačilo. Vďaka presným zásahom Hrivíka a Chromiaka dokázali dvakrát stiahnuť náskok súpera, na červenkov gól Korčulov však už nezareagovali. Tréner Vladimír Orsák.
9: Samozrejme, nám chýbajú body, ale ja to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom. A tak to niekedy býva. Niekedy si tie body zaslúžite a nemáte ich, niekedy vám padnú do lona, ale taký je šport, taký je hokej.
8: Situáciu v našej skupine výrazne zamotali Nóri, ktorí vo večernom zápase zdolali Švédov 3-2 a posunuli sa v tabulke na postupovú štvrtú priečku práve pred tri korunky. Ak sa teda na ceste do štvrťfinále nechceme spoliehať na ostatné výsledky, v zostávajúcich dvoch dueloch s top favoritmi musíme získať minimálne 2 body. Prvú šancu máme už dnes večer s Kanadou. Útočník Martin Chromiak.
10: Myslím, že každý jeden hráč tu je skúsený a už zažil takéto situácie, takže vie, ako sa má pripraviť. A som si istý, že každý bude 100% pripravený.
8: Okrem zápasu našich

0: Hokejistov s Kanaďanmi, ktorý odvysielame v priamej reportáži od 20.20 v Rádiu Slovensko, sa vo Fríburgu popoludní stretnú Dánsko s Talianskom. V Curychu Veľká Británia narazí na Lotyšsko a Fínsko vyzve Rakúsko.
1: V druhom finálovom stretnutí východnej konferencie NHL Carolina vyhrala doma nad Montrealom 3-2 gólom v predĺžení a vyrovnala stav zápasovej série na 1-1. Juraj Slavkovský tentoraz nebodoval. Futbalisti Komárna sa udržali v Nike lige. V barážovej odvete v Zlatých Moravciach zdolali druholigový Zvolen 3-0 a zlikvidovali Mankon 0-1 z úvodného stretnutia. Prvé dva góly strelil obranca Ondřej Rudzan.
2: Štěstí, splněný cíl, úspěch a úleva určitě. Tady ty pocity převládají a jsme rádi, že úspěšně to je za námi a že jsme tu ligu nakonec udrželi, protože těch 8 dní posledních to bylo neuvěřitelné.
1: Vo finále baráže o účasť v anglickej futbalovej Premier League prehral vo Wembley Middlesbrough s Davidom Strelcom s Halom 0-1. Zo španielskej La Ligy vypadla Majorka v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom napriek záverečnému triumfu nad Oviedom 3-0. V prvom zápase finálovej série, hranej na 3 víťazstvá, prešovskí hádzanári zvíťazili nad Bojnicami 39-35. Najlepším strelcom bol domáci Tim Jenko Bogdanič, autor 11 gólov.
3: Veľmi ťažký zápas. Musím gratulovať Bojnicam na ten veľmi pekný zápas. My sme to dobre otvorili, potom bohužiaľ sme spadli v odbrani. Neviem čo, koncentrácia, neviem čo spadlo. Bojnice to dobre odehrávali v útoku a hralo sa potom gól na gól.
1: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica vyhrala nad Novými Zámkami 36-29. Víťazom kvalifikácie na veľkú cenu Kanady seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa na okruhu v Montreale stal Brit Russell na Mercedese. Druhý skončil jeho tímový kolega Talian Antonelli. Z druhého radu odštartujú vozy stajne McLaren, Brit Norris a Austrálčan Piastri. Hlavné preteky sú na programe večer od 22. hodiny nášho času.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra jasno až polooblačno, v noci a predpoludním miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, na gemery aj možnosť búrky. Nočná teplota 18 až 9, cez deň 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
5: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, o techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Šeďo a Peter Daniš.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín, 12 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Sládkovičove a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na 62 za Sládkovičovom smerom na Veľkú Maču, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta číslo 63 na trase Šamorín Báč Gabčíkovo je pre triatlon neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzajte cez Lehnice, Dunajskú Stredu a Vrakúň. Obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. V Seredi je pre cyklistické preteky uzavreté námestie Slobody, Parková ulica a ulica Slovenského národného povstania. Športovci sa presúvajú na trase Sereď, Leopoldov, Piešťany, Radošina, Nitrianská Blatnica, Veľké Rypňany a Zbehy. Prechádzajte ohľadu plne a počítajte s menšími obmedzeniami. Medzi Ilavou a Hornou Porubou prebieha bežecké podujatie. Dávajte si pozor a rešpektujte pokyny organizátorov. Pozornosť zvýšte aj na ceste číslo 11 pri kráste nad Kysucou. Pri krajnici sa tam pohybujú geodeti. No a radar vás nameria na R1 za výjazd do Nitra Západ smerom na Zvolen. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Klop, klop. Ahoj, Zoja. Chcela si, aby som sa za tebou hneď ráno zastavil, tak som tu.
3: Super. Sadni si. Potrebujem s tebou vybaviť výstupné formality.
2: Už sa lúčime. Výpoved nám ešte neskončila.
3: Zistila som, že máš veľmi veľa nevyčerpanej dovolenky, takže ak si to chceš všetko vybrať, mal by si na dovolenku nastúpiť zajtra.
2: Ale nový vedúci sa ešte nezapracoval.
3: My s Ivanom mu s tým zo začiatku pomôžeme. Už sme sa o tom rozprávali.
2: Čo sa týka mňa, nepotrebujem vyčerpať všetku dovolenku. Môžete mi ju pokojne preplatiť a ja vám ešte rád pomôžem. Viem, aký ste obaja s Ivanom zaneprázdnení.
3: Už sme prijali nového človeka. Nemôžeme si dovoliť platiť dvoch vedúcich dlhšie, než je nevyhnutné. Prepáč.
2: Počkaj. Snažíš sa mi naznačiť, že dnes je môj posledný deň?
3: No, pokiaľ nechceš pracovať zadarmo, čo asi nechceš?
2: S tým som vôbec nepočítal.
3: A ty sa netešíš, že si tu od tohto všetkého oddychneš?
2: Ak mám byť úprimný, tak ani nie.
3: No, to ma mrzí, ale na to si mal myslieť skôr. Teraz ťa tu už nepotrebujeme.
2: Úha, drsné. Celkom iné rozlúčenie som čakal po tom všetkom, čo som pre túto firmu urobil.
3: Pozri, za všetko, čo si pre firmu urobil, ti samozrejme ďakujeme. Trochu si nás zaskočil svojim náhlym odchodom, ale myslím, že Igor ťa bez problémov nahradí, takže teraz mi tu môžeš podpísať papiere a môžeš si ísť užívať svojich 50 dní zaslúženej dovolenky.
2: Chápem, fajn. Aspoň sa budem konečne môcť naplno venovať hľadaniu práce.
3: No, tak vidíš. A pre Igora zavedieme pravidlo, že si starú dovolenku bude musieť vyčerpať do marca, aby sa mu nestalo, že sa mu nahromadí dovolenka za 2 roky.
2: Nič proti Igorovi, ale na mňa ten chlapec nepôsobí ako niekto, kto tejto firme obetuje celý svoj súkromný život a bude v práci tráviť dni, noci a aj víkendy.
3: Teraz to vyznelo trochu ukrivdene. Ja ti iba pripomínam, že výpoveď sme ti nedali my. Dal si ju ty.
2: Kde to mám podpísať?
4: Dobré ránko, Jarko.
2: Ahoj, Vierka.
4: Ty si už hore? Konečne si si mohol pospať, čo?
2: Veď vieš, že vstávam skoro aj cez víkend.
4: Lebo cez víkendy si vždy pracoval. A teraz máš konečne šancu si oddychnúť.
2: Musím si hľadať prácu.
4: To ešte neznamená, že si nemôžeš pospať.
2: Celú noc som sa prehadzoval.
4: Si v strese z toho hľadania?
2: Nič príjemné byť nezamestnaný. Stále mi bežalo v hlave, ako mi včera povedali, že som nepotrebný.
4: To teda od nich skutočne nebolo pekné. Hoď to za hlavu.
2: Keď ja sa tak žiaľ aj cítim. Rozposlal som už aspoň 20 životopisov a ani ma nepozvali na pohovor.
4: Ešte si nemal čas sa tomu poriadne venovať, no tak sa nestresuj. Vlastne je dobré, že máš toľko dovolenky. Aspoň to v pohode môžeš riešiť a stále máš aj príjem.
2: Veď to, že dokedy. Neviem, akú máš predstavu o tom, koľko pozícií je pre mňa vhodných, ale očividne sa o mňa nikto netrhá.
4: a neskúsiš obvolať nejakých známych, čo bývalý zamestnávateľ?
2: Tam som už volal.
4: Ale dávnejšie.
2: To je jedno.
4: To nie je jedno, Jarko. Možno sa im medzičasom niečo uvoľnilo.
2: Vedia o mne. Tak by mi hádam zavolali, keby mali záujem. Skôr si myslím, že nemajú.
4: Prečo sa tak podceňuješ? Ty si predsa fantastický odborník a pracant.
2: Jarka, mám pred 60 a nikto ma už nepotrebuje.
4: Dobre, zmeňme tému. Ideme si dať spolu nejaké dobré raňajky a potom môžeme porozmýšľať, ako by si mohol využiť, že máš voľno.
2: Ako by som ho podľa teba mal využiť?
4: Konečne môžeš robiť veci, ktoré si chcel urobiť, ale nikdy si na ne nemal čas.
2: Čo také?
4: Napríklad by si mohol vymaľovať kuchyňu.
2: Maľovanie kuchyne nepatrí k veciam, ktoré by som chcel urobiť, keby som mal čas. To je tvoj sen, nie môj.
4: To je možné. Snažím sa ti iba pomôcť.
2: Jediné, čo mi v tejto situácii pomôže, je nájsť si nejakú prácu. Snažíš sa mi naznačiť, že sa mám rekvalifikovať na maliara natierača?
4: Jarko, nič nenaznačujem a nechápem, prečo si ku mne nepríjemný. Veď keď sa ti nechce maľovať, v poriadku. To bol iba nápad.
2: Tvoje nápady mi nejako nepomáhajú.
4: A kam ideš?
2: Idem si lahnúť.
4: Teraz? A čo naše spoločné raňajky? Jarko, Jarko! Pospal si si? Čo robíš?
5: Pozerám si ponuky práce, Vierka.
4: A je tam niečo zaujímavé?
5: Budeš ma teraz pravidelne kontrolovať?
4: Ale Jarko, prosím ťa. Len som sa ťa chcela opýtať, či nechceš prísť za mnou do práce. Môžeme zájsť spolu na obed.
5: Nechodíš náhodou na obed s Katarínou?
4: Môžeš sa pridať. Alebo jej poviem, že dnes idem s tebou.
5: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
4: A čo budeš jesť?
5: Neboj sa. Ja sa o seba viem postarať.
4: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
5: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
4: S Lietavskou si chodil na obedy.
5: Prosím? Vážne sa teraz ideme rozprávať o tomto? Odišiel som kvôli tebe z práce a som nezamestnaný. Ja neviem, čo odo mňa ešte viac chceš.
6: Tak ako si sa s Jarom dohodla? Počkáme na ňo s obedom? Či idete iba vy dvaja a ja si objednám pizzu?
4: Nepríde. Môžeme niekam zajsť spolu.
6: Čo sa tváriš tak nešťastne?
4: Vieš čo, nemala som mu dávať ultimátum, že má odísť z roboty.
6: Bola si o tom taká presvedčená, že toto jediné môže váš vzťah zachrániť.
4: Lenže Jaro si teraz nevie nájsť prácu a je z toho veľmi nešťastný a mám pocit, že ma kvôli tomu neznáša.
6: Určite pre ňo nebolo jednoduché odísť, ale urobil to kvôli tebe, takže mu na tebe záleží.
4: Tak to som si to nepredstavovala.
6: Neboj sa. Jaro je šikovný, on niečo vymyslí. Určite ho nebudeš mať dlho doma. Všetko sa vyrieši.
4: To dúfam.

0: Stella, som rada, že si sa konečne ozvala.
1: Môžeš mi vysvetliť, prečo mi stále vypisuješ Miriam?
0: Chcela som vedieť, čo je s tebou a s dieťatkom.
1: Sme ešte v nemocnici, ale už sme spolu.
0: To je dobrá správa. A ako sa má mala? Ako sa volá?
1: Goran.
0: Takže nakoniec to nie je dievčatko?
1: O čo ti ide?
0: A máš pravdu. Je to jedno. Je v poriadku?
1: Mal omotaný pupočník a keď ho vytiahli, bol modrý. Museli ho oživovať.
0: Aha, to ma veľmi mrzí.
1: Máťa, čo?
0: Nerozumiem.
1: Vykašľala si sa na mňa tesne pred pôrodom. A ja som na to ostala úplne sama. Už bolo neskoro zohnať si ďalšiu dulu.
0: To, že si bola sama, bolo iba tvoje rozhodnutie. Ja som ti od začiatku hovorila, že máš ísť do nemocnice.
1: Sľúbila si mi, že budem mať z pôrodu krásny zážitok a že pre mňa urobíš všetko. Čo bude v tvojich silách, áno? A potom si ma nechala doma samu.
0: A ja som ti domáci pôrod nikdy neschválila ani nesľúbila.
1: Tvrdila si mi, že sa o mňa postaráš.
0: Steli! Mne je to veľmi ľúto, čo sa stalo a že tvoj synček bude mať možno problémy, ale ja nie som zodpovedná za tvoje zlé rozhodnutie, za to si môžeš sama. Ja som ťa upozorňovala, že domáci pôrod nie je bezpečný a u nás ani povolený.
1: Ty si sa mala o mňa starať. Za to som ti platila, ja som ti verila.
0: A nestarala som sa o teba?
1: Asi nie dosť dobre, keď to takto dopadlo.
0: Steli, ja to nejdem hrotiť. Chápem, že čo si prežila, bolo veľmi ťažké. Máš strach o svojho synčeka. Stella, môžem ťa prísť navštíviť, porozprávame sa.
1: Zajtra nás púšťajú domov. Potrebovala by som niekoho, kto by nás odviezol.
0: Dobre. Ja nemám auto, ale ak chceš, prídem, zavolám ti taxík a so všetkým ti pomôžem.
1: Napíšem ti, kedy nás budú prepúšťať.
0: Dobre, dohodnuté.
2: Aký si dnes mal deň, Jarko?
3: Klasika.
2: To znamená?
3: To znamená, že som si pozrel asi 200 pracovných inzerátov, nenašiel som nič, čo by som chcel robiť, potom som našiel asi 5 ponúk, čo by som vedel, ale nechcel robiť, tam som poslal životopisy, nikto sa mi neozval a krásny deň je za mnou.
2: Čaká, že sa ti ozvú hneď, ako dostanú tvoj životopis? Asi to nejde tak rýchlo.
3: Rovnaké životopisy som posielal aj včera, a predvčerom a stále sa mi nikto neozval.
2: Vieš, o čom som premyšľala? Že by si zaslúžil skutočnú dovolenku.
3: A to by bola aká?
2: Už dlho sme spolu nikde neboli, lebo nikdy si nemal čas, alebo si nemohol vziať viac než pár dní dovolenky. Čo keby sme spolu niekam išli?
3: Ako kam?
2: Niekam do tepla, k moru. Sezóna ešte nezačala, majú celkom výhodné ponuky.
3: Vierka, ja na dovolenky nemám ani pomyslenie. Z čoho ju zaplatím?
2: Dostal si odstupné.
3: Ktoré ale musím odložiť na horšie časy. Áno, teraz peniaze máme, ale kto vie, ako dlho si budem hľadať prácu a z tvojho platu to neutiahneme.
2: Ty si tak príšerne praktický.
3: Ešte mi za to poďakuješ.
2: Je pravda, že nezarábam veľa, ale jednu dovolenku si snáď môžem dovoliť zaplatiť aj ja.
3: Nechcem ísť na žiadnu dovolenku.
2: Urobí ti to dobre.
3: Nechcem na dovolenke prepočítavať každé euro. To by som sa vôbec neuvoľnil.
0: Priniesla som to vajíčko, ako sme sa dohodli. Môžeš doň malého uložiť a ja zavolám taxík.
4: To nebude treba. Mám už iný odvoz.
0: Aha. Mohla si teda napísať, že nemusím chodiť.
4: Prepáč, asi som zabudla.
0: To je jedno. Potrebujem si s tebou niečo vyjasniť.
4: Čo konkrétne?
0: Volala mi jedna pacientka a bola dosť vystrašená, že našla na mňa na nejakom fóre kritiku, že som nezodpovedná. Kašlem na svoje pacientky a nútim ich do riskantných praktik, ktoré tvoje dieťa skoro stálo život.
4: A?
0: Čo a? To sú klamstvá. Môžeš mi vysvetliť, prečo ma takto očierňuješ?
4: Kvôli tebe môj syn skoro zomrel a teraz sa z toho snažíš vyvíjiť.
0: Kvôli mne? Ty očividne žiješ v nejakej alternatívnej realite. Ty si nešla do nemocnice a tým si ohrozila svoje dieťa.
4: Nedala si mi dosť informácií.
0: Toto snad nemyslíš vážne.
5: Všetko v poriadku, Stella?
4: Toto je Goranov otec a toto je tá žena, ktorá skoro zabila tvojho syna.
0: Tvrdila si, že otec sa k dieťaťu nehlási.
5: Čože?
4: Vymýšľa si, neviem, kde to nabrala.
5: To, čo ste spravili, vám len tak ľahko neprejde, milá pani. Podáme na vás trestné oznámenie.
0: Za čo? Za to, že som ťa zobrala do nemocnice? Keby som neprišla, tak tvoj Goránko to neprežije.
4: My dve sa budeme rozprávať už iba cez právnika.
0: Ty si sa zbláznila.
5: Stretneme sa na súde. Poď, Stelka.
6: Vierka, a ty tu čo robíš?
7: No, keď nepríde Mohamed k hore, doniesla som ti obed.
6: Ďakujem ti. Akurát si idem dať pauzu od inzerátov.
7: To je presne to, čo potrebuješ. Pauza. Čo by si povedal na pauzu v Turecku?
6: Počkaj, ak narážaš na nejaký zájazd, tak som ti povedal, čo si o tom myslím.
7: Pozerala som last minuty a našla som skvelú ponuku.
6: Nechcem ísť nikam.
7: Skvelý hotel, odlet z Bratislavy, all inclusive, more má 22 stupňov.
6: Nič nekupuj.
7: Odlet pozajtra, môžeš začať baliť.
6: Nehovor mi, že už si to kúpila.
7: Mm-hmm. Aspoň prídeš na iné myšlienky.
6: A ani si sa so mnou neporadila?
7: Bude sa ti tam páčiť. Vždy si mal rád more. Ako dlho si už nebol na dovolenke? 3 roky? Koľko si bol v tej nešťastnej firme?
6: Nemám rád, keď o spoločných veciach rozhoduješ za mňa a bezo mňa.
7: Prepáč, áno, ale ty by si s tým nikdy nesúhlasil.
6: Áno, to máš pravdu.
7: Jarko, ja som ti veľmi vďačná, že si kvôli mne odišiel z tej práce. Viem, že to pre teba bola veľká obeť. Vážim si to, naozaj. Preto som chcela urobiť aj ja niečo pre teba. Myslím, že toto teraz potrebuješ. Oddychnúť si, načerpať sily a potom sa môžeš vrhnúť na hľadanie práce.
6: Ja naozaj neviem.
7: My obaja potrebujeme na chvíľu zmeniť prostredie. Mať čas na seba, na rozhovor, bez toho, aby sme mali vzadu v hlave iné problémy.
6: Len, či sa to dá? Kedy to letíme?
7: Pozajtra.
6: Fú, to aby som pomaly začal baliť, nie?
7: Tak čo, tešíš sa?
6: Nič iné mi ani nezostáva.
0: Prosím.
8: Tu je Alan Mesároš, Goránkov otec.
0: Kto?
8: Stretli sme sa v nemocnici a Stelu si určite pamätáte.
0: Aha. To ste vy? Odkiaľ máte moje číslo od Stely?
8: Vaše číslo je verejne dostupné na vašej stránke. Nenašli by ste si čas sa so mnou stretnúť?
0: Na čo sa mám s vami stretávať, aby ste sa mi zase vyhrážali?
8: Mrzí ma, že som na vás tak vybehol. Ale o tom, čo sa stalo, som mal informácie iba od Stely a veril som jej.
0: Aha. A už jej neveríte?
8: Radšej by som sa o tom s vami porozprával osobne.
0: Aha.
8: Potrebujem vedieť, čo sa naozaj stalo. Ide mi o Goránka. Nájdete si na mňa čas?
6: V poriadku. Áno, áno, sme dohodnutí. Áno, a ja sa teším. Do počutia.
7: S kým tu tak dlho telefonuješ, Jarko?
6: Vierka, neuveríš. Dostal som pracovnú ponuku.
7: Vážne?
6: Teda, zatiaľ je to iba pozvánka na pohovor, ale vyzerá to sľubne.
7: O čo ide?
6: Ozvali sa mi od jedného zákazníka. Dozvedeli sa, že som odišiel z firmy a momentálne som voľný. Súrne hľadajú niekoho na vedúcu pozíciu.
7: A je to pre teba zaujímavé?
6: Je to v mojom odbore. Tých ľudí poznám a bola s nimi vždy dobrá spolupráca a myslím, že aj plat by mohol byť pekný.
7: Je to aspoň blízko?
6: V Bratislave.
7: Takže zasa dochádza, nie?
6: Vierka, máš pocit, že si môžem vyberať. Mm. Doteraz ma nikto ani len nepozval na pohovor a toto je po dlhej dobe práca, ktorá by ma skutočne zaujímala.
7: Samozrejme, veď ja sa teším. Hlavne, že už niečo máš.
6: No, tak ešte ma tam nezobrali. Volal mi šéf, s ktorým sa poznám osobne a on ma odporučil, ale ešte sa musím stretnúť s ich riaditeľom. Potom sa rozhodne.
7: Ja verím, že sa ti to podarí. Dôležité je, že si niečo našiel. Takže sa môžeš najbližší týždeň uvoľniť a naplno si užiť dovolenku.
6: No, to bude trochu problém. Tá dovolenka by sa nedala posunúť?
7: Je to last minute. Dúfam, že si nedohodol pohovor cez dovolenku.
6: Nedalo sa to inak. Oni už to potrebujú uzavrieť. Ponáhľa im to.
7: Ty chceš zrušiť našu dovolenku kvôli pohovoru?
6: Vierka, pre mňa je to veľká šanca.
7: Počkaj, a nemôžeš si dať ten pohovor online?
6: Trvali na tom, že musí byť osobne.
7: Ale povedal si im, že máš objednanú dovolenku v Turecku však?
6: Vieročka, nemôžeš ísť na tú dovolenku s niekým iným?

0: ďakujem, že ste prišli.
1: Stále nechápem, čo spolu máme riešiť.
0: Chcem sa vás pýtať na nejaké veci. Asi poznáte Stelu lepšie ako ja.
1: Tomu nerozumiem, ja ju poznám pár mesiacov ako jej dula. Vy ste otec jej dieťaťa, ak som to správne pochopila.
0: To tvrdí ona.
1: Takže ste si neistí?
0: Je to moja známa. Mali sme spolu románik. No, románik. Skôr taká jednorazovka to bola.
1: A doteraz ste o dieťa nemali záujem?
0: Tak to vám to povedala?
1: Spomínala, že otec dieťaťa, on nemá záujem a ona ho ani nepotrebuje.
0: No, skôr asi to druhé. Lebo ja som sa o všetkom dozvedel až po pôrode.
1: Myslíte, že vám to pôvodne ani nemala v pláne prezradiť?
0: To som sa prišiel opýtať aj vás.
1: No, ja Stele do hlavy nevidím a nechcem byť zlá, ale budem. Myslím si, že v nej má riadny zmetok, jemne povedané.
0: Vraj ste ju na domáci pôrod nahovorili vy.
1: Tak to je klamstvo. Ale asi vás tu zbytočne budem o niečom presviečať, má svoju verziu.
0: Keby ma nezaujímala tá vaša, tak tu s vami teraz nesedím.
1: Ona chcela domáci pôrod a ja som sa jej to snažila celý čas vyhovoriť. Nakoniec ma zavolala o 5 minút 12, dostala som ju do nemocnice a teraz sa z toho celého chce vyviniť a hodiť to na mňa. Pritom som ju aj dieťa vlastne zachránila.
0: To je šialené.
1: Vy mi veríte? Lebo keď sme sa stretli v nemocnici, tak to tak nevyzeralo.
0: Ospravedlňujem sa vám. Podala mi to celé veľmi emotívne. Ak je to naozaj môj syn, chcem sa o ňo postarať.
1: Rozumiem. Tak je to správne.
0: Ale neviem sa zbaviť pocitu, že keby sa to celé nezomlelo a ona by nepotrebovala peniaze na právnika a rehabilitácie, tak sa o tom, že mám dieťa, ani nedozviem.
1: Do toho ja nevidím. Ale z toho, čo som s ňou zažila, by ma to asi neprekvapilo. Čo chcete robiť?
0: Zatiaľ neviem. Každopádne vám ďakujem za váš čas.
1: Môžem vás o niečo poprosiť pre zmenu ja?
0: O čo ide?
1: Ja sa živím ako dula a moja práca do veľkej miery závisí od dôvery pacientiek a referencií.
0: Chápem.
1: A celá táto situácia, za ktorú ani trochu nemôžem, mi už spôsobila nemalé problémy. Pre mňa je to existenčná záležitosť a ak mi len trochu veríte, skúste ju presvedčiť, aby nedávala trestné oznámenie.
0: Urobím, čo bude v mojich silách.
1: Ďakujem.
2: Máš poslednú šancu si to rozmyslieť.
3: Vierka, veď si súhlasila, že pôjdeš sama.
2: Stále dúfam, že si to rozmyslíš, Jarko.
3: Sľubujem ti, že keď mi táto práca vyjde, tak ťa zoberiem na najkrajšiu dovolenku, na akej si kedy bola.
2: To mala byť táto dovolenka. Namiesto toho budem sama obedovať, chodiť na pláž a cvičiť zumbu v bazéne.
3: No to neznie až tak tragicky.
2: Vieš čo, som sklamaná.
3: Nechápem, prečo si nenahovorila Katarínu. Alebo Dominiku, aby išla s tebou.
2: Lebo som stále dúfala, že si to ešte rozmyslíš. My dvaja potrebujeme spoločnú dovolenku.
3: Ešte na ňu pôjdeme.
2: Ja už ničomu neverím. Začínam mať pocit, Jarko, že si ten šibeničný termín pohovoru celý vymyslel, aby si nemusel niekam so mnou ísť.
3: Ako ma môžeš z niečoho takého obviniť? Ja som sa náhodou tešil.
2: Možno si sa aj tešil, ale potom si sa zľakol, lebo si uvedomil, že my dvaja už spolu nevieme tráviť čas.
3: Vierka, to je úplný nezmysel.
2: Je to tak. Odsudzili sme sa.
3: Prosím ťa, nezačínaj s týmto hodinu pred odchodom do Turecka. To je absurdné.
2: Možno áno, ale veľa som o tom rozmýšľala a musím ti to povedať. Mám to radšej dusiť v sebe?
3: Keby som mal pocit, že sme odsudzení a nemá zmysel, aby sme boli spolu, tak by som sa predsa nevzdal svojej práce a nepodstupoval toto ponižujúce hľadanie a rozosielanie životopisov.
2: Možno máš pravdu. Teraz nie je čas o tomto rozprávať. Idem do Turecka, budem tam sama a budem mať čas o tom všetkom v pokoji premýšľať. A ty si tiež všetko premyslí. Potom sa porozprávame.
3: Vierka, ja mám vo všetkom úplne jasno. O čo mám premýšľať? Naozaj nerozumiem.
2: O našej budúcnosti, Jarko.

skončila sa 530. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Zoja Lietavská, Kristína Spáčová, Miriam, Kristína Tormová, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Stella, Zdenka Kvasková, Alan, Matúš Kvietik. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia, rozhlas 2026.

0: hudobné pozdravy.
1: Z rádia Regina Východ vám príjemné májové nedeľné popoludnie želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a moderátor Martin Gnip. Každý mesiac je niečím iný a výnimočný, ale máj aj napriek možným vrtochom počasia bez pochyby patrí medzi tie najpríjemnejšie a pre vás, ktorí ste sa v máji narodili, to platí dvojnásobne. Dnešný deň v úvode gratulačnej relácie tak vnímajú nositelia jubileí, oslávenci z Kamenice nad Cirochou, Michaloviec, Košíc, Dargova, Rakovčíka a Zmiňoviec. Do mozaiky života pána Františka Kliča z Kamenice nad Cirochou pribudol ďalší kamienok, ktorý prináša oslavu jubilea spolu s krásnym vyznaním céry. Drahý môj ocko, dnes sláviš krásnych 70 rokov, no pre mňa si stále tým hrdinom, ktorý ma držal za ruku, keď som robila prvé kroky. Prostredníctvom éteru si chcem povedať niečo, čo v bežnom živote možno zanikne. Neviem si predstaviť život bez teba. Si mojou istotou, mojím najlepším parťákom, človekom, ku ktorému budem vždy s láskou vzhliadať. Tvoj život bol plný služby iným a ja ti dnes prajem, aby si si vychutnal pokoj, ktorý si zaslúžiš. Či už budeš v tichu lesa hľadať huby alebo sledovať hladinu vody s udicou v ruke, vec, že sme tu vždy s tebou. Prajeme ti hlavne zdravie a silu, aby si tu bol s nami ešte veľmi dlho, pretože tvoj smiech a tvoje rady sú pre nás nenahraditeľné. Ďakujeme za každú sekundu tvojej blízkosti. S nekonečnou láskou, dcéra Jana s manželom Peťom, vnúčatá Samko a Janka a syn Patrik s malým Patrikom a tvoja verná manželka Jana.

V Michalovciach pozornosť blízkych poteší pána Antona Martauza. Milý manžel a otec náš, v týchto dňoch sa dožívaš krásneho jubilea 70. narodenín. Do ďalších rokov ti úprimne zo srdca prajeme veľa zdravia, veľa šťastných a víťazných krokov, aby šťastie pri tebe stálo a energie nikdy nebolo málo. Nech si ešte dlho medzi nami a môžeš nám rozdávať svoje rady. Ďakujeme za všetky spoločné chvíle, za múdrosť, lásku, starostlivosť a za spoločných 46 rokov po boku manželky. S láskou a úctou manželka Alena, dcéry Jarka, Ivetka a Alenka, zaťovia Peter, Marek a Gonzalo a švagor Jaro. Vnúčatá Emka, Peťko, Matiasko a Olivka detka vrúcne objímajú a boskávajú.

Vychutnaj si lásku, vášeň aj sviežeho ducha, nech ti do života len dobrá nálada fúka. Drž sa priateľov, čo za to stoja, nech v každej chvíli pri tebe stoja. Nech sa plnia všetky tvoje cestovateľské sny, nech sú dobrodružstvom nabité tvoje dni. Nech ťa cesty vedú tam, kde je radosť doma a šťastie ťa sprevádza znova a znova. K sviežemu jubileu ti všetko najlepšie praje teta Emily s rodinou.

Potešenie prostredníctvom rozhlasových vln v tejto chvíli vstúpi do príbytku pána Miroslava Koreňa z Dargova. Gratulanci konštatujú. Nad Dargovom tichý vetrík pofukuje, možno dobrú správu niekomu doručuje. Doručuje môjmu bratovi Mirovi, ktorý dnes 70 rokov slávi. Milý môj brat, k jubileu ti blahoželám a prajem veľa šťastia, Božieho požehnania, ale predovšetkým veľa zdravia, aby sa choroby obchádzali, srdiečko ešte dlho bylo, skoro sa nepokazilo. To je úprimným želaním brata Michala s cérami Katkou a Martinou. A teraz nalej nám dobrú pálenku, pretože ti zahrajú peknú pesničku. Živio, jubilant náš.

Pre pani Vieru Prokopičovú z Rakovčíka sa 22. májový deň niesol v znamení jubilea 60. narodenín. Milá manželka a mama, v deň osláv tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby poďalšie mnohé roky z istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti prajú manžel Ján, ktorý zároveň vyslovuje poďakovanie za 40 rokov spoločného života a deti Jana a Radko. Mnohaja i blahaja lita.

Púto rodinej lásky dnes intenzívnejšie vníma pán Robert Preksta z Miňoviec. Milý oslávenec, 50 nie je len číslo. Je to čas, keď muž zreje ako dobré víno. 50 rokov to je hrdosť, múdrosť a nemalý počet skúseností. Pri príležitosti významného sviatku, ktorý si drahý náš jubilant Robert oslávil 19. mája, zo srdca vyslovujeme poďakovanie za tvoju lásku, obetavosť a za silu, ktorú nás denne sprevádzaš. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, aby si mal vždy dosť energie na svoje koníčky, aby ťa humor neopúšťal a aby si si každú chvíľu vychutnával naplno. Nech ťa vždy sprevádza sila, dobrá kondícia a pevné zdravie. Prajeme ti, aby ťa na životnej ceste nikdy neopustili inšpirácia a šťastie a aby si vždy cítil podporu a lásku blízkych. S láskou ti blahoželajú a hudobný darček pripájajú manželka Monika a synovia Jakub, Matej a Gregor. K pozdravu sa pripájajú svokra a švagor Jozef s rodinou.

týchto krásnych májových dňoch sa narodili a budú dnes aj nami oslovení oslávenci z Vranova na Topľou, zo Zemplínskej Teplice, z Chrastného, Remenín, Poruby pod Vyhorlatom a z Kamenej Poruby. Vo Vranove na Topľou pri príležitosti jubilea na pozdrav čaká pán Jozef Pálko. Milý náš ocko, v dnešný deň sa dožívaš krásnych 70. narodenín. Nemal si to v živote vždy ľahké. Boli to chvíle radosné, ale aj smutné. No v každej chvíli si po boku stála manželka Valika, s ktorou ste spolu už 47 rokov. Ocko náš, kým ťa máme, nie sme sami, si pre nás veľkou oporou, pomocou. V tejto chvíli ti prajeme pevné zdravie, veľa síla, elánu do ďalších rokov. Zo srdca manželka Valika, deti Valika s manželom Ivanom a Jozef s manželkou Barborkou, sestra Eva a kmotrovci Zahorianovci. Za všetkých detka objímajú vnúčatá Bibiana, Richard, Jakub a Martin. Živio, ocko náš, nech si ešte dlho medzi nami.

Čas je vzácny v živote človeka. Veľmi rýchlo plynie a zastaviť sa nedá. A túto skúsenosť už určite má za sebou aj pani Anna Zamboriová zo Zemplínskej Teplice, ktorej v deň osláv vzácneho výročia narodenia patrí vďaka za starostlivosť a venovanú lásku. Milá mamka, babka a prababka, k nádherným 85. rokom ti srdečne blahoželáme a prajeme, aby tvoje srdce bolo stále naplnené radosťou tak, ako je to naše, plné lásky k tebe. Ďakujeme za každú radu, objatie a za nekonečnú trpezlivosť. Žij ešte veľa rokov zdraví, obklopená našou láskou. To všetko a ešte viac ti prajú deti Iveta, Ľubomír a Anka s rodinami a pravnúčatká Ninka, Martinko, Borisko, Jakubko, Lukas a Sára posielajú prababke veľký bosk na líce.

Radosť z oslavy výnimočného veku prežíva pán Ján Černý z Chrasného. Milý Ján, dnes sláviš krásnych 90 rokov života. Úctyhodný vek plný práce, lásky a spomienok. Tvoj život bol vždy pevne spojený s pôdou, domovom, traktor, polia, prasiatka, priesady, pohostenie, slaninka a aj slivovička. To všetko patrilo k tebe a k radosti zo života, ktorú si vedel rozdať ľuďom okolo seba. Bol si a naďalej stále si milujúcim manželom, starostlivým otcom, hrdým detkom a aj pradetkom. Svojou pracovitosťou, dobrotou a múdrosťou si vybudoval rodinu, ktorá s láskou a vďakou pri tebe stojí. Nech máš každý ďalší deň naplnený pokojom, zdravím, úsmevom a pocitom, že všetko, čo si v živote zasial, prinieslo krásne ovocie. Rodinu, ktorá ťa nesmierne miluje. K nevšedným 90. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti a ešte mnoho spoločných chvíľ v kruhu rodiny. S veľkou láskou ti blahoželajú manželka Mária, céry Marta a Monika s rodinou a vnúčatá Marek a Lenka s rodinou. Pusinky posielajú Toby, Timi, Mari a Mimi.

Ďalší rozhlasový vinč si hľadá cestu k pánu Jaroslavovi Pasternákovi z Remenín. Milý švagora Kmotor, pri príležitosti 60. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a spokojnosti v každom dni. Nech ťa život ešte dlho teší, nech máš okolo seba dobrých ľudí, veľa radosti v rodine a vždy dôvod na úsmev. Švagrík, neboj sa toho čísla. 60 je len 20 so 40 rokmi skúseností navyše. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás znamenáš. Ako švagor, kmotor a aj dobrý človek. Nech sú ďalšie roky tvojho života plné krásnych chvíľ, splnených želaní a pevného zdravia. Ku krásnemu jubileu ti všetko najlepšie zo srdca praje švagriná Katka s manželom Štefanom a celou rodinou.

Pani Alžbeta Cupríková z Poruby pod Vihorlatom, nech vám jeseň života dožičí svoje plody. Nech je krásna, pokojná, slnečná. Je želaním vašich najbližších, ktorí napísali. Nepozeraj sa, mamka z piatky, tež sa z krásnej osemdesiatky. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Dnes, keď sláviš veľký deň a vzduch sa šťastím plní, svietiš nám v živote ako lúč na výslní. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. Chceme ti popriať radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov. Chceme ti popriať zdravie, radosť a čas, nech plynie krokom. Z hĺbky duše a úprimného srdiečka, mamka naša, ti to prajú manžel Peter a deti Renátka, Radko a Peter s rodinami a vnúčatá Lukáško a Tomáško s rodinami, Vikinka, Samko, René a Matejko a za všetkých ťa objímajú a boskávajú pravnúčatá Marienka, Lilianka, Lukáško a Nikolka. Živí ho!

50-kou v kolónke Vek radosný sviatok prežíva pani Mariana Dudášová z Kamenej Poruby. Milá naša mamka, pri príležitosti jubilea ti srdečne blahoželáme a pripomíname, čo pre nás znamenáš. Si veľkou oporou v dobrých aj v ťažkých chvíľach pre celú našu rodinu. Vždy vieš podať pomocnú ruku a dodať nám silu, keď ju najviac potrebujeme. Či už slovami, tvojou starostlivosťou o vnúčky, alebo výbornými koláčmi a holúbkami, ktorým nikdy neodoláme. V živote si sa stretla s ťažkými skúškami a bolestnými stratami, no napriek tomu si vždy dokázala zostať silná, statočná a plná lásky. Vždy myslíš na ľudí okolo seba a nikdy nepovieš nie. Ďakujeme ti za všetku lásku, ktorú nám spolu s otcom už 30 rokov rozdávate. Pri príležitosti významného jubilea ti prajeme najmä pevné zdravie a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. S láskou ti blahoželajú manžel Tibor, deti Tibor s manželkou Miškou, Veronika a Matúško, vnúčatá Dorotka a Dianka a s tichou spomienkou dvaja aníli z neba, syn Tomáš s Tomášom.

0: čase byť.
1: Ako ďalší budú rozhlasové darčeky prijímať oslávenci z Forbás, Vojčíc, zo Starej Ľubovne, z Valkoviec, Bunkoviec a zo Spišskej Belej. Pani Anna Valašková z Forbás, prežili ste už jar i leto svojho života a 18. mája ste oslávili krásnych 80 rokov, ku ktorým vám chcú najbližší dnes aj touto cestou srdečne zablahoželať. Napísali. Drahá naša Anička, pre nás si tou najlepšou babkou, mamkou, manželkou, ale aj prababkou. Spolu s manželom Ľudovítom si s láskou vychovala deti Ľudovíta, Beátu a Jána a dnes sa môžeš tešiť už z veľkej rodiny, 8 vnúčat a 7 pravnúčat, ktoré ťa veľmi ľúbia. Vždy si usmiatá, starostlivá a plná lásky. Tvoje jedlá, ktoré nám od detstva varievaš, sú tie najlepšie a chvíle s tebou sú pre nás nenahraditeľné. Obdivujeme ťa za tvoju šikovnosť, pracovitosť a venovanú lásku. Sme vďační za všetko, čo pre nás robíš. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa radosti, šťastia a ešte mnoho krásnych rokov medzi nami. Zo srdca manžel Ľudovít a deti Ľudovít, Beáta a Ján s rodinami. Najmenšie, pravnúčatá, ti posielajú veľa boskov na líčka. Živí ho.

Prichádzame do Vojčíc, kde na oslovenie čaká pán Ladislav Routil. Drahý oslávenec, manžel, otec a detko. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 70, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manželky a detí. K narodeninám ti prajeme veľa šťastia, lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa lásky, lebo tej je málo, a veľa všetkého, čo by za to stálo. S láskou manželka Ľubica, céry Ľudmila a Miroslava s rodinami, sestry Jarka a Vierka a vnúci Jarko, Denis, Dávid, Alan, Šimon a Arian, ktorí detkovi prajú, nech máš pohár plný vína a splní sa ti každé prianie. Detko, sadni si na stoličku, zahrajú ti peknú pesničku.

Otec, ty si najlepší. Otec,

Oslávenec zo starej ľubovne, bakalár Milan Grip, sa ocitol na prahu jubilea. Milovaný Milan náš, dnes sláviš krásnych 60 rokov, vek plný múdrosti, skúsenosti a lásky, ktorú si nám celý život rozdával. Pre nás si oporou, vzorom a priateľom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Ďakujeme za každý deň za tvoju starostlivosť. Vďaka tebe je náš domov miestom plným pokoja, radosti a istoty. Milý môj brat, sme veľmi radi, že ťa máme, nie len ako rodinu, ale aj ako skvelého človeka. Som vďačný za všetky naše spoločné chvíle. Všetci spolu ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a ešte mnoho krásnych chvíľ, ktoré spolu prežijeme. Nech ťa život naplňa radosťou a nech sa splnia všetky tvoje sny, ktoré ešte nosíš v srdci. Zo srdca manželka Mária, synovia Lukáš a Stanislav, brat Miroslav s manželkou Alenou a krstné deti Alena s Milanom a Tomáš s Nikou. Veľké objacie posielajú Ujovi, Matiasko, Markusko, Anetka, Maximko a Tomáško. Pozdravu sa pripájajú mama, sestra Jana a švagor Jano s rodinami.

0: Od narodenia pani Vierky Voľanskej z Valkoviec uplynulo 70 ročí. Drahá manželka, za všetky tie roky, čo spolu kráčame, za to, že si dušou pri rodinnom stole, za tvoju nehu a srdce také čisté, pri ktorom ma nachádzam zázemie isté, za pevnú oporu a tvoje dlane, za tiché večery s láskou prežívané, za to všetko ti dnes vďaku vzdávam a celá rodina sa ku mne zo srdca pridáva. Mama, ty si náš prístav, naša istota, najkrajší dar nášho života. Nech zdravie ti slúži, úsmev žiari, nech pokoja lásku vždy máš na tvári. Nech ťa zdravie sprevádza každý nový deň, Panna Mária ťa chráni a naplňa pokojom len. Nech dobrí ľudia sprevádzajú tvoje kroky a Pán Boh ti dáva požehnané a radosné roky. Slova lásky a uznania plné úprimnej lásky pri príležitosti 70. narodenín ti odovzdávajú milujúci manžel Dušan, deti Dušana Vieroslava s manželom Erikom a naše najväčšie poklady, ktoré ti prinášajú najviac radosti, vnúčatá Adamko, Šimonko, Lívinka a Nelka. Ľúbime ťa.
1: Výlet

Čas plynie, roky tížko pribúdajú a k vašej 80-ke pani Ružená Bučková z Bunkoviec od blízkych milé priania prichádzajú. Milá mamka, babka, prababka, dnes krásny sviatok máš, úctyhodných 80 rokov sa dožívaš a my spolu s tebou môžeme jubileum oslavovať. Po celý život nám lásku dávaš, v srdci nehu, v objatí teplo máš. Vždy si pri nás stála a vrúcne nám pomáhala. Spomíname na krásne chvíle, na obdobie detských čias, keď si sladké koláče piekla a čerstvý chlebík rozvoniaval nám. Tvoje kvety krásne kvitnú, obdivujeme ich stále. Štvorlístok v tráve len ty nájdeš, my sa márne pokúšame. A radosti nám dávaš veľa, keď pletieš a háčkuješ vec, že sme vždy uchvátení, čo všetko vlastne dokážeš. Dnes ti prajeme, nech ťa pevné zdravie a úsmev životom sprevádzajú. Nech si s nami ešte dlho, to si želá každý z nás. Všetko najlepšie k narodeninám ti zo srdca prajú. Deti Marián, Viera s manželom Gabrielom a Vlado s priateľkou Jozefínou, vnúčatá Gabika, Lukáš a Anička a pravnúčik Tadeáš.

Doktorke pedagogiky pani Jarmile Dobešovej Serbinčíkovej zo Spišskej Belej pri príležitosti narodenín najbližší pripravili tieto slová. Bola nedeľa a mamke na brúško dali teba. Práve narodenú Jarmilku, ktorá dnes slávi neuveriteľné 45. narodeniny. Bol to mamkin najšťastnejší deň a práve pri vás stál tvoj strážny aniel a mamka do jeho ruky vložila tvoju malú rúčku, aby dával na teba pozor po celý život. Lásku svojho života, Jara, našla si si sama a veľmi dobre, lebo vaša láska stále rastie. Pracuješ ako učiteľka a študenti, aj kolektív sa tešia, že si medzi nimi. Do práce chodíš rada. Za pomoci manžela a dvoch šťastíčok, Matúška a Dorotušky, si si rozšírila vzdelanie. Venujete sa spoločným aktivitám a čo je hlavné, nikdy sa nevzdávate večerného čítania, všetci v manželskej posteli. Prajeme ti, drž svojho aniela strážneho za ruku poriadne. Nech navždy kráča s tebou a tvojou rodinkou, ktorej súčasťou je už 13 rokov aj váš Šegi pod ochranným plášťom mamky, ktorá ťa milovala najviac na svete. Nech tvoju krásnu rodinku Boh a Panna Mária ochraňujú spolu s babkou, ktorá je už anielom. To všetko ti zo srdca praje a za všetko ďakuje Ocko, synovec Adam a sestra Aďa.

vám, ktorí nás počúvate v Michalovciach, ulica Jozefa Murgaša, v Štôle, Závadke, Kamenici, na Cirochov, Košiciach, Trhovišti a v Novej Ľubovni patria dnes už záverečné minúty vysielania. Ďalšie posolstvo lásky zaletí do Michaloviec, kde sa 70-ky dožíva pani Miloslava Šepeľáková, Miláša mamka a babka. Pri tvojom krásnom jubileu cítime potrebu úprimne zo srdca sa ti poďakovať. Ďakujeme za všetku tvoju lásku, obetavosť, za nekonečnú trpezlivosť a podporu. Vďaka tebe sme spoznali, čo znamená domov, bezpečie a skutočná rodina láska. Sme vďační za tvoje objatia, povzbudivé slová, za smiech, rady a za všetky spoločne strávené chvíle. Pre nás si nielen mamkou a babkou, ale aj najväčším vzorom, oporou a inšpiráciou. Tvoje láskavé slová, objatia a úsmevy nás sprevádzajú životom a dodávajú nám silu ísť ďalej aj v ťažkých chvíľach. Deň čo deň pociťujeme, akým veľkým darom je mať ťa v našich životoch. Do ďalších rokov ti prajeme zdravie, pokoj, radosť a ešte veľa chvíľ, keď budeš cítiť, že ťa ľúbime a nesmierne si ťa vážime. S nekonečnou láskou, céry Beáta s priateľom Martinom a Renáta s manželom Martinom a vnúčatá Viktória a Natália s priateľmi Viktorom a Miškom a Dávid s priateľkou Paťkou.

O pozdrav adresovaný pani Helene Švarcovej zo Štôle, ktorá víta jubilejný rok života, sa v mene rodiny postarali sestry. V malej dedinke Torisky 18. mája pred 70 rokmi zaštrngali poháriky a rozozvúčali sa krásne rusínske hlasy. Veď na svet prišlo usmievavé dievčatko Helenka. Drahá naša sestra Helena, život v našej rodnej dedine bol krásny, radosný a taký bezstarostný. Aj keď si musela zastávať prácu na poli, pri statku aj doma, spoločne s nami piatimi sestrami si rástla a prežívala aj nádherné chvíle. S manželom Vladom ste vychovali 3 deti a teraz sa tešíte zo šikovných vnúčat. V dnešný deň, keď sa stretávame pri slávnostnom stole, srdečne ti blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za roky vzájomnej úcty, porozumenia a pohostinnosti pri každom našom stretnutí. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, radosti, lásky a Božieho požehnania. Nech si naďalej darom, obohatením a požehnaním pre každého z nás a každého človeka, s ktorým sa stretneš. Na mnohaja i blahaja lita, milá Helenka. Zo srdca sestry Marta, Žovka, Hanka a Katka s rodinami. Oj, i...

Blahoželanie, ktoré prichádza na rad, s láskou v srdci precíti pani Mária Gazdočková zo Závadky. Milá maminka, dnes sláviš nádherných 75 rokov a my z úprimného srdca ti ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš a že si s nami. Za lásku, ktorú rozdávaš každý deň a za nekonečnú trpezlivosť a starostlivosť. Si srdcom našej rodiny, človek, ku ktorému sa vždy s láskou vraciame a ktorý nás spája. Prajeme ti veľa zdravia, pokoja, radosti a ešte mnoho krásnych rokov plných úsmevov, pohody a chvíľ s nami všetkými. Máme ťa veľmi radi a sme vďační, že ťa máme. Céry Marika a Jana s manželmi, synovia Ján, Pavol a Marek s manželkami, sestra Milka a brat Jozef. Babku boskávajú, vnúčatá Lucia, Jakub s manželkou, Dominika, Radka s manželom, Karin, Zuzana s manželom, Janík, Danielka, Miško, Blanka a Matúško a pravnúčatá Matejko, Timejka a Larka.

0: sa.
1: Prichádzame do Kamenice nad Cirochou, kde jubilejným rokom života je dnes obdarený pán Ján Mažerik. Drahý manžel, otec, svokor a detko. 70 rokov je kniha plná kapitol, a to pravdivých, plných práce, lásky a chvíľ poctivo prežitých, a každá jedna z nich príbeh rozpráva, ako si v mladosti futbal hrával a po stretnutí s manželkou Marienkou dvoch synov vychovával. Zdravotníctvu, konkrétne na chirurgii, roky si sa venoval a neskôr si mnohých seniorov v zahraničí opatroval. Síce dnes ťa kolienka už tak nepočúvajú a z postele sa ti ťažšie vstáva, no raná káva po vypití ti do nového dňa elán dáva. Preto sme radi, drahý náš jubilant, že dnes tu pri tebe stojíme a do ďalších rokov života ti to najhlavnejšie prajeme. Veľa zdravia, lásky, šťastia a Božieho požehnania. Zo srdca manželka Mariena a synovia Janík a Ľubo s manželkami Ľudkou a Eukou. Božteky na líčka detkovi posielajú vnúčatá Filipko, Jakubko, Timejka, Tomáško a Ninka. K pozdravu sa pripájajú rodiny Chomaničová, Sivá a Vitkovičová.

Kvitnúce orgovány dotvárajú slávobránu najkrajšieho mesiaca roka a gratulantom pani Anny Strelcovej z Košíc dnešný májový deň ponúkol príležitosť zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré nosí vo svojom vnútri ich priateľka, jubilujúca šesťdesiatnička. Milá Anka Hanka, krásna lúka rozkvitla, keď Anička na svet prišla. 60 rokov život spoznávaš, lásku a úsmev ľuďom rozdávaš. V Košiciach spolu s rodinou si sa usadila a prácou sa obklopila. Cesty stále spravuješ a kvalitu kontroluješ. Turistiku rada máš, aj vnúčatká do nej zapájaš. Trasy stále preveruješ, keď túry nám pripravuješ. Na vrcholi resko kráčaš, občas si nôžky v potoku vymáčaš. Na exody spolu chodíme, celý týždeň si prírodu vychutnávame. Občas prídu malé hádky, či po žltej a či z piatky. Sen si splnila, keď na Jakubskú cestu sporta s Gerdou si vyrazila. 14 dní ste putovali, 280 kilometrov zdolali, kým ste do Kompostely zavítali a vieru si upevnili. Na záver, len skrátka, milá naša kamarátka, prajeme ti zdravie pevné ako skala, šťastie, radosť, pohodu a vždy dobrú náladu. Lásku nech ti každý dáva, k tomu božček na líčka a nech ti znie veselá pesnička. S láskou Gerda Ernest, Aďa Ondrej, Anka Ferry, Reni Vlado a Monika. Všetko najlepšie, Anka.

Všetko, čo k hudobnému darčeku patrí, v tejto chvíli rozbalíme pani Magdaléne Mikulovej z Trhovišťa. Drahá Magda, je pre nás veľkou cťou stáť pred sebou a k životnému jubileu úprimne zo srdca ti zablahoželať. Milá naša švagrinka, počuješ klopy, klopy, klop. To zaťukal na tvoje dvere 70. rok. Je ťažké nájsť tie správne slová, ktoré by vyjadrili všetko, čo ti chceme povedať. Ďakujeme, že si taká výnimočná osoba v našich životoch. Nie si len naša švagrinka. Pre nás si aj ako naša staršia sestra či druhá mamka, ktorá nám pomáha, radí nám, keď sa na teba obrátime. Tvoja dobrota a láska sú nenahraditeľné, preto ti prajeme, nech je tvoj každý nový deň naplnený pokojom a šťastím. Nech ti život vráti všetko to dobro, čo si dala iným. Maj vždy dôvod na úsmev, veď žiaľu už bolo dosť. 70 je len číslo a ty ho nies s eleganciou tebe vlastnou. S pozdravom a láskou švagrinky Marianka a Jarka s rodinami.

0: Bože môj.
1: 80 rokov, požehnaný vek, krásny dar od Pána a k tomu kytica vďaky láskou deti previazaná patrí napokon vám pani Anna Poľančíková z Novej Ľubovne s dátumom narodenia 25. máj. Drahá mama, slávíš 80-ku, nuž nech je teda Bohom požehnaná. Našim želaním je, aby ti otec zoslal silu, zdravie a pokoj v každom dni, aby sa ti splnili priania, túžby aj tajné sny. Aby v tvojej duši prebývalo šťastie, ktoré každým dňom rastie a rastie. Vďaka ti, mama, za to všetko, za všetku obetavosť, prísny pohľad, starostlivosť a za to, že sme tu. Prajeme ti všetko krásne, čo človek môže prijať len tomu, koho v srdci nosí, len tomu, koho má rád. Maj stále úsmev na perách, zo smútku žiadne vrásky, vítaj nás vrúcne vo dverách s náručou plnej lásky. Všetko len to najlepšie k vzácnym narodeninám ti s láskou, vďakou a úctou prajú deti Peter, Maja, Anička, Magdaléna a Martin s rodinami, 15 vnúčat a 7 pravnúčat, ktoré babke posielajú sladké pusinky.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie.
3: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Návrh SNS na zvýšenie dôchodkov viac ako 90-ročným ráta podľa ministra práce Erika Tomáša s privysokou sumou. Železnice Slovenskej republiky preložia trať na Liptove. Zmluvu s víťazom tendra ešte nepodpísali. Zajtra bude jasno až poloblačno, 27 až 32 stupňov. V severnej polovici územia na hore hroní chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini aj predseda parlamentu Richard Raši potvrdili, že sa zajtra napoludne zúčastnia na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré zvolal premiér Robert Fico. Zajtra sa zíde aj koaličná rada a premiér sa stretne so šéfom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorého chce Andrej Danko odvolať. V tejto súvislosti Robert Fico na sociálnej sieti povedal.
5: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany. Navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností, ako predseda vlády, budem hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
4: Tomáš Taraba v teatri povedal, že ponuku na post ministra životného prostredia dostal z SNS súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby Tomáš Taraba pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia. Minister práce Erik Tomáš podporuje zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 90 rokov. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 upozornil, že návrh koaličnej SNS ráta s previsokou sumou.
6: A mohlo by tam naozaj potom ešte byť problémy, mohla by sa vytvoriť otázka zásluhovosti a tak ďalej. Tá suma závisí od toho, ako to dokáže zvládnuť rozpočet. Či ja som pánovi Dankovi a povedal áno, ale obráť sa na ministra financií a hľadajte kompromis, aby to rozpočet zvládol.
4: Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrik z PS ľudia nad 90 rokov by mali mať vyššie penzie. Nepotvrdila však, že návrh podporí.
7: Samozrejme sa pozrieme aj na to, ako bude vyzerať ten návrh, pretože napríklad momentálne tam chýba aj valorizácia invalidných dôchodkov, ktoré by tam teda mali patriť podľa zákona a zároveň ho očividne nemajú dohodnutý.
4: Návrh ráta s tým, že dôchodcovia nad 90 rokov by mali dostávať aspoň dvojnásobok štátneho minimálneho dôchodku, čo by v budúcom roku znamenalo dorovnanie penzií na úroveň 824 eur pre vyše 25 tisíc ľudí. Železnice Slovenskej republiky preložia trať na Liptove. Konzorcium, ktoré tender na prekládku trate pri Liptovskom Mikuláši vyhralo, ponúklo cenu 534 miliónov eur bez DPH, čo je asi o 40% menej, než železnice predpokladali. Primátor Liptovského Mikuláša Jan Blcháč hovorí, že popri železnici vybudujú aj novú cestu, čo odkloní tranzitnú dopravu z mesta.
8: Zniží sa hlučnosť, pretože tá nová trasa bude veľmi tichá. Mestu sa umožní ďalší rozvoj smerom na sever.
4: Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Laníková vysvetľuje, že ukončenie tendra neznamená automatický podpis zmluvy. Tá môže byť uzavretá až potom, keď bude mať spoločnosť prisľúbené finančné krytie.
9: V prípade projektu modernizácie trate medzi Liptovským Hrádkom a Paludzou bolo v uplynulých dňoch ešte len ukončené verejné obstarávanie. Momentálne rokujeme s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky o poskytnutí finančného krytia z kohézneho fondu.
4: Bez modernizácie by nebolo možné dosiahnuť rýchlosť aspoň 160 km za hodinu na koridoroch európskeho významu. Viaceré malé obce na Slovensku sa v zložitej ekonomickej situácii nemôžu zapájať do výziev z eurofondov a realizovať investičné projekty. Príkladom je samospráva v Lipovanoch pri Lučenci. Problémom je podľa starostu Vladimíra Kumštára nedostatok financií na rozvoj.
10: Nemám peniaze na projekt ani na spolufinancovanie. Robím tak, ako sa mi dá. Momentálne sa neuchádzam. To, čo bolo riešené, že čisto financované, tak som riešil detské ihrisko nové 3 roky dozadu. Proste proste financie nám nedovoľujú dáko sa rozvíjať. 240 obyvateľov, malý príjem do obci, tak s tým sa nedá veľmi vyskakovať.
4: Zajtra bude jasná až polooblačno, nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 9 stupňov. Cez deň 27 až 32 v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 5 minút. Zelená vlna. Radar ste hlásili na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ smerom do Bratislavy. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
11: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú,

0: 500 gramov. Peter Krchovi študoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
1: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné. Keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
0: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka. A prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
1: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale pediatrii ich bolo menej. A toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
0: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
1: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu, pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom.

vizuálne a k tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog, mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. Oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať pre vzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

neonatológie je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrieme fantázia a je pre mňa fascinuje to srdce dieťaťa, čo sa narodí a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám a ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo a vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú na základe farebných rozdielov, vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky nad obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečen, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese, 90%, no tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne, najlepším inkubátorom je maternica, hej. Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať a skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazov je ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3DSNP1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje Centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, aj ako to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie, vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre, veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bola niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii, akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť. Ostane v takom stave zlom, ako je. Alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu a najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vyťahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme. Máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argen. To nie je ani zázrak. Nie. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť? Rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v oči a vo výraze tváre, je v zúfale, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre toho dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušňa sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu ich pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, že rezervy máme v ľuďoch.
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Že... Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, nestretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý válal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúšať a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa staral, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo neprestávajúce. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nimi teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.

0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
1: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasný bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nie vždy sa to dá. Není to také jednoduché. Takže ešte rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické. Ale aj autom prejsť si niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. Ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
0: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
1: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa, malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku. A teraz, čo by ste robili? Ja sa teším, že budem aj o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
0: Presne tam smerovala moja záverečná otázka. Či je neonatológia vašou životnou vášňou?
1: Áno, stala sa.
0: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.
3: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Do múzea Vojtecha Loflera pôjdeme na korene Karin Kráľovej a do Vyhorlackého múzea na archeonálezy. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataláková.

0: Karin Kráľová je francúzska výtvarníčka so slovenskými koreňmi a taká je aj jej tvorba. Najnovšiu, environmentálnu, predstavila spolu s inšpiráciami slovenskou čipkou v Múzeu Vojtecha Loflera v Košiciach na výstave Korene. Medzi háčkovanými dečkami a zelenými mandalami som sa pýtala na jej korene.
1: Nie, dá sa odstrihnúť, lebo tak vlastne som tu narodená, vyrastala som tu, mám tu celú rodinu. Ja vo Francúzsku som vlastne sama. Tie korene sú tu a vlastne vždy tu budú, a aj keď tu už nežijem veľmi dlho, tie spomienky na detstvo, rodina, to je vlastne ten základ, ten koreň.
0: A tak ste aj vyberali túto výstavu, že sú to teda vaše diela, ktoré majú nejakú väzbu, spojitosť, alebo práve vychádzajú zo Slovenska. Takže ako vy vidíte vo svojej tvorbe Slovensko? Cez čipku, cez folklór, ako?
1: Hlavne cez ten folklór a cez tú čipku ešte viacej, pretože to boli také spomienky z detstva, kedy tá čipka vlastne bola taký dekor doma, bolo to pod vázou, na stole a tak. A ja som vlastne robila diplomovú prácu, ktorá vlastne bola o folklóre v modernom umení, ako sa z toho čerpá, z toho folklórneho umenia v dnešnej tvorbe. Tak som sa vlastne v tej diplomovej práci vlastne zamerala hlavne na čipku. Som si uvedomila, že všetky tie ženy, ktoré to robili, tak vlastne boli strašne anonymné, nikto o nich nevie. Neviem, poznáme ich mená, dnešné generácie nevedia, nejak sa to presne robilo, aké sú všelijaké spôsoby robenia tej čipky. Chcela som ju nejak pretransformovať, hej, lebo ja som vlastne tie čipky zbierala po rodinách, po babkách, po tetách. Napríklad tuto je jedna čipka, strašne veľká, to bolo veľmi veľa roboty. Ja keď som to videla, jedna teta to chcela vyhodiť, lebo už to bolo potrhané, tak som si povedala, nie, ja si to zoberiem, a vlastne som to opravila zlatou niťou, ako sa robí v Japonsku, áno. Tak som to vlastne spravila s čipkou, aby sa zachovala.
0: Vy už neovládate túto techniku, pretože vidím, že ste u vás vo vašich rôznych mašliach nahradili čipku drobnou kresbou. Takže už vlastne používate len to dedičstvo čipkové.
1: Áno, ja vlastne tie čipky nerobím, pretože to neviem robiť. Priznám sa, že som sa snažila a vtedy vlastne som si uvedomila, že je to neuveriteľná práca, že to nie len tak. No a tak som vlastne ich začala zbierať a začala som ich vlastne transformovať nejak, a potom som začala ich vlastne kresliť, lebo ja som pôvodom maliarka vyštudovaná, takže som to dala do maľby.
0: Presunula by som sa k tomu, kde ste spojili tú maľbu s takouto drobnou prácou, volá sa to nitka spomienok, ale je to taký rozmer navyše. Nie je to len čipka a maľba, ale je to presne to, že vás to vlastne vracia ako keby do toho detstva, alebo do tých čias, kedy ste boli tu. Babkám sme vždy kradli tie klopká, tie ihlice však.
1: Áno, presne. Ja si pamätám, moja mama, ona akože nerobila čipky, ale tiež akože sa snažila, veľa štrikovala, a vždycky som to tak obdivovala, že toľko tej energie a ten čas na to, tieto dva obrazy plus toto klopko. To bola taká spomienka, som si povedala, že to proste musí byť, to je vlastne celé detstvo.
0: Paličkovaná čipka a paličky, ktorými sa teda robí, sa pretvorili na veľmi zaujímavý objekt, až to tak dráždi, že pustiť sa do toho, aby človek to skúsil, či to vie, no nevie to už dneska málo kto. Takáto zaujímavá medúza.
1: Pri tejto medúze som si vlastne uvedomila, som to spravila, ten vrch je celý teda z čipky, ktorú tiež som zobrala od rodiny, a pretransformovala som to vlastne do takej inštalácie. A už len tá inštalácia, ktorá viac menej vyzerá jednoducho, hej, len to mi zabralo 2 týždne, deň čo deň, tak som si hovorila, že jak, koľko im to trvalo, jak robili tie čipky, lebo to je proste neuveriteľná mravčia práca.
0: Toto je naozaj inštalácia, kde sa dobre pozerá, pretože všetky tie šikovné tety sa tu naozaj ocitli, a presne s tými dečkami, pod ktoré sme museli utierať ako deti prach. Takže kto sú všetky tieto tety? Kde ste k ním prišli?
1: No, pravdu povediac, ja mám dosť kníh, kde vlastne sa rozpráva o folklóre, o čipkách. Tie každodenné ženy nie sú zobrazené v knihách, takže som dosť hľadala na internete a aj v rodinných archívoch. No a mala som chuť proste ich vytlačiť na fotkách a naozaj im dať aspoň nejaký ten hold, hej, aby tu boli vlastne v tej inštalácii, aby mali nejaký ten...
0: Taký pamätniček tým zlatým rukám.
1: Hej, presne tak.
0: Čiže zlaté ruky ste to nazvali, no nie je náhodou.
1: Nie je to náhodou, ale je to presne vlastne o tom, že to je také slovenské. Vždycky sa hovorí, že aký máš zlaté ruky a tak mi to hneď proste prišlo, že tie ženy vlastne, ktoré to robili, to boli proste naozaj zlaté ruky. No je to tu napísané po anglicky, lebo to bolo vystavené vo Varne, v Bulharsku a bola to taká anglofónna výstava. V Bulharsku hneď vedeli, že som z východnej Európy, ak videli túto inštaláciu, pretože tiež tam u nich čipka je dosť dôležitá a je to ich história tiež vlastne. U nás vo východnej Európe je to viac menej skoro v každej krajine.
0: Opustili sme čipku, ktorú tvorili ženské ruky, ale dostali sme sa k čipkám, ktoré vytvorila príroda, trochu vy ste teda tej prírode pomohli, takže druhá časť výstavy je trošku z iného súdka. Vrátili sme sa k prírode.
1: Tak to je vlastne moja súčasná tvorba, ale keďže som robila túto výstavu a mala som sa vlastne chuť vrátiť na Slovensko a vrátiť ku koreňom, tak som sa vrátila aj k čipke, takže som vlastne výstavu rozdelila na dve časti a v tejto časti je moja súčasná tvorba, kde viac menej robím s prírodou, buď ju znázorňujem v malbe, alebo robím inštalácie z prírodných materiálov. Ten názov tie korene, to je viac menej má to taký dvojitý význam. Tie korene moje zo Slovenska a korene ako aj koreň stromu alebo proste koreň v prírode, s ktorou momentálne robím. No a samozrejme, že nie sú tu len prírodné materiály, lebo tak v dnešnej dobe sa to veľmi nedá.
0: V dnešnej dobe aj v tej prírode nájdeme všetko vyhodené, pretože ľudia naozaj k prírode pristupujú veľmi čudne. Ale niektoré vaše diela treba možno aj trošku rosiť alebo polievať, lebo ináč by zvedli tu tento človek z prírody.
1: Toto je strážkyňa lesa, som ju tak vlastne nazvala. No, je to vlastne stabilizovaný mach. Ono sa to nerozpadne, ani sa to nevysuší. Zostane to tak, jak to je. Ja napríklad tieto inštalácie, ktoré sú robené z listov, tak ja vlastne tie listy namáčam do glycerínu, takže vlastne ich to vyživuje a zostáva to, vydrží veľmi dlho. Takže je to vlastne také zastabilizované, to, trošku tú prírodu tak sfixujem.
0: Používate často kruh. Ako ste dospeli ku kruhu, k jednému zo základných tvarov?
1: Bola to úplná náhoda. Ja som raz išla v Paríži po ulici a robili tam nejaké opravy a boli tam také tie z elektriny, viete, také tie kruhy drevené, kde sa dávajú káble. V tom momente, ako som to videla, tak som mala chuť, že skúsim niečo spraviť na tom dreve. Tak som si to zobrala a začala som vlastne takto robiť s kruhom. Potom som si kúpila plátna väčšie, kruhové. A vtedy som si uvedomila, čím viac som robila kruhové obrazy, tak som si uvedomila, že aj keď je ten kruh malý, mám pocit, niečo v hlave psychologicky, mám pocit, že mám viac priestoru. Že není som ohraničená tým obdĺžnikom alebo štvorcom, že ten kruh mi dáva nejaký ten väčší priestor na tú tvorbu.
0: Ja som nazvala tento obraz, že je to obraz s jazierkami, ale vy ma určite lepšie zorientujete.
1: Viete čo, nie, máte pravdu, alebo ja sa vlastne tejto mojej súčasnej tvorbe zameriavam tiež na určité miesta vo svete a toto je vlastne obraz inšpirovaný, je to jedno miesto, ktoré sa volá Siva v Egypte a tam v púšti sú takéto jazierka, ale čo je zaujímavé, že ľudia si často myslia, že je to voda na Marse, alebo viete, také tie abstraktné obrazy, človek vidí čokoľvek, takže je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že to je Mars a voda, ktorú si myslíme, že tam je. Teda ja to volám akože abstraktné portréty Zeme, keby som sa zagrodila.
0: Prečo ste maliarka? Nie je to povolanie, ktoré by dávalo človeku nejakú veľkú istotu, ale zase musí to vychádzať, že človek sa potrebuje takto vyjadriť, chce a práve takto vyjadriť. Nestačí mu pero a niečo napísať, ale zobrať štetec alebo teda hľadať tie rôzne tvary. Takže prečo výtvarné umenie?
1: No ja som vlastne malovala od malička. Ja som nebola nikdy veľmi zhovorčivá. Takže som sa viac menej vždy vyjadrovala cez tú kresbu alebo cez tú malbu. A je pravda, že teda nie je to povolanie, ktoré vám dáva veľkú istotu. Ja som vyštudovala výtvarné umenie viac menej na vysokej škole v Paríži, ale keď som teda skončila vysokú školu, tak som sa zamestnala. Našla som si normálne zamestnanie v úvodzovkách. Ako sa hovorí, že moji rodičia napríklad ma vždy podporovali v umení, ale stále to bolo také, že je to fajn, ale nájdi si niečo, čo ťa uživí a taký ten strach vám vlastne zostane, lebo beriete ten strach z ostatných a akože ja to chápem, lebo tak tí rodičia sa vás boja, čo bude a tak. Po pár rokoch vlastne naozajstného zamestnania som mala pocit, že naozaj niečo, moja duša trpí, že musím proste to skúsiť a keď to nepôjde, tak uvidíme, ale keď to neskúsim, tak som mala stále pocit, že budem celý život trpeť, budem celý život to lutovať, vyčítať si to. No, tak som to skúsila, nebolo to ľahké zo začiatku, ono to stále nie je ľahké, nie je to ľahké, ale neviem robiť nič iné, proste je to tá sloboda, to sa nedá zaplatiť a tá malba proste je to niečo vo vás a nedá sa to robiť inak. Neviem si predstaviť, že by som mala robiť niečo iné.
0: Korene Karin Kráľovej budú v múzeu Vojtecha Loflera v Košiciach do konca mája.
2: Neplač, že ti zmizlo nebo a nie na ňom hviezd, toho mraky skryli

0: Kaštieľ v Humennom, sídlo Vyhorlackého múzea, aj pod povrchom ukrýva poklady. Na svetlo sa dostali archeologickým výskumom počas rekonštrukcie nádvoria. A nielen nálezy z Humenného tvoria výstavu Humenské panstvo očami archeológie 1317 až 1684. Nájdete ju v múzeu a jej kurátorom je Kristián Božko.
1: Táto výstava je koncipovaná do troch miestností. Prvá miestnosť je vlastne venovaná nálezom z hradu Brekov, druhá miestnosť je venovaná nálezom z hradu Jasenov a tretia je venovaná nálezom práve z mesta Humenné, či je to kostol všetkých svätých alebo kaštieľa vlastne s výskumov.
0: Stojíme teraz v miestnosti, kde sú nálezy z hradu Brekov a keďže hrad bol obývaný, tak sú to nálezy, ktoré to dokazujú. Kde sa bývalo, tam sa kúrilo?
1: Po väčšine tie nálezy sú práve fragmenty kahlíc. Za mňa osobne je to jeden z najlepších vynálezov práve tej doby, kedy sa vlastne vytvorilo to pohodlie toho domova a to teplo, lebo si predstavme, že v tých hradoch, tých hrubých múroch kamenných bola dosť zima, že práve tieto kachle im sprivňovali život práve na týchto hradoch.
0: No a kde sa bývalo a kúrilo, tam sa aj jedlo, takže sem tam nejaký ten džbán, pretože toto sú asi najčastejšie nálezy všade na východe Slovenska.
1: Taktiež tu máme vystavené nejaké fragmenty džbánov a nejaké tých nádob. Vlastne je to keramika, ktorá tvorila súčasť ich života stravovacieho, by som povedal. Môžeme tu vidieť rôzne pokrievku, napríklad buď panvice alebo hrnca, no a rôzne vzdobené. Bola to tá lepšia keramika, keďže sa nachádzame na hrade, kde žila tá elita tej doby, čiže na to sa aj odzrkadľuje na tých nálezoch.
0: Aké storočia mapujete?
1: Snažil som sa držať práve aj rokmi, ktoré sme si my stanovili, to je medzi rokmi 1317 až 1684. O Brekove vieme, že tam život prevládal niekedy od 15. storočia až po to 17., čiže to je takéto obdobie, tie 200 ročia, v ktorých sa my pohybujeme.
0: Poďme do Jasenova, pretože o Jasenove sa dlho hovorilo len ako o zbojníckom hrade. Máme niečo zbojnícke?
1: Tak nálezy k tomuto hradu sú skromnejšie oproti Brekovu, keďže je tu menej týchto fragmentov kachlíc. Tu sa skôr nálezy sústredujú na takúto výrobu práve tých mincí, ktoré poznáme, že sa tam razili falošné mince. Máme aj stopy, ktoré sú tu vyložené práve po tých razení mincí. Sú to taviace tegliky, v ktorých sa tavil materiál na výrobu tých mincí. A taktiež tu máme vystavené aj tie falošné mince.
0: Takže peňazokázci, ale takisto museli čosi jesť podľa týchto nálezov.
1: Áno, tak podobne ako pri tom Brekove máme tu pozostatky po stolovej keramike, čiže rôzne taniere, nádoby v podobe hrncov, či opäť nejaké uchytky na panvice, no alebo maľovaná keramika, ktorá bola opäť taká tá lepšia, ako malá bežná populácia v tých dedinách dole.
0: Vieme, kto všetko robil archeologické výskumy na týchto hradoch, pretože sú to vaši predchodcovia, ktorí sa trošku, keď sa dalo, zahrabali do tej zeme.
1: Od rokov 90. až po krenčia na dôchodok, tak sa venovala týmto hradom doktorka Ivana Strakošová, čiže ja pracujem s nálezmi, ktoré prešli jej rukami. No a pred ňou tak tam mali výskumy Slivka a Vyzdal.
0: Presunuli sme sa medzi nálezy zo samotného humenského kaštieľa, ktorý v poslednej dobe prešiel vlastne ďalšou obnovou, takže sú to aj celkom nové nálezy.
1: Tak nájdeme tu nálezy z výskumov z posledných rokov, okolo roku 2020. Sú to vlastne nálezy, ktoré sa našli pri prerábke nádvoria kaštieľa. Sú to jej zachované celé nádoby, ktoré stojí za to vidieť, taktiež nejaké fragmentárne kusy nádob a väčšinou to patrí na ten vrcholný stredovek, kedy opäť je to jedna z tých lepších keramik, tých luxusnejších, ktorou bývala tu elita, teda šľachta, tak tie využívali pri svojom stolovaní.
0: Vy ste spomínali, že ešte okrem kaštieľa v Humennom sa robil archeologický výskum aj v nedalekom kostole, takže čo sa našlo tam?
1: Tam prebiehala rekonštrukcia podlahy, taktiež vlastne bol rovno vykonaný aj archeologický prieskum záchrany, teda výskum. No a tam sa našli po väčšine kovové predmety v podobe klincov, ktoré boli súčasti tých rakiev, čiže takéto helkovité klince, alebo rôzne pracky a iné kovania, ktoré boli uložené spolu s neboštíkmi do rakiev.
0: A sú to všetko nálezy skôr náhodné alebo cielené? Pretože viem, že v tom Humennom, teda ako ste povedali, kopalo sa, rekonštruovalo sa, tak sa aj našlo, ale čo taký Jasenov, Brekov, tam sa hľadalo, alebo tiež to boli skôr náhody?
1: Celkovo tá archeológia je súhrn náhod. Človek nikdy nevie, čo presne odkryje, akože môže očakávať, keď vie, v ktorej časti hradu sa nachádza, tak vie, keď to je hospodárska časť, že tam budú nejaké hospodárske predmety, a opäť keď vie, že je v paláci, tak tam budú tie najlepšie nálezy, čiže to sa vlastne ozrkadľuje na vlastne tá daná lokalita toho hradu alebo časť toho hradu sa ozokraľuje na tých nálezoch.
0: No a tu môžem si aj zakopať, pretože tu ste nám pripravili do hliny nejaké črepy, nejaké lopatky a škrabátka, takže čo, môžem sa pustiť do toho?
1: Bohužiaľ nie, tu som sa snažil vytvoriť takéto zatišie, by som to nazval, aby tí najmenší, ktorí medzi nami pobehujú, aby videli, ako to vyzerá na tých výskumoch, keďže nie vždy je možnosť zúčastňovať alebo si prispôsobiť tento výskum. No a vlastne tu sme vytvorili takúto menšiu sondu, aby mali ľudia vlastne prehľad, ako to vyzerá na takomto výskume.
0: Ktorý z tých nálezov, ktoré tu vidíte, by ste chceli vyhrabať vy, pretože ste nový archeológ múzea?
1: Tak určite môj sen je pokračovať o výskumoch hradov, ktoré majú potenciál na mnoho rokov dopredu a odkrývať tú pravdu na tých hradoch a vlastne ako sa tam žilo. Ja sa poteším aj obyčajnému črepu. Čiže nie som takýto lovec pokladov, ako si niekto myslí.
0: Výstava Humenské panstvo očami archeológie vo Vyhorlackom múzeu v Humennom potrvá do 17. júla. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, je tu naša spoločná hudobná hodinka, alebo inak hitparáda, v ktorej ja vytváram ponuku a vy určujete výslednú podobu. Pekná spolupráca je to. Už 10. rok sa takto pekne stretávame v nedeľu po 16. na Regine. Tento týždeň sme sa zhodli na tom, že si zahráme Hanu Zagorovú s Bezinkami, Dalidu, Frankie Goes to Hollywood alebo Noc a deň. V našich pravidelných rubrikách pridám skratky Ivana Mládka, Boba Dylana, Evu Kostolániovú s Karolom Duchoňom a aj Naďu Urbánkovú. Veľa peknej hudby nás čaká, tak si urobte pohodlie a trošku si oddychnite. Na to je dobrá hudba ideálna. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré rozhodli o tom, čo si dnes budeme hrať. Jednému z vás ako poďakovanie za spoluprácu posielam knižku Kaviareň na konci sveta. Na tento malý darček sa môže tešiť pani Dagmar Dieová z Betliara. Pani Dagmar, pošlite mi prosím vás vašu adresu, aby poštový holub vedel, kam má letieť. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na vaše správy a aj hudobné tipy a otváram... Čo otváram? Teraz som zabudol chladničku. Nie, otváram 21. vydanie našej hitparády v roku 2026. Aj dnes vám príjemné počúvanie želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj Jason Donovan.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan vydal v roku 1989 svoj debutový album Ten Good Reasons a vo Veľkej Británii to bol najpredávanejší album v tom roku. Ale úspech to bol medzinárodný. Piesne Too Many Broken Hearts a Sealed With A Kiss, ako aj duet s Kylie Minogue Especially For You, či naša dnešná desiatka Everyday, si našli svojich priaznivcov na celom svete. Jasonovi držím palce a na 9. mieste vystrieda Olgu Záblackú Marcela Lajferová. Nerada sa lúčim.
1: 9. miesto.

0: kamaráda sa lúčim, určite si hovoríte, že tú melódiu poznáte a ja len pripomeniem, že pochádza z muzikálu Jesus Christ Superstar. Autorom hudby je Andrew Lloyd Webber a text napísal Tomáš Janovic a k nemu sa dnes ešte dostaneme. Na 9. mieste je Marcela Lajferová.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bob Dylan sa narodil 24. mája 1941 a to znamená, že práve dnes má 85 rokov. Vo svete hudby debutoval v roku 1962 albumom nazvaným Bob Dylan. To je logické. Bolo by zvláštne, keby sa jeho debutový album volal inak, napríklad John Lennon. To je jasné. Na tom debutovom albume nájdete aj jeho verziu skladby House of the Rising Sun. Ale pozor, už o rok neskôr sa na jeho druhom albume nazvanom The Free Healing Bob Dylan objavil jeden z jeho najväčších hitov, skladba Blowing in the Wind. V tom istom roku, v roku 1963, túto Dylanovú skladbu spopularizovala trojica Peter, Paul and Mary. A potom to už išlo. Bob Dylan vytvoril počas svojej viac ako 60-ročnej kariéry toľko hitov, že keby som ich chcel vymenovať, naša hodinka by nám na to nestačila. Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone alebo Knockin' on Heaven's Door. To všetko sú nesmrteľné hity hudobnej legendy. Bob Dylan vystúpil aj v Bratislave. Je to pravda, bol som tam. A teraz vystúpi v našej hitparáde a opäť som pri tom. Bob Dylan má dnes 85 rokov. Lay, Lady, Lay.

0: Bob Dylan, rodák z Minnesoty, spevák, skladateľ, textár, alebo skôr básnik, má dnes 85 rokov. A tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jeho autorskú skladbu Lay Lady Lay. Poznám ju minimálne v dvoch ďalších verziách. Nahrali ju The Birds alebo aj Duran Duran. Vráťme sa teraz do nášho 10-miestneho rebríčka. Na 8. mieste máme od minulého týždňa Hanu Zagorovú aj s Bezinkami. Závrať.
1: 8. miesto.

0: Hana Zagorová a Bezinky v piesni, ktorú zložil Peter Hanzeli, náš kolega z rozhlasu. Peter Hanzeli pôsobil v rozhlase ako hudobný redaktor viac ako 30 rokov. Zomrel v septembri 2024 vo veku 77 rokov. Tak to bola Hana Zagorová a Závrať. A teraz dostane priestor hudobná skupina, ktorá už na budúci rok oslávi 30 rokov svojej existencie. Košická skupina Noc za deň je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň, medzi tebou, mnou a nebom. Hudobný tip od pána Calíka z Ružomberka sa drží. A keď sa ešte týždeň udrží, tak mu podržím miesto vo výročnej hitparáde. Teraz riadne načriem do koša s vašimi hudobnými nápadmi. Veľmi rád sa v nich prehrňam a čítam si, čo všetko sa vám páči a čo vás teší. Tak napríklad pán Miroslav Kryška z Liptovského Mikuláša má rád aj hudobných recesistov. Veď ako inak by som mal označiť Ivana Mládka, ktorý sa v roku 1980 rozhodol zhudobniť všetky možné skratky, ktoré sa v tom čase v bežnom živote používali. Nie som si istý, či ich vieme dnes po viac ako 45 rokoch dešifrovať, ale môžeme sa o to pokúsiť. Takže hneď v úvode, z PLR do MLR to znamená, že z Poľskej ľudovej republiky do Maďarskej ľudovej republiky. A tak ďalej. Som zvedavý, či pochopíme, o čom spieva Ivan Mládek v piesni Skratky.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: SD.
1: Ivan Mládek z Kratky, za tento hudobný tip ďakujem pánovi Miroslavovi Kryškovi z Liptovského Mikuláša. Tento výnimočný text som sa ako dieťa naučil na spameť a viem ho dodnes. Ak vám práve teraz niečo pekné preletelo okolo hlavy alebo brnklo do nosa, píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A je to 6 do Rembrandts, I'll be there for you.
2: 6. miesto.

0: Pesnička zo seriálu Friends, priatelia. Ten vznikal od roku 1994 do roku 2004, teda 10 rokov. A aj preto je pieseň I'll Be There For You vo svete taká populárna. 6. The Rembrandts.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate našu spoločnú rozhlasovú hodinovku, ktorú voláme aj Hudba Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Zo štúdia vám peknú nedeľu želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Mám taký plán. Zahráme si ešte 5 súťažných pesničiek a k ním pridáme v rubrike Hudobná encyklopédia Chválu humoru a v rubrike To je váš rytmus Naďu Urbánkovú. Pozerám sa, aké ďalšie pesničky máme v rebríčku. Na štvrtom mieste je tu stále Dalida a na dvojke skupina Frankie Goes to Hollywood. Obidve tieto piesne dnes preradím do výročnej hitparády. Aj naďalej vám želám peknú nedeľu a pripomínam, že rádií je veľa, ale rozhlas je len jeden a v rozhlase sme doma všetci. A v rozhlase strážime aj vzácne poklady, napríklad taký archív. Viete, koľko vzácnych pokladov ukrýva? Môžem vám to prezradiť. Veľa. Ukrýva napríklad aj taký klenot, akým je pieseň skupiny Modus Čím viac máš. Naše 5. miesto.
1: 5. miesto.

0: Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Je to taký nešvár, ktorý sa nikto nevie kedy vo svete rozmohol a aj keď sme sa už tisíckrát presvedčili, že takto to nefunguje, stále môžem povedať, že pesnička Čím viac máš je aj dnes aktuálna. 6. Modus.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V piatok sme si pripomenuli 89. výročie narodenia Tomáša Janovica. Tento významný slovenský novinár, básnik, satirik, textár a autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier a kníh pre deti a mládež sa narodil 22. mája 1937 a zomrel 14. decembra 2023. Tomášovi Janovicovi sa aj týmto spôsobom môžeme poďakovať za všetko, čo pre nás napísal. Pretože keď máte ten dar, že viete ukladať slová na papier tak, že z toho vznikne pekná kniha alebo text k piesni, je to vzácny dar. Tie slová sa stávajú večnými a s nimi aj ich autor. A páči sa mi aj to, že tie myšlienky dokážu osloviť mňa, ale po rokoch aj moje deti. Spomeniem aspoň zo pár knižných titulov z pera Tomáša Janovica. Pre deti napísal knižky Drevený tato, Dýna Dán, Snehuliaci, Les či Kráľovná krásy. Pre dospelých zasa Smutné anekdoty, Maj ma rád, Moje najmilšie hriechy či Neber to osobne. Z pesničkových textov vyberám ten, ktorý získal v roku 1973 striebornú bratislavskú líru. Chvála humoru. Text Tomáša Janovica spievajú Eva Kostolániová a Karol Duchoň.

0: Chvála humoru. Duet Evy Kostoláňovej a Karola Duchoňa, ktorý bol v roku 1973 ocenený aj na Bratislavskej líre. Text k tejto piesni napísal pán Tomáš Janovic. V piatok sme si pripomenuli 89. výročie jeho narodenia. A teraz zapíšem do výročnej hitparády prvú z dvoch dnešných postupujúcich pesničiek. Zo štvrtého miesta preraďujem skladbu Deti spíra 4 Dalida.
1: Štvrté miesto.

0: Dalida práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a tak jej už svoje hlasy posielať nemusíte. Ani susedove. Ale Jana Kiršner s Jaromírom Nohavicom, tak tí sa o vaše hlasy uchádzať chcú. Spoločnou pesničkou, ktorá poteší všetkých tých, ktorí sa nedávno presťahovali do nového bytu. První noc v novém byte.
1: Tretie miesto.

0: První noc v novém byte, pieseň z autorskej dielne Habka Horáček, nám zaspievali Jana Kiršner a Jaromír Nohavica. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, ale ešte predtým zapíšem do výročnej hitparády druhú dnešnú skladbu. Z druhého miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku skupina Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovena Everyday, 9. Marcela Lajferová Nerada sa lúčim, 8. Hana Zagorová Závrať, 7. Noc za deň Medzi tebou, mnou a nebom, 6. The Rembrandts I'll be there for you, 5. Modus Čím viac máš, 4. Postup do výročnej hitparády Dalida Deti z Pirea, 3. Jana Kiršner a Jaromír Nohavica První noc v novém byte, a na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Jednotka patrí Pavlovi Hamelovi a jeho filanovke Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta zmeškať? Či mám dosť času, alebo sa mi krátim?

0: Pavol Hamel a jeho kreditka srdca. Tou sa dá platiť stále. Keď je človek láskavý, jeho kreditka srdca nikdy nie je v debete. Ideme sa objímať, ale najskôr pripomeniem, že budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vaše správy si budem od zajtra až do stredy do 12. hodiny čítať, budem počítať hlasy a potom pripravím ďalšie vydanie našej hitparády. Aj dnes sme tu boli pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A aj o týždeň nastúpime v rovnakej zostave. Tak príďte tiež, taká hodinka s dobrou hudbou a v príjemnej spoločnosti vždy poteší. Teraz sa našou hudobnou dramaturgičkou stáva pani Anna Sabolíková z Divína a vyberá pre nás všetkých Naďu Urbánkovú. Ďakujem a do Divína posielam srdečné pozdravy. Želám vám krásny zvyšok nedele. Závidím.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Bratislave vznikla prvá ambulancia všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. V útorok prejde cez Slovensko mimoriadny autovlak s historickými vozidlami. Zajtra bude jasná až poloblačno, 27 až 32 stupňov, v severnej polovici územia chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Zajtra sa na úrade vlády stretnú traje najvyšší ústavní činitelia. Schôdzka bude po koaličnej rade a po diskusii s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Ten tvrdí, že národniari ponúkli post šéfa Envirorezortu štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi.
5: Ja som to potom zisťoval spätne, tak na tom liste, kde bolo napísané, že ak dojde k rekonštrukcii vlády, tak pán Danko chce, aby bol vymenený Tomáš Taraba za Filipa Kufu, za toho, ktorý, ja som rád, že sa rok a pol venuje zonáciám, tak že mi niekto povedať, že odvolajte Tarabu za zonácie.
4: Zároveň tvrdí, že Slovenská národná strana sa dohodla s opozičným progresívnym Slovenskom, aby ho mohli v parlamente spoločne odvolať. SNS to označila za klamstvo. Tvrdenia popiera aj opozičná poslankyňa Tamara Štolová z PS.
6: Ja som nepočula absurdnejšiu konštrukciu ako to, čo si dnes pán minister v rámci tohto festivalu výhovoriek vymyslel, že Andrej Danko by mal pomáhať progresívnemu Slovensku.
4: Nevylúčila však, že hnutie môže využiť koaličné spory na iniciovanie odvolávania ministra. Občianske združenie Vaguz zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Viac povedala riaditeľka Alexandra Kárová.
7: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, kebyže sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
4: V budúcnosti chce združenie zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v útorok 26. mája mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica Humenné. Súprava prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov 5. ročníka motoristického podujatia 500 km slovenských. Autovlak odíde z Bratislavy v útorok ráno po 7. hodine a do Humenného má plánovaný príjazd popoludní približne o 3:15. Informoval hovorca národného dopravcu Jan Baček.
8: Mimoriadny autovlak je presne ten typ projektu, pri ktorom sa ukáže sila železnice. Dokážeme bezpečne a kapacitne prepraviť desiatky vzácnych historických vozidiel, a to naprieč Slovenskom, a zároveň z toho vytvoriť zážitok.
4: V zbierkovom fonde Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade v Modrom kameni sa v súčasnosti nachádza viac ako 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Bábkovému divadlu a hračkám v tomto múzeu patrí už viac ako 15 miestností. Stálicou múzea je televízny Kuko, povedala kultúrno-propagačná manažerka Dáša Ďuríková.
9: Kuko z relácie Od kuka do kuka je presne odmenou. Dnešné deti toto nedokážu pochopiť, podľa mňa, ale tu sa tí dospeláci vytešia, lebo nám ani mnohokrát nechcú veriť, že to je naozaj ten originálny Kuko, ale áno. U nás v expozícii máme vystaveného Drobčeka z relácie Malý televízny kolotoč. Trošku mladší od Drobčeka je Raťafak Plachta z relácie Slniečko. No a Kuko, toho si pamätáme každú nedeľu.
4: Zajtra bude jasná až polooblačno, nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 9 stupňov. Cez deň 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroni 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Žarnovicou je spadnutý strom. Úsek je obojsmerne neprijazný. A radar ste videli v Plavnici smerom na Starú Ľubovňu, v Slánskom Novom meste smerom na Slanec a v Sučanoch na hlavnom ťahu smerom na Turany. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Čo by bolo, keby?
1: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes musíme poriadne kopnúť do vrtule, ako sa vraví, pretože za dobrodružstvom vyrážame dosť ďaleko od mesta. Práve ste so mnou nasadli na poriadne rýchly vlak, ktorý nás blesku rýchle musí preniesť niekam, kde zasa spomalíme. Dokonca budeme musieť aj nehybne stáť, aby sme nevyplašili. Ale teraz vám ešte nepoviem viac, len toľko, že si dnes natiahneme túlavé krídla. Zalietam si s vami aj ja, Veronika Dianišková, a krídlami bude šušťať aj majster zvuku Andrej Klimič, pretože bez neho by sme nepočuli ničového nič. Ale tento raz sa nebudeme rozprávať len s ľuďmi, ale priletia k nám aj všetky možné operence. Každý z nich má inú povahu, iný spev a inú farbu. Niektoré odlietajú do teplých krajín, iné nie. Psst. Počujete? Ja tiež veru nie. Vlak zastal a ja som vystúpila na stanici, kde do blízkej cukrárne priletel aj náš prvý hosť. Tu sa ešte nekončí svet, kde vládnu ľudia, ale už sme na jeho okraji a dnes ho aj prekročíme. Neviem ako vy, ale ja mám kopu otázok. Prečo má sova veľké oči, alebo prečo kukučka kladie vajíčka do cudzích hniezd a robí to vôbec? Čo na to vtáčiky, ktorým hniezdo patrí? Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám

0: Nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
1: Straka je vraj márnivá a ulakomisaná, rôzne ligotavé čačky, mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
0: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
1: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda, prečo to ten krkavec práve dokáže?
0: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej takej skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že straka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor. Keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, straka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a takto pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkému tomu aj rozumie.
2: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Naď a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
3: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá: Hej, ty sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý, pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš, aký som ja tebe priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila, nepriletím v noci na tvoju lúku, myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to: chceš ma nastrašiť? Utekaj, kým si celá. Odletela sova, skrýla sa v dube a z bútľaviny sa ani nehla. Prišla noc. Na starčekovej lúke myši v dierach pištia, pokrikujú na seba. Vyzri, že kmotrá, či neletí sova, smelá hlava, uši lopaty, zobák zahnutý. Myška myške odpovedá: po sove ani chýru, ani slichu. Poďme myšky napažiť, bude nám tu sveta žiť. Myšky povyskakovali z dier a rozprchli sa po lúke. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si zle nepochodil, myši vraj na poľovačku vyšli. Nech vyšli, vraví starček. Myši predsa nie sú vlci, neublížia jalovici. Myši po lúke sliedia, hľadajú čmelie hniezda, rijú zem, uleť čmeľ. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si horšie nepochodil, všetky čmele sa ti rozleteli. Ale čo, nech si letia, hovorí starček. Aj čo z nich za osoch, ani me

0: med, ani vosk, iba štípu. Na lúke ďatelina hlavu k zemi kloní a čmele bzučia. Z lúky prečletia. Ďatelinu si vôbec nevšímajú. Peľ z kvietka na kvietok prenášajú. A sova z bútľaviny. Hú, starký, pozor, aby si ešte horšie nepochodil, aby si nemusel peľ z kvietka na kvietok nosiť. Aj vietor roznosí. Starček na to, ale už sa škriabe za uchom. Po lúke sa vietor preháňa, peľ na zem vysýpa, nedostane sa peľ z kvietka na kvietok, nedarí sa ďateline na lúke. Nie je to starčekovi po vôli. A sova z bútľaviny. Hú, starký, krava ti bučí, ďatelinu pýta, veď tráva bez ďateliny je ako kaša bez masla. Mlčí starček, neodpovedá. Krava, kým ďatelinu mala, bola zdravá. Teraz začala chudnúť, začala mlieko strácať. Ochutná starček nápoj a mlieko je čoraz rečie. Hú, starký, hovorila som ti, prídeš ma prosiť. Starček hromžil, no nadarmo. Sova na dube sedela, myši nechytala. Myši sa po lúke túlajú, čmelie hniezda hľadajú. Čmele po cudzích lúkach lietajú, starčekovú lúku si nevšímajú. Nedarí sa ďateline na lúke. Krava bez ďateliny chudne. Bez mlieka starček čaj máva, prestala mu dojiť krava. Nemal si čo starček do čaju naliať, nuž zašiel sovu prosiť.
1: Sovička, vdovička, dobrú mi radu daj, ja starec úbohý, nemám čím bieliť čaj.
0: A sova z bútľaviny očiskami lup-lup, nožiskami dub-dub.
1: Tak, starký, hovorí, čo nezmôže jeden, to zmôže sedem. A myslíš si, že mne je hej bez tvojich myší?
0: Odpustila sova starčekovi, vyliezla z bútľaviny, vyliezla na lúku myši loviť. Myši sa od strachu poskrývali do dier, čmele zabzučali nad lúkou, začali z kvietka na kvietok poletovať. Červená ďatelina začala na lúke dužnieť. Krava sa šla na ďatelinu pásť. Krava mala veľa mlieka. Začal starček čaj s mliekom piť, sovu na návštevu volať, patričnú úctu jej preukazovať.
2: Vy ste teraz spomínali také tri vtáčiky, v ktorých aj ja mám dokonca zmetok ešte, asi je naši poslucháči možno, že vrana, straka a krkavec. Ako ich rozznáme na prvý pohľad?
3: Ten krkavec je spomedzi nich všetkých najväčší a žije tak viacej skryto, častokrát hniezdi na skalách, takže skôr by sme toho krkavca hľadali niekde v lese, v blízkosti skalných brál a podobne. A čo sa týka samotného rozpoznávania, tak on má taký mohutnejší a väčší zobák a tzv. Klinovitý chvost. To znamená, že není zaoblený, ale je tak do klina a ozýva sa také niečo, že kro, kro, kro. No potom máme vranu a havrana. To si veľa detí mýli, že práve havran v zime nám lieta sem, čo sú také veľké krdly, tak to nie sú krdle vrán, ale sú to krdle havranov. Takže havran v prvom rade, na rozdiel od vrany, žije v takých väčších krdloch, žije v kolóniách, kde ich viacero hniezdi naraz. A vrana žije skôr samotársky. Potom ešte jeden zaujímavý druh, a to je kavka. Kavky sa nám začali viacej približovať do tých miest a v minulosti hniezdili v dutinách stromov a momentálne si hľadajú to ubytovanie v špárach rôznych budov, niekde na okraji komínu a v takých dierach na budovách. A naozaj ju stále častejšie vidíme v meste. Je taká menej čierna, trošku viacej tam ide do také tmavosivej farby, ale čo je veľmi zaujímavé, tak má belasé očko. Že naozaj si predstavíte belasú oblohu, takú svetlobelasú oblohu a také farby má ona to oko. A je teda taká menšia. Kavka sa volá, pretože robí kauk, kauk, kauk. A ešte bola otázka na tú straku. No straka, tá už čierna teda nie, nie. Je taká čierno-biela s veľmi dlhým chvostom a naozaj hovorí sa jej aj straka asi lesklá a to perie také, ide až do takej fialovo zeleno-modrého lesku a naozaj veľmi, veľmi dlhý chvost má.

0: to nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým.
0: Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
3: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát ďobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov, ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
2: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
3: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko a naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
2: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
3: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
2: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
3: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďatá to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
2: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
3: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata. A tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých hniezd. A ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
2: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
3: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nábok. Za ním a posunutý nábok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
2: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
3: Asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
4: Náš host pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč. Jednoducho, ako sám povedal, tuším, zobral nohy na krídla. A ja som vyšla von a kráčam smerom tam, kde už málo kedy stretnete človečika. Privítal ma les a jeho obyvatelia. Chvíľu si tu posedíme sami a hádam stretneme kukučku, sovu alebo ďatla. Alebo aj orieška. A zatiaľ si pustíme ešte jednu rozprávku. Túto pre vás napísal spisovateľ Dušan Dušek a my sa ocitneme na rebríku so škorcami a babkou, ktorá práve v tejto chvíli odtiaľ padá.
5: Nožičky jej vyleteli do vzduchu, každá na jednu stranu, ako by chceli uletieť. Prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba omrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: "Niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať." A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: "Arrivederci." Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vypľúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. "Vidíte," povedala babka, "zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč." Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol, ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
4: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak.
2: Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť.
6: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť aj niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko. Alebo na Železnú studničku. No a tí, ktorí sú v objati hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
2: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
6: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože tam treba mať obrovskú trpezlivosť. Vtáčik ani zvieratko nie sú takí ako my ľudia, že povieš počkaj, posaď sa a on ti sadne a čaká. Niekedy sa stane, že čakám dlhé hodiny, 2, 3, niekedy 8 a nenafotím nič, pretože si jednoducho tí vtáčikové povedia, že tam nechcú byť. Ale vyberám si teda miesta, kde viem, že sú, chodím najprv si to poobzerať, či tam sa vyskytujú. Niekedy ich chodím tak, že im tak prikrmujem niekoľko dní, aby si zvykli. Musím byť zamaskovaný, musím mať trošku aj takú tú výbavu, ktorá je na to potrebná, čiže nejaké objektívy, ktoré sú také tie trošku väčšie. Volajú sa teleobjektívy. Ale dobrá fotka sa dá urobiť aj s mobilom.
2: Teraz si spomínal, že prikrmuješ a maskuješ sa. Tak čím prikrmuješ? A ako sa maskuješ, keď na nich čakáš?
6: Je to rôzne, tak každý vtáčik má rád niečo iné, napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka a tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť, čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pre nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím, to je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na to hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
2: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje? Je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
6: Je to taký stan, ktorý je vlastne vo farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, hličia a niečo podobné. Takisto chodím aj oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, kde som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
7: Povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuviká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, poď lietať po tme. Cez deň, ja cez deň lietať chcem.

0: už ide spať. Jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať? Veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím. Ako mám pohár vypiť po tme?
0: Učí sova sovie slová,

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivinkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejšie je zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť. Niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
0: Spomínali sme teraz, okrem síkoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany, tak brhlík je z nich asi taký najmenej ho poznáme možno.
1: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško. A spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
0: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
1: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval, čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
0: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva a v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
1: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevýjdu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude. Ale teraz zvyčajne sa to podarí. No a kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v Dunajských lužných lesoch v Ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drahokam. A jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý. Ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
1: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje a využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel. A hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
0: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host. Hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šinie po kolejniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: N.
1: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
2: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
0: Stanica N. Ten tým.
1: Na konci mnohých rozprávok zvoní zvonec. V našej zvoní iba na začiatku, lebo Ondrej Smrečanský z Bratislavy chce počuť rozprávku o zvončeku, ktorý nezvonil. Ujo, a toto je čo? Veľký mažiar. Ujo, a toto je čo? Malý mažiar. Ujo, a tento malý zvonček zvoní? Prečo by nezvonil, prekvapil sa Ujo Matej a podal Filipovi malý zvonček, čo visel na steň. Filip zacinkal zvončekom, Jakub mu ho zobral z ruky a zazvonil tiež. Fakt zvoní, povedali chlapci a ďalej si prezerali chatu Uja Mateja. Boli u neho poprvý raz a všetko sa im tu páčilo. Ujo Matej mal na policiach poukladané staré mažiare, mlinčeky, nábojnice a všelijaké veci, ktoré chlapci Filip a Jakub ešte ani nevideli. Íha, a toto je načo? Fíha, a tamto je prečo? Úha, a čo nám dáte domov, Ujo? Čo nám požičiate? Čo si môžeme vziať, pýtali sa chlapci, keď už museli ísť domov. Tu máte, zvoňte si raz jeden, raz druhý, povedal Ujo Matej a podal chlapcom zvonček. Chlapci chňapli po zvončeku a poďakovanie pre samé zvonenie nebolo počuť. Tak sa zvonček dostal z chaty Uja Mateja do mesta, do detskej izby Filipa a Jakuba. Daj, ja budem teraz zvoniť, brali si zvonček z ruky. Počkaj, ešte som málo zvonil, vytrhol ho Filip Jakubovi, behal po izbe a vyzváňal cililililililink, rozliehalo sa všade. Po celom byte sa ozýval hlas zvončeka a zvonivý smiech chlapcov. Bolo toho možno až priveľa. Daj teraz ja, je môj, figu môj. Tak si ho rozdeľme. Ja budem mať zvonec, ty guľku. Ťahaj. Cink, ozval sa zvonček a bolo po ňom. Jakub držal v ruke zvonček a Filip jeho srdce kovovú guľku. Čo teraz s ním? Nič, ale guľka sa zíde. Chlapci odhodili zvonček do kúta a už ich viac nezaujímal. Tu by sa naša rozprávka mohla skončiť, keby sa o zvonček nezačali zaujímať iné zvončeky. V byte ich bolo niekoľko. Crrrr, zvonček, cililink, škoda, že už nezazvoníš, ozval sa zvonček nad dverami. Mal si taký pekný hlas. Ja sa už nemôžem počúvať, zachrýpol som, ale nečudo. Hoci kto zazvoní, dvere sa otvoria a ja som stále v prievane. Trrr, ozval sa zvonček v telefóne. Haló, zdvihol slúchadlo Filip. Haló, vytrhol mu slúchadlo Jakub. Ale telefón mlčal, lebo sa na chlapcov hneval. To bol omyl, povedal Jakub a zložil slúchadlo. Žiadny omyl. Aj my zvonce a zvončeky sa môžeme porozprávať. Máme predsa svoj hlas. Trrrr. Pí, pí, pí, zapípal budík na batérie. Ja by som telefónu neveril. Je príliš uvravený. Ty sa medzi nás nemiešaj, už dávno nepatríš medzi zvončeky, ty, pí, padlo. Odvetil telefón. Zvončeku treba pomôcť, mal by som zavolať na poruchy. Tak zavolaj, keď vieš, zapípal budík a telefón sa radšej odmlčal. Crrrr, odkiaľ si, ozval sa znovu zvonček nad dverami. Ale malý zvonček nemohol odpovedať, už nezvonil. Možno by sa ostatné zvončeky dozvedeli, že celé roky prežil v horách na Salaši a dával pozor na ovečky, aby sa nestratili. Jeho cengot sa zlieval s hlasmi ostatných podobných zvončekov, s brechotom psov a s piesňami valachov. a bolo mu tak veselo, ako už nikdy potom. Alebo možno bol zvončekom v rukách rozmarnej slečny, stával na vyrezávanom stolčeku a slečna ním ostro, nepríjemne zvonila. Cililink, zazvonil zvonček a slečna rozkazovala: hej ty, prines mi toto, cililink, hej ty, prines mi tamto, toto sa mi už nepáči. A nepáčilo sa to ani zvončeku. Ale čo mohol robiť? Tiež bol iba v službe. A možno to bol celkom iný zvonček. Visel nad dverami v malom obchodíku a zazvonil vždy, keď niekto vstúpil dnu. Čo si prajete? Čím vám môžem poslúžiť? Spýtoval sa predavač. A zvonček vypočul všetko, čo si ľudia priali, čo si chceli kúpiť. Cililink zazvonil, keď odchádzali. Príďte aj na budúce. Alebo že by to bol školský zvonec? A nie, nie. Na to bol náš zvonček príliš malý. Hlas detí by ho prekričal. Nikto by nepočul, že už je koniec prestávky. Kto vie, kde všade bol zvonček predtým, ako sa dostal na chatu u Jamateja? Tam stál medzi inými starými a peknými vecami a robil ujovi Matejovi radosť. Teraz už zvonček nezvonil a tak sa ostatné zvončeky v byte, v ktorom bývali Jakub a Filip, nikdy nedozvedeli, komu zvonček zvonil a kto ho počúval. Jakub, kde máš guľku? Akú? Opýtal sa Jakub. Tu, zo zvončeka, povedal Filip a hľadal po detskej izbe. Neviem, klamal Jakub a stískal ju v dlani.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním Enten a Čitín.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o zvončeku, ktorý nezvonil, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Ctibor Filčík. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Rádio Regina. Pekné hlasy.

aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

čo horí vo mne. Prosím a nestrácam nádej, že raz aj ja

správne slová. A viem, že všetky tu už boli a tie moje sú len ďalšia kvapka v mori.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Amare kudraňa let herajale. Mišta vľante šunel Amaro Romano magazínu z Andro Rádio Regina. Pašo mikrofónu zhyní Erika Godlová, Savitumenge Mangel, Šukár Šuniben. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní nášho dnešného romského magazínu, ktorý pre vás vysielame na vlnách Rádia Regina. Volám sa Erika Godlová a prajem vám príjemné počúvanie. Palso steada gives vakeraha. Mek sahin o majos, o čon sa vohino bud špecificko. U vašo Roma čačes bud. Ohto to majoste a gorindia zo duitolu makromári ben. Preso ste peské sako berš leperel savorosvetos. Te amen o Roma. U o dešušov to majoste hino o gives. Kana o Roma pandle androtaboris Auschwitz-Birkenau. Tergile anglonacista una nomuklelenge telel savoregenen andalo taboris androplinova komori. Leberše star duj ezera dešu panč hino o dešu šovto majos o dives vaše romani rezistencia o romano odbojis. Leperaha peske jekhetanes sar odasas kanale manušenge ile esloboda obarvali pen te o dživi pen. Pašo purano mariben vakeraha tepalo nevo. O Mári Ben sa vohino Andre Ukrajina. O sveto znáne smírom. Nikana nasas. Dnes si, milé poslucháčky, milí poslucháči, tak trošku zmapujeme mesiac máj, v ktorom si pripomíname dva významné dni. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája. Priniesla mnoho utrpenia a zmenila svetový poriadok. 16. máj je dňom rómskeho odboja. Pripomíname si ho od roku 2015 a týka sa Rómov zatvorených v tábore Osvienčím Břežinka, ktorí sa postavili na odpor svojim väzniteľom. No, dotkneme sa aj súčasného konfliktu na Ukrajine, do ktorého sú zapojení aj Rómovia. Na úvod si vypočujme slová Gustáva Kariku, jedného z prvých právnikov v bývalom Československu. Ako si on spomínal na druhú svetovú vojnu?
1: No, veľmi dobre si pamätám na vznik tzv. Slovenského štátu. Tedy riaditeľom školy u nás na tých kopaniciach bol nejaký Kukliš, to bol gardista. A zorganizoval posluch rádia, kde Durčanský vyhlásil Slovenský štát. Hej, no čo na tých dedinách vedeli, čo Slovenský štát, a sme vôbec nejak necítili. Áno, len ešte si pamätám, že hneď sa, a to na tej ľudovej škole sme boli, zakladala Hlinková mládež. A my sme tam mali jedného takého výbušného spolužiaka, ten hovorí, my nechceme Hlinkovú mládež, ale chceme Štefaníkovú mládež. Hej, evangelický kraj. Ale nepodarilo sa, no a tak. Za Slovenského štátu, jak sa žilo? Všelijaké názory sú. Ale nebolo čo jesť. Boli žobračenky a to boli tak, že tí, čo boli odkázaní na tie žobračenky, museli prísť do mesta. Každý vyfasoval metlu, museli pozametať mesto. Tí strážcovia mestskí poprezerali potom, že či je to urobené. Dvihlo sa okienko a dávali také lístky na 10 korún s razítkom. A to nemohol ísť kupovať, kde chcel. Musel ísť presne do obchodu na to určený. No a bohužiaľ, jedli sme aj fazulový chleba. Mlinári boli takí, že do obilia dávali aj fazulu. A to, keď sa piekol chleb, tak ten spodok bol taký zákalcový. No, pamätám si aj vznik povstania. My sme bývali pri lese a tak normálne veliteľ partizánov u nás, čo bol Miloš Uhor na Miasku, tak chodili k nám. Potom si pamätám, že prišli Vlasovci, tam zase Kromovci chodili k nám medzi tými Vlasovcami, čo bolo, a tak bolo veselo s nimi. Hej, romskí nevedeli, ani ruskí nevedeli, lebo boli z Kirgízie obyčajné. Takže, ale bolo inak veselo. Tancovali u nás, hej, otec im hral na husliach. No, pamätám si, keď prišiel prvý ruský vojak k nám do tej osady, a my sme robili akurát plot. A tí ruskí vojaci sa začali smiať, vo cigáne rabotajú. Hej, to som nikdy nevedel, prečo nám to povedali. Až potom, keď som sa stretol s Ukrajincami, hovorili, no, u nás cigáni nerobia, obmanívajú, proste podvádzajú. Hej. Tak potom som si uvedomil na tých ruských vojakov, ktorí sa s nás smiali, že teda vo cigáne rabotajú. Thank you.

brindové halušky. Zachránil mi život ako 4,5 ročnému chlapcovi brindové halušky. To je všetko. Ďakujem. Pochádzam z tejto obci v Dubravách. Narodil som sa 1. marca 1940. Pochádzam z chudobnej rodiny. Romskej. Otca mi zobrali Nemci a je ostatných 14 Romov z Dubrav Nemci. V novembri 1944 ostal som najmenší, najmladší. Mal som 4,5 roka. Moje detstvo bolo také rôznorodé. Keďže sme ostali traja chlapci nažive, aj s matkou, keď som dospel do 7 rokov, išiel som pásť kravy na Holcov majeri. Keď som dospel po vychodení školy, som sa išiel vyučiť ako baník do železorúdnych baní v Sirku. Od 54. do 56. roku som sa učil ako baník v Sirku. Keď som vychodil tú školu baníckú, mal som 18 rokov, tam som povedal, to sme musel som robiť ako na ďalšie 2 roky, tak som potom nastúpil na vojenskú základnú službu pohraničnej stráži v Vaši. Tam som bol zase vybratý do poddostupnickej školy a mal som hodnosť četára. Bolo to veľmi zaujímavé na tom, že vždy ten môj život ako keby bol riadený z hora. Ako keby niekto povedal, no Paľo, Klinec, keď žiješ, tak ale dokáž, že ten tvoj život nebudeš premárniť hoci ako, ale uca. Po základnej vojenskej službe som sa zamestnal v železnici. Robil som ako začiatočník na traťovom hospodárstve, traťovej distancii zvolen. Urobil som si pracovné skúšky, robil som pochôdzkára. V roku 1944, keď bolo potlačené povstanie, traja naši takí mladší chlapci boli partizáni. Oni pri potlačení Slovenského národného povstania zišli z Poľany dolu, prišli povedať ostatným, že partizáni nahali na Poľane mesto. Aj také. No, tak títo chlapci zišli dolu z Poľany a išli si zobrať, či už tú hovedzinku, ale bramčovinu, proste nahali tam partizáni. No a ako náhle prišli dolu, miestna organizácia Hlinkovej gardy, ktorá pôsobila v Dubravách pod vedením učiteľa Maloveského a ostatných občanov, ktorí pôsobili tej organizácii Hlinková garda, sa zišli a keď Nemci prišli sem, tak okamžite ich upozornili, že títo Romovia
sú partizáni,

a pôsobia ako partizáni. To znamená, že Nemci okamžite 26. novembra 1944 ráno o 6 hodín, o 5.30 presnejšie, dali zobudiť všetkých Rómov a povedali im, že budú nejakú robotu vykonávať, že není treba sa báť. Ako ich postavili do šoru tých cigánikov našich, ešte im títo muzikanti, tí Nemcom aj hrali. Pažiť. Na tieto pažiti naši Klincovci to boli veľkí muzikanti. A potom ich všetkých zobrali a odvliekli ich do deti, do synagógy. Tam boli aj cez noc, do 27. 28. ich všetkých, čo boli pochytaní, aj partizáni z okolitých dedín a z Polany, všetci boli tam zúčastnení v tej synagóge. Bolo ich okolo 75, bol tam aj doktor Zubár, čo bol aj Žid, tak aj ten. Ich zobrali všetkých 70 a odvlekli ich pešo do Zvolena, do zámku vo Zvolenie. 29. do obedňajších hodín. Údajne nosili tam nejaké dvere a okná tí naši Klincovci. No a potom boli popravení gestapom 30. novembra 1944 nad ránom. Ten, čo hrobár ich, tých mŕtvych pochovával, pozeral cez škríbel tam na tom židovskom cintoríne, ako kričali tí naši otcovia: s Bohom, žena moje, deti moje, s Bohom, už neprídem, deti moje, žena moje, s Bohom. Tak tento pán to všetko sledoval a počúval, keď ich títo Nemci popravovali. Niektorým hovorili, že tomu Jožkovi, čo bol najhľadom partizánov, aj Samko a Janko, všetky tí chlapci boli, títo traja, zaživa oči vybrali, oko a jazyk odrezali s bajonetom. Lebo sa chytili do nich, do tých Nemcov. A boli takí, no, takí prvky, tí chlapci, mladí, mocní. Boli popravení. Ja môžem len čerpať to, čo bolo povedané. Čo mi povedali, brat Jano, zomrel pred dvoma roky. Mal 84 rokov. Dožil sa pekného veku a bol to výborný muzikant. Výborný muzikant.

0: Jalo, malo, malo.
1: Vyhladzovacie tábory, zaisťovacie tábory, pracovné tábory, koncentračné tábory. Všetko sú to miesta utrpenia miliónov nevinných ľudí. Niekoľko takých bolo aj na našom území. Gustáv Karika spomínal aj na zaisťovací tábor, umiestnený v Dubnici nad Váhom.
2: Tu v Dubnici bol koncentračný tábor pre Romov. Pracovali na výstavbe centrály, hydrocentrály, za katastrofálnych podmienok. Boli tu z východu a boli aj miestni. Potom už v 44. začiatkom roku bolo treba doplniť. Lenže front už bol blízko. Aj náš otec čakal, že každý deň prídu pre neho a pôjde do Dubnice robiť, ale nestalo sa tak. Ten koncentračný tábor, vyšla kniha o tomto koncentračnom dubnickom tábore a napísal ju jeden profesor nadejný z Púchova. Vyšla aj celoslovenský a musí sa nachádzať niekde. Ja sám som ju nedostal. Takže ten tábor potom hneď po válke, jak prišli Rusi, zapálili a celý zhorel. Presne je miesto, kde bol. Hej, aj to sa o tom v tej knihe píše, pretože bol som aj ja pri tom všetkom, lebo som ešte mapoval ľudí, čo žili v tom čase, v tom, čo boli v tábore. A to všetko v tej knihe je. No, ešte toto, nezabúdať, že tu v Dubnici bolo pochovaných, v tom tábore vznikol týfus, brušný týfus, a Nemci sa báli, pretože to bola fabrika, čo vyrábala pre Nemcov lietadla, motory na lietadla a zbrane, sa báli, aby sa to nedostalo na civilistov, tak naložili do auta, zaviezli do takého veľkého údolia, si museli vykopať jamu a tam postrieľali. Je tam pamätník, identifikované bolo, presne sa vie, kto tam bol z našej rodiny, tam ostal jeden nejaký herák zo starej Turej.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dostávame sa ku Dňu rómskeho odboja, ktorý si pripomíname 16. mája. O udalostiach v rodinnom cigánskom tábore v Osvienčime-Birkenau sa porozprávali historičky Lucia Mušinková-Segľová z Prešovskej univerzity v Prešove a Renáta Berkiová z Českej akadémie vied.
1: Už sme vlastne začali hovoriť o povstaní rómskych väzňov, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 1944 a že Tadeusz Joachimovský je vlastne dôležitým svedkom tohto povstania. Čo o ňom vlastne vieme?
2: O tomto povstaní. Tak, jak už som zmieňovala, tak svedectvo Tadeuše je unikátnym prameňom a je to práve on, ktorý i datuje túto událosť práve k 16. máju. Každopádne Tadeusz Joachimovský ako písateľ, tak má samozrejme i kontakty na ľudí, ktorí pracovali vlastne ako personál v tomto tábore. Myslím, že v apríli 44 sa stal veliteľom tohoto rodinného tábora Georg Bonigut, ktorý vlastne bol, jak Tadeusz Joachimovský vlastne uvádza vo svojej výpovedi, bol odporcom nacistickej ideológie a bol to práve on, ktorý informoval Joachimovského o tom, že sa pripravuje hromadná poprava Rómov, ktorých v tej dobe bolo v tábore zhruba 6,5 tisíc. Takže on bol tajne upozornený na túto pripravovanú akciu. Spoločne sa dohodli, že upozornia niektorých Rómov v tomto tábore na to, aby boli na to pripravení, že sa niečo také bude diať. Signálom pre toto malo byť vlastne Lagersperre, což znamenalo úplné uzavretie tábora a všetci mali vlastne nevychádzať von z tých barákov. Toto sa k Rómom k niektorým dostalo a oni práve vo chvíli, kedy zaznel tento signál, tak prišli auta s ozbrojenými príslušníkmi SS, obklúčili baráky a snažili sa vyhnať väzňov von. Ale podľa svedectva vlastne nastalo ticho a samotní príslušníci SS vlastne boli týmto zaskočení. Rómovia v týchto barákoch boli pripravení brániť, sa mali pripravené lopaty, železné tyče, kamene, vlastne v najrôznejšie predmety, ktoré tam pochytili, ktoré boli po ruke. A keď toto SS-áci videli, tak že väzni sú pripravení klásť odpor a odmietajú výjsť z týchto barákov, tak ustúpili. Zrušili túto akciu, akcia Lagersperre bola odvolaná a vlastne celá akcia bola prerušená a jednotky SS odišli. Je historicky už známe, tak táto akcia nebo tento aktívny odpor nezabránil do určitej miery tomu, aby potom v auguste, čiže viac než dva mesiace pozdejšie došlo k hromadnej poprave tých Rómov, ktorí v tomto tábore zostali.
0: To, že tam došlo k takej tej rezistencii Rómov v rodinnom tábore, je my samotní Rómovia vnímame ako niečo také možno nezvyčajné, pretože my sme väčšinou podajní, hej, že nebránime sa, alebo proste takáto charakteristika sa spája s Rómami, hej, že len nastavia chrbát a nebojujú. Vnímate to aj vy z toho historického hľadiska ako niečo, kedy Rómovia ako keby vystúpili z tej svojej ulity pasívnosti?
2: No, ja by som ešte možná k tomu povedala, že ja i tú rezistenciu vlastne nevnímam len ako tú aktívnu, pretože a dokonca aj niektorí preživší, nie len rómsky, ale aj židovský preživší a ďalší, ktorí zažili väznenie v koncentračnom tábore a perzekúcie, tak hovoria, že vlastne vôbec vôľa žiť ďalej bol určitým prejavom rezistencie, pretože častokrát tí ľudia už odmietli žiť, odmietli, sami sa vrhali, ja neviem, na ostnaté dráty, ktoré boli prehnané elektrinou. A takže aj v tomto ohľade tá chuť vôbec sa postaviť proti niekomu alebo niečomu bola na každodennej báze vlastne veľmi, jak by som to povedala, ako hodnotná, nebo veľmi
0: výnimočná.
2: Výnimočná, áno. A O to viac potom vyniká táto udalosť, kde boli ochotní a ono častokrát a nielen v Osvietimi, ale aj napríklad v Letech u Písku alebo v Hodonine u Kunštátu ako protektorátnych koncentračných táboroch sa mnohí ľudia podivujú, veď tých väzňov bolo, čo sa týka kvantity, oveľa viac, čo sa týka počtom, oveľa viac než tých SS-ákov, než tých vojakov. Ale keď si vezmeme v úvahu, akom zúboženom stave boli títo ľudia, jak boli skutočne zbavení ľudstva, skutočne zbavení tej humánosti a dôstojnosti, ľudskej dôstojnosti, tak je veľmi obdivuhodné, že nabrali ešte toľko sily, aby vyjadrili určitý odpor voči týmto perzekujúcim.
0: Väzniteľom.
2: Áno, väzniteľom. Takže v tomto smere ja to vnímam. Vlastne vám odpovedám na to, že tiež asi súhlasím s tým, čo ste hovorili, že to bolo veľmi neobvyklé, jedinečná udalosť. Ja mám tu vlastne pripravenú, vidíte, mám tu pripravenú citáciu, ktorá sa zachovala preživších českých Rómov. Jedným z nich bol rómsky väzeň Antonín Daniel, ktorý podal svedectvo na konci 80. rokov pre historika Cibora Nečase. A v tomto jeho svedectve, v jeho výpovedi hovorí: nebo byl třeba blok špér, uzavřený bloky, nikdo nesměl ven. A teďka to napnutí, ten strach, že odvezou třeba náš blok. My jako chlapi, co jsme trochu mohli, tak už každej hledal, co kde viděl a že se budeme bránit. A teď jsme stáli u těch blokových vrat, vrata zamčený a my, ať už to s náma dopadne a chce, budeme se bránit. Tak táto citácia nie je nejak rámovaná, nie je nejak vysvetlená v tom svedectve s akému datu a k akej konkrétnej udalosti v Osvienčine sa vzťahuje, ale je vysoko pravdepodobné, že sa vzťahuje práve k tejto udalosti v tom máji 44.

0: O humanitárno pomoži pen vaše Ukrajina. Mek averte má palsový vakeraz i mar štárto berš. Ko pomoži jazleromenge andale Ukrajina. Dine obhiko romane organizácii. Lokálna te ola báre. Maškart hemutné sar e internacionálno romani unia. Vakerel o Miroslav Horvát.
1: Žano, bute lideren andale oiru, ale ša pena tu menge hoj, naši pena but hoj pomožin de amenge, naši pena hoj but humanitarno do pomoha dine oiru, pre Ngalamare, Roma, pre Ungvara, pre Zakarpatia, ale ša pena i ša šukare spalikera u kodale kangerenge, kodale pativale manušenge andale Slovakia, kaj but pomožin de pre Ngalamare, Roma, Ungvara, kere Roma, pre Zakarpatia, a mare kangerenge, igen kam ľumas by šukárez, hoď on mi dikien, kada hojme igen šukárez, o Marcel, o Marko, no bud kangera, kade pomožinde, za kotre poslanci čak zavičinde, a pučle, ale buter na pomožinde nisu, a buter o kangera, kere manuše, i kam ľumas by lenge vaš, kada te pomožinen. Odala fondi so hin pre Evropa, možno me varesona džanav, ale me šaj penav hoj kodi pomoc savi amen uža rahas, amen na hunjam vôbec nič, kaj sa aj so baro humanitarno dopomoha. Saska sa ve međunarodne organizácii, andale Evropa Kiri komisija, ugađe, šajte penen hoďom pomožinde, šajte penen avle a pomožinde preudi situácia. Ale amen pa ťahas dokonca hoďave na Roma. Te andele mungri ko avle Roma, džanen dze sa zaj se aj se nabud pomoši, ale aj se humanitarna dopomoha, ale penátu menge hoj amenu žaraha zbuter kapkale romendar, ale kangera kere manuša, odel kerdia baro čudos, odel kerdia peskeri buti Andre Kadisera. Andre, Ukrajina situácia pare, e mobilizácia igen pare, ale kana kezdinja peze vojna duje zara bištaj duj berš, ando februaris, penátu menge hoj akure mobilizácia megna kerlas buti o manuša korkoređa. Буд Рома Темире Камарата Војовинна Суглађа са змег дује зараде шуштарте бршестар и джида дживе Суглађа хине. Але буд геле канаке зма штарту берш канаке зма опалуне дуј берш гем паре 2024-25 а кадала 26 и гем паре и гем жостко мобилизација палодрома шај худен. Але пенату менге хој Roma pe zahune ko daleha kapkalov, keda lenge sa zhodion priminde pes kerečaven oficiálno. Sola harde pes, uznavinde pes kerečaven, ale kaj se romen manušen, kaj se muršen nalen prosugla. Dipen kazim butercar trinčave, vajna svali ben varesavo. I kada leha o Roma raz dva kerde pes ke olila, budžanen ki amende me problema hin telelilenca. Hin bud Roma kale nane papera, nane pasporti. Min te kada leha hin pa problema meng te da djive. I te kaj se len bud najle. Ali ka neke zmenge situacija la mobilizacija pare.
0: Saz je, jak informacija ka na bišu eftato januariste, saz kada maš kart hemutno djives, vašo le periben pro ola solen murdar de andro holokaust. A saz je ka baro kedi pen andro OSN, andre Amerika, andro New York, andro muzeum vaša holokaust, saz odaj je ka romani aktivistka pale Ukrajina. A vakerelas tepalo anticiganizmo Andre Ukrajina, tepalo da hoj bud Roma, hine Andre Armada, bud Roma pen maren vaše Ukrajina, den pengro dživi pen vaše Ukrajina, hoj aka najmar našči ukrajinsko guverno, prezidento, zo ministra je vlada, te dikel preaver sere ale romendar. Sophenen tu men preoda.
1: Ki amen de ming sahine de diskriminácia, ma budberša, i situácia la romenca ming sa pare. I penátu menge, hoj, kadi mobilizácia, kadi vojna sohin, sikadja lega, džengi hoj amen Roma naterđubas presera, a dikas prekadi problema. Amen korkore ilam androvasta pes, le baraten, le kamaraten, le pralen i gejlam preko daha aburus, prekadi vojna, suglađiske. Či kada mištećina me džanene istorija dela pa pestete džanen. I predział pańczberz, deszberz, biszberz, akura mędzia naha, czy miśtia mękierdziam, czy na. Kanake za męgie, mangie osobnie, manusz savo kerel, ma budberz, Andre Vlada, pare ste peren, bo ma nawa keren, kaso hodjoju, roma terdjo, na dike, na niżna keren, nasi vakeren, bo me furt vakero prekada. Kada su sazude pre kongresis, oda me vakero palsa Evropa, tando Brusel, i kada me vakero hoj, te tu me pomožine la Ukrajina, ke ta keren vare sa vi pomoc, a vi teleromenge, bo koruma na dođal ke kudi pomoc. Mindik penen, ta amen la Ukrajina ke pomožina, zda zbudlove, ale čovale, no koroma nadikenko dala love, oroma nadikenu di podpora odi pomoc, i kada leha kampile hazbite pomožine, oroma sa ve živen Andre Evropa, hoj te hazdeno pre te kereno dala bare konferencije, džanem da mišto hoja Andro New Yorkos, vakeren palkada, ale kampile hazbi, kade Andre Evropa, Andre Bratislavadra, Andre Košice, Andro Budapešt, te vakeren palko da, te pomožine na mare romenge, hoj te ongele proha boros proje vojna, ta te nazabisteren pala Roma, bo pre žala kada vojna sterdjola dovaker na pes, bodačak dovaker na pes, ne lode, džane lode ilsu, ča beše na pažoskamina dovaker na pes, ale sojila duredele romenca. Či čerin la pes, či paru la pes od živi penle romenge profeder. Od kada da dive od niko naši penela menge, ale patja uho jodil na mukela le romen i la feder.
0: Amare kuzraňa let herajale. Amaro magazínos Agorinel. Kergiazles e národnostno redakcia STVR, štúdio Košice Andro Majus du jezera Bišošov. E dramaturgia Kergiaz Robert Haas, e redakcia Kerde Milena Nogrády Terovan Gorol, paše technika sa s on Michal Balaš, u pašo mikrofónu sa stumenca Erika Godlová, sa vitumenge mangel Mekšukár Gives, šunas amen masovar, a čende vleha.

0: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
1: Rádio Patria.
2: Milo sluchačky i sluchači, prešiel mesiac od času, koli sme sa naposliedka čuli kolo relácii Slovo na večer. Ja virujú, že tot mesiac bol pro vás plnej kultúre, rusínskoho slova i rusínskoj literatúry. Naši relácii sa zameriavajme na rýzne kultúrne témy, ktorými sobi môžeme spoločne spriennyť tý subotňajší večer. Rývnako sa ale daskoli vybrajme do archívu, by sme vám mohli prinesť rozhlasový hr, pripovídky či inakší interesní povídania, ktorý sme pro vás minulosti vyselali. I tak i dneska sobi budete v našim programe moči vyslúchať dvi pripovídky, ktorých sa pobzerajme do svita sportu a v druhý polujci relácii sme pro vás prihotovili povídania písateľky Marii Malcovskoj Tajomná Julka. Príjemné slúchania vám dneska žečí od mikrofonu Lea Vajsková a od mixážneho pultu Michal Baláš.

Jak jem spomínala v úvodi našej relácii, peršej polovini sobi môžete dnes vyslúchať pripovídky z pera písateľka Erika Kostovoj. I začneme pripovídkou, ktorá nese názvu Popletenej bicykel i čítať je Ľudmila Kuzmenková.

Slúchali ste prepovídku Erika Kostovoj Popletenej bicykele. Čítala Ľudmila Kozmenková, muzika Andrej Kandrač, zvuková realizácia Peter Krajčovič, redakčno i režíno prepravila Jana Truščinská-Seva.

z pera Erika Kostovoji sobie dnes vyslúchajme i ďalšiu prípovidku, ktorá nese názvu Slipa tenisová raketa i čítať ju Vladimíra Brehova. Príjemné slúchania.

Tina sedela v aute kolo otvoreného obláka vzadi i choď kolo nej podúval slabý výtrik, i tak bolo barz horečo. Sedela nahnívaná i smotrila len na svoj brudný tenisk. I táto, ktorý šoferová, vzeral tež nahnívaný. Tina znala, že čom. Joj, čom len nebola ticho. Posmotrila kolo sebe, kde ležala jej leloveňka, tenisová raketa, i v duchu sobi povila, že radšej jej mala vošmariti čerez oblak. To pravi pro ňu, to tú hlupú slipú raketu sa to všetko začalo. Tato vidiv, že Timea v posledním časi je dejaká smutná a tak chotiv jej zrobiti radisť. Neznav jak, ale raz distav do ruk malej letak, že na jedním športovým kurti pravi sa začínať tenisový kurs. To bude dobrý. Timea sa nebude nuditi, stritne diti, najde sobi nových kamarátiv i navršie sa naučiť hrati tenis. Što lipše sobi mih želati pro svoju smutnú divku. Toto viceové bar sobi lehko predstavujuť, že svoji smutné, nešťastné diti rozveseľať choď z koli i len tak lehko. Ale tak sa to nedasť, keď diti nás ničoho nič, stratiť svoju mamu. Neže by Timeina mamka umerla, ni. Ona len píšla het. Jednoho dňa ochabila pro tatka i pro Timeju dva dlhé písma. Zbalila sobi kufer, sila do taxika i už jej nebolo. V písmach im napísala, že vse tužila tancovati a praví teper mať veľkú možnosť iti na turné do Južnej Ameriky. Tato bol bárs nešťastný. A Timea, kotra tomu nerozumila, iši vece.

Minul rík a mama sa doma ani raz nevkazala. Len písala dvi kartka. Raz táto vzal Timeu do parku, sily sobinala vočku i chotivý povisti najťažšiu novenu v životi. Mami sa tancovania i vandruvania po svete zalúbilo. Domy sa vernutý už nechoče. Timeu furt ľúbiť a za to, že musieť chodiť z krajiny do krajina a Timea do školy, ta sa o ňu nemôže staráti. Radšej jej zochabiť doma pri Vicovi. Ale čom, čom? Povidži, že by sa vernula, napiži, že nám chbuje, že nám smutno. Čuješ, íď za ňou, kričala i triasla tatkovou rukou. Nemohla znati, že tatko s mamkou sa stretili už môže 5 raz i vse jej presvíčal, prosil, aby sa vernula domiu. Ona o tým nechotila ani čuty. Perša povila pro každú ditinu toto strašné slovo. Rozvod. Súd vyhlásil, že rozvod je platný. I Timea s žaľom v duši podumala, že už je taká, jak ostatné díti z rozvedžených rodin. Len s tým rozdílom, že kamaráťa žijú s mamou a ona s tátkom. Chteska múdrej povil, že všetko sa časom zahojiť. A taký otec podumal, že pizniše, podajakým časy, i jeho divčatko bude zás veselíše. A žeby tomu pomých, prihlásil Timeu na kurz tenisu. Timei zpočátku bolo všetko jedno. Tenis ľubila popozerati v televizori. Keď prišli do obchodu športových potreb, žeby sobi vybrala svoju peršu tenisovú raketu i tenisovej úbor, už kus vece jej to interesovalo. Na peršej hodini bola taká nervózna, že nemohla sobi poriadne ani zaviazati šnúrka na teniskách. Id tu perší raz, oprosila sa jej jedna pani, što sobi sila na lavočku i tež obúvala teniska. Timei sa takoj pozdávala. Pani sa preznala, že to bude jej perša hodina s dítmi, že ona je učiteľka a že sa píše Laura. Timei sa tenis zľúbil. Mala rada i pani učiteľku, ktorá pro ňu bola jak preklad. I dumala, že naisto musieť vyhrať dajakej vážnej turnaj i cholem jednu medailu jak ona. Chodila na každú hodinu, trénovala, tivko birovala, lemže by čím skoršie to bili šport sa naučila hrati. A raketa farbe fialok jej v tým pomáhala. Snažila sa chapati každú loptičku. Obidvi sa učili i nepozerali na nič, len na hru. Tatka to tišilo, že Timea cholem nákus zabila na svoji žali. Vse sobi našou čas posmotriti, jak hrať, i zlipšuje sa. I učiteľka bola sympatičná. Tatko raz svoju Timeu i jej trenérku Lavru pozval na zmrzlinu. Potím Lavra ich pozvala dolu na parku, kde sa prejídali cukrovou vatou, polivali malinovkou i krutili sa na kolotočach. Timei sa darilo. Raz vyhrala nad staršom chlopcom, zašto tatko jej pozval na slavnostný obid. A pozval i Lauru. Ona potím ich pozvala do muzeju, što sa ľubilo tatkovi. Tak sa pozevali raz tu, raz tam a vse im bolo dobrý i milo.

0: Jaké je to praktičné.
1: Jak pčola pustilo žalo jedno staršie divča, ktoré jej zavidilo, že Timea je taká malá a už tak dobrý hrať.
0: Naučila je sa hrať i tenis a popre Timi je si našla novú mamu. Jaké šúvne.
2: Ale moja mama neznať hrať i tenis, nerozumela tým slovám Timea.
0: Nepovídam o tí perši, ale o našej trenérky, o Lavri. Chočeš mi povisti, že nevidíš, jak sa ku sobi majuť s tvojim tátkom? Tať to vzerať už na hotovú svadbu.
1: Povilo posmišný divča i odošlo het.
2: Timei sa toto zdalo smišné. Jej tátko i Laura? Vin mať mamu, ktorá ne je z nima, ale raz... Ní, Laura je len kamarátka, nič inše, podumala nakonec, ale dajak nemohla prestati na toto dumati.
1: Kto znať si to bolo za to, ale o toj minútu vse jakoś na tréningách sa nemohla skoncentrovati i kazila jednu hru za druhou. I Laura videla, že s Timeou sa štoska robiť. A tu prešol druhý trenér, že u sobotu Timea môže hrať za jednoho hráča, što sa poranil. A tatko nič sa neprosil, len bol radej, že Timea ide hrať.
0: Toto víciove dakoli nič nevidiať, ničomu nerozumľať.
1: Prešla sobota i Timeina hra sa nič nezlipšila, pravi naopak. Pred ľuďmi to bolo iši hirše.
0: Jak bačo mať slipu raketu, začula povídatý kohojska na tribúni. Nezne trafiti ani jednu loptičku.
2: Timea cíla nešťastná sa podsmotrila na místo, kde mal byť tátko, že by jej potrýmal. I tenisová raketa toto čula i tyž sa skoro propala od haňb, tak mizerní dneska hrala. No neznala, čom robiť také chyby. Jak to povisti divčaťu? A tu Timea zrobila štoska, što nikto nečekal. Chopila svoju krásnu novú tenisovú raketu i zlostno šmarila na zemľu, až to ta sa na dva raz zlamala.
1: Ale čom? Tichoňko stonala raketa. Ona nebola na vini, že sa Timea tak rozhnívala, ale táto, što stojav na tribúni, trimav sa s trenérkou Laurou za ruku i šepkaví štos vesele. Keď ich tam Timea videla, porozumila všetkomu, što sa o nich povídalo. Že je to pravda i jediná, kto to nevidil, bola ona. Toto jej tak rozhnívalo, že očmarila raketu i rozbihla sa het. Minul dajaký čas, no Timea poti haňby sa na tenis nechotila už vernutý. No bolo tu iši dašto micno vážne, što Laura nemohla len tak zochabiti. Zašla za Timeou do školy i vyprosila jej na jednu hodinu.
2: Znám, že je to moja vina, že už nesme kamarátke jak pred tým, smutno povídala Laura. Timea stojala ku ní obernutá chrbetom. Ale chču, že by jej znala, že naše kamarátstvo z môho boku bolo srdečné. Dospravde sa mi ľúbilo všetko, što sme v jedno prežili. A nelen za to, že tvojho tatka mám rada. To i ja sme iši furt kamarátke, i keď to teper tak nevidíš. Za to ti chču dať to povisti, što ti najisto pomôže. Ale jak nechočeš, môžu iti za tvojim tátkom.
0: Ní,
1: zakričala Timea, bo nechotila vidieť ich v jedno. Laura smutno pokovala holovou, že porozumila a potom spokojne povila, što mala na srdci.
3: Ku doktorovi? Ja mám iti ku doktorovi?
1: Ničomu nerozumila Timea.
2: Lipše povidženo ku očnomu doktorovi, potvrdila spokojno Laura. To je znala hrati tenis od začiatku. Až nedávno sa to dajak popsulo. A ja sobi dúmam, že to za to, bo nevedeš dobrý na loptičke. Za to ich nemôžeš trafiti.
0: Aha, takže tu máme novú budúču tenisovú majsterku, poví veselo doktor i čmurknú na Timeu. Tak sa na to popozerajme. Počítaš tamte bukvy i tako i všetko bude jasné.
1: A vera, že mal pravdu. Už po paru minútach bolo jasné, že Timea nevidí dobrý do daleka. Doktor napísal recept na okuliary, ktoré všetko napravľať. I takoj od doktora vzala Laura Timeu do optik, vybratý dajakej šumnej rámek. Timea bola tichá, až jak išli nazad, sa oprosila. Takže, jak by im chotila zás hrať tenis,
2: Už budú znatí trafity do loptičky?
1: Hej, čula je z doktora. Zajs bude všetko jak peredtem, povila Lavra.
2: A jak budeš mať tie okuliary, môžeme začať trénovať.
1: Ale što moja raketa? Starala sa Timea.
2: Ale to už vyriešil tatko.
1: Keď mu Timea povila, že už kolíbala Lavra i vzala jej do očného doktora, ktorý potvrdil, že potrebuje okuliary, bo pláno vidieť, sám bol iniciatívny, že pídoť kúpiť novú tenisovú raketu, keď bude chotiti.
2: Chotila.
1: Minulo pár dní i Timea išla s tatkom posmotriti sa na kurte. Keď ich videla Lavra, veselo na nich zamachala. I oni pomachali rukami na ňu. Timea nervózno obertala v rukách novú tenisovú raketu. Lemšte sa postavila na kurt, odrazila peršu loptičku, všetka nervozita sa stratila. Na nosi mala okuliary farby fialok, videla každú loptičku a tak sa nikto už nesmíjal, že mať slipú raketu. O paru týždňov vyhrala perší tenisový turnaj, ktorej oslavili v jedno s tátkom i Lavrov v cukrárni. A jak skinčila fialková raketa? Timea jej zlipila i odložila sobi na pamiatku. Bo len vďaka ní prišli na to, že Timea potrebovala okuliary, že by mohla dále hrať tenis. I len vďaka ní ona i jej tatko poznali trenérku Lauru.
4: Sluchali ste pripovídku Erike Kostovoj Slípa tenisová raketa. Čítala Vladimíra Brehova. Muzika Andrej Kandrač, zvuková realizácia Sergej Kovač, redakčno i režíno prepravila Jana Truščinská-Sivá.

Posledným, ktorej sme na dnes zvňali z našho archívu, je povídania Tajomná Julka z knižky Najkrajšia prepovídka od písateľky Marii Malcovskej. Čítať Ivan Stropkovskej.

0: 23. marec rik 1991 je sobota a do Medžilabore sa schodža od Rusene doslova z cieloho svita, že by sa tu stretli na svojim perčím svitovým kongresi Ruseniu. Kongres sa odbova vo Veliký sáli domu kultúry v Medžilabriciach. Protože, ako môže Medžilabrice neznajúť, to je súčasťou budovy jedné z múzeí moderného umenia Andy Warhola. Skoro 400 delegátiv a hostej tu prešlo pere 35 rokami, že by obysidovali o smerovaniu svojho národa. Delegáti v sali vytal nápis, ktorý bol postavený na osnovy výroku matere Andyho Warhola. Pamätajte, môj milý, od veľkých pomalých, všetko možné sme stratili, len besida nám ostala. Nápis vytvoril výtvarník Marian Čulý. Nad podium sa zase vypínal veľký text, ktorého autorom bol Michal Bicko, spivosnovateľ Múzea moderného umenia Andy Warhola a jeden z osnovateľov rusenského ruchu na Slovensku po roci 1989. V ním stojalo, parafrazujeme, zobute sa Rusino, žeby na vás byli pyšno, divka syno, žeby plody našich ociv nepropali, žeby hroby našich predkiv neplakali. Spomínané marcové dny v Medžilabriciach v roci 1991 boli plné emócií. Laborec v toto marcové dny doslova žil rusenstvom. Však Rusene sa ku svojej rusenskej identite nemohli hlosiť i ostatné desaťlitia. Na kongresi v roci 1991 nechybovaný slovenský rozhlas, jaký z neho prerchtoval 8 hodinový záznam. Mám na jeho osnovy dnes prenošame predaču, do ktorej sme vybrali úryvka z jednotlivých prehovoriv. Napred sobie však približme dobový kontext, no i samotnú atmosféru Peršového svitového kongresu Rusenie v Medžilabriciach v roci 1991, tak jak sa by na neho spomínať jeho moderátor Alexander Franko.
1: Peršov pokus otvoriť organizáciu bol v roku 1968, kde kincom augusta mal byť snem zjazd, kde mala byť otvorená organizácia rusinského charakteru. Neznáme, jak by sa mala písať. Kincom augusta sa to s ním neuskutočnil. Prešlo ďalších 20 rokov a v novembri došlo k veľkým zmenám. A na toto zmenu možno najrýchlejšie zareagovali Labirčané, kde v rámci verejnosť proti násiliu, napríklad bolo občanské fórum, ľudí, jak doktor Michal Bicko, magister Peter Fecura, Osip Gramata, magister Ľubomil Onačila, inžinier Guba, Mirko Kaleňák, magister Cepko, doktor Turok, inžinier Bicko a množstvo ďalších otvorili skupinu, ktorá sa nezaoberala len jak da kde funkcií a prebrati dejakú moc, ale toto fórum riešilo aj takú vec, jak vzniknutia nového muzea, ktoré máme typrila v Brci Andyho Warhola. A okrem toj roboty, že si toto fórum a VPNK zobrala tot kolektív ľudí aj otvoriť rusínskú organizáciu. Toto dví vznik muzea, vznik rusínskeho brody začal tu v Labirci. Na jedním stretnutí inžinier Bicko Ivan z Bratislavy navrhnul, že by sa to písalo rusínska obroda. Idea o tým, že rusínskú organizáciu založiti sa bar skoro na všetky strany rozšírila. Vec, ktorá mala taký silný impuls, bolo otvorenie stanov rusínskej obrody. Tam bolo možnosť zaregistrovať rusínskú obrodu na ministerstvi. A 17. novembra roku 1990 aj uskutočnitý rusínsky snem. Rusínska obroda sa pričlenila do paru organizácií rusínskych, ktoré už existovali vo svete. Bola to organizácia v Minnesota, Rusínska asociácia, potom Polsku predstaviteľstvo Lemkiv, potom spoločnosť Karpatsko-Rusiniu v februári Podkarpatskoj Rusi. V 90. roku vnikli v Čechách a v Serbii, bolší Jugoslavii. No a prvý s ním sme mali aj my v 90. roku. Boli mnoho názor, jak to robiť, s kým robiť. Lehko sa teper vysiduje, ale to nebola zelená lúka, na ktorý rusinstvo chotilo robiť svoju, obrodiť sa, otvoriť svoju organizáciu. Dotedy existoval, a ono existuje, kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, ktorí boli silní proti, od prvého momentu proti myšlienkám, ideám rusinskej obrody. My sme boli taká srednia, moločá generácia od tých 20 do 40 rokov, predávali sa aj potom aj istotne aj staršie. A u nás bola chuť, ochota, dáš to zrobiť. On je celý rík, rík aj dáš to. Už sme mohli privítati začiatkom roku 1991 zastupciu zo siloho Svita Ruseniu a zorganizovati peršej Svitovej rusinský kongres. Po prípravách sa uskutočnil v Abilici dvojdňovej peršej Svitovej kongres Ruseniu. Boli rozoslané pozvánky mnohým ľuďom do Polska, do Maďarska, na Ukrajinu, Zakarpatia, Serbia, Jugoslavia, Česko, zo Slovenska. Si spomínam na vystúpenia poeta Trochanovského zo Polši, deklamoval tam, že ľudí skoro plakali.
2: Horo milá, Makovico, ty, Rusiniu mati, ja na tobi chrám národný rad bym zbudovať. Vidíš, Bože, že môj národ do propasti padať, od propasti ho chraniti srdce moje žádať. Drohé bratia i sestry, jak vidíte, nevšiaľ jem svoj. Bože, zaplať. Nevžal jem svoj ani žiadnej kartočky, tak jem sa musil poslúžiť našim veľkým poetom. Vašim, našim, to znači našim. Ale pak jem žli povil, bo jem povil, že sa musil poslúžiť. Ja chtiv sa poslúžiť Pavlovičom, bo vin v mojim srdci.
0: Čuli ste Aleksandrom Frankom spomínané virše Petra Trochanovského. No a my poďme ďalej a povedzme sobie, jaké ďalšie projavy a momenty zistali v pamäti Aleksandra Franka, ktorý spomenaný Svetový kongres pred 35 rokami v Medžilabriciach moderoval.
1: Soška Državín z Zakarpatia. Vyzeral taký starý panko, nenápadný. Ale jak začal by si dovati o tým, že što vin prežil, lenže by mých typer v Labilci, meže Labilciach stojati na scéni, by si dovati, že čom vin a jak sa hordi drusinom. Nezabudnutelné zažitky. Kušelinko sme si aj pokričali, bo každý chotiv dáš to povistý, ale za dva dní sa nám podarilo vytvoriť a mali možnosť tot kongres vesti. Eufória bola výborná. Tam boli dané základy pro medzinárodnú spoluprácu rusínskych organizácií.
0: Čom vlastne kongres sa distal práve do Medžilabirce?
1: Ruch Rusení bol v podstate záležitosťou Labilce. Takým rozsahu, jak začal u Labilci, nebolo v inčakých místach. Ale taká silná koncentrácia

0: Najdlhšie príhovor na kongrese Medzilabrice v roce 1991 mal profesor Paul Robert Magoči zo Spojených štátov amerických, ktorý pôsobil na univerzite v Toronte v Kanade. Jeho prehovor trval skoro 1 hodinu a 10 minút. Hovoril v ním o tom, jak vedieť za oceánom v Spojených štátoch a v Kanade o prose Rusenie v Európe a ich budúčnosť. V rámkach svojho zazerania na situáciu Rusenie v Československu pojudumku, jaká sa za tých 35 rokov vkazal, jak pomerne presný odhad toho, čo najväčšie ohrozuje Rusenie na dnešnom Slovensku.
1: My v Americe pohodžujeme sa s rusinskou i ukrajinskou orientáciami na Priaševčine, čo najbližšie tragédie našeho národu je jeho slovakizácia. Ми також вважаємо, що треба зробити усе можливе, щоб завернути цей процес і відновити свідомість серед місцевої людності, що вона належить до східнослов'янської руської культури. Прогнози на майбутнє навіть гірше. Немає освітньої системи, яка є головним засобом у збереженні національних культур.
0: Меджі притом нема деті костовками гостей в салі, зарезонував і прояв делегатки з тодішньої Югославії Наталії Дудаш. З історичного надгляду не знаємо poistí, že štát v tohtodošňa Jugoslávia, z ktorého prišla na kongres do Medzilaborec v roci 1991. Delegátka, ktorý te pridáme slovo Natália Dudaš, sa ocitnú len pár mesiací po labirským kongresi v tvrdí občanskej vojni.
2: Dali slovo, dávame Natálii Dudaš, Jugoslávia.
3: Uvaženi učešníky, hosti, moja kolega obešedovali o dejedných aspektoch problémoch i dosiahol, jaký Rusnáci u Jugoslavii postihli, aby bešedovala jak ruská písateľka. Ja tu prišla so Pirsovými slovami. Bývam u svojim prezvisku, prichodzim zo svojho jazyka, nemám druhej ocevščiny okrem svojich idejoch i spravdiše doma čustujem ljem u kruhu duhovnej familii, ktorú som sama vybrala. Ja spadam do tých, ktorí nenavidza ekstremistoch, nacionalistoch. Vše mi boli cestni lokálni hranici, tej nacionálni. Ja nemám smysla za državne politikanstva, hranici, vojni, merania po číslenosti. Nemám smysla ani za zastavy i herby. Jak žena, dúvam, že spadam do tej podgrupy i na nejaký spôsob som marginálec. Tam mám vyraženú sympatiu sprem všetkých malých, znevažovaných i nepripoznatých. Tak som dneška prišla i tu. I u Jugoslavii dneška panujú nacionalizmi. Takže máme i my také problémy. Zalepeli oni i mojoj generácii. Takže panujú nacionálne meradla. Dúvam, že še pomaly veľi mladí počínajú otrezbiovať, hoď už u veľých stvároch pozno. Keď žiješ u tým absurdu horším od prekľadstva, i mne same často postavajú pitanje, že co som. U takých chvíľkoch vše hvarím, že čustujem, jak šlebodný malý eskim. A pitajú še mi, že co som, nie preto, že ich vera interesuje, co som neistce i slučajno, ale len preto najpreveria, že či som ich. Moje rusnáctvo to toto, co nošim hliboko u sebe, oplemenujúci archetypy, so ktorýma še ja nesem voznošic, ktorí hľadajú dialog so s druhýma, ale ktorý ani nedám nikomu. Kto mi toto elementárne právo scenieška v žáci? Práve toti i len toti, ktorí so prepolovenim jazykom pri rusnácoch u Jugoslavii, bo im ho prerezala, prepolovela dilema, že či sú rusnáci, či daco inše, tvrdza, že im že bovi boh šepnul na ucho ich vibrane, prez ktoré morio najprevedu, jak moj sije rusnácoch. Im dvospolnim, vec rusnáctvo ljem etapa gu višomu urovnju. Oni bi hvarim morijom prez morio sceli prevez rusnácoch, a oponenta bi mohli u loški vodi zadavic. Budučnost nje može bez istoriji, ali terašnjost odrezuje prešlost. Tak vidim i suđbu rusnácoch u Jugoslaviji. Nam korenji z Ukrajincami po žemu spljeceni i na iste nas obovjazuju. Ljemže nje žiješe u korenju. Život na žemi. Ja tak pohopjujem svoje rusnáctvo. Zato na mesto, jak tuž Toška ih varil, i u Panevropskej uniji nacionalnih menšinov. Se v tima, ktorí znaju, že specifika i rozliki tvorja našu okremnost i bohatstvo. A vecka z njima učic jak žic vjedno. Ja verim do politiki, ktora nas potera znjevažovala i vadzela, verim, že politika to i toto jakše pomirime, a njeh to pobedzi. Kolje su istoriji še nje obraca nazadok, holjem nje na silu. a to še nam ozda nje sluči. Te ja nje dumam, že nam vrhovne rješenje u vjazanju ljem za Slavijanoh, jak to dumaš sol ženicin, kje zadumuje tvorenje jedne slavijanske državi, ja verim do regionalnog povjazovanja Evropi i že u njih rusnacke pitanje dostanje svoje ošlebodzujuci kategoriji.
0: A delegátom 1. svetového kongresu v Medžilabriciach pred 35 rokami sa prehváril i veterán 2. svetovej vojny Jan Vorech z Osniny. Jan Vorech bojoval čerez 2. svetovú vojnu v 1. československým armádnym zborí. Nám sa by treba usvedomiť, že v roci 1991, kvôli svetový kongres prebiehal, to bolo skinčenia 2. svetovej vojny ešte len 46 rokov.
4: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bojoval za Československú republiku, za nič inšo. No. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde aj veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. To sa nedá. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petraško, mal vtedy 62 rokov, Stačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na Podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.

0: Na prvom svetovom kongrese medzilabricia v roce 1991 delegáti prijali dva dokumenty. Tom najhlavnejšom bola deklarácia Ruseniu, ktorú pročítal Vasil Sočka Boržavin z Podkarpatskej Rusy. Vám z jej vyhlošenia prenášame teper najhlavnejšiu časť.
1: Byli my svedkami nasilstveného stremlenia likvidácie rusínskeho jazyka, kultúrnych i religijných tradícií našich predkov, falsifikácii našej histórii. My z uvaženiem odnosíme sa do ukrajinského národa i respektujeme jeho volu demokratizovati svoj свободний розвиток, але проголошуємо, що русини не являються частиною українського народу, но самостоятельним і самобитним народом. Висловлюємо вдячність урядам Югославії і Чехословакії, які дають можливість для свободного розвитку нашому народу.
0: Найзасаднішим на конгресі був прояв Габурського родака Василя Турок-Гетеша, першого председу русинської оборони по офіційному сеймі і першого председу світового конгресу русинів.
2: З приговором виступить підпредседа Ради влади Словенської Республіки про народностно етнічні скупини а председа русинської оборони пан Василь Турок.
3: Бажано притомне, дами і панове, як повім тепер на початку свого приговору, že sme svedkami historického momentu v živote Rusinov, neberte to jak efektný štilistický oborot, ale jak fakt, ktorý život Rusinov klade na vyšší stupeň ich rozvoja. Samotné poznania, že môžeme vystupovať jak samostatný národný subjekt pred tvárou všetkých národov sveta, vytvoria v našich dušach prostor pro hordosť i radosť. To sú dva stavy, jaké nám tak dlho chybeli a teprve sa znova vertajú k nám. Dúmame si, že to, čo sme dostali od svojich predkov, čestno i šipre umnožené, dáme našim potomkým, choď donedávna sa nám vedilo, že naša generácia sa toj radosti už nedožije. Vedilo sa nám tak za to, bo náš národný život bol beznadíjno zatoptaný do bolota, sami rusenské syny ho zatoptali, bo slúžili inším, čudžim interesám, jak interesám svojho národu. A na žaľ, v mnohých prípadoch i doteper prodoužujú tak slúžiti. Lenže situácia v našim národním živote sa začína miňati. Zešli sme sa na prvý náš svetový kongres. Zešli sme sa z rôznych regiónov Európy i Ameriky, že by sme sa na sebe popozerali, že by sme si povili dobre bratské slovo i pobesedovali o tým, čo nás trápiť i čo nás tíšiť. Náš národ má ťažký osud. Rozdelení sme do 5 štátov Európy. Duže veľa našich ľudí emigrovalo za oceán, kde našli svoju novú vlast. Toto sa už zmeniť nedast. Ale dá sa zrobiť tak, jak to jak raz teper začíname robiti, schoditi sa i probuvati rišati spoločnými silami naše národné problémy. Poprobujme si definovati naše najhlavnejšie problémy a potom skúsme o nich zoširoka diskutovati. Podľa mene prvým našim i najhlavnejším problémom je problém národnej identity, ktorý v rôznych regiónoch Európy má rôznu intenzitu. Pokiaľ napríklad v Jugoslávii i v súčasnosti u nás v ČSFR rusínske samoupredelenie je duže intenzívne, nevyklikuje to u štátotvorných národov ani u nás, ani v Jugoslávii nejakú averziu ani prekážku. Čili lepšia situácia je США i v Kanadě. Ale například na Podkarpatské Rusi, kde rusinské hnutia tež duže silné i naberat na intenzitě, z boku byrokracii i kulturních spolky ukrajinských, rusinské hnutia podvergat se intenzivním napadím i kritici. Jedným slovom, objavil se tu široký register intolerancii i arogancii. Podibná situácia je i v Polsce. Vidíme, že ne vo všetkých regionách Evropy i světa jsou jednaké možnosti pro kulturný rozvoj i národný život Rusinů. Samo sobou, že ne všetko v pořádku je u nás, lenže my se nemůžeme stěžovat na Slovákiu abo na Čechiu. Naopak, naše bratské národy projavili veľké porozumlenia pro potreby rusinského národu v ČSFR. Ale na koho máme ťažké srdce, to sú naše Rusiny, ktorí si hovoria, že sa uvedomili jak Ukrajinci. Nikto im to nebere, keď chotiať byť Ukrajincami nebudú. Budeme s nimi hľadať spoločné postupy, jak by ti dali. Ale žiadame ich lemo jedno. Najkonečne ochabľať imperatívny tón, naj nás neokrikujú, naj nám uznajú právo na to, že by sme mohli byť tým, kým sa čujeme. Najkonečne už prejdú na to, že oni sú tu pro národ a ne národ pro nich. Bo jak inšak môž kvalifikovať taký fakt, že predstavitelia rusinských ustanov, rozhlas, muzeum, vydavateľstvo i inších, okrem gymnázií i teatru Alexandra Duchnoviča, podpísali petíciu, v jaký tvrdiat, že šťastia Rusinov spočívať v tým, že bude vybudovaná samostatná veľká Ukrajina. Nerechtujú oni nám mistečkov, tí veľký samostatní, náhodou? Treba im povisti slušne, ďakujeme, nechočeme. Mali by si už konečne usvedomiť, že inštitúcii, jakýma zavidujú, majú slúžiť našim rusinským prostým ľuďom, a ne 4-5 priašovským bývalým i teperejším funkcionérom.

0: na všetko prehovorené kongresy boli priňaté jednak. Boli také, jak vyklikali rizné emócie a tvrdú diskusii.
1: Ja neviem, jak repliku do jeho diskuzného príspevku, že ak vin vedieť za najväčší klad našho kongresu, že tu bol prítomný predstavník Sruč, tak ja potom prestávam všetkomu rozumieť.
0: Na kongresi odznievý projav k oprosu národnostného veselania v rozhlasi, opros veselania v rusinském jazyku, kotredné sluchaté, bo vtedy išti len na stoli. S nasledujúčim vstupom sa do diskusí v rámkach kongresu prehlosil jeden z vedúcich pracovníkov rozhlasu, ktorý mal na starosti programovú časť, Pavel Bogdan.
2: Drahý delegáte, ja im tu za rádio v Priašovi, ktoré skoro každej z vás im presvičené sluchať, choć by len raz do týždňa. Usúžuji podľa toho, čo tu bolo povedeno na adresu koncertu dla juvilárov. Či v tým negatívnym slova zmysli a prevážno tak, alebo naopak. Rádio bolo obvinené i včera, i dnes z toho, že neusilať po našomu. Ja vám tu prohlášujem, že tak, jak sme uveli v listi, v odpovedi panovi Čarnogórskomu, že naše rádio najmenšie 50% vysielať na dialekti. Materiály, ktoré prenosujeme z terénu, národná spívanka našej písni, to je što? To nie je dialekt, to je na dialekti. Ja znám, sú tu za uvaženia do toho, že mova redaktori, viazek redaktori bo mal byť na dialekti. Ale ja sa vás prošu, na jakým dialekti? Ja budu vysiedovať po vidraňsku. Moja kolegyňa, ktorá tu sedeť, bude vysiedovať po svidnicku. Ďalšia kolegyňa bude vysiedovať po pčolinsku. Tretia kolegyňa bude po ončomu vysiedovať. My by sme boli jediné radio na svete, ktoré by takým spôsobom hovorili. Dajte nám jakúž normu, jakoho z jazyka, a ja vám tu prohlášujem, že my od zavtra takým jazykom budeme vysielať. Ale my pokiaľ to takú normu nemáme, tak nás nenúte dodať čoho, čím by sme i vás, i sebe skompromitovali pred svitom. My pokiaľ to vysielame text redaktorský na ukrajinskej literatúrnej mowy, ktorú sa maximálne namáhame nabližať do dialektív. Maximálne, ja vám to prohlášujem. Tu treba zvážiť, do čoho ideme. Do čoho nás nutete? My neboli nikde jak radio, nikde sme neboli nástrojom ani k sútu, ani teprve my nesme nástrojom Sruču, ale nemôžeme byť ani nástrojom Rusinského obrody, či Obštestra Duchnoviča, či Tarasovej Ukrajiny. My sme državná štátna inštitúcia, ktorú riadi štát. A my musíme slúžiť všetkým našim ľuďom. A jak všetkým vyhovíti?
0: Medzi projavy, ktoré zbudili vášne, naležavý projav profesora Mikolu Mošinku.
3: Dozvolte zapýtať, v čomu polahaje moja zrada? V tomu, čo ja vže ponad 30 rokov dosliđujú folklor svojho rídneho národu? Abo môže v monografii pro národnú spívačku Anciu Jabur iz Stakšina Sribna Rosa? A môže u troch mojich monografiách pro najvyznačnejšieho doslednika národnej kultúry zakarpatských Rusinov Volodymyra Hnatiuka? Či môže u mojich 280-storinkovej práci Národná kultúra Pivdenej Lemke, vydanej nedávno v Spoločených štátach Ameriky? Abo môže, šanovný kolega, zrady môho rodu znajšov monografii Folklor Rusnakov Vojvodine, jaká bola vydaná v 1987 roku v Novom Sade na rusínskej literatúrnej mowy? Nie, może win znajšov elementy zrady, może w moich majże 400 staciach, jakie ja na cię temu opublikował w różnych krajinach Europy i Ameryki. Тут було сказано, що гімн «Я русин» був у Ужгороді, було публічно заспівано на святкуванні 200-річчя з дня народження Михайла Лучкая, в якому брала участь понад 100 людей. Я вперше після тотальної заборони залучив цей гімн у свою фольклорну програму «Свята культури» у Свіднику в 68-му року, а проспівав цей гімн з 400 членів зведений хор та 30 тисяч на публіка. Між ними були і вихідці з Лемківщини, можуть підтвердити тут присутні русини з Югославії. Які сльози на очах мали, коли вперше 30-тисячна публіка заспівала з моєї ініціативи «Я русин був, єсмі буду». А що, яка нагорода була мені за це? Що я після цієї пісні потім 5 років мусив пасти худобу, а 15 років працював кочегаром. От перед вами такий зрадник свого народу, який тут стоїть. Можете тлескати, будь ласка.
4: Дякую панові Мушинкові. Пан Туряниця, прошу.
5: Ви кажете, що ви ініціатором були заспівати гімн русинський. Я согласен, я перед вами знімаю калап. Айбо я русин був, но українцем не хочу бити.
6: Я лем маю коротке слово. Сьогодні неділя, ми всі християни. Я думаю, що ми мусимо далі говорити про konkrétne správy. Ja osobisto priznaju všich ľudí, ktorí boli poimenovaní. Žiadny z tých ľudí poimenovaný sihodný alebo v žurnále. Žiadny z nich je národný zradec. Žiadny z nich praktikuje národné renegáctvo. Prošu vás, také slovo treba vyšmariť z našej duši, bo my si čestní, my si tu pracujemo najlepšie dla našeho narodu, bo inšak my by tu neboli dneska. Ďakujem.
0: My sa dostávame na koniec našej dnešnej relácie Marusene. V Ekinci vám však prineseme ešte jednu interesnú dumku, ktorá odzvučala na kongresi v 1991 roci v Medžilabriciach. Kinci sobotnejšieho kongresového dňa sa ku slovu dostala ešte jedna z prítomných učiteľok, ktorá vyslovila želania, aké je dodnes ešte 35 rokov po kongresiu praktično sene naplnené. Keďže ju ale v nahrávke, akú zachopil rozhlas priamo, na kongresi neoslovľujú, aj napriek hľadaniu sa jej meno zo 100% istotou do nahrania dnešnej predači nepodarilo zistiť. Podľa dakotrech z pamiatnekov, ktoré boli na kongresi prítomné, mala by to byť pani Helena Lapišáková. Što je ale hlavné je obsah sliv, ktorú na kinci kongresu povila.
7: Ja by prosila, sama je mama učiteľka, že bym chutila i dále učiti, že by šim sa toho dožila, ale až barz takú nádej alebo perspektívu nemám, ako to rúžovo nevedžu, i z toho, jak tu ľudia by miňajúci nazor, što i mene tu tak by provokovalo sa tu postaviti, že chutila bym sa, že toho dočekati, že by sme mohli učiti po našomu, tak, jak ja teper by si duju, no a môže... A môže sa nám to podariť a za toto, tot, kto by toto robil, ja by mu tež pomohla a že by sme sa toho ešte dočekali. Ja by len tivko chotila povisti a ďakujem za uvahu.
0: A spomenanými slovami sa naša dnešná predáča Marusena, ktorú sme prisiatili prvému svetovému kongresu, ktorý sa odbúval v Domi kultúry Medžilabriciach v dňoch 23. až 24. marca v roci 1991, vystala na svý konec. My sa na konec dnešnej predáči rozlučíme tak, jak sa s delegátmi kongresu rozlučil jeho moderátor Aleksandr Franko.
8: Prvý svetový kongres Ruseniu zakinčeme čerez 15 minút vstupom Pidukolského súboru na kinec s nami spoločne zaspívať hymnu Jaru sem bol, jes i budú. Všetko dobré.
0: A za sluchania našej dnešnej relácie Marusene vám ďakujú da lúčia s vami jej autore, od technikov majster zvuku Michal Baláži, od mikrofónu David Palaščák. Majte spokojný večer, vyrobil Slovenský rozhlas v roci 2026.

0: Rádio Patria.
1: Druhá svetová vojna bola najkrvavejším konfliktom v dejinách ľudstva. Jej hrôzy sa dotkli ľudí na celom svete. Trvala 6 rokov a zanechala za sebou milióny obetí. Čo bolo príčinou vojny, čo priniesla a čo vzala obyvateľom sveta? Prečo je potrebné nezabúdať na túto tragickú udalosť? Prečo musí byť 8. máj pripomienkou toho, kam môže zajsť nenávisť, nacionalizmus a mlčanie väčšiny? Prečo by sme si deň víťazstva nad fašizmom mali pripomínať a aj to, že sloboda, demokracia a ľudské práva nie sú samozrejmosťou, ale sú výsledkom boja? Našou úlohou by malo byť toto všetko chrániť. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa dnes pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny budeme rozprávať s našimi hostiami. Nasledujúcou hodinou vás prevedie Tomáš Sivák.

0: O druhej svetovej vojne, ale aj o živote Rómov počas nej budeme hovoriť s hostiami našej relácie, ktorými sú historička Lucia Segľová-Mušinková a kultúrny antropológ Alexander Mušinka. Tento rok si pripomíname už 81. výročie ukončenia najväčšieho vojnového konfliktu v histórii, koniec druhej svetovej vojny. Môžete nám prosím povedať niečo viac o jej príčinách a dôvodoch?
1: Počiatku, keď historici sa zamýšľali vlastne po druhej svetovej vojne nad tým, prečo vlastne vznikla, sa zamýšľali nad tým, že to usporiadanie po prvej svetovej vojne bolo veľmi nespravodlivé. Vlastne vtedajšie mocnosti, hlavne Francúzsko a Veľká Británie, sa zasadzovali o to, aby veľmi vlastne potlačili ekonomickú aj vlastne politickú silu Nemecka. Takže Nemecko vlastne nestalo sa súčasťou toho systému európskeho vlastne v medzivojnovom období. To znamená to veľmi nespravodlivé usporiadanie a takisto veľká hospodárska kríza, ktorá prišla v roku 1929 spôsobili, že vlastne v Nemecku získali prevahu sily, ktoré vyniesli na čelo Adolfa Hitlera. To boli pôvodné vysvetlenia. Dnes už sa vlastne uvazuje širšie o širších súvislostiach toho, aké mali ľudia predstavy o tom, čo je spravodlivé, o tom vlastne, čo je to imperiálna veľmoc, lebo vlastne o to malo snahu Nemecko, keďže malo obrovský ekonomický aj politický výkon, malo snahu vlastne mať aj zámorské kolónie. A vlastne tam bojovalo vlastne dovtedajšími zámorskými mocnosťami, ako bola práve Veľká Británia a Francúzsko.
2: Myslím si, že je veľmi dôležité uvažovať aj o dôvodoch vzniku druhej svetovej vojny, keď sa pozrieme optikou dnešnej situácie, že je to rezultát, kedy sa masovo do širokej spoločenskej diskusie dostal populizmus a profesné nímanstvo, by som to tak povedal. Pretože v zásade, keď si všimneme, tak Adolf Hitler bol profesionálny nímant, akože proste on nebol žiadny, ako v zmysle, že kvalitný politológ, alebo biznismen, alebo proste, že by za ním niečo bolo. Za jeho životom v podstate chýbala akákoľvek práca, na čo by on mohol byť hrdý, obrazne povedané. A to, čo ho vynieslo, bol čistý populizmus. To je niečo, čo dneska veľmi často môžeme aj v politike, nielen slovenskej a európskej, ale celosvetovej politike sledovať veľký nárast čistého populizmu, ktorý sa dokonca dostáva do tých riadiacich funkcií bez toho, aby téme, o ktorej hovorí, aby konkrétnostiam, ktoré má riadiť, skutočne rozumel a mal za tým nejaké vzdelanie, nejakú skúsenosť alebo čokoľvek iné. Proste odvolávajú sa legitimitu na to, že ma ľudia zvolili a som dostatočne legitímny, aby som riadil aj veci, ako, na ktorým som nebol nikdy školený a trénovaný a tak ďalej. Obrazne povedané, ak by sme išli do extrému, tak za chvíľu môžeme prísť aj k tomu, že ľudia si zvolia, kto bude chirurg, ktorý ich bude operovať a najväčší retor, akože proste kľudne môže operovať, aj keď nikdy predtým to nerobil. A to bolo jedna z tých vecí, ktoré práve po tých obdobiach, kedy bola na čele proste nejaká profesionálna v zmysle elita, ľudia, ktorí proste tým témam rozumeli, mohli sme nesúhlasiť alebo súhlasiť, ale prišlo niekto, za kým nebola v úvodzovkách skoro žiadna konkrétna robota. Nie, že by v jeho okolí nebolo, ale obrazne povedané, keď si vezmete, tak z profesného hľadiska tie špičky, či Goebbels, či Heydrich a tak ďalej, akože proste, to boli ľudia, ktorí proste profesne mali nejaký, v prípade Heydricha, vojenský výcvik, ale akože v zásade, akože proste, to boli populisti v dnešnom význame.
0: Druhá svetová vojna je svetová vojna, respektíve bola svetová vojna. Aká časť sveta bola teda zapojená do tejto vojny?
1: Tam vlastne je otázka, kde všade prebiehali boje a ktorí všetci vlastne vojaci alebo vojačky sa zapojili do konfliktu, tak naozaj to bol celosvetový konflikt, pretože sa bojovalo vlastne v Európe, v Ázii, v Afrike a Američania spolu s Austrálčanmi bojovali vlastne na týchto územiach, aj keď sa nebojovalo priamo v Amerike alebo v Austrálii. Vlastne boje napríklad s Japonskom skončili pred Papuou Novou Gvineou, vlastne na tých ostrovoch sa rôzne bojovalo, ale v samotnej Austrálii nie. Takisto Američania vlastne bojovali na rôznych ostrovoch v Tichomorí, pretože tam vlastne hájili sa proti japonskej invázii a proti japonskému posunu, takže bola to celosvetová vojna a je celosvetová aj svojimi obeťami. To znamená, naozaj ľudia z celého sveta jednak bojovali a jednak umierali. Vlastne počet obetí, my ani nevieme, aký bol presný počet obetí, pretože na rôznych územiach, napríklad na území Poľska alebo Ukrajiny, prebiehali vlastne masové popravy hneď za tým, ako prešiel nemecký front a nikto tie obete naozaj dokonale nepočítal. Nikto nevedel vlastne, kto boli. Boli to proste súbor ľudí, ktorí spadali pod kategóriu nepriateľov Nemeckej ríše a vlastne ako takí boli likvidovaní, ale presné štatistiky sa neviedli. Neviedli sa vlastne ani štatistiky o tom, koľko ľudí umieralo na následky vlastne druhej svetovej vojny, pretože mnohí ľudia boli zranení, mnohí ľudia prichádzali vlastne z koncentračných táborov a vlastne mnohí ľudia ako vojaci vlastne trpeli počas bojov a potom vlastne si svoje zranenia odniesli domov a mnohí vlastne umierali na tieto zranenia až po skončení druhej svetovej vojne. Počet obetí sa iba odhaduje na 50 miliónov, počet zranených na 100 miliónov, ale naozaj to sú všetko iba odhady, pretože na niektorých územiach nebol kto by počítal.
0: Hovoríme o druhej svetovej vojne a pokračujeme v rozhovore s Luciou Segľovou-Mušinkovou a Alexandrom Mušinkom.
2: Tie odhady vychádzajú v podstate z rozdielu o počtu obyvateľov akože pred druhou svetovou vojnou z nejakých ščítanie, a pretože to klasické ščítanie obyvateľstva, akože to už síce vtedy bolo, ale nebolo v každom regióne, v každom štáte, nebolo regulérne. To znamená odhady, koľko bolo obyvateľov na danom území pred druhou svetovou vojnou a po druhej svetovej vojne. Určite môžeme povedať tie minimálne odhady, dobre, to vieme, akože ktoré boli, ale tie maximálne, akože to je veľmi otázne. A k tým otázkam, koľko zomrelo priamo na následky bojov, koľko zomrelo akože nepriamo na následky vojnového konfliktu ako takého, to okrem toho, čo tu Lucka spomínala, to sú rôzne tie zranenia, koncentračné tábory, popravy a tak ďalej, ale v mnohých regiónoch vznikli hladomory, vznikli rôzne pandemické, akože proste kedy na choroby, na rôzne infekčné onemocnenia, akože proste kvôli napríklad krachujúcemu zdravotníctvu, podvýžive, zlej ekonomické situácii, tak to sú už skutočne odhady a čo všetko do toho započítame alebo nezapočítame. Ale tých 50 miliónov v zásade je ten rozdiel medzi tým, koľko bolo ľudí pred druhou svetovou vojnou na tých územiach a koľko bolo po druhej svetovej vojne. Plus samozrejme tie oficiálne potvrdenia, akože štatistiky a proste čísla.
0: Slovensko bolo súčasťou Československa. Pred druhou svetovou vojnou sa štát rozpadol. Aké bolo postavenie Slovenska počas vojny a ako to zasiahlo obyvateľov?
1: Takže vlastne Československo sa rozpadalo vlastne postupne, pretože najprv prišiel mníchovský diktát, ktorým vlastne Československo prišlo o územia, ktoré boli obývané menšinami. V prípade Čiech to boli Sudety, ktoré sa vlastne stali súčasťou Nemecka. V prípade vlastne Slovenska to bolo južné

0: Hovoríme vlastne o fašistickom štáte, ktorý sa veľmi rýchlo zapojil do vojny, ale až do roku vlastne 1944 sa ho vojenské operácie priamo netýkali. Naši vlastne slovenskí vojaci bojovali po boku Nemecka, aj v Poľsku, aj vlastne pri útoku na Sovietsky zväz. Takže kontakt s tou vojnovou situáciou obyvateľstvo malo. Nebol to ten zážitok, ktorý mali napríklad v Čechách, kde vznikol protektorát Čechy a Morava, kde vlastne Česi mali priamy zážitok z toho, keď ich ovláda vlastne nemecká ríša. Aj keď boli oficiálne pod správou vlastne prezidenta Emila Háchu, tak vlastne všetko ovládal ríšsky protektor, čo bol vlastne úradník dosadený z Nemecka a vlastne Česi a Moraváci mali status druhoradých občanov. Prvoradí občania boli vlastne Nemci z ríše alebo Nemci, ktorí vlastne obývali protektorát. Túto skúsenosť vlastne Slováci nemali, takúto veľmi tvrdú, ani takú skúsenosť vlastne ako zažili Poliaci, že ich štát bol rozčlenený na tri časti, ktoré boli rôznym spôsobom spravované a okupované. Tak napríklad tie spomienky na Slovensko účasti obyvateľstva na teda vojnový slovenský štát účasti obyvateľstva boli pozitívne, pretože ekonomicky vlastne sme spolupracovali s nemeckou ríšou, ekonomika vlastne sa čiastočne premenila na tú vojnovú ekonomiku a fungovala vlastne pomerne dobre.
1: Ja by som k tomu doplnil ešte pár takých vecí, ktoré si väčšinový poslucháč nie vždycky uvedomuje. Prvú vec by som začal tým, že veľmi dlho nám bola prezentovaná predstava alebo taký ten narratív, že druhá svetová vojna začala tým, že Nemecko napadlo na Poľsko. Úplne pravda to nie je, pretože tam je tá druhá časť tej vety a to je, že druhá svetová vojna začala tým, že Nemecko a Sovietsky zväz napadli na Poľsko. To bol výsledok akože dohody medzi Nemeckom a Sovietským zväzom, takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov, ktorý mal tajnú doložku. V rámci toho sa dopredu Nemecko a Sovietsky zväz rozdelilo Poľsko. To znamená, že to napadnutie Poľska bolo koordinované. Druhá vec, čo treba jednoznačne povedať, je, že pri napadnutí, pri začiatí druhej svetovej vojny do Poľska spolu s nemeckou armádou vstupovali aj jednotky slovenskej armády. To znamená, akože armáda Slovenskej republiky sa aktívne po boku Hitlerovho Nemecka zapojila do začiatku druhej svetovej vojny, do okupácie Poľska a slovenské jednotky ako postupne ostali pri Nemecku aj potom, keď Nemecko porušilo ten pakt Ribbentrop-Molotov a napadlo na Sovietsky zväz v 41. roku a slovenské jednotky sa dostali až hlboko na Ukrajine. A vieme, že na Kryme, akože proste na východnej Ukrajine, akože množstvo slovenských vojakov proste tam skutočne bolo. Takže proste tvrdiť, že Slováci proste my nič, akože my muzikanti, to úplne nesedí. Druhá vec je, čo si treba uvedomiť, že slovenský štát, alebo Slovenská republika, alebo vojnový slovenský štát, na jednej strane vznikol to, čo Ľudka spomínala, kedy Hitler úplne jasne nevedel, čo s tým, ale dal Tisovi úplne jasne najavo na jednaniach v Berlíne. Buď to vyhlásite samostatnosť, alebo nechám Hortyovi, ako nechám Maďarsku, nech vás okupuje. A toto rozhodnutie, akože čo urobiť, prijal Tiso so svojou vládou a bolo to jeho legitímne rozhodnutie a on sa rozhodol vyhlásiť bábkový štát, formálne samostatný, ale bolo jasné, akože, že je pod plnou politickou kontrolou Nemecka, čím jasne sa postavil na stranu akože fašistického Nemecka a nijak neznižuje jeho zodpovednosť a vinu proste na tom, čo sa tu potom dialo. Samozrejme, mohol povedať, akože čo bolo lepšie, že či sa nechať okupovať Maďarsko. Nevieme, ako by zareagoval ktokoľvek iný. On sa postavil na jednu stranu. Táto strana jednoznačne bola proste fašistická, jednoznačne bola pronemecká.
0: Ja by som ešte doplnila vlastne, že tak ako Nemecko rozlišovalo svojich občanov vlastne na plnoprávnych občanov a vlastne neplnoprávnych občanov, občanov bez občianskych práv, tak to isté vlastne začalo robiť aj Slovenská republika vlastne vojnová a už vlastne v zákone o štátnom občianstve z septembra 1939 rozlíšila občanov na občanov a cudzie živly, že ten ekonomický úspech slovenského štátu spočíval aj na ožobráčení vlastne židovského obyvateľstva, ktoré bolo deportované.
2: Alexander Mušinka a Lucia Segľová-Mušinková budú v ďalšej časti relácie hovoriť o Rómoch v kontexte druhej svetovej vojny v rokoch 1939 až 1945. Druhá svetová vojna zasiahla aj Rómov. Aké to malo následky a ako sa žilo Rómom na Slovensku a boli aj Rómovia priamo zapojení do bojov počas druhej svetovej?

0: svetovej vojny?
1: To sú vlastne tri otázky, tak sa pokúsim odpovedať na všetky tri otázky, lebo sú veľmi veľké a sú aj veľmi dôležité. Takže ako sa Rómom darilo počas druhej svetovej vojny? Tam je veľmi dôležité povedať, že vlastne pre väčšinu Rómov v Európe pre toto obdobie platí, že zažili rómsky holokaust. Alebo niekto hovorí, že to nebol holokaust, že to bola genocída. To znamená, že naozaj z veľmi mnohých štátov, napríklad vlastne z protektorátu Čechia a Morava, bolo 90% Rómov vyvezených, deportovaných z protektorátu vlastne do Osvienčimu, kde väčšina z nich zahynula. Takýto osud Rómov na Slovensku väčšinou nečakal. A prečo väčšinou? Je to preto, lebo vedenie slovenského štátu, Slovenskej republiky, nedošlo v svojich opatreniach až tak ďaleko, ale smerovalo tam. To znamená, Rómovia, ktorí si ocitli zo Slovenska v koncentračných táboroch, tak vieme, že z územia Slovenska, tak to boli práve z územia, ktoré pripadlo Maďarsku, pretože Maďarsko v roku 1944 bolo okupované nemeckou armádou a potom tam prebrala vládu miestna fašistická strana, ktorá začala s deportáciami aj Rómov. Odhaduje sa, že z Maďarska bolo deportovaných 30 až 40 tisíc Rómov, medzi nimi aj Rómovia napríklad z Košíc. To sú napríklad posledné veľmi zaujímavé výskumy Patricie Fogelovej a Veroniky Segi-Kajer, že teda aj koľko Rómov z Košíc, vlastne oni zistili viac ako, myslím, stovku Rómov, ktorí boli deportovaní z Košíc, ale boli deportovaní napríklad aj z Nových Zámkov, alebo z Komárna, alebo z okolitých dedín. No a ďalšia skupina Rómov, ktorí boli deportovaní, to sú najnovšie výskumy vlastne Múzea rómskej kultúry v Brne, ktoré robí Tereza Richtaríková, ktorá vlastne preveruje zoznamy deportovaných z protektorátu a zistila, že vlastne časť Rómov, ktorá sa narodila na Slovensku a vlastne vojna ich zastihla na protektorátnom území, tak takisto boli deportovaní. Jednalo sa o niekoľko desiatok vlastne Rómov a potom Rómovia mohli byť deportovaní do koncentračných táborov aj ako partizáni. To znamená, tá najťažšia fáza zastihla oproti protektorátu menšiu časť Rómov na Slovensku, ale zastihla ich. A potom vlastne tam sa špekuluje, alebo teda sú hypotézy, prečo Rómovia, ktorých na Slovensku žilo, vlastne odhaduje sa, že na území Slovenska spolu s územím, ktoré bolo pričlenené k Maďarsku, žilo okolo 100 tisíc Rómov. A z týchto vlastne my vieme doložiť, dajme tomu, alebo doložiť. My odhadujeme, že okolo 1000 Rómov druhú svetovú vojnu neprežilo, kdežto v tom protektoráte Čechy a Morava okolo 6 až 8 tisíc Rómov neprežilo vlastne 90%. Takže tu máme len také porovnanie, že slovenskí Rómovia na tom boli oveľa lepšie, ale neznamená to, že ich život sa radikálne nezhoršil. Ich naozaj život na slovenskom území, ako sa teda darilo Rómom na slovenskom území, ktorý nebol deportovaný, sa radikálne zhoršoval počas vojny. Najprv boli vlastne zasiahnutí najmä Rómovia, ktorí boli kočovní, pretože museli sa usadiť, prišli vlastne o svoje zamestnania, napríklad nemohli už obchodovať s koňmi, ale nemohli napríklad už aj vlastne k najsolventnejšej časti rómskych obyvateľov patrili obchodníci s ošípanými a práve s koňmi, tak tí vlastne museli častokrát prestať obchodovať, ale záležalo, niektorým sa podarilo to svoje obchodovanie vlastne, to sú vlastne, čo zbierala spomienky Milena Hepšmanová, tak niektorí obchodníci obchodovali až do konca vojny, ale skôr to bola výnimka. Väčšina o svoje živnostnícke listy prišla, takže to boli prvé zásahy. Druhé veľmi silné zásahy boli, že vlastne rómske osady, to znamená rómske osídlenia, kde Rómovia žili, museli byť od roku 41 presúvané vlastne mimo intravilán obcí. A často boli presúvané vlastne niekam pod les na hranicu katastrov a Rómovia sa dostávali do obrovskej izolácie. Lebo chodiť vlastne tam v tom nariadení stálo, že nemohli byť pri ceste. To znamená, oni boli len pri nejakom chodníku alebo poľnej ceste a vlastne získať nejaké obživu, dostať sa do tých miest bolo veľmi ťažké a veľmi obmedzené pre nich. Mnohé mestá a dediny aj obmedzovali hodiny, kedy Rómovia mohli navštevovať vlastne tieto sídla. To bola taká druhá vlna. Tretia obrovská vlna bola, že rómski muži vlastne boli využívaní v nútených prácach, v pracovných táboroch, pretože bolo nedostatok mužov, bol nedostatok pracovnej sily. To znamená, niektoré veľké stavby, ako napríklad železnicu Prešov-Štráske, stavali vlastne aj rómski muži v pracovných útvaroch, kde vládli veľmi zlé podmienky a rómski muži z nich utekali pred tými zlými podmienkami. Bolo tam málo jedla, bolo tam veľa násilia. Boli vlastne bývali v barakoch, ktoré boli zamorené, kde nebola dobrá zamorené hmyzom, kde nebola dobrá hygiena a vlastne nebolo jasné, kedy ich prepustia takisto, že vlastne dokedy tam vlastne budú pracovať. No a takže to bola ďalšia vlna a potom vlastne s koncom vojny sa v roku 44 sa začalo pritvrdzovať, pritom ako vypuklo Slovenské národné povstanie, do ktorého sa zapojilo, nevieme koľko Rómov, ale vieme, že mnohí Rómovia sa zapojili buď ako partizáni, alebo vlastne tie presunuté rómske osady pod les mali vlastne blízko k partizánom a mohli im pomáhať, takže ako tí, ktorí pomáhali. pomáhali, sa zapojili alebo priamo do bojov sa zapojili a vlastne potom, kedy vlastne nemecká armáda spolu s časťou napríklad pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy potláčala toto povstanie, tak sa často medzi tými, ktorí boli vlastne vyvraždení alebo boli vlastne potrestaní za pomoc partizánom, medzi nimi aj boli mnohí Rómovia. A takisto vlastne pracovný útvar v Dubnici nad Váhom sa stal zaisťovacím táborom, čo bol už vlastne klasický koncentračný tábor, kde boli vlastne zhromaždené a väznené celé rodiny rómske. A aké to malo dôsledky na rómsku komunitu, tak veľmi silné. Tam vlastne krásne to opisuje Milana Hepšmanová s Elenou Lackovou, že jednak to bola obrovská psychologická trauma. Že vlastne Rómovia vedeli, že prídu Nemci a môžu im ublížiť, môžu ich zabiť, môžu ich odviesť na nútené práce, príde Hlinková garda a urobí to isté. Sú vlastne vyhodení mimo miest. Pritom, keď pomáhajú partizánom, im priamo hrozí smrť. V tom vlastne zaisťovacom tábore takisto ľudia zomierali na, vypukla tam vlastne epidémia škvrnitého týfu, takže ľudia zomierali na choroby. Takže Rómovia vedeli, že tá situácia voči nim je veľmi nespravodlivo nastavená, takže veľmi oslavovali vlastne príchod Červenej armády, ktorá ich oslobodila. Zároveň to Rómov veľmi ochudobnilo. Aj solventní Rómovia a mnohí Rómovia, ktorí patrili vlastne k tým chudobnejším vrstvám obyvateľstva, prišli vlastne o svoje zamestnanie, o spôsoby obživy počas vojny. Dostali sa vlastne do izolácie v tých osadách, nemohli dajme tomu navštevovať Prešov. Tu v okolí Prešova bol zákaz vstupu pre Rómov do Prešova, takže došlo k veľkému ochudobneniu a zastaveniu nejakého takého integračného procesu, ktorý vlastne postupne nastáva vždycky v tých dobrých obdobiach. A v takýchto zlomových obdobiach sa vlastne celý ten progres alebo posunutie tej rómskej komunity ako keby zruší. A druhá svetová vojna bola veľmi silná v tom, že vlastne Rómov takýmto spôsobom zasiahla. To, čo napríklad spomína Helena Sadílková a Milena Hepšmanová, že časť Rómov, ktorí mali takú zlú skúsenosť na Slovensku, vlastne hneď po roku 45 odchádzajú do Čiech preto, lebo už nechcú byť s tými ľuďmi, ktorí im tak veľmi za vojny ubližovali a hľadajú niečo lepšie, hľadajú vlastne lepšiu budúcnosť. Takže tých dôsledkov bolo veľmi veľa a každá rodina sa s tým vyrovnávala po svojom. Ako vieme, veľa rodín odišlo do Čiech, ale časť rodín zostala a časť rodín spomína na to, o čom sa vlastne teraz jedna Hana Kubátová, historička, rozmýšľa, že bude robiť výskum o tom, ako vlastne tie elity Hlinkovej ľudovej strany a Hlinkovej gardy sa premieňali na komunistické elity. Že to je ďalší výskum, ktorý teraz vlastne beží a o ktorom historici rozmýšľajú, že vlastne ako vlastne z tej fašistickej strany sa stáva komunistická strana, ktorá vlastne pre Rómov a nie len pre Rómov, v tej vlastne počas vojny komunistická strana ako prvá vyvíjala veľmi silný odboj a pre mnohých ľudí sa stala symbolom nádeje.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom. V širšom kontexte o Rómoch počas druhej svetovej vojny bude teraz ďalej hovoriť Alexander Mušinka a pokračovať bude Lucia Segľová-Mušinková.
1: Ja by som do toho len taký pár poznámok trošku v širšom kontexte. Prvé si treba uvedomiť to, čo už pred chvíľou spomínala Lucka. Slovenská republika, alebo slovenský štát vojnový, fašistický, prijatím ústavy a tých prvých zákonov explicitne jasne povedal, že na Slovensku sú dve kategórie ľudí. Občania a občania druhej kategórie. Medzi občanov druhej kategórie pre tých Židia, Rómovia a tak ďalej, akože proste, ktorí zadefinovali. A občania druhej kategórie skutočne boli druhej kategórii. Nemohli byť zamestnaní v štátnej správe, nemohli slúžiť v armáde a tak ďalej. Rozdiel medzi židovskou komunitou a medzi rómskou komunitou bol v tom, že židovská komunita bola relatívne jednoducho identifikovateľná. Na základe viery, samozrejme máte nejaký doklad o narodení, kde máte uvedené akože proste vieru, v ktorej ste, ale aj na základe sčítania obyvateľstva z 30. 40. rokov, keď ste mali akože rodičov židovského vierovýznania alebo židovskej národnosti, tak ste boli automaticky považovaní za žida, čo v prípade akože vtedajšou terminológiou cigánskej národnosti akože proste bolo ďaleko komplikovanejšie a hlavne ako neexistovala cigánska viera. Takže papierovo všetko to boli kresťania. Takže identifikovať príslušníka židovského národa vo fašistickom slovenskom štáte bolo ďaleko, ďaleko jednoduchšie, než identifikovať Róma. Druhá rovina, ktorá je s tým veľmi spojená, je, že tu máme nejakú oficiálnu právnu normu a realizáciu alebo výkon tejto právnej normy a druhé máme lokálnu. Tu treba jednoznačne povedať, že situácia Rómov bola extrémne silná. Závislá od toho, aký mali vzťah s lokálnymi autoritami. Ak mali dobrý vzťah, tak aj tá situácia bola podstatne lepšia, než v prípade, keď ten vzťah bol zlý. A teraz nehovoríme o samotnými ľuďmi, ale hovoríme aj vzťah s výkonnou mocou štátnou, ktorá bola na lokálnej úrovni, to znamená ako príslušníci Hlinkovej gardy v konkrétnom meste alebo obci, do akej miery boli aktívni, proste presvedčení ako Hlinkovci fašisti a do akej miery akože proste boli ako oportunisticky do akej miery, akože proste boli len formálni. Asi najlepšie túto situáciu, ak by niekto chcel dozvedieť trošičku viacej o tom, jednoznačne odporúčam nedávno vydanú a stále dostupnú slovenský preklad aj v češtine pôjde napísanú knižku spomienok Eleny Lackovej Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Excelentne tam popisuje práve tie pocity, práve akože tú situáciu, to bublanie v úvodzovkách ako okolo tejto témy počas druhej svetovej vojny a aj po druhej svetovej vojne. Ďalšia rovina, ktorá sa veľmi často to spomína, že prečo ten veľký akcent bol práve na židovskú komunitu, bolo, že, a to je dodneska ako taký zaužívaný narratív, že no, pretože židom bolo čo vziať. Boli to obchodníci, majetní, no. Ono dneska už tie výskumy hovoria, vnímajú túto vec trochu inak, pretože áno, medzi židovskou komunitou určite bola veľká časť alebo významná časť, ktorá bola nejakým spôsobom bohatá, ktorá mala nejaké majetky a tak ďalej, o tom nie je žiadny spor. A na druhej strane sa zabúda, že v židovskú komunitu do veľmi významnej miery tvorili aj obyčajní a chudobní ľudia, ktorí boli. Keď sa pozrieme napríklad na susednú podkarpatskú Rus, ktorá bola súčasťou Československa, excelentne o tom písal český spisovateľ Ivan Olbracht v tej novele Golet v údolí, ktorý bol aj svojho času sfilmovaný, práve ako poukázal na to, akože bežný žid, bežný príslušník židovského národa proste na tých dedinách, akože proste určite medzi proste bohačov ročildovského typu nepatril. Akože to boli fakt chudina, ako ktorí mali, akože žili z ruky do úzdy, ako sa hovorí. A samozrejme, akože tie represálie padli aj na nich. Na druhej strane, čo vo vzťahu k Rómom, treba jednoznačne povedať, no, akože taká tá predstava, že oni tam nebolo čo brať a v podstate to bola chudina, a za to na to kašľali v úvodzovkách, akože proste tie Hlinkovci a gardisti a fašisti. Nie je úplne pravda a nové výskumy hovoria, akože v rómskej komunite veľmi veľa majetku zobrali, pretože Rómovia to neboli tí najchudobnejší v osadách, ale ako už tu bolo spomenuté, to boli živnostníci, to boli podnikatelia, a to boli proste ľudí, ktorí vlastnili nehnuteľnosti, legálne nehnuteľnosti, vlastnili pozemky, obchodovanie s koňmi, o ktorých sa veľmi často hovorí, a to nie je len obchodovanie na trhu, že predám jedného konia, to všetko mali živnostenské listy, akože hlavní dodávatelia napríklad jatočného mesa do mesiarní v Prešove a okolí boli práve Rómovia, napríklad z Kapušian, to boli, to znamená, ktorí nakupovali či hovädzie alebo bravčový hovädzí dopytok alebo svine v okolitých dedinách, dotransportovali ich do Prešova do mesiarní, kde ich následne spracovali. A to boli ľudia, ktorí normálne fungovali, ako mali svoje majetky, mali svoje prvé auto v Kapušanoch napríklad, asi práve taký rómsky podnikateľ, prvú motorku. Samozrejme, všetky tieto majetky boli znárodnené alebo proste ukradnuté v prospech štátu, v prospech armády a tak ďalej, ale hlavne boli im zrušené práve tie živnosti. Ak vám zrušia živnosť, vy nemôžete legálne podnikať. A zrazu sa dostávate akože proste do nezavidenej situácie. Samozrejme, kto bude najviac tlačiť na zrušenie živnosti? No vaša konkurencia. To znamená tí nerómski podnikatelia a živnostníci, ktorí podnikali v tej istej, no prečo si nezrušiť konkurenciu, keď môžem a legálne? A o to máme historické dokumenty a tak ďalej, kde vyslovene tá lokálna niekedy veľmi aktívne tlačila, lokálna slovenská vrstva aktívne tlačila na to, aby boli zrušené Rómov živnosti, pretože ako to môže byť? Ak hovoríme napríklad o účasti Rómov ako napríklad v armáde, tam to bolo trošku ešte komplikovanejšie, pretože to, či ste ostali ako Rómov armáde, alebo ste neostali v armáde, záležalo na tom, či vás ako Róma považovali alebo nie. Pretože ak ste vyzerali ako Róma, považovali za Róma, ako automaticky ste išli do pracovných útvarov, to znamená, nemohli ste nosiť zbraň, ak ste ostali v armáde, išli ste kopať niekde zákopy a podobné veci, ale pokiaľ vás nikto ako Róma neidentifikoval, boli ste normálnym vojakom. A máme spomienky napríklad z rómskych rodín, kde dvaja bratia, jeden išiel kopať základy, pretože bol vyzeral ako Róm a druhý bol viacej belejší, tak ten normálne akože bojoval so slovenskou armádou až na Ukrajine, po boku fašistického Nemecka. Rómski bratia majú úplne odlišnú životnú dráhu. Takže to, ako Rómovia žili na Slovensku, nie je jednotná forma, ale veľmi silne to záležalo práve na tých lokálnych podmienkach, ktoré sú extrémne málo preskúmané. To je obrovské biele miesto, ktoré proste čaká na historikov, na rómskych historikov, aby proste na tej lokálnej úrovni akože proste pozbierali tie príbehy, pozbierali tie informácie a ukázalo, ako to bolo v tej konkrétnej dedine, v konkrétnej lokalite, ako to tam fungovalo. Treba jednoznačne povedať, že život Rómov obecne na Slovensku počas slovenského štátu sa brutálne zhoršil, životná situácia išla rapidne dole, ale to, čo hovorím tie lokálne odlišnosti, je, že niekde išli až na hranicu fyzického prežitia, niekde ostali na úrovni živorenia, niekde len sa im výrazne zhoršila situácia. Posledná poslámka k tejto téme. Veľmi často sa prezentuje narratív a oprávnený narratív, že ak porovnáme situáciu Rómov v Čechách a situáciu Rómov na Slovensku, Čechy boli súčasťou nemeckej ríše, tam boli fyzicky zlikvidovaní, na Slovensku fyzická likvidácia ako v takom rozsahu, ako bola napríklad v Čechách, alebo v Poľsku, alebo v Nemecku, akože nebola, čož medzi iným sa doplňa, pretože to slovenský štát a slovenské vládne orgány tak ďaleko nedošli, pretože to nestihli. Že ak by ten konflikt, druhá svetová vojna neskončil, tak je vysoko pravdepodobné, akože to, čo postihlo slovenských Židov, by postihlo aj slovenských Rómov a rovno teraz chcem všetkým hejslovákom a hejterom, ktorí proste v krčme pri pive budú hovoriť, jo, škoda, že to nevydržalo, mohli sme mať svätý pokoj. No keby to vydržalo, tak možno by Rómovia išli do likvidácie, ale hneď za nimi by išli Slováci. Takže proste, ak by druhá svetová vojna neskončila, tak nielen, že tu Rómovia nie sú na Slovensku, ale ani Slováci tu nie sú na Slovensku, pretože z pohľadu Nemecka, Slováci a Slovanstvo obecne, akože to bola podrasa ako určená na fyzickú likvidáciu a vyhnutie.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom. Hovoríme s Luciou Segľovou Mušinkovou a Alexandrom Mušinkom. A v súvislosti s Rómami a druhou svetovou vojnou sa častokrát hovorí o tom, že Rómovia teda boli obeťami druhej svetovej vojny. A máme však aj príklady a možno výnimky, kedy Anton Facuna slúžil na západnom fronte. Máme takýchto výnimiek a takýchto prípadov viac, kedy Rómovia slúžili konkrétni Rómovia slúžili na tých frontoch?
2: Tam vlastne, ja by som oponovala tej veci, že či sú to výnimky. Podľa mňa vlastne Rómovia boli aktívni. A napríklad aktívni boli v tom, že keď tie osady chceli vlastne miest obce vlastne presúvať na základe toho ministerského nariadenia, tak vlastne Rómovia sa ozývali. Že z rôznych dôvodov a sami povedali napríklad, že je to príliš ďaleko, nebudú mať prácu, nebudú ako môcť deti chodiť do školy, nebudú môcť chodiť do kostola, že vlastne nechcú byť presunutí, alebo navrhovali konkrétne lokality bližšie, aby boli presunutí nie tak ďaleko alebo bližšie. To znamená, Rómovia, pokiaľ im to tá situácia aspoň trochu umožňuje, Rómovia sa bránia a sú aktívni. Aktívnou bola aj Elena Lacková, ktorá vlastne opisuje, ako šla za županom Šarišsko-Zemplínskej župy z toho zostatku, čo zostalo, ako s ním sa rozprávala o tom, čo sa deje Rómom. To znamená, Rómovia boli aktívni. A boli aktívni aj viac, to znamená, nielen tak, ako bol vlastne Saša už spomínal, že Rómovia bojovali. Hoci armáda im povedala, že vlastne tzv. Cigáni, ako sa to vtedy hovorilo, môžu ísť len do robotných práporov, tak Rómovia bojovali aj na východnom fronte, aj vlastne potom boli z východného frontu presunutí do Talianska. A práve to bol prípad aj Antona Facunu, ktorý vlastne sa ocitol v Taliansku a tam prešiel k partizánom a stal sa súčasťou zahraničného odboja, ktorý bol vysadený na Slovensku v čase Slovenského národného povstania a tu mal vlastne rôzne úlohy, ako zbierať a zhromažďovať informácie a jemu sa podarilo prežiť a stal sa vlastne jedným z najvýraznejších predstaviteľov rómskej inteligencie aj po roku 45. Takže to je človek naozaj, ktorý bol aktívny od svojej mladosti až vlastne do veľmi vysokého veku. Stále rozmýšľal, kto sú Rómovia, akým spôsobom s nimi sa má zaobchádzať, čo môžu urobiť sami. A naozaj bol, on vlastne v tých svojich spomienkach hovorí o tom, že veľmi rád bol v tom zahraničnom odboji, pretože tam bol Tóno. Kdežto keď sa vrátil domov do Turca, zase bol len cigán. Takže to ten zážitok toho ocenenia a toho významu, ktorý mal v tom zahraničnom odboji, bol pre neho veľmi silný. A ja verím, že vlastne takýto silný zážitok bol aj pre mnohých rómskych partizánov. To znamená, mnohí vojaci vlastne, ktorí slúžili aj v tých robotných práporoch, sa pridali vlastne k partizánom, alebo potom napríklad v zbierke nadácie Milana Šimečku je pán Bartoška, ktorý hovorí, ako sa vlastne, keďže mal svetlejšiu pleť, ako sa vyhýbal rôznym tým protirómskym nariadeniam a potom ale keďže vedel, že stále je pod veľkým tlakom toho, aby bol vlastne odvedený na nejakú prácu alebo postihovaný, tak nakoniec on to myslím nazval, že s radosťou sa prijal partizánom, aby mohol bojovať za svoj lepší osud. Ja by som to povedala, že to nie sú výnimky. Ja myslím, že Rómovia v rámci svojich možností vždy sú aktívni.
1: To len doplním, to, že Rómovia boli aktívni účastníkmi protifašistického odboja, to bolo známe už aj po druhej svetovej vojne, pretože samozrejme tým, že bojovali na východe, čas sa dostala do zajatia, čas prebehla na sovietskú stranu, do sovietskej armády a ocitla sa aj v Československom zbore, ako ktorý sa sformoval v Buzuluku, ako neskočí armády generál Ludvík Svoboda tomu velel a on už po druhej svetovej vojne, akože proste v 50. rokoch, okrem iného vyzdvihoval aj aktívnu účasť Rómov práve ako v jeho jednotkách, ako pri oslobodení Československa, takže stále sa tu hovorí, alebo spomína na to, akože on si na aktívnu účasť Rómov pamätal, pripomínal ju, to znamená, musel sa s ňou aktívne stretnúť. Bohužiaľ, to je ďalšia obrovská téma, ktorá len teraz sa začína trošku urobiť výskum, ktorý čaká na nejaké hĺbšie spracovanie práve o účasti Rómov v tých jednotlivých vojenských zložkách. Výskum vo vojenských archívoch, v archívoch napríklad u rôznych odškodnení, ktoré dostávali akože pomoc, paragraf 255, akože to znamená akože príplatky, ktoré dostávali. V tejto obrovskej agente je aj nemálo žiadostí, aj pozitívne vybavených, ale aj z rómskeho prostredia, ktorý proste ešte len čaká na spracovanie. Obrovská téma, ktorá pre historikov, rómskych historikov, rómskú inteligenciu proste čaká na to, až si ju prídu spracovať.
0: Slovensko bolo spojencom Nemecka, ale slovenským národným povstaním sa zaradilo medzi víťazov vojny. Zasiahli aj Rómovia do slovenského národného povstania, boli súčasťou partizánskych skupín, ale pomáhali Rómovia nejakým spôsobom partizánom alebo prvému československému armádnemu zboru?
2: Na všetky tie otázky je odpoveď áno. To znamená, Rómovia boli partizáni, Rómovia boli aj vlastne v slobodovej armáde, ktorá oslobodzovala Slovensko Slovensko spolu s Červenou armádou. Rómovia pomáhali partizánom, vlastne na to si spomína aj Elena Lacková, že vlastne to je jej priama spomienka z knižky Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ako ukrývali partizána, poskytovali jedlo, za čo vlastne za túto pomoc alebo za konkrétnu partizánsku aktivitu boli vlastne pri tých represáliách, kedy sa povstanie potláčalo, boli aj veľmi tvrdo spolu s ostatným obyvateľstvom prenasledovaní. To znamená, časť rómskych osád bola vypálená, časť Rómov boli odvedení a potom boli umúčení alebo zavraždení buď v Kremničke alebo na cintoríne vo Zvolene. Vlastne Ctibor Nečas, ktorý urobil vlastne najväčší diel výskumu, je to najstarší výskum, ktorý začal na konci 70. rokov a vlastne prvé výsledky priniesol v 80. rokoch, tak vlastne on spočítal, podarilo sa menovite nájsť 420 rómskych obetí, ktoré vlastne zahynuli práve pri týchto represáliách pri potláčení Slovenského národného povstania, ale predpokladáme, že tých obetí bolo viac a vlastne po 45. po skončení druhej svetovej vojne vlastne boli známi Rómovia, ktorí sa zúčastnili tých partizánskych bojov alebo ktorí pomáhali a častokrát vlastne boli pri tých oslavách konca vojny alebo pri 1. máji, chodili s vyznamenaniami alebo chodili v sprievodoch, ale boli oslavovaní ako vlastne ako ten protifašistický odboj, neboli oslavovaní ako rómski hrdinovia. To znamená, v tých 50., 60. aj 70. rokoch ešte tie mená boli známe a v tej lokálnej komunite, ale nestali sa súčasťou vlastne širšieho poznania o rómskej histórii alebo o histórii všeobecne. Takže ten výskum naozaj toho, kto boli tí rómski partizáni, nás naozaj ešte len čaká.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, ktoré je venované 81. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Tejto téme sa venovala aj naša najvýznamnejšia spisovateľka Elena Lacková. Tá svoju skúsenosť a skúsenosť obyvateľov vo Veľkom Šariši opísala už krátko po skončení vojny v divadelnej hre Horiaci cigánsky tábor. V autobiografickej knihe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou hovorí o tom, aké posolstvo táto hra odovzdávala Nerómom. Ukážku z tejto knihy číta Jana Wernerová.
1: Začala som sa zaoberať myšlienkou, že sa do ľudskej spoločnosti musíme vnútiť inak. Inak, než si to predstavovali gadžovia. Súbežne s týmito úvahami sa mi neustále vracali naše vojnové zážitky a akoby sa skladali najskôr do scén a potom na javisko. Pred vojnou som chodila do ochotníckeho divadelného krúžku medzi dedinskú mládež. Vedela som, čo je to divadlo. A tak som sa jednej noci prisplne rozhodla, že napíšem divadelnú hru. Naše rómske divadlo. A že ukážeme gadžom, kto sme, čo sme prežili a čo prežívame, ako cítime a ako by sme chceli žiť. Kúpila som si zošit, linajkovú písanku. Večer som uložila deti spať, sadla som si k petrolejke a pustila sa do písania. Nešlo mi to. Čo som napísala, to som roztrhala. Písala som, trhala som, písala, trhala. O dva dni som si musela kúpiť nový zošit. A zas som písala a trhala. Písala som po slovensky. Nenapadlo mi, že by som mohla písať inak. Lenže vety mojich postáv mi v ušiach zneli rómsky. Či sa varí niekedy nejaká Rómka rozčuľovala po slovensky, že neporodila dcéru pre nejakého nádeníka, ale len pre fajnového hudobníka? Tie naše krásne, vynaliezavé slovné potýčky plné mieru a pohody, ktorými som chcela hru začať, sa do slovenčiny ani nedali preložiť. Muž bol zo mňa nervózny. Hneval sa. Daj pokoj, dievča. Vidíš, že nie si toho schopná, tak čo sa trápíš? Ale ty tomu nerozumieš, prosím ťa. Bránila som sa a znovu som sa mu snažila vysvetliť, čo vlastne chcem tou hrou dokázať. Chvíľu vravel, píš, píš. A chvíľu zase vravel, nepíš. A ja som sa rozhodla, že musím poslúchať len samu seba. Najhoršie bolo, že Jozefa podpichovala aj moja mamka. Že jej jednu nevylepíš. Zbytočne míňa peniaze, vieš, koľko petroleja spáli? A tých roztrhaných zošitov. Ja na jej mieste by som sa už hanbila chodiť do obchodu po nové a nové zošity. Zober jej ceruzu a daj jej do rúk háčik, ihlu, nech háčkuje, vyšíva a zarobí nejaké peniaze. Takto len zbytočne márni čas, matka troch detí. Myslela som, že to už vzdám. Ale potom do mňa vošiel čert a na jeden ťah som hru dopísala. Zavolal som Jozefa. Vravím, prosím ťa, na chvíľku si sadni a počúvaj. Hru som nazvala Horiaci cigánsky tábor. Bola o tom, ako našich mužov brali do pracovných táborov, ako nás vysťahovali z dediny, ako sa starosta rómskej osady postavil žandárom na odpor, ako ho zastrelili a ako jeho krásna dcéra Angela kričí: Otecko, neumieraj! Ale potom sama so svojím milým gadžovským inžinierom, ktorý ju na smrť miluje, vyvolá vzburu Rómov proti žandárom a gardistom. Jozef bol zvedavý. Naozaj sa posadil a ja som začala čítať. Čítala som horlivo, vžívala som sa do každej postavy, mala som čo robiť, aby som neplakala. Dočítala som a bála som sa na Jozefa pozrieť. Mlčal. Mlčal a mlčal, až som konečne opatrne zdvihla oči a vidím, že po lícach mu tečú slzy ako hrachy. Nepovedal nič a rovno sa spýtal: S kým to nacvičíme, dievča? S našimi ľuďmi. S kým iným?
0: Tento rok ide o 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny a práve preto je v dnešnej dobe potrebné si neustále pripomínať 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom. Dnes sme venovali reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom práve tejto téme. Druhá svetová vojna, ako sme už spomínali, bola najhorším a najkrvavejším vojenským konfliktom. Aké ponaučenie by si z toho malo ľudstvo podľa vás zobrať?
2: Akože je to veľmi, vlastne pre mňa je to veľmi ťažká otázka a veľmi ambivalentná. Pretože hoci ľudia po druhej svetovej vojne veľmi vítali osloboditeľov, boli ako naozaj tam bolo Elena Lacková a zase mnohí ďalší z rómskych pamätníkov, to najkrajšie popisuje Elena Lacková vlastne, pretože my tých rómskych pamätníkov, ktorí by vlastne napísali a vydali také obsiahle memoráty vlastne na to obdobie, nemáme tak veľa. Preto často spomíname Elenu Lackovú, hovorí, aké to bolo dôležité pre tých ľudí, že vojna skončila. Ako už nechceli pripustiť vlastne ďalšiu vojnu. Ako sa orientovali na ďalší život, ale napriek tomu vlastne to, čo sa stalo po roku 1945 a pokračoval vlastne ďalej, že vlastne bola tu takzvaná studená vojna. To znamená, hrozba konfliktu bola neustále prítomná vlastne medzi tým, ako sa bývali spojenci, to znamená západný svet voči Sovietskému zväzu, vlastne sa stali z bývalých spojencov nepriatelia a bola tu vlastne napriek tomu, že nikto už po tej druhej svetovej vojne dúfal, že taký obrovský konflikt nepríde, tak neustále sme žili v napätí, že by mohol prísť. A napriek tomu, že druhá svetová vojna tvorí dôležitú súčasť nášho spomínania, vlastne 9. a neskôr 8. máj boli veľmi významnými sviatkami, ktoré sme si pripomínali a dnes si pripomíname vlastne aj tie najhroznejšie časti tej druhej svetovej vojny, kedy časť ľudí boli vlastne fyzicky likvidovaní iba preto, že boli príslušníci nejakej, boli identifikovaní ako nižšie rasy, tak napriek tomu ešte stále takéto konflikty prebiehajú. To znamená, na jednej strane je tu veľká snaha, alebo bolo veľmi silne rozpracované vlastne filozofia ľudských práv a na druhej strane vidíme, že tie ľudské práva sa neustále porušujú, že neustále sa vraciame do konfliktov, takže na jednej strane je to memento a na druhej strane to memento stále nie je dosť silné, aby vlastne ľudstvo nejakým spôsobom prestalo týmto spôsobom fungovať.
3: To, čo Ľudka povedala, je to otázka na ďaleko širšiu diskusiu, na samostatnú reláciu. Ja len začnem tým, že zopakujem to, čo som už spomínal skôr. Druhá svetová vojna nezačala nápadom Nemecka na Poľsko, ale nápadom Nemecka a Sovietskeho zväzu na Poľsko v 39. roku. To je veľmi dôležité, pretože potom je tam druhá rovina a to je 41. rok, kedy Nemecko porušilo dohodu, ktorú mala s stalinským Sovietským zväzom a napadla na Sovietský zväz. A tu si treba uvedomiť, skáčem do súčasnosti, v Sovietskom zväze, respektíve v súčasnom Rusku, sa hovorí o druhej svetovej vojne, ale hovorí sa o veľkej vlasteneckej vojne. A ako mnohí ľudia, čak to je v podstate to isté. Áno, ono je to tak prezentované, ako keby to bolo to isté, lenže ak sa pozriete do oficiálnych alebo do tých sovietských, teda ruských narratívov, veľká vlastenecká vojna začala v 41. pre Rusko, pre Sovietský zväz. Takže oni hovoria vojna 41-45, nie 39-45, pretože to by museli povedať, že 39 a 41 bojovali spolu s Nemeckom proti ostatnými. To znamená so fašistickým Nemeckom. To sú takéto detaily, ktoré sa podsúvajú do toho všeobecného narratívu, kde sa trošku dačo zamlčí, kde sa trošku niečo nepovie. Povie sa to trošku inak, však ono je to v podstate to isté. Áno, ale detaily sú často veľmi dôležité. Ďalšia vec, čo si treba uvedomiť. Druhá svetová vojna treba ju vnímať v kontexte aj prvej svetovej vojny. Prvou svetovou vojnou vo všeobecnosti končí éra monarchií. Ako rozpadajú sa monarchie, skončili dve obrovské monarchie, a to je cárske Rusko skončilo Rakúsko-Uhorsko, britská monarchia síce aj naďalej existuje, ale stalo sa z toho parlamentná ako monarchia a prichádza éra republik alebo parlamentarizmu, ako ktorý nastupuje a bola snaha nájsť nejaký model toho medzinárodného poriadku, medzinárodného práva, poďme sa dohodnúť proste na nejakých pravidlách, ktoré by sme mali dodržovať. Prvý pokus spoločenstvo národov a tak ďalej, akože ktoré bolo ako po prvej svetovej vojne úplne nevyšiel. Výsledkom toho bola druhá svetová vojna a to už si veľmi zjednodušene povedané, ľudstvo alebo proste tie mocnosti povedia, to nemalo by sa to ďalej zopakovať, poďme sa dohodnúť na nejakých pravidlách. A vznikli OSN, vznikla Rada bezpečnosti, takých tých veľkých mocností, ktoré dodneska akože proste, ktoré existujú, ktoré mala dodržiavať proste crème de la crème tej medzinárodnej politiky, ktorý mala dodržiavať dohody, ktoré sa dohodneme, vznikli Helsinské dohody a jedna z tých zásadných vecí, ktoré bolo, poďme sa dohodnúť, že hranice sú nedotknuteľné. Že jednoducho proste o hraniciach proste sa diskutovať nebude. Tak, ako sú ustanovené hranice, toto ostane, čo bolo, bolo. Teraz poďme na občianskom princípe, poďme dodržovať medzinárodné právo, poďme sa nad tým dohodnúť. A toto v zásade, samozrejme, tie konflikty, ako vždycky boli, pretože na jednej strane oslobodenie Československa, Poľska, Maďarska, Rumunska, sovietskou armádou spod fašizmu je nespochybniteľné. Na druhej strane znamenalo v podstate okupáciu, ideologickú okupáciu, akože proste toho systému, to znamená, mali sme tu od 45. alebo 48. mali sme komunistický režim, ktorý je aj napriek svojim možno niektorým pozitívnym prvkom jednoznačne nedemokratický, jednoznačne akože nefunkčný systém. Princíp, keď si pozriete, ukážte mi jediný socialistický štát alebo štát, kde sa pokúsali zaviesť komunizmus a socializmus, ktorý by fungoval. Proste taký nepoznáme. Akože proste, ako tento model je síce pekný, ale v reálnej praxi nefunkčný. Dohodli sa nejaké pravidlá, budeme mať tu medzinárodné právo, budeme dodržovať nejaké medzinárodné dohody, výrazne stúpla význam OSN, obzvlášť Rady bezpečnosti, ktorá má stálych členov práve akože tých najvýznamnejších. No, všetko toto, aj napriek tým lokálnym konfliktom, asi najväčší lokálny konflikt po druhej svetovej vojne, akože v tom európskom kontexte, ako najskôr bol balkánsky konflikt, kde sa v podstate Jugoslávia až na jednu časť, a to je Kosovo, ktoré je veľmi diskutabilné, ale hlavne sa rozpadlo do svojich pôvodných administratívnych celkov. Niečo podobné, ako keď sa rozpadlo Československo na Slovenskú republiku a Českú republiku, akurát my sme sa rozišli mierovou cestou, tam sa rozlišili vojnovým sporom. Ale všetko toto sa porušilo práve v roku 2014, kedy Rusko napadlo suverénny štát, napadlo Ukrajinu a okupovalo Donetskú a Luhanskú časť republiky a okupovalo Krym a neskôr v 22. roku tak plnofrontálny útok na Ukrajinu, ktorý je. Prečo je to dôležité? Pretože to boli porušenie klasických dohôd, ktoré boli po druhej svetovej vojne, že hranice sú nedotknuteľné a porušili ich člen Rady bezpečnosti. To znamená ten, ktorý mal dodržiavať ako to, čo sám spolu navrhoval. To znamená, v tom je ten zásadný problém, že Rusko brutálne porušilo dohody, ktoré samo tvorilo, ktoré bolo ustanovené ako jeden z tých lídrov, ktorých má dodržiavať. Takže bohužiaľ ako veci, ktoré sme zažili po prvej svetovej vojne, po druhej svetovej vojne, akože proste opäť sa tu objavujú, opäť sa musí diskutovať, čo ďalej. Debaty o tom, že o ktorých sme si mysleli, že to už sú jasne vydebatované a o tom sa ani nemusíme baviť, že hranice sú nedotknuteľné. Zrazu proste jeden z hlavných lídrov, ktorý mal dodržiavať, akože garantovať dodržiavanie týchto vecí, to brutálne porušil. Takže ten odkaz druhej svetovej vojny je, že podľa mňa mali by sme jednoznačne trvať na tom, aby to, čo bolo dohodnuté, aby tie pravidlá platili a nemôže si len tak niekto benevolentne ich porušovať.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v máji 2026. Od mikrofónu sa s vami lúči a ešte pekný večer praje Tomáš Sivák. Ačen devleha, raňale, terajale.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Saviu, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko a my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále. Hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tí detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr. Hej? Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste to mali nedávno zápis, doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: našu tú prácu poznajú, poznajú ten náš prístup a tak ďalej. Čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj, akože však sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej? Čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí. Hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť.

podporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity. Pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: Kariéra v živote. Príbeh.
1: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
2: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takým takou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty, ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádza ale aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže je pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
1: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
2: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia vysoká.
1: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
2: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov, spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť, za ten rok niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto

0: kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho roka alebo počas toho obdobia, počas ktorého tam pôsobia. A s tým, čím sa vracajú, je naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, alebo to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, akí boli.
1: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si uťahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc. Sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
0: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď to tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, je to pre mňa aj také tajomstvo.
1: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať. A tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
0: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Salesiáni a sestry Salesiánky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. Oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
1: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
0: Tak pre mňa osobne, ja som začal Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia a prišiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral. Nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii. A už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
1: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť? Bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
0: Tak ja si myslím, dneska s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba. Nie so širokým záberom alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité a ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba. A niekedy naozaj robiť chyby, alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité, alebo možno neprinášajú taký zmysel a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú. Aby sme tých ľudí naozaj učili chytať tie ryby a možno nielen viedli ich takej závislosti, ale aj samostatnosti.

0: viera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvietenie kostola svätému Servácovi. Čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrime sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol. Dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
3: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
2: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
3: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
2: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie, Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
3: Presne tak. Na osídľovaní Spiša sa najmä v období po Molkovskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
2: Návštevníkov Vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
3: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
2: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú Vrbovskú.
3: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
2: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
3: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku. Koľko chladno.

0: viera v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti.
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku sme mali, v Norsku máme teraz jedného študenta, v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo, dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrime na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov. Pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. A presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom cez to kultúrne dedičstvo. Odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili. Po 10 ročiach tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaplnky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku. Lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru okrem cintorína a kostolov, takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca.
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme, tie zvony, to treba rozozvučať, aj to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zo pár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa natúhol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva, také ekumenie aj v tomto ohľade.
3: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera a zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí ani nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždy sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždy máme aj stretnutie so zástupcami ekumení, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
1: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Krajina vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V nedeľu budeme sláviť Sviatok zoslania Ducha Svätého. Turíce sú v kresťanskom kontexte považované za moment vzniku cirkvi, a teda je prapôvodný impuls pre ekuménu, snahu o jednotu kresťanov a spoluprácu medzi rôznymi cirkvami na celom svete. Sme veľmi radi, že ste sa nasledujúcich 10 minút rozhodli venovať práve ekuméne. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého povzbudzuje k spoločnému životu v znamení jednoty. Protestantské cirkvi v Európe hľadajú nové cesty služby a duchovného vedenia. Svetová rada cirkví sa zapojila do rokovania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve. Cirkevní predstavitelia otvorili diskusiu o jednote cirkvi a morálnych otázkach dneška. Metodistická cirkev Nového Zélandu hovorí o úlohe viery v téme klimatickej spravodlivosti. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. V Magdeburskej katedrále bude 15-tonový bronzový zvon, druhý najväčší v Nemecku.
1: Cirkevní predstavitelia Svetovej rady cirkví pripravili posolstvo pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého. Vyberáme z neho. Sviatok zoslania Ducha Svätého nás pozýva, aby sme si predstavili novú formu spolunážívania, v ktorej upriamujeme pozornosť najmä na to, čo nás spája, a spoločne sa z toho tešíme. Vo svete, ktorý sužujú vojny, hlad, chudoba, násilie, nespravodlivosť a ekologické katastrofy, nám Sviatok zoslania Ducha Svätého pripomína, že sme povolaní k životu v spoločenstve. Napriek ťažkým okolnostiam v tej dobe apoštoli prijali pozvanie, aby sa zišli a realizovali novú formu spoločného života v Kristovi, v centre, ktorej stál dar Ducha Svätého. Je našou spoločnou povinnosťou zamyslieť sa nad tým, čo to môže znamenať pre zložité okolnosti súčasnej doby. Bez ohľadu na to, v akej dobe, na akom mieste alebo za akých okolností žijeme, sme povolaní byť poslami nových a obnovených spoločenstiev, ktoré sú naplnené Duchom Svätým. Dodávajú zástupcovia Svetovej rady cirkví.
2: V čase, keď mnohé európske cirkvi zápasia s nedostatkom duchovných, meniacimi sa formami služby a otázkami cirkevného vedenia, sa v Norskom Osle stretli predstavitelia protestantských cirkví z celej Európy na významnej teologickej konzultácii organizovanej spoločenstvom protestantských cirkví v Európe a Norskou cirkvou. Hlavnou témou boli nové podoby služby, ordinácie a duchovného dohľadu v cirkvi. Na stretnutí sa zišli teológovia, biskupy a cirkevní predstavitelia zo 17 krajín vrátane biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi na Slovensku Jána Hroboňa. Diskusie sa sústredili na otázky ordinácie žien, úlohy laikov v cirkvi, duchovného vedenia, ale aj na problém zneužívania moci či prípravy nových generácií duchovných. Účastníci potvrdili, že cirkvi musia hľadať nové spôsoby služby, ktoré budú schopné reagovať na meniacu sa spoločnosť a aj potreby dnešných veriacich.
1: Svetová rada cirkví sa zapojila do 79. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa v týchto dňoch koná v Ženeve pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. 5-člennú delegáciu vedie reverend dr. Stavros Kofinas. Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa počas rokovaní venujú témam, ktoré dnes výrazne ovplyvňujú zdravotnú situáciu vo svete. Diskusie sa týkali práva na zdravotnú starostlivosť, dostupnosti liečby, duševného zdravia, starostlivosti o seniorov či pripravenosti na budúce pandémie. Pozornosť venujú aj zdravotným dôsledkom vojen, konfliktov a núteného vysídľovania obyvateľstva. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi cirkvami, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví majú cirkvi aj v súčasnosti významnú úlohu pri ochrane ľudskej dôstojnosti a podpore spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä v období rastúcich globálnych kríz.
2: V rumunskom meste Sibiu sa 13. a 14. mája uskutočnila medzinárodná teologická konzultácia Komisie pre vieru a poriadok pri Svetovej rade cirkví. Témou stretnutia bola ekleziológia, morálne rozlišovanie a poslanie cirkví v meniacom sa svete. Konzultácia spojila teológov, cirkevných predstaviteľov a odborníkov z pravoslávnej, protestantskej, rímskokatolíckej i ďalších kresťanských tradícií. Diskusie sa venovali najmä otázkam jednoty cirkvi, kresťanskej antropológie, morálneho rozlišovania a úlohy cirkvi pri podpore spravodlivosti, zmierenia a pokoja. Podujatie nadviazalo na 6. svetovú konferenciu o viere a poriadku, ktorá sa minulý rok konala v Egypte pri príležitosti 1700. výročia prvého Nicejského koncilu. Účastníci v Sibiu hovorili aj o tom, ako môžu cirkvi reagovať na výzvy dnešného sveta a zároveň zostať zakorenené v apoštolskej a nicejskej viere.
1: Doktorka Te Aroha Rountree pochádza z pôvodného kmeňa Nového Zélandu. Jej ľud patril medzi prvých v krajine, ktorí konvertovali na kresťanstvo a preto majú dlhú históriu a tradíciu v prístupe ku kresťanskému učeniu. V súčasnosti pôsobí Rountree ako prezidentka metodistickej cirkvi. Táto úloha jej poskytuje pohľad na synergie, ale aj napätie medzi spôsobmi poznania a života Maurov na jednej strane a kresťanským učením na strane druhej. A to najmä pokiaľ ide o spôsob, akým interpretujú Bibliu. Za najväčšiu výzvu považuje klimatickú spravodlivosť. Obyvateľstvo v Tichomorskom regióne nesie najmenšiu zodpovednosť za zmenu klímy a predsa práve týchto ľudí postihujú zmeny najvážnejšie. Viera môže byť niekedy pomocou, ale aj prekážkou. Môže existovať rozpor medzi tým, čo sa káže na verejnosti a tým, čo sa deje v súkromnom živote, a to aj medzi cirkevnými vodcami. Metodistické cirkvi Nového Zélandu stále pracujú na tom, aby tieto rozpory zmysluplne riešili.
2: V každodennom pracovnom živote Olivera Zobela išlo v poslednom čase o úsporné opatrenia, zlúčenia cirkevných zborov alebo koncepcie cirkevnej práce s mládežou. 57-ročný teológ je zatiaľ ešte evanjelickým dekanom v okolí Mainzu. Na konci roka však prejde na jednu z najcitlivejších pozícií, aké má evanjelická cirkev v Nemecku k dispozícii. Ako nový prepošt nemecky hovoriacich protestantov sa presťahuje do Jeruzalema. Vojna a násilie v tejto oblasti už dávno zničili väčšinu nádejí na urovnanie blízkovýchodného konfliktu, ktorý trvá už celé generácie. Ešte neviem, ako sa s tým vyrovnám, keď sa 4-krát denne aktivuje varovná aplikácia, priznáva Zobel. Predstavu o tom, čo ho tam čaká, však má. Miestna cirkev čelí v súčasnosti obrovským problémom kvôli pretrvávajúcim vojenským konfliktom. Kým v minulosti sa v kostole Spasiteľa schádzalo 200 až 300 ľudí vďaka početným pútnikom, v poslednej dobe sa tam v nedeľu zhromaždí okolo 20 ľudí, informuje Zobel. Hesenský farár však nestratil nádej na mier vo Svätej Zemi. Sníva o tom, že bude môcť opäť privítať nemeckých hostí a spolu s nimi si vychutnať výhľad z terasy prepoštovho domu na jedno z najneobvyklejších miest na svete.
1: Zvony Magdeburskej katedrály sú už takmer 500 rokov neúplné. Nový zvon Credamus nahradil historický zvon Maxima, ktorý sa v 16. storočí zrútil. Združenie zvonov Magdeburskej katedrály pracuje od roku 2018 na obnove 12 zvonového zvonenia katedrály. Ako informovala kultúrna nadácia Saská-Anhaltská, ktorá je vlastníkom katedrály, zvon s hmotnosťou viac ako 15 tón je príliš veľký a ťažký na to, aby bol umiestnený priamo v katedrále. Preto bude žeriavom zdvihnutý do katedrálnej záhrady, kde bude dočasne uložený. Projekt zavesenia a umiestnenia nových zvonov je viacročný proces, uviedla hovorkyňa nadácie. Na tento účel bude potrebné čiastočne prestavať obe západné veže a nainštalovať nový zvonový súbor. Bronzový zvon Credamus, v preklade Verme, bol odliatý minulý rok vo zvonkárni Grasmayer v Innsbrucku. S hmotnosťou 15 tón je po zvone v Kolínskej katedrále druhým najväčším zvonom v Nemecku. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
2: Príjemné sobotné predpoludnie z Reginy Stred vám prajeme. Od mikrofónu vás pozdravuje Mariana Kovačechová. Za mixážnym pultom je Marian Cibuľa. Dnešnú hodinu venujeme letnej starostlivosti o psy a mačky. Vedeli ste, že zaparkované auto na slnku sa zmení na pec už za 10 minút? Alebo, že rozpálený mestský asfalt môže psovi spáliť labky rovnako ako vriaca voda? No a pozor, aj obyčajné aportovanie loptičky z hrona či tajchu môže skončiť tzv. Otravou vodou a opuchom mozgu. Naším hosťom je banskobystrický veterinár pán Dušan Magic, držiteľ ocenenia Orly veterinárstva. Prejdeme si všetko od kolapsov z horúčav až po rizika na dovolenkách v Chorvátsku. Otázky, ktoré ste nám poslali v predchádzajúcich dvoch hodinách, mám na stole a pán doktor na ne odpovie v závere relácie. Počúvajte nás aj po pesničke.

0: Pekný deň, stredoslováci, je 11 hodín 10 minút. V štúdiu so mnou sedí vzácny hosť, pán doktor veterinár Dušan Magic, držiteľ ocenenia Orli veterinárstva, ktoré udeľujú samotní pacienti na základe reálnych výsledkov v praxi. Pán doktor, vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: To je asi to najkrajšie ocenenie, nie? Keď sa k vám stále vracajú štvornohy miláčikovia s majiteľmi.
1: Hlavne keď sa tešia, že sa vrátili.
0: Pán doktor, nás čaká obdobie, keď budú vonku útočiť tropické horúčavy a pre nás, majiteľov, psov, mačiek, ale aj iných zvierat, sa začne pomerne rizikové obdobie v roku. Takže zabudneme teraz na babské rady a budeme riešiť čisto medicínske fakty. Začneme anatómiou. My ľudia sa vieme potiť celým telom. Zvieratá, hlavne štvornohy miláčikovia, to majú úplne inak.
1: Oni majú to množstvo a distribúciu potných žliaz relatívne limitovanú a dominantne teda na labkách a vankúšikoch, či je to u psov alebo u mačiek, a oni si vlastne väčšinu tú termoregulácie potom realizujú dýchčaním. Takže vidíme psíky a teraz ich budeme vidieť asi oveľa viacej, lebo keď si všimnete, tak vlastne teploty sa nám menia relatívne skokovo a je zábavné. Je reálne vidieť, že aj tie psíky napríklad majú troška, ako keby potrebovali pár dní na aklimatizáciu na tieto zmenené teploty zvýšené. Povedzme si pravdu, po zime máme dosť zdevastované figúry aj my, troška sme obrastení tukom a ten tuk je nezanedbateľná zložka práve, ktorá pôsobí vlastne negatívne, lebo aj tučí psík alebo tučí mačka reálne má potom problém reagovať na tieto termické vplyvy. Veľmi často vidno aj u psov, aj u mačiek, že keď prídu takéto horúčavy, tak oni majú tendenciu, ľudia sa sťažujú, strašne plzne, všade mám strašné chlpy. To telo ako keby vedelo ľahšie pustiť nejaké tie chlpy a zriediť srsť, ako rýchlo schudnúť. Však ani nám sa nedarí poväčšinou už rýchle chudnúť. Takže určite je rozumné aj psíkov, ktorých máme vonku, dobre ich vyčesať, zbaviť ich posledných zbytkov tej zimnej srsti. Urobí to ohromne veľa. Je to z jedného očiaka budete mať kopu tých chlpov, len prosím vás, nerobte to na lúkach a niekde v prírode, tú srst si pekne pozberajte a hoďte to do koša, lebo to vyzerá hrozne a ohrozuje to aj iné zvieratá. Takže jednak zbaviť sa starej srsti, ale určite nerobiť to tak extrémne, že keď mám nemeckého špica, teraz tých pomeranianov je ohromné množstvo napríklad, tak proste nestrihať tie psy úplne do hola. Tá srst má veľmi tiež veľký význam v termoregulácii.
0: To sa dotkneme týmto strihom psíkov, lebo nie každý by mal byť ostrihaný a upravený na leto. Ja sa chcem vrátiť ešte k takému veľkému trendu, to sú tzv. Brachycefalické plemená, teda psi s krátkým ňufákom ako mopsy, buldočky, boxerky. Hej. Takže tieto zvieratá sú v lete vlastne v permanentnom ohrození života. Nie?
1: No, leto je ešte ťažšie ako pre mnohých, ktorí už sú došľachtení do obludných rozmerov, aj keď na pohľad, na vizuál možno, že zaujímavé niečo, ale jednoducho toto nie sú telá, ktoré sú stvorené na život. Ako nech sa na mňa nehnevajú chovatelia alebo aj majitelia týchto psíkov, ako mám aj medzi týmito psíkmi veľa kamošov, sú zlatí, milí, ale tým skôr a tým viac ešte potom ma aj mrzí, keď vidím, ako vlastne trpia počas toho leta. A daj Boh, aby to bolo iba to leto. Tam totiž to vyzerá to tak kuriózne. Je to iný pes. Skoro je to iné zviera ako pes. Super, máme niečo exkluzívne. Problém je ale v tom, že oni majú ten nos, on nie je ako keby, že je kratší alebo nenarastol, ale on je bohužiaľ ako keby vdeformovaný a vrazený dnuka do lebky. Keby ste videli nejaké zo zobrazovacích techník vlastne rez tej lebky, či CT-čko alebo rengen, tak vidíte tú šialenú anomáliu a ten rozdiel od toho prirodzeného, čo ten pes vlastne má mať. No a tu dojde k tomu, že tento psík Jednak majú zúžené nozdry. Toto sa dá relatívne ľahko skorigovať chirurgicky, ale problém sú aj zmeny ešte na ďalších troch miestach v nosovej dutine. Tamto uhlenie toho, tých dutín a kostí je také, že vlastne veľmi slabo prúdi ten vzduch,

0: týchto plemenách, lebo čo som videl historické fotky anglického buldoga z 1950 dokonca len nie tak dávno, to bolo úplne iné zviera. Takže títo brachycefalici, okrem toho, že majú ešte aj problémy s hrtanom, veľmi často náväzne majú zúženú priedušnicu, nevyvinutú, nedá sa to zoperovať, tamto jednoducho je zlé. A je to zlé na celý život. Plus máte veľmi úzky hrudník, pľúca majú menej priestoru na expanziu. Tak ako tieto úbožiatka potom majú vlastne znášať tieto peklá?
1: Ako majú znášať tieto peklá, tak to sa samozrejme budeme opäť s vami radiť po pesničke. Oddychneme si o chvíľu, no a nezabudneme ani na mačky, pretože tie s nami žijú tiež v rozhorúčených sídliskách, teda na rozhorúčených sídliskách v bytoch pod strechou. Ako majiteľ spozná, že u nej napríklad prebieha akútny úpal. Aj to bude téma po pesničke.

Relax, take it easy, počuli sme teraz predchádzajúcej pesničke, no niekedy teda zrelaxovať veľmi nemôžeme, zvlášť keď sú veľké horúčaví, my máme štvornohého miláčika a potrebujeme sa s ním presnúť z bodu A do bodu B. Zvieratá v lete zlyhávajú rýchlejšie ako ľudia, my sa budeme snažiť rozbiť aj nejaké mýty o chladení zvierat, o tom ako postupovať. V štúdiu mám banskobystrického veterinára, pána doktora Duša

0: Pána magica s bohatými skúsenosťami, takže bude nám aj radiť. A my sme zostali v tej v tom predchádzajúcom vstupe pri mopsoch a buldočkoch, ako ich ochrániť pred najväčšími horúčavami, čo máme robiť preto, aby tieto psíky veľmi netrpeli.
1: Upraviť celý svoj režim. Keď strašne veľa ľudí momentálne bráva psíkov a chodia aj na dovolenku, aj teda ešte na juh, Grécko a tak ďalej. Tam cez deň skoro nevidíte domáce psíky. Oni už sú naučení, že jednoducho pes sa venčí ráno, keď je chladno a potom zasa už za súmraku alebo keď už sa znova ochladí. Reálne naše teploty už sú veľmi podobné teplotám tam dole 33-35 hoci kedy. Takže musíme trošička inak začať rozmýšľať, lebo čo, aká tabletka vám pomôže, aký úkon vám pomôže k tomu, že je vonku 35 stupňov a my práve teraz máme 15 minút, tak ideme so psom vonku. No jednoducho, tedy vonku nechoď.
0: Ja som zažila psie pláže, kde od rána do večera boli ľudia so svojimi miláčikmi a nemyslím si, že by to pre tie psy bolo úplne ideálne prostredie.
1: No, boli tam ľudia so svojimi psami, keby tam mal byť pes so svojím psím kamošom, tak je veľmi otázne, že či bude tam alebo bude zalezený niekde v húštine a bude v chládku a zminimalizuje svoju aktivitu, aby sa neprehrieval. Hej. Keď mám psíka, tak v 30 stupňoch mu nebudem predsa robiť aport, aby sa ešte rozbesnel do biela. Keď máme psíka, ktorý je celý týždeň v byte, alebo má proste limitovanú nejakú aktivitu a potom si poviem, parádny víkend, ideme vonku. Jasné, aj ten pes trošička sa prestane šetriť a prestane na seba myslieť, lebo si povie, bože môj, konečne som vonku, konečne môžem bežať. No, ale s vecami sa nedá jednoducho vybabrávať do nekonečna. Takže, čo je veľmi dôležité, je mať zdravý rozum sedliacký, keď je mne horúco a nemám chuť ísť teraz pobehovať a hrať futbal, hrať tenis, tak jednoducho nebudem ani svojho psa tlačiť do aktivít podobnej dynamiky. Nemôže to skončiť dobre.
0: Poďme ešte, chcete doplniť ešte niečo pri buldočkoch, alebo sa presunieme k téme mačky v bytoch?
1: Ešte čo, no, v podstate, keď už to preženieme a zistíme, že sa udiala zlá vec a ten psík začína byť udýchčaný, krvou podliaté oči, díva sa niekde do blba a cíti, že má nejaký problém, tak to najlepšie, čo môžeme urobiť, je chladiť mu labky. Ono je to najbezpečnejšie. Labky, takisto ako aj naše dlane, aj naše chodidlá sú extrémne prekrvené, čiže za to, aj keď sa porežeme, tak stále to vyzerá ako vražda. Krvi je veľa. Ale ono toto treba využiť. Keď začneme chladiť si my zápestia alebo chodidlá, tak psíkom vlastne takisto budeme chladiť len tie labky. Dojde ku korekcii tej vnútornej teploty bez toho, aby sme riskovali, že dojde k nejakému šoku alebo šokovej zmene, lebo toto môže byť veľmi kontraproduktívne. U psíkov už nejak tak vieme asi, ako bude vyzerať. Veľká rúžavá kravata, udýchčaný, rozdýchčaný úplne silný slinotok. U mačiek je to trošička problematickejšie, lebo oni majú, no, sú to takí introverti v mnohých ohľadoch, tak aj v týchto prejavoch to môže byť trošička ťažšie, ale taktiež vám bude dýchčať. A vidíte akúsi takú až paniku v tej tvári, v tých očiach. Veľmi, veľmi by som urgoval u ľudí, že momentálne, keď pôjdete na napríklad na veterinu alebo kamkoľvek chodievate ešte aj inde so svojimi mačkami, vyberte z tých prenosiek po zime všetky deky a vankúše a neviem čo, hrubé textilné odtiaľ a dajte tam len obyčajnú papierovú alebo tie podložku.
0: Chladiace podložky.
1: Alebo sú aj chladiace podložky. Hej. Každopádne, keď už vám váš kocúrik z nenadání narastol na 6 kg a vy máte ešte tú prenosku na morča, tak jednoducho tiež máte zarobené nastavené na problém už aj po relatívne krátkej ceste, ako to má to zviera udýchať. Čiže vidíme, že kým ľudí na to neupozorníme, že naozaj už aj teraz pri týchto teplotách tie zvieratá majú problém udýchať ten transport, plus k tomu sa ešte pridáva stres, príde znova ku veterinárovi, no s Bohom zasa ihly, zasa niečo divné, takže to všetko sa sčítava, ale ak bývate napríklad v nejakých podkrovných priestoroch, tak tam je veľký problém s tou teplotou aj tým, že sa vyhrieva vlastne ten priestor aj od strechy. A nám u mačky, čo vám bude okrem toho dýchčania a toho vydeseného výrazu v tváre, ešte vám môže pomôcť, je to, že mačka veľmi rýchlo pri prehriatí dozvracia sa. Ako náhle už toto vidíte, že mačka, ktorá viete, že má dobrý žalúdok a veľmi často vám nezvracia a zrazu toto k tomuto dôjde, tak máte problém. Ona má teda problém, no, ale vy ho musíte riešiť. Takže veľmi ľahká pomoc, odporúčame všetkým stále klientom urobiť to, že ak máte plávajúcu podlahu, tak dáte proste igelitové vrecko na odpad a navlhčíte obyčajnou studenou vodou uterák, ak nemáte nejaké teda špeciálnejšie už zariadenie k tomu, ale proste navlhčiť uterák vodou, dajte to na ten igelit a uvidíte, že tá mačina si s veľkou radosťou tam ľahne.
0: Ak nájdeme psa alebo mačku v kritickom stave, to čo ste popisovali, že ležia, chrčia, zvracajú alebo majú fialový jazyk, tak možno v panike človek zareaguje tak, že ho rýchlo obleje studenou vodou, alebo dá pod sprchu, alebo ho hodí do studeného potoka, to asi nie je najšťastnejšie riešenie.
1: No, aj dovolenkári zomierajú na pláži práve pri niečom takomto. Dobre, my si možno ešte dáme nejakého frťana predtým, ale takéto šoky, prudké zmeny rozhodne nie sú dobré. Opakujem, to sú ešte proste staré, staré dobré rady, čo nás učili na prvej pomoci v pionierských táboroch. Chladiť ruky, chladiť nohy. Proste to je to, čo môžete urobiť bezmála stále. Netreba, nie stále je príliš veľa veľmi dobre. Keď máte už takýto nález u tohoto psíka, chladiť nohy, ale tu na vy už nič nevyriešite. Jednoducho treba ho odniesť na špecializovanú pomoc. Ten psík je zakanil, musí dostať teda intravenózne tekutiny, ktoré jednak odstránia poruchy tlaku alebo dehydratácie. Zároveň samozrejme tie infúzie aj ochladzujú krv, ale pri takomto stave, že už vidíte, že ten jazyk je modrý a podobne, tak tam už je veľmi veľké riziko toho, že to zvieratko už má s veľkou pravdepodobnosťou aj opuch pľúc, môže to ísť až do opuchu mozgu a vlastne takýchto šokových stavov. Tam vaša robota je len ho zobrať na veterinárne ošetrenie.
0: Neváhať a nie, rozhodne utekať za vami. Ako sú na tom hlodavce a vtáky? Môžu dostať aj takéto zvieratá úpal? To sa dozvieme po pesničke.

0: Mojím dnešným hosťom je veterinár Dušan Magic, ktorý je vlastne držiteľom ocenenia Orli veterinárstva. To udeľujeme my, majitelia pacientov štvornohých, alebo tých, ktorí majú krídla, aj hlodavce. A vlastne pán doktor má pod palcom všetky zvieratá, ktoré mu prídu do ambulancie. A my sme sa práve pri hlodavcoch a pri vtákoch pristavili, pretože na nich možno nevidíme tak, ako pri psoch a mačkách, že sú dehydrované tieto zvieratá, alebo že nebodaj majú úpal.
1: No, hlodavce majú v podstate ešte jeden taký handicap, keď majiteľia zajačikov, skúste mu dať dlaň na pod ľavú pazuchu a budete cítiť vlastne srdcový úder toho zvieratka, tak to je riadny mazec, ako Česi hovoria. Hej. Oni majú násobne vyššiu frekvenciu, srdcovú činnosť, celá tá aktivita, aj vlastne metabolická, aj energetická u týchto telíčok je násobne vyššia a to je svojím spôsobom pre nich aj istý handicap. To isté platí napríklad aj u vtákov. Tá úroveň metabolizmu látkovej výmeny je oveľa vyššia a teplota zvonku ju zásadným spôsobom ovplyvňuje. Jasné. Keď mám doma zajačika, tak je v relatívne stabilnom prostredí. Musíme rozumne umiestniť tú klietku. Slnko sa vlastne pohybuje s každým mesiacom trošička po inej trajektórii, inak nám svieti slnko do domu, čiže to, čo je, alebo teda do bytu, čo je fajn v januári, tak v máji, v júni už môže znamenať, že na toho zajka v tej klietke pečie slnko oveľa viacej hodín a bude to meniť tú jeho termiku. Takže ak by boli vlastne v prostredí, kde si nevedia sami pomôcť, to znamená odísť zo slnka, ísť do chládku, nemám sa práve teraz čoho napiť, tak sa ľahko dostanú do problému. Čiže veľa ľudí dáva zajka do nejakých kadejakých ohrádok, v lete vonku na trávnik. Určite nezabudnite na vodu a určite nezabudnite na tieň a máte s veľkou pravdepodobnosťou celý problém vyriešený. Čo sa týka vtáčikov, neurobíte absolútne žiadnu chybu, ak im dáte buď do klietky, podľa toho už ako ich držíte, jednoducho aj misku, do ktorej sa oni vedia ponoriť. Oni si poradia, len musia mať tú možnosť. Jednoducho nemôžeme byť len užívateľia tých estetických výhod od týchto zvierat, ale musíme im aj niečo dať, čo je pre nich prirodzené. Takže takáto, ten kúpeľ je absolútne dostačujúci spôsob, ako umožniť vtáčikovi sa chladiť.
0: Keď prídeme zaliaty potom z prechádzky, my ľudia, tak väčšinou sa občerstvíme, aj chladenú vodu si dáme, alebo nejakú zmrzlinu. Prečo pes po vypití takejto ľadovej vody riskuje akutný zápal žalúdka a hrdla?
1: Tam problém je v tom, že dojde ku prudkému stiahnutiu ciev, čo bude spôsobovať, už môže urobiť, proste zmeniť to, tie tzv. Hemodynamické alebo tie pomery tekutín. Môže vzniknúť opuch v tkaniva v istom mieste, ale tým, že ono môže zostať relatívne dlhšie aj nedokrvené, tým, že sa tie cievy stiahli, tak toto už môže spôsobovať zasa istý inzult voči tej sliznici. Ani žalúdok nie je úplne sterilné miesto, čreva už taktiež vôbec nie a tiež je tam veľké množstvo nervov. Čokoľvek, čo je šokové pre to telo, môže spôsobiť abnormálnu reakciu a odozvu. Myslím, že aj nám ľuďom každý rok zdôrazňujú lekári, neblbnite, nepíte, keď ste úplne rozhorúčení, nepíte úplne ľadové nápoje, radšej ísť na vlažné. Arabi pijú horúci čaj. Ja som to vyskúšal a je to ohromne osviežujúce v lete dať si vlažný až teplý čierny čaj. Je to fantastické a naozaj mám z toho lepší pocit, ako keď sa napijem studenej vody.
0: Existuje aj taká diagnóza, znie priam neuveriteľne, intoxikácia vodou alebo otrava vodou. Ako sa vlastne môže pes otraviť pitím čistej vody?
1: Práve tým, že pije čistú vodu, lebo voda je H2O, chýbajú nám tam akékoľvek iné minerály. No, tak dobre, máme tam troška chloru v našej pitnej vode. Ale celá tá podstata je tá, že všetky tekutiny, ktoré sú v tele, majú no, tak toto poviem, je to istá minerálka. Máme tam minerály, ktoré sú v bunkách, ktoré sú mimo buniek, tie tekutiny majú istú svoju hustotu, majú koncentráciu rôznych látok, či bielkovina a tak ďalej. Proste drží to nejakú rovnováhu. A keď sa urobí to, alebo sa teda stane to, že sa do toho organizmu dostane velikánske množstvo vody, čistej naraz, tak dojde ku prudkému narušeniu tejto rovnováhy. Zrazu vzniknú disbalancie a nerovnováhy medzi elektrolitmi, teda sodík, draslík, chlor v jednotlivých oddieloch tekutín v tele a toto spôsobuje problém. Bunka má rada stabilitu, bunka má rada rovnováhu a keď dojde k takejto prudkej zmene, tak máme zarobené na prúšvih.
0: A to sme doteraz hovorili o čistej vode, ale keď sme pri našich jazerách alebo rybníkoch, tak v druhej polovici leta sa vo vode masívne množia sinice a riasy. Čo hrozí psovi?
1: Úplne presne, ktorý toxín to je, vám nepoviem, ale jednoznačne tieto sinice, však chvála Bohu, hygienici kontrolujú tieto vodné nádrže a ľudia sú, myslím, že absolútne dôkladne informovaní o tom, že pri ktorých vodách, alebo teda nádržiach to hrozí, tak treba to rešpektovať. Nie je to len kvôli tomu, aby my sme nedostali nejakú vyrážku a nejaký problém, ale rovnako tieto sinice môžu byť problematické aj pre psíky, napriek tomu, že majú teda aj viacej lizozímu, väčšiu dezinfekčnú schopnosť slinami, aj kyslejší žalúdok, teda áno, nechám to tak. Aj oni majú svoje limity. Viete, a teraz reálne to zoberme, keď my máme nejakého gaučáka, ktorý vyjde po 4 mesiacoch parádne do prírody, ale celý čas bol tiež držaný skoro v sterilných podmienkach, jedol len to, čo sme mu dali a tak ďalej a tak ďalej. No proste on nemá takú obrannú schopnosť, tak tieto sinice môžu spôsobiť relatívne veľké problémy. Každý rok sa stane aspoň 1-2 prípady s tým, že prídu s akutným zvracaním alebo aj s pomerne ťažkými hnačkami.
0: A kvôli zmene klímy, už aj v Banskej Bystrici, v Žiline, všade na Slovensku, bojujeme s chorobami, ktoré boli kedysi iba v Stredomorí. O tom si viac povieme po hudbe.

0: Mojím dnešným hosťom je banskobystrický veterinár pán Dušan Magic a vy nám už na WhatsApp posielate, aj ste nám posielali vlastne otázky a nejaké postrehy. A máme tu aj pozdrav od Maťa z Banskej Bystrice k pánovi doktorovi Magicovi. Chodíme pravidelne s našimi dvomi mačkami. Jednu sme našli stratenú a zranenú, druhú sme zranenú a druhú sme k nej vzali od nich z útulku. Pán doktor je odborník na pravom mieste s veľkým srdiečkom pre zvieratka, tak by to malo byť. Môžeme ho len odporučiť a pozdravujeme srdečne. Pán doktor, tých pekných ohlasov je veľa, my poďme však k tým témam, ktoré pomôžu aj ďalším našim poslucháčom. Spomenuli sme zmenu klímy na Slovensku. Prichádzajú k nám choroby, s ktorými kedysi bojovali len naši južnejší susedia.
1: Na úvod len chcem poďakovať za veľmi pekné slova. Ďakujem veľmi pekne. Doba sa mení, všetko sa mení a my sa budeme musieť prispôsobiť. Toto už nie je otázka, chceme, nechceme, čo sa nám zdá, čo sa nám nezdá. V podunajskej oblasti už prežívajú celoročne nové druhy hmyzu, ktoré tu pred 10-15 rokmi vôbec neboli. A čo je dôležité, je to, že sú to tie druhy hmyzu, ktoré sú vektormi, prenášačmi nových ochorení, ktorých sme sa báli voľakedy, len keď sme išli Chorvátsko, Grécko, alebo proste do týchto oblastí. Banská Bystrica, tieto severnejšie okresy, ešte zatiaľ sme trošička od nich ochránení, ale už tu máme nové druhy kliešťov, máme tu nové ochorenia, ktoré sa tu bohužiaľ už etablovali. Takže tá proste svet sa mení. A či z toho robíme väčšiu vedu, alebo nie, ako si to zaslúži, je jedno. Znova budem apelovať len na ten zdravý rozum. Proste toto sú fakty, je tu nová situácia a pre nás to bude znamenať to, že my, veterinárni lekári, budeme musieť na to reagovať tým, že budeme musieť chovateľov presvedčiť, že je potrebné robiť niektoré nové diagnostické testy, rutinné, na ktoré sme neboli zvyknutí, ale jednoducho je to tak, budeme asi za chvíľku bežne testovať na srdcové červy alebo proste na tieto nové ochorenia.
0: Dá sa im predchádzať napríklad srdcovým červom? Ja viem tiež, že do Chorvátska, keď ideme s našou Fenkou, tak má nejaké preparáty. Ten trh je naozaj, neviem, či presýtený, ale určite bohatý. Máme obojky, spotom pipety za krk, žuvacie tablety. Budeme sa snažiť bez reklamy. Podľa čoho si vybrať, čo reálne funguje?
1: Podľa odbornej dobrej rady a potom podľa vlastného úsudku, ja veľmi často v robote hovorím, že ja všetko nechám na ženskú intuíciu, lebo vy ženy robíte intuitívne správne rozhodnutia vo väčšine prípadov. My chlapi veľmi rozmýšľame nad vecami a nie stále dobre vymyslíme. Podstatná vec je tá, že ako žije môj pes, s kým v domácnosti žije môj pes alebo aj mačka a podľa toho si vlastne volíme tieto preparáty. A potom treba urobiť tú vec, ktorá pre nás, hlavne chlapov, teda je absolútne hanebná, a to je otvoriť si príbalový leták alebo manuál a prečítať si, že čo sme to vlastne kúpili. Lebo pri mnohých preparátoch, bolo by múdre sa na to popýtať a prečítať si to ešte, kým to kúpime, samozrejme. Pri mnohých preparátoch máte napísané vyslovene, že to nie je vhodný napríklad obojok do domácnosti, kde sú deti. Niektoré obojky to jednoducho majú uvedené. Ten, ktorý to nemá uvedené, ten je jeden na trhu, môj obľúbený, meno nespomeniem, ale ten by mal byť v pohode. On aj menej smrdí a tak ďalej. Nie, s obojkou. Lebo aj obojky sú fajn, oni majú svoje opodstatnenie, ale pri obojku napríklad možno, že budete mať aj iné skúsenosti, ale ja väčšinou už som opatrný pri povrchovo podávaných preparátoch u psíkov, ktoré sú nad 35 alebo 40 kg. Jednoducho, ako keby už to lokálne podanie toho preparátu, či je to obojok, ktorý je na krku, alebo teda pipety, ktorú dávame na 2-3 rôzne miesta na tele, ako keby to už nestihlo úplne postihnúť celé to teličko. Velikánsky rozdiel, tam potom odporúčam ten preparát vo forme žuvacích tabliet dávať. Máme mesačné, trojmesačné, kadečo. Vďaka Bohu na trhu je pestrosť momentálne. Treba sa spýtať, spýtajte sa svojho veterinárneho lekára.
0: Ako je to s odčervením, pán doktor? Raz za 3 mesiace? Alebo pravidelnejšie?
1: No, úprimne povedané, podľa toho, tým, že moja manželka vlastne aj s ďalšími kolegyňami udržujú pri živote a funkčnosti bystrickú mačačáreň, ktorá sa stará o bezdomovecké mačky alebo poranené, proste tie, ktoré potrebujú, tak vidíme tie zvieratá, ktoré nie sú úplne, no teda sú biedne ošetrené, alebo zdravotný stav ich je biedny. Máte extrémny zdravotný, teda rozdielný okruh zdravotných problémov gaučovej mačky a outdoorovej mačky. Tí vonku riadne bojujú o život. No a teraz, o čo sa mi jedná, kým dojdem k odpovedi, je to, že my vidíme masívne začervenie u týchto vonkajších mačiek. Už sú veľmi časté aj pľucné červy u nich. Hej, lebo oni požerú chrobač, slimáky, ktoré sú najčastejšie vektory práve tejto pľucnej červivosti. No, mačka si urobí, keď je outdoorka, no tak na záchod chodí tam a nie niekde do piesku. Bohužiaľ, vieme, že niektorí psíci sú pekní humusáci, toto je neodolateľná delikatesa, tak jednoducho môžu pojesť tieto exkrementy a zrazu sa dostávajú tieto parazity veľmi blízko ku nám. Takže to, čo bolo odporúčané dlhodobo, že odčervovať jednorazovo raz za 3 mesiace. Ja už som mal pocit, a troška aj v obave z toho, čo vidím, je to, že som začal odporúčať všetkým svojim klientom, aby síce buď dodržiavali ten trojmesačný interval, ale dupľovali to odčervenie za 14 dní, proste sa podá ďalšia dávka. Z toho dôvodu je to tak, že tabletky zabíjajú väčšinou iba dospelé formy, ale tie už mohli počas niekoľkých týždňov pobytu v črevách psa, mačky naniesť vajíčka a tie sa vlastne spontánne vyliahnú. Čiže treba picnúť aj tú druhú generáciu. Alebo potom je druhý protokol a to je to, že keď je pes, mačka odčervený aspoň raz, ideálne aj dvakrát, v dvojtýždennom horizonte a potom mu podávame striktne každé 4 týždne znova jednorazové odčervenie, tak toto by podľa parazitológov malo stačiť na to, aby sa v týchto našich kamošoch nerozvinula nejaká parazitóza výrazná.
0: Pustíme si pesničku a v závere budeme reagovať na otázky poslucháčov, ktoré sa týkajú prepravy zvierat a legislatívne pasce na hraniciach pri ceste do zahraničia. Dám!

0: Mojím dnešným hosťom je veterinár pán Dušan Magic. Máme pre neho ďalší pozdrav. Pred 15 rokmi pán doktor ako jediný lekár v Banskej Bystrici chcel ošetriť našu rozelu pestru, zachránili ju, má papagáj už 28 rokov, takže prajeme pánovi doktorovi veľa úspechov, nech sa mu darí. A ja pánovi doktorovi ďakujem, že prišiel a radí nám ostatným, napríklad aj budeme rozprávať o tom, ako pripraviť zviera na cestu do zahraničia a čo by sme mali spĺňať, aby nás náhodou na hraniciach nevrátili späť.
1: Legislatívne, zviera, ktoré ide cez hranicu, musí byť začipované, musí mať platnú vakcináciu proti besnote a musí mať úradné tlačivo, medzinárodný pas pre tieto spoločenské zvieratá. Ľudia sú tam troška zmetení s tým, často sa spomína tých 21 dní, aký tam je limit na vakcináciu proti besnote a tak ďalej. Funguje to tak, že keď sa prvýkrát v živote pichne, kúpite si teraz šteniatko, ale už za 3 mesiace chcete jednoducho ísť, dostane vakcináciu proti besnote, ktorá môže byť pichnutá, ale najskôr, keď má 3 mesiace veku. A táto prvá vakcína, ktorá bola pichnutá, tá začne legislatívne platiť až za 21 dní, lebo teličko si musí začať vyrábať nejaké protilátky a to trvá práve tieto 3 týždne. No, potom, už tá besnota platí rok, alebo 3 podľa použitej vakcíny s verolekárom. Veľmi dôležité pre vás, ktorí cestúvavate aj častejšie do zahraničia, dávajte si veľký pozor, aby ste neprešvihli termín vakcíny podľa dátumu, ktorý máte zapísaný v pase. To znamená, že keď chcete ísť 1.8., tak radšej prídite na tú vakcináciu, keď ju treba obnoviť 1.7., radšej mesiac dopredu, ako keby ste mali prísť 2.8., lebo zákon tu na nepustí, je to veľmi striktné a nie je to proste možné vnímať inak. Keď prídete miesto 1.8., kedy vám končí platnosť zapísaná v pase, prídete 2.8., tak veterinárny lekár je povinný vám zapísať vlastne nástup účinku tejto vakcíny až znova za 21 dní, lebo ste prišli neskôr, ako bol dátum, ktorý bol zapísaný. Znie to ako taká veľká byrokracia. Áno, je to byrokracia, ale je to tak a nič s tým neurobíte. Takže pozrite si preukazy, skontrolujte si to, radšej prídite naozaj 2-3 týždne skôr na tú vakcináciu, ako potom by ste sa mali dostať do nejakého časového stresu.
0: Viete, to si ľudia povedia, a veď kto by ma zastavoval a podobne, ale môže byť situácia, nejaká drobná havária alebo uhryznutie iným psom a vtedy by ten náš pes vlastne mohol zostať aj v karanténe, keďže nie je očkovaný proti besnote alebo nemá tú účinnosť látka.
1: Ak sa nemýlim, už aj Chorvátsko je v Schengene, čiže na čiare vás veľmi kontrolovať nebude nikto, ale toto všetko, veľa ľudí príde, nikto nás nekontroloval, na čo sme toto všetko robili? No na to sme to robili, že keď sa váš pes porafá v parku s chorvátskym psíkom, tak si kurňa buďte istí, že sa budú veľmi dlho a dôkladne pozerať do vášho pasu, že či máte všetko v absolútnom poriadku a tam nechcete riešiť podobné záležitosti. Okrem toho, že chorvátski kolegovia si vedia pekne zaučtovať, takže to je...
0: Vidíte to aj draho.
1: Áno.
0: Pán doktor, na záver aspoň zo pár, ja neviem, či medikamentov alebo pomôcok, ktoré by mali byť v našej zvieracej lekárničke na ceste do zahraničia.
1: Ja už bežne svojim klientom robím takéto balíčky, proste pomoci, hlavne u takých, ktorí vieme, že sú trvalo na nejakej medikácii. Proste tie lieky, ktoré vaše zviera berie dlhodobo, nezabudnúť. To je jasné. OK. Nahnačku, čo si viete pomôcť z vecí, ktoré beriete pravdepodobne pre seba, tak je napríklad smekta. Hej. To pre deti populárny liek veľmi účinne pomôže aj pre psíka. Niektoré lieky od bolesti sa dajú použiť aj z ľudských, napríklad Novalgin a tak ďalej, ale je optimálne jednoducho popýtať sa svojho zverolekára, keď si idete pre pečiatky a proste všetko, čo potrebujete pred cestou, nech vám poradí, čo môžete použiť zo svojich liekov a v akej dávke, prípadne nech vám predá niečo, čo by ste potenciálne mohli potrebovať.
0: Jednoducho treba ísť do zahraničia aj s vašimi radami. No a hlavne nenechávajte zvieratá, ani deti, ale tiež zvieratá v autách, pretože každý rok predtým veterinári varujú, čo sa stane s klímou v aute po 10 minútach na slnku, tak nechceme si ani predstaviť. Takže žiadne zatvorené autá a v nich psíky alebo mačky, žiadna ľadová voda do misky, okamžitá kontrola labiek po prechádzke, antiparazitika na mieru podľa toho, či ideme na Tajch alebo do Chorvátska. Ďakujem veľmi pekne za rady. Naším hosťom bol banskobystrický veterinár pán Dušan Magic.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pánovi doktorovi ďakujem, ale ďakujem aj vám poslucháčom Reginy Stred, že ste boli s nami. Želám vám bezpečné leto s vašimi štvornohými miláčikmi. Dobrú chuť k obedu vám prajú Marian Cibuľa a Mariana Kovačechová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.

Rádio Regina. Nočné tóno.